0: qati'un lenn nu lañ malaaka ya ñukoy tek yalla ñi ngi ni di dur ay bol ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil ndax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermal ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu lay deggu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy dikoy bokkam laxase gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kéra bam gane ci aduna ay mbokam gatunu ko di sa xolé ka rétan muy joy ñu ngénté ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari déy li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lool ibn mas'ud ibn abbas lool la wax aqtada ñune loolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal leen ray leen dekkalat leen nenañ loolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna thnatayn wa ahyaytna thnatayn surtu ghafil ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu nekk amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum bu ñu ne yalla rek ñina yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ so kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong lool waxil la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy way yushrak bi tu'minu fal hukm dogal lillahi al-ali al-kabir fal hukm dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci blegem wala mu wara fever yoy yep lillahi al-ali al-kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al-ali al-kabir fal qada'u lillahi wahda la lil awthan wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لمنار مو ام كين منتتي مو ام لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فك نيار كان مو يالا هو الذي يالا كنا خامي يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa suñu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne yi jant beug wer wer yi demé ni koy yoyu ay kimtanam la yu yag kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machinam bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fiil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fiil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fiil fiil yi bopp yi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fiil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fiil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu tabaarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fiil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabaarakallah électronique yi bu fiil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant tey ñëw ak ñooñu tabaarakallah gaa ñu ci liggéeyee xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw. Keroog bi ngeen di jóg l'an 2000 yéen ngi doon wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw it yëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa danañ wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàllaa ngi wane kemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg wu jóge asamaan wërsëgu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu dong fi leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa te lu yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa munta tabax bu mën nee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yéeg néeg yi. Adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëye aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett. Yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha doonte dafa bañ ni ngeen di doxale alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenan koy ommatul walaw kari alkafirun doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabaarakallah da nga am tuyaaba dégg ngeen tabaarakallah góor gi ca tiwaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla. Yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw. Moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fam ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit manul la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñokoy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti dara jam bam nan ko waw diw dey bokku na ci ñi xëccu rew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu soñu ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem ko rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ko upp xam xam ngay dem tekkale waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wutone badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki suñu borom moy atté tan toy surtu zumar ay wartifa'i arshihi al'azim al'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqf laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قطم نار تيمير أكفر مير أكجرم يات مهم ابن كثير بني يالله ونن في مقايو مقايم أك ريايم أك يكتكوك عرسم قكوك تي مولم بني في متين لن للن سين تيرات دي تيمير تغن قوكوك منن نن عرش yaqut labu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu saud mayib wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknas al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kawni 'ulu shanihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu saud jukib jurom qatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wuur fune aduna bu kare aduna bu soufey nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife munal lolel day wone magayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat kay zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ñom yooni len ci xaar yi yooni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya wal mursalin ñi def ñep ñi wessu noon la leen defoon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tuddo nak ruhu wahyu moy so dem ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nas yahyuna bihi min maut al-kufr kama tahya al-abdan bil-arwah tafsir al-qurtubi jukk fuk juroom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñeent man li tax ñu tuddee waxi ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seen yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru loolu tax ñu dëkkre leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout xaafiri aaya fukk ak juróom lu tax ñuy waxyi bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yowma talaq bisub dajaba bisub dajaba bis ba nga xamee ne doomu aadama yéppay daje yowma talaqi bisub dajaba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi toñu laqatu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé bi yowma tala jenn way dafa mënon lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna xétan lool yépp kat bi ñew yépp waji ci du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kiko fayu dal di nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xara mu ñew nan poson de man tam ndax fek ci tribunal bi mom upp na raté mom tam nan poson de ñom ñepp nañu ñeegam ñinga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xane setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzra yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne doomu adam yepp dinañu dajje sen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek sen baram ci aya fuk ak jurum ci suratul khafir ñu ñaanalante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aji mu jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: bokk ñi deglu dina sunu ñi ci sen tafsir alquran di ngeen di am aji mu jëk ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraku taala di ñaan yalla yalla yaddu yalla lu tan boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu ak itam di ñaan suñu borom tabaraku taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndigle yalla ñu yalla may katanu jëfë ndigal yoyu ndax loolu ci lañu alquranul karim di jëlne ñun ñëpp man mi nga xamne man la yalla natto ma di ko

0: ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak ñoom taxawon ci rafi'ud darajati ful arshi yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne moo di bés bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa dañe ñu tuddee ko yowma talaq bés la boo xam ne ñu jëloon àll jaamur da woon danañ dajee ñeleen doon dàq te gis ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez-vous ba mooy yowma talaq ku naxoon waaye lekkoon àllam rendez-vous ba mooy yowma talaq ku juloon àll jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca daa seenu rendez-vous mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dund teelu bakkanam rendez-vous ba ngeen am mooy yowma talaq def boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeel ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ daje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu la ñu taxawoon keroog war a doore tey ci aaya sukk ak juróom benn yowma hum barisuuna laa yaxfa ala allahi minhum chey li ma ñun mal kulli yawm lillahi lwahidi lqahaar yàlla neen yow ma jëf boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp barisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka taala di waxee yowma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir yowmahum barisuun bis la boo xam ne ñëppay fay ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni laa yaxfa ala allahi minhum chey dara du umpu yàlla ci ñoom su kero dee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero ge chey un dara dara du umpu seen borom ci seen i mbir su kero ge allahu akbar yàlla ñu yàlla sàng sutura su kero ge yàlla daal di laaj benn laaj li ma nil mulkul yawm ku moom nguur tey li man kan moo moom al mulku nguur al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am pont bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu buuri aduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma nil mulkul yawm kan moo moom nguur tey kan mooy buur li ma nil mulku al yawm kan moo moom nguur tey su ko rogee ma ne tont bu jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax bala ñu jël li ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur foo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont si ñooñu defoon loolu ñu tij nañ la ñu sànk ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom du tont li ma ni lu mooy ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw barisuuna laa yaxfa ala allahi minhum chey tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa mu jëm ñi niwa niwa néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bii li ma ni lu mooy ko yow yàlla laaj laaj bi
1: léegi dama toog diw bu yàgg laajaat ko, dama ne mulkul yow, dama ne ku moom nguur tey. Ñun ñëpp la tekk di xoolante. Ñu ngi ne woon ay buur ngeen, ñuy xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu, di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñun wuti wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeraat kenn tontu ma yàlla daal tontu ma pam lillahi alwaxidi alqahar lillahi yàlla dom moomu mu wóor alwaxidi yàlla mi nga xam ne kenn la ci nguuram gi alqahaari yàlla mi nga xam ne moo nag ñëpp muy ëpp doole ñëpp الحسن من هو تعالى السائل وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لول بعد ما تي تفسير القرطبي جبت فكت جروم ختم نت تيمير لتا الحسن وخنون رجل عنه من يلا لا يلا تنتو ndax bis boobee amul kenn ku fa ñu tontu wala sax ñeme ko moo tax mu tontu boppam moo tax cara ba yàlla naajee sawar ne ko ndax fees na sawar mu mut a tontu te mu mut a ñàkk a tontu alim tana ndax fees na sawar ñu mut a tontu waaye mu mut a ñàkk a tontu foofu am jëfin-jëf lool waaye mu tontu tontu bu yeru tana ndax fees na sawar ñu mu wut a tontu waaye ñu mu wut a ñàkk a tontu foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yeru mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndollam dafay am ma nga ca kanam tabarkal lillahi alwaxidi alqahar yàlla ne nguur day tey jii yàlla ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ommatul ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay buur ngeen ak ñu leen woon ay buur ngeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk yi daal di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw ñu nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk ji rek dangay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji mën lay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi julee nañ koom wala rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon yowmal xiyaama di wax ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nan yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jëm nan yàlla maalik yowmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñëpp ne maama ngóor tey nëpp di salaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fagg woon suratu ghafiri aaya fukk ak juróom-ñaar al yowma tey tujjusa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fagg woon waaw lam fagg woon képp ku ne loo fagg woon ci lu baax ñu fay na loo fagg woon ci lu baaxut ñu fay na kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xëy na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin tey moom tooñ xëy na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci alaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla.

ko jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamu alfar'u ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ne jittal na xalé yi wax na seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel bu dé jigenu kessé ñuy mel bu dé ben kep nakala yaay ban ciir lay am ñun la ko def ba nopi door nañ légui nak walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seeni jabar bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaalis xaalis boobee la nan pàcc ci ndigg ba su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom yow mi nga xam ne yow jëkkëru kooku in lam yakun lahunna walad su fekkee amuñu doom maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji kon moo xam jëkkër ji moomoom moo jur doom ji wala juru ko wala boog jabar jeeku jur wala juru ko waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam fa in kaana lahunna walad su fekkee jabar yi dañoo am doom léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeent cër benn cër ba ngeen di moom min ma tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko maanaam sa jabar bàyyi na ko kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mbiras dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am maanaam su jabaram bàyyee 20 million ñeent million su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi su bàyyee doom nag benn cër lay am muy benn million wala muy 5 million ngeen bal ma min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal bu fekkee génne dénkaane woon na ko ñu génne ko ca ndax bàyyi na bor su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca door na ga séddal la ca des nag jëkkëram door a mën a am genn wala alal wala muy door a mën a am kaaru alal yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn mim ma taraktum ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagage yaag yépp in lam yakun lakum walad bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom fa in kaana lakum walad su ngeen amee doom nag fa lahun na ñoomoom su boobaa asumunu wicceemu alal min ma taraktum ci li ngeen bàyyi bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jabaram moomoom kaaru alalam su fekkee amul doom su fekkee am na doom jabaram duutul moom kaar léegi wicceem lay moom kon jabartam ñaari xaala yooyu rek la am fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeent cër fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër bu fekkee benn jabar la mu am wicceem bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñépp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi noonu la ko alquran tëralee min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane tuusuuna biha bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor wa in kaana su fekkee dafa nekk rajulun benn waay yuuratu ñu ni ko donn di miiraas alalam kalaalatan moom mu nekk kalaala luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad amul wayjur bàyyi fi wayjur maanaam bàyyiwu fi doom du jabarit nag wala hu axum waaye nag am na mbokk mu góor maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp aw wala boog uxtun ngeen baal ma dama jégg benn baat
wa in kana rajulun bu fekke goor la yurasu ñukoy dolo kalalatan ku nek kalala amul bayyi amul dom aw imra'atun wala jigen mu wak manam kalala bi man na nek goor man na nek jigen wala hu tafak amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ma mag jigen fa li kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñuuma ci ñom ñaar day am asudu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht muy sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthara min zalika fofum ñom shuraka ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al umm akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غور ني جيجن ني ньоي يام فوفو كيب موتاخ في با ديما سي تفسير البحر داني واخ ني المراد في هذه الآية الإخوة للأم لي ني نام تي فرير في موي يو خامني ньоغ واجي ньо بوك ناي موي كالالا بيغا خامني موفات من بعد وصية غيناو دينكاني يوصى بها بوب ديس نكو دينكاني أو دين ولا بر غير مضار بودو لور manam dinkan yi bumu nek dinkan pour loré yuqsad an takuna alwasil almaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yekeuti mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam lañ ma joxol diw nangam ñu set li nga dinkan mu upp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te fidel ni sen alal ndax da nga bëggono daw mirage da nga len ko añane lolou mom ñu xair mudar motax salawatu sallahu alayhi bi waxna al wasiya as-sulus wa sulus kaseer na nek ca tier ba ñu tier sax bayina manam nit ki nga xamne dafa nek ci feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xaje ñetti tier ben tier ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alalja day don ko te kep ko am ciir ci alalji kendo la jox ciir manam kendo la jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nara am ciir buñu de joxe sedele di maye wala ñuy denkané kendo la jox ñi amul ciir ñoña lañuy set ñu leen di joxe waye ku ko am kendo la jox dara wasiyatan min Allah lin ndinkan bu joge ci yalla wallahu ningen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko dengir lu la gis nga aje la def ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi femuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma man atte fi nak moy xam xam ak it loway togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadihi bima'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp manena tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batu halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala terele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontière am wa man yuti illahi kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yayo ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko la baye wara am nga jox ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ngir toppe ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu da nga ko duggal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dekh yu neex ya tabarakallah dekhuk sowgaak dekhuk lemgaak dekhuk mewgaak
dox ak sangaral khalidina fiha ca lañuy sax ko def li ca la fofu lañuy sax wa zalika dug al janna al fawz al azim moy taxe gure gi moy victoire al azim victoire buray bi beul lool ca al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buray bi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané meta bi le fi nek moy sa dund deuxième meta moy al akhirah legui nak kep ko xamni ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla néna nak su boba nak légui am nga victoire bo xamni bi gagn nga sétané fi dunya gagn nga sétané fi l'akhirati tilka hududullah wa man yuti' allah wa rasulahu yudkhilhu jannat waye wa man ya'si allah kep ko moy yalla ni mu ne nit ñi mirage nga jaar ko nenen wa rasulahu moy yununti ni mu jangale nga jaar nenen wayataadda hududuhu jigge fi yalla reud jox kenen ko warta am ma xagn ko wara am ma jox ku ciirem upp passer passer ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana duggal ko naram sawara yalla dana ko duggal sawara kay lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari aya la yalla wax duggu ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yi tabaraku taala lu jitu muy duggu ci mirage yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginnaw ko passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jambur ñuy seddelé seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti seet bu fa wax mukk wax jo xamni ëlëw gi ci bir bu jundu waté man na tax bokk ga bu jundu waté man na tax kër ga bu jundu waté man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana doomi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seeni tour nek yépp ñu rek la ko bam tégué ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé fexé ba lek al yatimi tek ko ci togn yalla neena sawara dom lañuy lek dolu ubé ay mirage tejé ko ay yiman wax légui kon mbokk yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tong ak ben bu soobe suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ci waxal at mirage li sabab donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na lañ waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na lañ waxal inshallah miri man ci mirage baye ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na lañ waxal nan lañuy téré li mirage juroom ñentel bi na lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddu te do goor do jigen ñu ko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmm bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy miras luñ lay def ko xamni ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën ñu dimiraser yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci miras noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage
ni ngi leral nak legui loi yi nga xamne mom la teural lay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday ciirdo yi ci togn jigen yi ak lek seen cian ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatina al-fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi siqlu melni rapport bu goor ak jigen bi siq su lolu xewé fastashidu alayhinna nangen len wutal ay sede arba'atan ñenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoo ñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu sede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jote fa amsikuhunna nangen len pet ñom jigen ñay def lola fil buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna al-maut bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la su ko defé lolu ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li jeuk rek jabar di fiq lol moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ñi la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ñi legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep kuy bakar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëlëk da nga fay teer loolu lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa kenn jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere wala dallin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sanku ku and ak mom noma def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bamu rasé tolo karaw goor bakkar ñu mënu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar leg ñun ñok jigen ñele legi bayinum goor ñi legi ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarakallah walladhani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñoom dañuy def njaalo minkum te bok ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len dur ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak bayyi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len du moyu te bayyi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tudde al liwatu liwatu moy ma yakunu bayna ar rajuli wa rajul moy goor go xamne da fe baye jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen don jotté mune su boba legi lol moy liwatu salawatu llahi wasalamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtul fa'il wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefi lo niti lo ñe don jef na ngeen ray sujet ba a complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom
lonkolo bané xalanté ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ñi mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tank ci loxom benn plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tak li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ki goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñam seen yoyu li ñuy tak ci seen loxo ñu ci baye xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kum gis tapando dama dama wërte melni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama dama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha sa bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal fukay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydu ko seen digënté lool nak liñ tudé mo azina muy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka suratul nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fa in taaba bu ñu tuubé nak wa aslaha ta def lu bax fa a'ridu anhuma ngelen du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-taubatu tub nak ala allahi ci yalla illatheena ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñimay bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sartu yooyu mooy yatubuuna min qaribin ñu tuub ko ci bu jege fa ulaa'ika yatuubu llahu alayhim ñii la yàllay baal seeni bakkaar ñii la yàllay baal seeni bakkaar dañuy bu ñu bakkaaree dañ koy tuub ca teel ga gis naa ci benn téere bu suñu benn mag mu baaxoon ci réew mi te génn àdduna radiallahu anhu ñu koy wax suñu Shu'aybu mu ne tuub dafa war a mel ni nit ku jogge aw xal aw xal ku ko joggi ni ngay def mooy bi nga yëgee ne xal rek da ngay tegg sa tànk muy benn ñaaral ma boo ko gisoon doo ci teg sa tànk muy ñaar ñetteel ma bi nga teggee sa tànk ba muur ne la aw xal la doo ko ci tegaat nee na tuub gu mel nii moo dajal sart tuub tuub gu mel nii la ñu naan yàlla tabaraka wa taala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa kaana allahu yàlla nekk na ci dinañ di nekk ba mukk saa su nekk mi ngi nekk aliman di ko xam xakima di ko xam ne kii ku xereñ la te mën a atte moom tabaraka wa taala wa laysat tawbatu tuub nag nekkut lillazina ci ñi nga xam ne yaamaluuna asayiaati dañuy def bakkaar yaamaluuna di def asayiaati ay bakkaar mikki ko rek xatta isa xadara bàddikal nag ahaduhum kenn ci ahadahum kenn ci ñoom almawtu dee maanaam moom daal ba mu nekkee xale ba léegi ñu ngi continuer bakkaar rek di bakkaar rek di bakkaar rek ba nga xam ne nag léegi dee ci des xaale mu ni inni man nag tubutul aana tuub naa léegi yàlla ne ma kooku tuub taxut kooku ñuy wax kenn du ko baal tëj nañ buntub tuubam xam ne doomu aadama dafa am ñu yàlla tuj seen bunti tuub yàlla ñu ci yàlla musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al abdi ma lam yugharghir waaye dem ba nga xam ne agsi nga foofu nag nga ne nag léegi tubtu al aana léegi tuub naa yàlla ne nag boobu du moom moo tax tafsir kat ba kazilal sayd qutub radiallahu anhu mu nen fa hadihi tawbatu lmutar lajjat bihi lgawaaya wa ahatat bihi lqatia tawbatu alladi yatuubu li annahu lam yaut ladayhi mutasa lirtikabi zunub wala fusxa limufaraqati lqatia wa hadihi la yaqbaluha allah لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذلك القرآن نحن نتوب جي موي توب بوحنا جي واجد فدم كي أي موي بم موي ميور كلال مودم بغا خمنا نقل لغي موم توب بكارم جي منتر دفر خل نك توبم منتر يقدر dem na ba àdduna bàyyi na ko léegi bakkaar yam doon def bàyyi ko bu dee aw jigéen la mënutu ca jot bu dee lum daan naan la mënutu ca dara bu dee lum daan def la dara mënutu ko mu ne nag tuubtul aana léegi tuub naa yàlla ne ko déedéet tuub du noonu moo tax nekk léegi-léeg nga nekk ci sag ndaw di dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ngay dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ba sag ndaw jeex nag nga takk-takk nga door na yàlla ñëw naa ñaare léegi-léeg nga def ko seetaani ñëw fekk la fa daal di lay yokk nag ne la diw yaa ngi woon ci samay camp
ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamné momit xeytal du ko bay nit mo wax lu bax mbam wax lu djub mbam def lu bax mbam def lu djub day dal di nek rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla nta la mussel ci nga xamné tabarakallah sheytane mi ngi fekk sen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamné dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tuubtul ana légui tuubna ben wala lil ladina du it ñi nga xamné yamutuna dañuy faatu wuhum kuffar te fekk biñuy faatu wed dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen mësa sant lank nañ ko lola moy duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñepp a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla musal yalla ñu jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na mugal mu metti ba nak te yowmal qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu ma la yamut fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla da di ñewat ci atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarakallah mu ñew ci jigen ñi nga xamni dañ leen di doon ci force sababu nuzul ayati ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñew dom jo xamni jigen ji juru ko buy doon mu doon naale jaboru bayam joji no li nga def su ko nexe mu jox ko cenn su ko nexe mu bañ ko fo jox boole ko ci seen biir rek yalla ñew di xatli jigeen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkkeer jëkkeer ja faatu ñu ne ko nak bu la nexe ak bu la naqare sa fayru jëkkeer mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigeen faatu ñu ne ko neex naqar nak deewi mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko andi ci mom la bëgg jigen kenn dako may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ni gem nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeelen antarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay don mune bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa'a kal-mata' yantaqilu bil-irth min insaanin ila aakhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwaajihinna karhan motax ibnu abbas munen lolou mi ngi amone ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata ar-rajulu kana awliyaahu ahaq bi imra'atihi sabu nit ma sa na faatu rek ñu diwo ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxam

maryama maryam wa inni tamannak min man hanatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit man koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy téla laq ca yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran mi diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nanguko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba shaytan du ca mana jot ndax kep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako shaytané manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasalam ne dama adam bu gor bu nare joté soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba shaytan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu shaytané man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def na sorel ñu shaytané li nga ñu ci wërsegal ëllëgi nga dakal ñuko shaytané su baba soxna so si shaytané du ko bokk ak jëkërëm su ko défé bu amé dom dom jojé yunus bi néna sallallahu alayhi wasallam shaytan du ko mëna dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jëgë soxnam joté rek mu joté ak mom amna ci nit ñi ñoo xamne su boba ñoo sheytaane ñoy bokk seen soxna waye mëna ñoo dem ba sheytaane gañé leen ci nam leen tay gañé moy duggal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kaddu yo xamne du kaddu yu ndaan wax mu wax leen baat yo xamne du baat yu ndaan wax loola tambu leen naqaral digënté bi digënté bu naqari ci digënté goor ak jigen ci kër ak jabar doom ju mucc ci sheytaane mëna ca jafé am naka nonu bu dem di jiddo pour ñu lax ko sheytaane it salawatu llahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam sedd rek mom lir bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeex na su ko defé sheytaane mom fofé lay bayyi doom jojé suñu ko deful nak sheytaane mom dana daldi ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé ne joté ngay jot waxo dara doom ci jiddu noddo ci noppam sheytaane mom dana ci wax dara mom dana ci noddu ci noppam mo waral gon yu bari legi mokal fecc mokal tasu mokal ay tapale mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamne bayi wuñ xel ci li sunay jangale te itam ni ñu fi dekkal ñu leen tudd ay sheytaane dañu naqare mucc lol ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti annatu imraatu imran di bintu faqud mune wa inni samaytuha maryama mune man tudde nako maryam wa inni tamannaku uizuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tudde shaytan shaytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar-rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer sheytaane li tax ni tuddé ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom sheytaane ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keur yi tasaro moko tasare digënté yi xajalo moko xajalé andi yaqku moko yaq len lu nek mom sheytaane mo fay dugg moy tax sey yi moy walbati nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox seen digënté seen borom mom sheytaane liggey bu nek dana ko liggey motax fu gennon fim nek ci mbeddi ñepp xamni ki moy sheytaane ah la koy dal moy des na ko door ay xeer ba dina sori lol mom sheytaane ba jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet tinangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariqa su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñu nara fexé dugal na domam ji ci yoonu ñu nara taxé mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu ñu nara taxé moy dom ji

0: di Maryam dal di mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal guy jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tanuko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku ta'ala bu xolé doom adam yi mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy télé dom jif xolal ci ko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daal ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambalé yaré bo deglo ne man ti xétul qur'an ni ci gën bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënt dom ba ngon mu ñew yépp ko ne ko daal nga yaral mako mu ne ko wéx na sang ko don tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaayu maryama ben moy dafa ñëkk jox ni sër li nekk ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bar la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi ba bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu mel sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adam yi loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko numuy def am ngor jangal ko numuy def am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sabu duge sa bo xamene duggu fina alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé ak al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furwi ay feytef mujahid neena ben señ la da fay fek faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwe du fa fek mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fek waye su ñuwe ci waxtu wele fek fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wele te mom lu jitu mu koy indi yimi lek lay ñew fek fa lolé xala zakariya dadi jaxle dadi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yep amul mango fujili mango dekk bi yep amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala muneko huwa min indillah li dey mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekke lu nit la ko xamni ki fi fi wut ak boromam wala bok boko tarare ci biti ngeen gis mu am safano lolou lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lin ko tuddé té lolou mom yalla nta la subhanahu wa ta'ala musal mu ne ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla lay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kéro yalla lay wursagal ku ko neex doko deg rek tok ci kër ga dal ni kon su neexé yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di kër kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryama tontu ko tontu li zakaria dali xamne ki may ki warna ko meuna may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fiyaw zurriyatan dom tayyibatan yutay mang lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yaw yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa te mom bako malaaka yi wo qa'imun manga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kayba bi mu ñëwé di julli ci julli kayba malaaka ya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anallahu li wur moy yalla yubashiruka da nga bëggal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tuddal lool nga xamné moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñëwé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne da na ko may bi baayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuran day doon ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñoo xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënu tootun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo meuna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak man ko muñ lol nak mo di njambar ndax dama yu goyi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla lolu lo nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jottu ci mom du ko def loolu ñu tuddu nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé né soxla nga lolu soko amé lolu lew nga def ko so amul lolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len lolu taxut may tag sama yoonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca lolu aw tagal ci domi domi zakaria gi nga xamné mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom kenn bu ko def sa bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bu yoonent mom yalla lay tan def lako mina salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñeng ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñeng ko mak muma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laak lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun yi na anbiya wi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken mun te melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko soof nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ki ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy digli legi nak xamna nak na legi dina am dom qala mun rabbi ya sama bara anna yakunu li ghulamun waaw man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko waaw wa imraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen bi am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekeeram ji am 120 ans digeenti bubu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak dama len may dom li yalla beug waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñi wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum jurum ñet wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour ci jigen gu dul gis pour li tax nit di am dom muy joggi ci wénam di jaar ci li ñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom kërëm do meuna sasu loola la soxna ci duntul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gene jëkërëm ji amna témiri ak ñaar fikkat ñaar jëkër ju am témiri ak ñaar fikkat digeen ju ko am ju nekk nak legi leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ka sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaw lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lan la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bo ci aggé inshallah dañu ko gis xala zakaria ne ko légui gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamne xusum xam ci jille wer ma am ko nak su doon gis baaxu jigen buñ bëggé wer futut dina man ne da jille wer waye comme luma juroom ñun fukki ati ngi ni ak juroom ñent musta foot musta gis baaxu jigen tay nga ne ma da nga may dom man de yalla gëm na ne da nga may dom waye nak legi dama bëgg kon nan lay xamé ne sama soxna ci jël na wér numa koy xam qala yalla nako ayatuka samandar ga milay wax ne sa soxna ci jël na wér alla tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñati fan illa ramzan ludul junju bis bo xeye nu numa mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay jox ñu sa legi boy wax lek da ngay jox ci gemi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wér fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wér mune sama borom lool mom kon deg nako mangi tok benn bis rek la xey bëgg wax jox ma sa tale gi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la won na yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatil ko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asiyyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahari wa awwalih nenañu yi'azzim rabbaka bi ibaratihi bil asiyyi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gacce nga lama gacce nga lama mom nu luñuy wax ko xamni ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gacce nga lama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am juroom ñun fukki ak juroom ñet seen digeenti mu bind fa dom koko war nañ suñu xeye ne ko gacce nga lama yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga lama yow modi dooma adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla nako ah bakma bakma yalla numu lay bakki mu nako dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun gamay bakki moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal abul ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti nañu judd yonent yalla yahya bobu doomi zakaria juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bukuma nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniya shay'un qariq lil-'ada so ñew ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé xarbaax xarbaax xarbaax moy li lañ ñeenon waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñu ngi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarbaax muy ñaari xarbaax moy qissa judd sidina isa judd bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wa la shay'un ajib kal-awwal ngir lu mu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yep nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamne ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nak li ak fi mu la netti ba nak ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yu dilako wax fi muy mbir yu doy wa yalla neen wa isfatiliku qalat al malaikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah li wur mo yalla stafa ki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne darsi biñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryama tan nala lutax tan nala modi jigen gi nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay don du don jigen ju mana don yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu bax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun lañu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor musta ganexu ci ay waxam ben goor musta ganexu ci ñak faydam musta sal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la Maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekk ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay jil wali yalla jeexaguñu anbiya yi day jeexnañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mi jambari sampion yi jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ñi bis buñu defaro delu waat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé waat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati leneen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati saw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rendat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi Maryam nak da milu ton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mirid la ndax yimay tele yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki muneko wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudi dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تيكو جيغيني جيغيني مبنديف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي مان يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال نغاما سما تيري بي لي ري ري ما تودو تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين ليغنا دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'in andak ruko kariya khalli ma'al musallin nanga jam sa borom nanga saxo jamugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teureul la programme kon sa programme yow maryam moy al khunutu was sujudu war ruku'u ma ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jam raak yow yeb dama beug nga fiti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi sedam jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo dege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nanguwo film pour genn ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way na nga ko ak ma raki'in andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sallu defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngi koy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan insha Allah wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin
1: ya maryam qulu ki li rabbik nako wa nako was judi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bobba waaw mom lañuy taf ni ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nam bu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem yër ba day yëm do nelaw waaw ndax day son ken ku ñuy jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci moo xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen yi bare bari si farkan la ñu ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd le simple tabarkallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nopp ba ci noppi ndeyjoor bi yeqaantu noppi càmmoom bi jox yaayam mu jox ko wan seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppi ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoom bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dem ni ko yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in waaye lii nag buñ ko taflilee xale yi nan ko ko jàngal teyar ko ci ñëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawa ci jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaa ci ala nisaayil aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rekkal nañ ko waxe yaa mariamu uqunuti li rabbiki waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'a raki'in bu la ko génn góor maan fu nu sujjóote sujjóotal fu nu rukoo'i rukoo' moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee mustaaayi jënn jigéen jàkk mustaaayi jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafa ñuy wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom ba leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa pinc mu di coow yunti bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkka it mu ne jigéen ñi ba ngeen di dem demee leen nii fal yaxrujna tahilat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk la tamnau imaa allahi masajidallah fii dénglu yàlla wax maryam warka'i maa raki'ina raki'ina yi ñooy ñan bu ne woon maa raki'a day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raki'ina muy góor ña boo ko génn góor maral bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko génn góor manal tokkal seen ndigg tabarkàlla allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran do soxna su bax dal mu soxna jep melna galikan nati libina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib ni bok ci xibaari kump yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu dina ko dey ko musuma la ci dey lu weddi te tek ko ci deug wa ma kunta ladayhim niko won ca ñoom id yulquna aqlamahum bani sanni seen dundukaaya ndam ko sanni ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñoom yakful maryam moy fiyeti wo maryam moqiya wala bu jigen la don waliñu kër gum dëkk day bari day bari xewal kon joju doom moom dañ koy xëccoo waaw dañu xanna ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila lmasjid ba ko xanna amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wobum fi baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko nisraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féetu woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féetu woo maryam yaay féetu woo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féetu woo ko wa ma kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxam laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi xaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu ee maryam inna allaha yàlla ubashiruki mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal mi la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee keeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax ann allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatu min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii it maryam bi kalimati minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci ñu am doom kon moom tam bi kalimati minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turam dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw amul bàyyi dañ daan wax usman bun affan wala muhammad ibnu abdallah wa isa kon ibnu maryam ana bayja amul bay isa amul bay naqsadan ji wajiran ko am daraja lay don wajiran ko am daraja lay don fi dunya wal akhirah ko am daraja lay don ci aduna ko am daraja lay don al akhirah waaw daraja wajhu yalla sakna ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah li yalla may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu li sa وجيهاً في الدنيا والآخر ومن المقربين تنجي جغي على ليلون صدام جي منامنك تنجي جغي على ليلون صدام جي تنجي جغي على ليلون سورة آل عمران آية نلفك من كي وقت ندام جي ورم ندام جي نرمل من كي فيسان تدام جي أمبول محمد عليه السلام nara am isa alayhi salam salam ji bako na ci kiyentan yi ko nara ni nara am way kallimun nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lir waaw day nek lir ñu teural ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nak ci lecc القران الكريم جكنا ويكلم الناس في الماء وكهل تسمع جت تسمع وحي من نبي أدمج مني بنان تل بوت الوخ بوخ جت بمن وخ جت بوخات وكهل بجنتي من بوخ من وخ سلام جبوك نجيكم تانم داي داي تيلا وخ دم بن دم تلي وخ دم بن ياكار بوت وخ موخ ومن الصالحين صدام دي ني باخ ني لاي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها من تم ام لاج بوم لاج سون بروم قال ربي يا سون بروم كي سون نيت جيل نا ملائكه يي خيرنا لنج بو لين واو يا ملائكه الله بو لين كو واخ دا فلي ني جيل ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla mi leen yaral nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad nan lay amee doom walam yamsas ni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loxo fatima bima zakaria sama papa dekkal kenn musuma fe fek kul mom nak lay amé dom ci uma jëkkeur waxuma la uma jëkkeur waye wala ñeen sax ñu bashar man musuma nangu bur tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ñu dina am dom nak la qala kadhalika allah yakhluq ma yasha Nunu dila ko yalla def xeb dañu ci laaj bi ba laaj ko yalla waye ñolay tontul yalla kadhalika allah yakhluqu ma yasha nun la yalla binde lu ko neex xele dem na won kadhalika allah yaf'alu ma yasha fi nabi yakhluq يفعل أن يخلق موي بو جيجين امي دي تول تي گيس باخ يخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ يخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تخفل يفعل لي وقت في يخلق soko laaje ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëntu.
2: rahman rahim donc ñu jàng fatiha jàng alam nashrah ba mu jeex ñu jàng fàllax yi ak naas yi ñaan yàlla liggéey bi ñu dugg yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla nangul ñu li nga xam ne moom lañ ciy def laama بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالله سبحانه وتعالى ميني ورسغالي اك دوند بانيو فكي وات وير كور نكاي نيان يالله نكو ديفالا di fas yéene tekki téere bii nga xam ne ab leetar la bu suñu borom bind mbindee fii bëri na lañuy jaaxle di ko seeti feneen te téere bi def ko bëri na lañuy jaaxle bëgg koo faj te téere bi faj ko bëri na lañuy jaaxle bëgg koo defar te téere bi defar ko waaye li ëpp ci juliti léegi téere bii di alquran lan ci am mooy jàng baat yi rek jàng loolu nag su fekkee nag ci la ñuy yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj ndax itam duñu xam lan mooy téere bi lan mooy taxawaayam looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka ba mu fa toxoo dem almadina saar ya continue di ko fekk foofee juróom ñett fukki saar ak juróom benn fekk na ko Makka ñaar fukk ak juróom ñett fekk na ko Madina. Saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmante war si koo gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukki at ak ñett saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw Madina saar yi wéy di indi beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale bu ñuy wax ibnu abbas radiallahu anhu doon ko firi moo tax moom mu njëkk firi alquran nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool ndax kenn ku ne ak na mu dégg alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkk bopp ci couleur yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wéree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lànn ñu yaaram sottindi ko ko ci lànn ñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottindi ko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñi bëgg moy bu wéru jéxé téré ba jéx loolu it nak duñ fëri bu wéru jéxé téré bi jéx mom loolu moy tékki baadi jall rek su baba kenn do xam li ñi wax lan la moy waral fay di film lu bari bari bari dama dama mel niñ melon lu film bari bari rek dama dama mel niñ melon ndax kenn du gis sa bop ci film li xel do gis sa bop ci film nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sa ba yak ñaan no yoonte bi rek bu ko defé da wax eskay kay film ni eskay kenn ko nek def ñi ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci bir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dënn ci sa dënn wax say mbot dindi say mbir ba yow ko moytuul da yalla baaxal musa do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla nato ñukoy jëma tek yalla ñu yalla jappal ñun ñepp defal ñu taw fiir defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy sar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko téré bi juroom ñaari aya la wala ma yepp defo nuñ ci waye nak defo wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accordun ci ñoom ñepp dañu wax ne ma nga bok ci suratu naml ñu wax ko nak tek ko ci bop sar bu nek bam def bara waye fatiha momu ko lo waral len ci ulama yi bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci kaw ndax japp nañ ni bokul ci al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يالله تبارك وتعالى دفنو جانغل بلا كين جانغ القرآن نوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولي بلمي تكي موي القرآن دي وقت سل جنري كي وحي تدوم آدم نياري لم ينم دامن رج لغ لغ موي سارة لغ لغ موي جو لغ لغ موي عيب الجلد te yoya ba su beugé jang alquran muni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla foot aw lamiñam mu do wara mëna jang téré bu tedd bi luko moy su dé jang ci bir shaitan mëna ca jaxo yaq li muy jang mbam bay ko fa def motax kuy jang alquran ku nek su fekke da ngay tambalé ci bop sa da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa bismillahir rahmanir rahim bu fekke ci digg xaar yi na nek nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe dal tambule jang bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe sa wona ci alquran biñu jangal ci nuñu wara defé moy abdulah bala def len na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la jindi def na wax bismillahir rahmanir rahim كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم هو ابدا نيب مير مو ام صلو بو نيو كو ديف دي واخو ني بسم الله الرحمن الرحيم باركه با داي داي مير مو امي دو ام باركه تلا واي ديف بو سانيون باركه نجا نياك كو واخ دينا تاخ لا ngay ديف دو تي ام لا نجا بك ما تاخ كون بو نيت دي ديف ملني مير نا تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم sar bi di al-fatiha sar la bo xamne limu ëmbu ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bokku kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal muzammil ko jëk wacc ya yal mudassir ko jëk wacc non wal xalam ko jëk wacc sali yeb dafa dia da ko jëk wacc mom mu ñew do ra wacc juroom benel ñu fa ko tek ko ci kaw fi na tere bu way ligey dang koy jox ben way mu defal introduction wala mu defal la ben kalima ci bir tere bi ñu ne diw mo bindu introduction tere sangam dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré Fatiha rek moma né introduire alquran benen sar mom ko Fatiha rek moma né introduire alquran benen sar mom ndax Fatiha limi gata da mbolé maani maana yi nek ci alquran du ko am bay mbolé maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usul din muy pass pass bi nga xamne mom motax sa yu wacc makko wacc lepp ni ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqila tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqila moy pass pass bi tashri' moy tereelin wi yoy yeb fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jox jangale al iman bi yawmil akhir moy gem alakhir jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangale na yalla rek lañ wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu bëgg la nga nekk na tax ca yàlla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tam tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi yonent bi nettali na ci benn hadis boo xam ne Ubay ibn Ka'ab moo ko nettali mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng Fatiha bam jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi utituhu mu ne gin naa ci fi nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci lu mel ni Fatiha nekku ci injil lu mel ni Fatiha nekku ca zabur lu mel ni Fatiha nekku ca alquran ji ci boppam lu mel ni Fatiha nekku ca ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom na ma jox ak alquran yu kër mooy alquran wa laqad aataynaka sab'an min almathani wa alquran alazim min ci bi alquran benn bisit daf ne Saïd ibn Mualla benn sahaba daa taw moom ci biir jàkk bi mu yàgg mu ne ko Saïd Saïd ne Thiel fekk da doon julli mu ne ko Saïd Saïd ne Thiel ci julli gi ba sëlmal ñëw ne ko naam yaa rasulullah mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo mu ne ko ama kay waaye dama doon julli mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla ak bu yonente mu wooyee na ngeen wuyu mu ne ko ama kay mu ne ko soo jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu sama la bëgg jàngal tey loo xam ne saarlak wax ne bii moo gën a màgg ci ak waxanul karim di waxtaan bay bëgg a dem saaba ba nag defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loxam ne ko saar ba laa lay laaj mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allahu subhanahu wa taala bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef bindeef yàlla doomu aadama yeeg yi dul doomu aadama yàlla mooy seen borom lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maamoom cant te maamoom bindeef yi mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees na xëccoogu moom bindeef yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am mu xëccoogu moom bindeef yi ba bëgg am ndam ba tàng jëm am moom subhanahu wa taala ka ca gën a fës ci jamono yi tey jii mooy Bill Clinton ka gën a fës ci jamono yi tey jii ci dëkk yàlla na ko Firaawna defee woon na ko Namrous defee woon na ko ñeneen defee woon ka ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laanatullahi alayhi yàlla na ko yàlla rëbb yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom bindeef yalla ar-rahman moy ki yeuram wa aduna ci yeb lu way dëng mu yeuram la lu way dëng mu yeuram la waye bu fekkone ne nekul rahman ku nekk biskat de ku nekk bisko de ku nekk fahman de waye yalla moy rahman lo dëng du te mu yeuram la waye bo de hena yalla moy rahimi mu commencé ceg gaay kon ar-rahman moy yeuram wa aduna ci yeb lu way jubadi bok ci ar-rahim nak moy yeureum ñeeyo yeureum ne bu al-akhirah te bari leena yeureum day wax ay

xewal ak yoonu ñu ñu mere ak yoonu ñi sal, ñett yoon yi ñoo fi am. Ñi yàlla xewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñoo ñoo danañ ko tekkee yahudi ak nasaara, dañ ko tekkee shuhada wa salihin, waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siratul ladina an'ama allahu alayhim. Al maghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam, mooy yahudi, mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam. Waaye bu yem ci yahudi donc mooy jullit bu mu mën a doon, boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. Ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëm. Sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll, waaye tuuti la ñuy jëfe. Wala boolin abdaalu na mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam, mooy nasaraan yi. Nasaraan ñu amuñu xam-xam, ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent. Amul benn yonent bu yàlla jël yónn ko ci nasaraan yi. Fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent, dañ ko xee. Waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek, wala ci junit yi banu Israël te nasaraan yi duñu banu Israël. Waaye nag fexe nañu ba boox booxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongay Isa yi, bu ngeen seetaanee film bu ñu leen teg démb ci dimanche bi ci ngoon bi ñu bëgg a dogu, da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne ba ko gars yi yóbbu ci la ñu wax ñoom moo doon laqu ci ginnaaw di xool. Waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk fas ko yéene ray, ndax ne dangay fay sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko. Yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu nisaa daañu ko gis insha allah. Kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee, waaye ku bëgg njub fexe la tege ci siratul mustaqim. Waaye boo fi jaar ci al maghdubu alayhim wala nga jaar ci dhalin, ñoo ñëwee tubaab yi. Fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim, yàlla maa ngi muslu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi. Loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. Waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi, soloo ni tubaab yi, di wondoo ni tubaab yi, di jëflantee ni tubaab yi, nekk ay tubaab fii koo na ci tubaab nga mu kontaan. Te ku ci nekk ci tubaab yi ba tee ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab, al correct. Yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab, su booxun tubaab. Loolu ci tënk mooy suratul Fatiha. Yàlla ñu yàlla defal jàmm. Ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. Al baqara mooy tekki nag, ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee, ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñoom tudde ko nag. Waaw, te ñun fuñ jekku nag rek saar bi Madina la wàcc, nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar. Aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax, looloy aaya. Mooy tax ñu mën a xam ne alquran, nga ne alquran saar nangam aaya nangam, mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer. Alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax de daal di leer, adresse daal leer. Nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci, te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko. Suratu baqara moo gën a gudd ci alquran yëpp baqara ci gën a gudd.
mom nak walu sharia lay jangale ak fil fatiha dafa ñew mom pour fil fatiha bu ci joge jangale walu tashriq constitution wala bok tele li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundam yoyé lu ci bare bare bay baara andina ko lu melni al aqaid muy walu fastasi waxna ci lu melni al ibadat muy walu jaamu yalla gi waxna ci al muamalat muy jeflante gi leblante lebleg demalante sa waxna ci al akhlaq muy jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e ridda tax na ba jigen ñepp war nañu deg sootu bakara man la sama jigen bu deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci geur geu nekk ni di wuré ak jiw ak maria bu koor gi jiya bu ñuy jël jiya ñu tok ci kende xol li tombi jiya lolu la setan liggey ñom ñu wara jur gol yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal setan ak xana ba buñuy jang buñ ko fekk té buñ ñowé légui ci xissa adam inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jamm lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjukal janna waye gis nga ko tabarakallah la la xam doyna mo xaw fu ñëpp ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia saa bii bi ñuy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel ba nga na bi mu wane yéefar nan lay mel ba mu ci jóge mooy nar bi xam nan lay mel te ñett ñi dama ñoo seet jullit yéefar naa jeq amul beneen léegi nag su wanee ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne aha man de groupe sangam la bokk waaw la yàlla di mañu bañ bokk ci groupe bu ñëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daal di commencé nag daal di xuus nag banu israil ñoom ñu nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yo tax nga xam foo leen di classe moo tax bakara bañ fintàmbalee ba bañ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobuñ tubaab su boobuñ tubaab tubaab yee kon fekk ba ba ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saar bee tax mbañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omarou Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñuy nëbb ci seen xol

0: doonu daan yàgg nañ cee wax ndax yaakaar ne àllaaxira du am, ndax bëgg a wane ne àllaaxira du am ci seeni xalaat ak seeni pas-pas yu jubut. Suratu Yaasin ay ñeen fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na ñoo ñu weddi loolu maa yansuruuna xaaruñu illa say atam waaxida lu dul genn yooxu gu leen Jibril nar a yooxu te akusuhum dana leen jàpp wuhum ñoom bu leen jàppee yaqissimuun ñuy xuloo. Maanaam Jibril mën naa yooxu fekk aw nit yataqaasamuun te ni ñuy jëflante fekk leen ca marché ya fekk leen ca oto ya nee na kenn ku nekk faatu fam faatu ci yox googee. Ibnu Kasir mu ne wa haadihi nafqatun fazaci yanfuxu israfiilu fi suur wannaasu fi aswaaqihim wa maaayishihim yaxtasimuuna wa yatashaajiruuna ala caadatihim falaa yabqaa ahadun ala wajhi alardi illa xanna unqahu yatasammacu asawt min qibali sama. Muxtasar Ibnu Kasir dukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Ibnu Kasir nee na maa yansuruuna illa sayatan waaxida jii ba ko dee tekki mu ne jinne càll ne kon mooy walu buftu bi nga xam ne bu ñu ko walee lépp lu nekk ci kaw suuf tiit. Israfil mooy wal bufti bi mu ne fekk nit ñi ci seeni marché fekk nit ñi seeni dund ñuy xuloo ci xëccoo niñ ko baaxoo di def nee na ci noonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal buft mu wal ko tàllal ko ñoddi ko xëcc ko nee na kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sa dokk ni cal ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat. Suratu Yaasin aya 1950. Suñu walee bufti bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër falaa yastatiuuna duñu mën tawsiyatan joxe testament duñu mën a dénkaani dara wala ila ahlihim yarjiuun duñu delluwaat ca seeni ñuñ. Waaw suñu walee bufti bi duñu mën a dénkaani. Sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ci hadis ba la taquumanna saa'atu wa qad nashara ar-rajulaani thawban baynahuma fala yatabaayaanihi wala yatwiyaanihi wa la taquumanna saa'atu wa huwa yuliitu hawdah fala yabqa fiihi wa la taquumanna saa'a wa qad rafaa uklatahu ila fiihi fala yat'amuha. Hadis boobi tabarakallah ba demee ci al-Bukhari ca la nekk bi yàlla yi wax fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun yoon ci mu ne giñ naa ci yàlla bis pénc dana taxaw fekk nit ko lal mars ndiisam ba tàllal la muy jaay waaye tiim ko bay waxaale nee na du jënd duñu ko lem mu bette leen fa ñoom ñépp ñu tëdd ca kaw mars ndiis ma faatu foofe. Dina bis ci dana taxaw benn waaye mu ngi koy fekk muy ñag mu ngay ñag nee na tool ba muy ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofee. Dina bis ci dana taxaw benn waaye tiim na ndab li dank benn dank yëkkati ko mu jëm jëmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ca gémmiñ ga falaa yastatiuuna du ñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarjiuun tey du ñu jiwaat lay ndeesal nit dina jóge fii dugg ci oto oto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ko ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàppoon na day dem rek te ñëw kiitam tabarakallah dem ca àll ba faatu fu del si ci ay mbokkam wala buy del si yaramu dong lay del si nekk ci biiru kees fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun. Moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaji Malick si radiallahu anhu nee na ñu taxaw ne ci gaar bi fekk benn waaye buy jënd billet ndar à l'aller retour mu wax ko ci ay wax yu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam jiwaaji xamne day dem ci barkal kon nak fala yastati'una tawfiya wala ila ahlihim yarji'un yalla ne ci min kon walu buftu bu jekk ga muy ñew nak ci walu buftu ñaarel bi te moy walu buftu de ak walu buftu ñettel gi te moy dekk ci ñepp jog taxaw min al khuburi motax mu ne wonu fi xagnu walat fi suri ca buftu ba fa iza ca sasa hum ñom mbolem ñi nekkon ci xabru yi min al ajdas joge ca xabru ya nak yen si lona di waxu ila rabbihim jëm ci seen borom la akbar wonafiqa bu ñu walaate fi suri ca buftu ba fa iza ca sasa hum ñom ñi nekkon ci biir xabru yi min al ajdas ñu jëgewal ca xabru ya nak ila rabbihim jëm ci seen borom yen si lona di waxu nak waxu yu tang waaw bu ñu walé buftu képp ku genn rek yen si lon bima yakhrujuna surra'an arab muni wan naslam al isra'u fil mashi moy rek am waxu tabarkal tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñet xatum fuk ak ben ku dekk ci rek dal di waxu tabarkal suñu gor ga al haji ibrahim saxo tetu ngeet yalla na yalla yok ko yermane borom jangale kat bu bobi borom jangale mu leer ni neena yama khiyamati ben way yalla neena ko demal sawara neena bo gisse xelom dañ samp kenn musuko gis neena suñu borom ne malaaka yi kar len ko laaj ko te mom xamna lim ci lu xew malaaka yi kar ko laaj ko wa yow sa xel yi nak mu ne damay bañ lama dalon aduna dalma aduna buñ ma saana santane daw mu gaaw daw mu waxu fi nak buñ santane ma samp sama xel ila rabbihim yansilun ñom ñep ñu dawuti seen borom ñep di waxu waaw ni dekk bi mel dakar nga xani ko seen ni ngi waxu al-akhirah ku upp waxu ndax waxu du dara lodul sa temps moy dem bu dut la doy bo deme ba sa temps dut la doy to ar kala circulation bi bousé auto yu raj rek jël yépp kenn ku ni wut auto ndax yakam di far dekk bi yépp nekk ci auto motax fu nekk ni ku seen rek ma lay waxu leen leen nit to ar kala wut lo xamne da ko dama war far japp ne legi doxo gëna gaaw dara war na ko do lool tabarakallah gis ngeen ni suñuul gu jëk boko laalé mu lem waye suñuul dakar suñu bo len laalé du ñu lem tabarakallah ñoñu tudde jalalit jalal boko ma san laal mu lem waye xamni ne leg ko lemu tan bi baye la fi suñuul le motut jalal li motut ñom ñep tabarakallah xamnañ ni circulation bi dafa buss motax ba nit ñi joge ila rabbihim yansilun wa huwa sen borom qalu ñune ya waylana muñu ñoko alko ay ñu ñoko alko man ba'athana kan moñu ye min marqadina ci suñu nelaw ni waaw lu lañ wax ndeesan yaquluna ya halakana man alladhi akhrajana min khuburina allati kunna fiha waaw lu lañ wax ndeesan ya waylana وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في شدة الرقاد فإذا قالوا ذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون هذا ما وعد الرحمن لولو ابن قصير موقع وقت تيرم با مختصر با جك بن يتلقتم تيمير أجرم بين فك أجرم بين من يمكن يه من بعثنا كن يه min marqadina ci suñu nelaw yi li tax ñu ne ya waylana moy al-akhirah ginaaw gëmuloko ba do ko waajal ñewé bet la fokk ñu waxu jibe fuñ ko soggé wul ndax ñom lañu won dekk ci amut dañu ne won jogaat amut bu suñu yax yi fuñu xé a inna la mab'usuna yag nañ ko wax tay nak tabarkal lañ ñu dem ba teddu lu yag seen xabru yi yalla ne jog len ñu daal di jog daal na nak ya waylana mun ba'athna min marqadina mun ñoko alku kan mo ñu ye ci suñu nelaw yi ibnu kasir mune bo deggal nan nelaw yi taxul mu neexon de neena teewul buugal amon de waye bi nisba ila ma ba'dahu motax ñu melon ni ko nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul defal dañu tudon ci xabru rek mu neex mu ni dede malaake ne len hasa li ngeen gis tay ma moy la nga xamne وعد الرحمن موم لا يال دون ديغي نان دا نين ديكي وصدقت وخون دغ المرسلون يونت يا دان واخ جوخ جوج يا اكبر هذا سين خل خوتي بي كين كو نيكو جوف تي يل سا بوب تاخ سوف سا نيغ تاخ سوف شيطان ك تاخ سوف نغا جوك تبارك الله داف بوبم نين داف يارم نين سولو دار اموي دال say yefuk num tallon sa kawar gi lim ci wate woni lepp ñew tete haza li dal ma moy la nga xamne wa'd ar-rahman mom la yalla dige won ne dañ leen dekki wa sadaqa wax ni deug al-mursaluna yeen tay ñu won ci yeen ñu dal leen wax naan dañ leen dekki dikit yo yeen ci wax na deug yalla mu ngi mu ko gis nga nak da na ko am ni li may netti lepp in kana nikut illa sayata wahida ludul gen khaju gen khaju jibril khaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbolem ñe dekti jami'un mbole sen muhdaruna ladayna ñi tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo da neen rek ni ñew len fi rek ñepp da di ñew asawi wa hadhihi sayha hiya qawlu israfil أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والأجساء المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام آسيت الساوي على الجلالين تجد ابن تلبا خطم يستمر أتنافك أجرمت asawi neena yu ko gogu ñuy nekk legi in kanat illa sayha khatu wahida gen mune khatu gogu moy israfil moy wax ni e yeen yah yu funuhi te xam ngeen ne malaka ni gëna tuuti ci malaka yi su waxe kaddu ga ñu toll ni ak dem dem yoy am ci biir mois de septembre nga xamni bu dem ñu am na ño xam day melni seen xoli day bëgg xatiku seen nopp yi bëgg dajjiku ñu dugg ci neeg yi sakk seen nopp yi yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaak ñi gën a tuuti ci malaaka yi nga xam ne ñi petax lay toll su waxee noonu la waxam di toll waxuma la nag israfil mag mu toll ni moom israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg a xotti koo xol yi yéen yax yu funuxi yéen li jokkaloo woon te dagg yéen cër yu tàqaliko yi yéen kawar yu xus yi yéen ñépp maa ngi leen di yëgal ne yàlla ñu ngi leen di dëgal ngeen daje ndax àtte bi day bëgg a ñëw daal di wal boftu bi ne dafa isaahu majmuun fi mawqif alxisaab ñépp daje benn barab allahu akbar cëy yax yi fu nu xoon ak yëpp daal di dajewaat nit ki ni ñu xeet jënaat ci biir kabroom ñëpp di ko gis nit ñi taxaw kon ñëw teew ci suñu borom jàlla jëlaalahu leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na aduna la tooñ di am nit ëpp la doole ji la ko won aduna la tooñ di am nga bokk ak nit dara mu féeti woo ko aduna la tooñ di am nga nekk ci mbir ñu xañ la ko yooyu aduna lay am waaye fal yow ma tey jii bi ngeen taxawee ci sama kanam yàlla mu ne laa tuslamu nafsun duñ fi tooñ bakkan chey an dara lu waay mën a mën a tooñ boo taxaw yomal xiyaamati bi noppee tooñ foofu kenn du fa mën a tooñ kenn du fa ñemee tooñ jàlla jalaaluhu moo fay atte fal yow ma laa tuslamu nafsun chey a kenn du fi togn benn bakkan dara, duñu wàññil kenn num jëfun, duñu xañ kenn num jëfun. Wala tujzawna, duñu leen fayit benn bakkan illa ma kuntum ta'amaluna, lu gën lu dul li ngeen doon jëf. Waaw, kenn ku nekk rek li ngay am moom lañ lay jëf. Hikayatun lima sayuqalu lahum fi l'akhira xiina yarawna alazaba almu'idd lahum tahqiqan lilxaq. Waaw, ñun jàkkaarlu dëgg yàlla ne fii moom lu fi waay am ci lu metti, lu fi dal nit bum koy yedde kenn, fala yalu man illa nafsahu. Kon nag tey yàlla moo leen kenn toon kenn, ñu tàmbalee peese jëf yi, tàmbalee fay nit ñi, tàmbalee joxe li nga xam ne mooy bulletin yi. Kenn ku nekk jël sa bulletin, tabarkallah, imma ila aljannati wa imma ila annari wa imma ila al'araf, ba nit ñi jeex tabarkallah. Suratu Yasin ay juróom fukk ak ñeent, yàlla neen inna ashaaba aljannati waa aljanna, inna ashaaba aljannati, li wóor mooy waa aljanna, alyawma tey, alaxir lañ wax loon, alyawma tey ñoom de fii suqlin, ña nga ca ay lu leen di soxal, maanaam mashquluuna bima fiihim bima hum fiihi min allazaati wa naim, dañuy nekk ci loo xam ne tabarkàlla kenn lu am jot ci ñoom. Loolu mooy suqlu, suqlu mooy nit ki li olof naan dama laa soxla ak soxla naa la dama ne ci soxla, baat bii la olof jël rek tabarkàlla di ko jëfandikoo fu ne. Ashaabul jannati nag alyawma fi suqlin, ñu ngi ci tey jii ay soxla yoo xam ne tëluñu kenn tabarkàlla, dañoo sonnoon ci àdduna, bu koor jotaan bu ñu ne acca ñu ñu ne acca, tabarkàlla boole caas di saraxee def yu baax ak ñëpp ngir ragal àllaaxi tabarkàlla. Inna naxaafu min rabbina yowma nabuusan qamtarira, ñëpp tiit àllaaxi. Ngay xool ndeysaan su fajaree paa yi jóg, ñii jóg, ñii ndeysaan ña nga naan jóg leen xëdd, ñii nga naan jóg leen waaj, lépp ngir ragal sharra dhalika alyawm. Tabarkàlla ñenn ñaa ngi ci jàkka ya, sangu ci fajar geeg sedd bi, jóg dox wuti jàkka ja, lu ne mën làkkaar ci yoon bi. Tabarkàlla yépp dara taxulu dul inna naxaafu min rabbina yowman abuusa. Ñenn ñi ndeysaan bu ñeenti waxtu jotee ñooy njëkk ci jàkka ja, ubbi ko, takkaat rajo ya, taalaat lamp ya, nodd nodd bu njëkk, mu teel lool ndeysaan, te duñ delluwaat seen kër, lu dul dañoo noppa ci ñuy def. Yooyu yépp inna naxaafu min rabbina yowman abuusa. Ñu doon def noonu nag bu ñu demee ba àllaaxira, ba yàlla dugal leen aljanna, mu ne inna ashaaba aljannati alyawma tey jii ci àllaaxira fii suqlin, ñu ngi ci ay mbir yoo xam ne moo leen te am la nga xam ne moo di jot. Ngeen yàlla luñ nekk, mu ne faakihuun, ña ngay foytu, faakihuun, ña ngay foytu. Foytu mooy lekk lu jaarul ci cin. Waaw, faakihuun mooy lekk lu jaarul ci cin. Looy lekk te jaarul ci cin, olof mu ne da ngay foytu. Lekk yooyu nag mooy seen jël benn lekk, ndax xam nga ne Dakar fi ne banaana dañ ko fii jaay, pomme dañ ko fii jaay, orange jeeg, mandarine jeeg, yooyu nga xam ne ndaw ku ndaay tabarkàlla dañ koy bëgg, yépp dañ ko fii jaay. Waaw, ma ne su amoon benn bés ñu ne waa marché ci leen nee nañu tey duñ jaay banaana, ku bëgg na ñëw lekk, dama ne bis boobu ndaw kundaay yépp tabarkàlla oto bi dañ leen gaare ci buntu ba, ñu taxaw ñoom ñépp, koo fa fekk nag naan ko dama doon nuyu du am jot. Ndax loo daan jënd kilo nangam muy cher ci yow, tey nag ñu juugal la ko jug boo xam ne bi lii lépp yaa ko moom, moo tax suñu borom mu ne ñii dañuy taali fi soxlin faakihuun, yàlla nañ ca bokk ñun ñëpp tabarkàlla. Nga ne ko ñoom dong la, mu ne déedéet nit su neccee ci lu neex te ne ca moom dong du neex. Nit
1: su nekké ci lu neex té na ci mom dong du neex ataay ji gën na xare ci ataay ji moy ataay ju jenn way taal mom dong di boyal di fural di naan ko kenn mënu ko bala muy neex rek ñett tabarakallah jëm kaw té su uppé nak do tu waxati fa kon nak ñan lañuy andal di fayu mu ne hum ñom wa azwajuhum ak seeni soxna fi zilalin nek ci ay kër fi zilalin nek ci ay kër ala al-ara'iki muni ala al-ara'iki ca lal ya suufe muttaki'una lañuy soxolu al-ara'ik modi tay fi rek ay njowan yo xamne da fay suufe muni ca lañuy muttaki'una ca lañuy soxolu soxolu moy na samp sa loxo sabab bi toje ko ben samp cionciule lolu moy soxolu boko defé ci aduna da ngay tokki ndax souf ci xëc ci wet gi as ye souf ci moy xëc ci wet gi nga mujju tokki sa loxo dis lol tabarakallah nga dindi ko far ag souf ngegnaay alakhir man nga souwru témeri at ñaar témeri at do tokki ndax souf sosé amul jazibiya amul asibu lay xëc ba ngay dis ba ngay son sourate yasin ay juroom fuk ak juroom ben lahum amnañu fiha ci aljana ya fakihatun ay meñit walahum amnañu ci aljanna ja ma yad'un lepp luñu wo manam lepp luñu mebet xemem ko lek rek am ko wa fiha ma tastahi al-anfus wa talazzul a'yun mu lañ ko jangé won kon buñu duggé aljanna lepp lu fa waye mebet man ko am fofé aduna si bo ci nekké leg nga dem ci ben xew mi neex lol waye am lu manki waaw xew mi neex lol waye am lu manki tabarakallah leg nga am gan defal ko plan bo xamni bi bëgg ko da cey jëm rek leg nga dem ci ben barab ndax am ngeen nangam ñu dédét jar na la jall bu dé da ngay añ amma al-akhira walahum ma yad'un lepp lo saxal xalaat tabarakallah ci bu jeul ya len lu nek ma nga ci bir aljanna ja lo xamne doom adama beug nako xemem ko rek ma nga fofé ak yenen yo xamne mu ne ci len ko wax fi ndax legi tay ngeen ni teño dem te dem legi tel na nañu baye bu ci karam salamun khawlam mir rabbir rahim lo rek mo fay xew salamun jam khawlan jutuke ci wax futuke min rabbin ci borom bo xane rahim ku beuri yer manela waaw lo rek lañ fay nek salamun qawlan min rabbin rahim waaw salamun nuyo jo xamne xawlan wax lay doon min rabbin jege ci borom bo xane rahim borom bu beuri yer manela suñu borom tabaaraku ta'ala ku beuri yer manela waaw tabarakallah yeeram moy li nga xamne mom la waxon ca bismillahir rahmanir rahim hadis banen de nga xamé ni ahlul janna ñinga ca xewal ya genn leer daf na tay ci leen ñeek ci seen bop ñom ñep ca kaw ci biñu xolé rek nekat yo ar-rabb ta'ala mo leen tim ne leen assalamu alaykum ya ahlul janna tabarakallah muy wa aljanna yeb ñu ne moy waxu suñu borom bi salamun qawlan min rabbin rahim dana mu xol len wa aljanna xol ko ko xol ku nek nak yuntu na doto gestu jëm ci lenn ci ay xewal yi xew ya nga xol yalla da ngay fatte xewal leer ga nek fa barke ba nek fa ci ñoom ak ci seeni kër tabarakallah bo demé ci abu hatim moko genné ibnu kasir mun fi isnadihi nazar nun la ko wax ca mukhtasar ibnu kasir wa rawahu ibnu majah fi sunanihi tabarakallah hadis bu am solo la yunus bi alayhi salatu wassalam wax ko sourate yasin ay juroom fuk ak juroom ñett tabarakallah suñu borom bi mu tuddele ñi taxé te bax lañu wara amé ëlëk ci aljanna ji sax jojé ñi ngi andi nak ñi nga xamne ñom baaxuñu tabarakallah mujrimon lañu def ay ndëngët rek mo leen neex sokale ay nit jaxasi aw askan tafare yu rek mo leen neex biñu waxé li nga dégg ndeysaan ñu na kon de ginaaw xewal yi barina ba alakhira ñu dugg ci suñu borom tabaraku taala daal ne wamtazu berulen wamtazu berulen al yawma tay ayyuhal mujrimuna yenni kaccoro ñep berulen fele yuqalu lahum hadha inda alwuquf lis su'al wa in yu'maru bi ahli aljannati ila aljanna lol lay carag lañ len koy wax tafsir alqurtubi wamtazu berulen al yawma tay ayyuhal mujrimun yen ñi kaccoron yen ñi jubadi won yen ñi yal dan santane ngeen di gantu yen ñi yal dan téré ngeen di def téré na ngeen beru tabarakallah ñi ci aw goor ñi ci aw jigen kep ko xamne li yal dan téré dawo ko bañ lim dan diglé ya nga ca li yoonte bi dan diglé do ko def lim dan téré do ko bañ su yowmal xiyaamate ñu ne wamtazu al yawma ayuha al mujrimun te kat yàlla du tur kenn al mujrimun su ko waxee rek nga gis ñëpp da di seppeeku dem taxaw fële ñu baax ñi taxaw fii mujrimun yi dem taxaw fële suñu borom nag daa di wax ak mujrimun yi ne alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu shaytan alam ahad ilaykum mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen mu ndax sasuma leen woon yaa bani aadam yéen doomi aadama yépp an laa taabudu ci ngeen bañ a jaamu cheytaane cheytaane mu jërimoon yépp na ko axakay mu ne leen innahu moom cheytaane waxoon naa leen lakum ngir yéen aduwu mubin noonu la bu leer ñu ne ko axakay mooy ne waa ni abudoni waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu ñu ne ko ah kay loolu it de waxoon nga ñu ko suñu borom ne leen haza waxoon naa leen yoon wii muhammad tëral siratun yoon la woo xam ne mustaqim jub la ku ci jaar doo jàdd ñu ne ko ah loolu it de waxoon nga ñu ko yàlla ne waaw léegi nag wa laqad adalla minkum sànq na ci yéen di billan kasira mbooloo mu bari ñu ne ko ah waawaaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñi ngay seen dal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa ji moo leen fendi waaw ñi nga seen ñëpp te barkàlla ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaane indi wu la fi moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom cheytaane géw bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewa fay dem waaw léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen a jëfandikowoot seen xel gaay daa di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair ñun kaay suñu jëfandikowoon suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk kon fële la ñuy dem yàlla ne leen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarlal haasihi lu jege lañ koy jox ñetti jigéen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarlal jahannamu mooy sawaraw jahannam allati sawara wa nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ci àdduna ne leen ko wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleel ngeen dem ndeysaan islawhaa acca dugg leen islawhaa dugg leen ndeysaan sawara neexuta dugg sawara neexuta dugg islawhaa dugg leen ci alyawma tey bi maa kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna doon ko weddi yàlla loola akoon wax suq innaka anta alazizu alkarim jam waxoon acca dugg leen ndeysaan kenn mu ti duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ci aduna duma def ni kenn ku ne di wax yalla ne al yawma tay su ci lol nekké naxtimu dañuy tek ala afwaahim ci seen gemiñ ya ñu ragne rap gemiñ ya mu kolé tuñum ko mi kolé ci tuñum suuf mi kenn dootul man nga al yawma naxtimu dañuy tek ala afwaahim ci seen gemiñ ya ndaysan kumna wax mom xam nga mëno ñakk kébalé seytuñ té bu féké tuñ mi ci kaw da am kol mi ci suuf am kol boné papa rek gëm nga kolé boné mam manam dal fa bo waxé luy dajalé ñaar tuñ rek tabarakallah mu kolé ba gëm mi ñe kolé nak lay san bu rutu ñu wax watukallimuna aidi loxo ya tamb di wax mune watukallimuna muy wax ak ñun aidihim sen loxo ya wa tashadu muy seede sen jëf ya arjuluhum sen tank ya wa tukallimuna aydihim wa tashadu arjuluhum bima kanu yaksubun ci lepp lu ñu def ci aduna sa loxo yi tank yi lepp tambali hadis ba neena yaqulu al-'abdu ya rabbi alam tujirni min az-zulm fa yaqulu bala فيقول العبد فإني لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ثم يختم على فيه فيقال لجواره أنطقي فتنطق بأعماله ثم يقلي بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا ولا بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل رواه او اخرجه الامام مسلم عارف بن ابو الاخره يالني اب جام خنا دوكو مون سي ديغنتك توغ من اكاي جام بن كو واي سي بوروم تاي دا ما بوغ ووت سيده يالني كو دوينغا سيده سا بوب سا ملائكه يدوين لا سيده دا ري تي

katoñu ñu jox ko toñam ka am dëgg ñu jox ko dëggam loola mooy maandu li taabi la baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko mbaaxam loolu ci maandu la bokk di jàpp ne ku melul nangam rek dangaa man ci nangam kon baaxuloo nit ñi kii la am fu mu mane cee raw fee cee raw fee bu boole rawante rek tabarkal la lépp daal di baax kon nag maandu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a jafe nag mooy maandu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maandu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la doon ci diggante sahaaba ya nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci seen diggante dawal parparloo ci seen biir dañu gis dafa sédd la ba noppi dañ nit ca biir mboolama daa ne ko maandul séddale sédd bi séddale bi jub mu ne ko ida lam aadil fa man yaadil su ma maanduwul bo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbana mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbana mooy suñu borom ñu nuru gëm wa rabbukum mooy seen borom yu nuru gëmul waaw loolu tam foofu jafe allahu yàlla rabbana mooy suñu borom ñu nuru gëm mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom yu nuru gëmul ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñëpp yàlla mooy seen borom moomul ñëpp ñëpp ay njabootam lañ lana a'maluna ñoom suñu def ñun la ñuy fay wa lakum a'malukum yéena moom suñu jëf yéena koy fay mu nga min xayrin aw char la nastafidu min xasanaatikum wala natadarar min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jariñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lan dan wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéena moom suñu jëf ñun ñooy àñe li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen àñe li ñuy jëf ci baax ak safaan la xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay dox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku ne dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaau baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci sawtu sura ay

sakam ci yene di ko ah suma dund luma neex def suma faato lu neex yalla def da nga xamul lan moy allah wa jaay yi ngir dem alakhir tabarakallah ci ben sey alhadji da nga ci lu ba day wax ni mom di bu ko wuro aljanna lay dund wa jaay yi rag lu gima rag lu taxna sawu sawu ci dem bi na tek say tank tek say loxo la xam la maram yu wax sang sangala jilel gas am tax bu xoot sur le ci biir te buñ ama ñaar yor ba ñett yor bu la waxtu waté mën na am lu nekk yow gën yo mo dal te nga xam ni moy yoon bi dem aljanna moy yoon bi dem sawara ne yoon wu dal rek lu doyna wa te lool non la dalé won Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu Ousmane ñi ngi bokkon ci fukk yoon ci won aljanna dem al asharatu mubashiratu bil janna waye Ousmane suma san rom ci al qabr day daldi waccalam waram tok sa di joy bu ñu jël dafa yalla Ousmane kana gamulone annaka min al-ashrati al-mubashirati bil janna kana gamulone fuk yi nga xamni dañ leen beugale al janna kana gamulone tan bok ñu akay ñu kana degul ñu ci wax ci yow kera ba nga def safara bu reuy dafa gëni bis mustarata safara bu reuy ñu ñu ko mënuto ya def mënuto def yalla lu ko naxal ndax fana nga ko ñaanal da nga ramu ci taw xet juroom fukki jinni yok juroom fukki jinni yo xamni sawara yoon ci ñom Ousmane xana dumul lu ni akay taw so joy yi ak so tv lu ko waral ñu yoon le yoon le bis bi ma dañ ci ci xam ba baamu jot ni atté digënt bobu dal sa bu ma joyé moma taxa joy Allahu akbar yalla ne la wallahi amanu ni ko musukhun min hadu ti alakhir wa ya'lamun min khamni annaha bikinj alhaq mulkit challengeum mo ñu tax ñu fi annaha alhaq mo ngi ko jëk challengeum mo ñu tax ñu fi ci ci stage la nekk ci ñepp wa allama adam al asma kullaha bañ yalla jangale ma nafi dañu nekk ci adna def stage suñu jëm jëm alakhir kon nak annaha alhaq mo tax ñu ko gën su fajaré bu ñu na hayya ala salat fo dox ci medina ta sañu ñu fa dal dakay japp sangu yu lan la gis ni fi sen baytal nek ci taw bi wuti dakay ñoni musyqun min hadin ki alakhir ñu ko gëmul nak no lan xol mba nga gis len mba nga xam len mba nga wax ni ñom ba gis ci sen yëm gis li tek ni gëm ni alakhir ala dem inna allazina yumaruna fi saa ñi nga xam ni dañu yarante nan alakhir amna am la fi dalalin ba'id ñu ci sanku bu soye fay waaw ala damane dina la gune ñi nga xam yumaruna fi saa dañuy yarante ci ngirum miskinch amna amu tok yoy la fi dalalin ba'id ñi ci sanku bu soye reer ñu yalla mëna ñu ñu yor reer yalla ñu yalla mu sel ci ñom suratu shura ay fuk ak jom ñet yalla ne الله لطيف بعباده الله يلا لطيف كنيه وانت لا لطيف كلك لا بعباده جميعا وبر رحيم بالخلق كثير الاحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لك جنب كل يوم ku bari lu muy def la rafet la ci ñoom di fat ay yu ak yu barki di tour ci seen kaw ak li ngoy moy moy ak li ngoy moy moy waxon na ko ci tafsir be la da nga gis ko xamni tabarakallah toñ na yalla tay ñu jaroon lu leen nit ñu yobbu ko police wala mu xex ak mom la toñ yalla lu tax non ak def ko ñu taaj la ceebu jeen nga lek ceebal sax lam daan sax ñu jox la ji nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la ndox mu sedd nga naan mu sax lam dan sax na tuddu sa law ñelaw mu neex nam dan neex te da la yendo togn te bo togn nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko togn tabarakala do la wut ñelaw yu xam Allahu latifun bi ibadihi mata mu khatil mu ne latifun bil birri wal fajr haythu lam yahlikum ju'an bi ma'asihi atta al bahru mahit jukki juroom ñaar xatum juroomi kilomeer ak fukat ñeent muhadim ne yalla dafa leer ci ki baax leer ci ki safaan

0: bu ci xif yi nga xam ni ñokoy may ak lañ koy may way ñu fonké ci lélé sa doom toy la ñan ko doñ jini ko lélé sa jabar toy la ñan ko duma la jox dépense jini ko waye yalla mom barkalla mi ñu baye ak akale rek yarzuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yarzuqu moy wërsegal man yasha'u ko ko neex waaw wal qawiy mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolou ma tax ba lolou yeug tamat tan ni deug aw gal ñom tam jël la fi fiya nan ko ya latif ya latif bëgg mu yok len astur ya latif bëgg mu yok len ay bi ya la nga def ko jand yoon wa far am ci ay jëfën jëfën tawakkal na bi ngay jox ya latif len la bu ñako joxe ci abim yim dafa am ci misal ci ñu nek ci ci defal sen radio ci cinquième état ñu bu faabi so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawale xamul fi nek nga bëss kat essentiel bi yeb bakat da fay la ñu rëñ da taxaw da ci ubbe ko bi mu ubbe ko bu fekkon fofu ay gayni fa wax ci xif bu na seen li nga dal somb fa nga nek rek lu tax da nga jaawale da nga jaawale lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah fi fogu yene minu fi yoy war nga xexe ma xam ci lu jar ni jog na ca loko moy bo gisee ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nek ci nekki mo xamni fa lu mu jek mu jëm sa kër ga lu so yat nan maane yalla fi fu nako wadi def won tabarakalla bako mu wattu ma fekke fam dañ waxe yalla fi fu kan moy yalla wa huwa yalla al qawi yini la la de moy ko am katan al aziz yini la la de moy ko tedd gi nga xamni ci sañna def ni al ghaib alladhi la yughaibu wala yudashaw moy nga xamne moy nak ñepp kenn upp ko doole tala kan mel na kuy ñew kërëm ñu ngi naxari la fa ñu ngi nak ñu yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rabb waaw ñew ci ngeen te ñu am yaay legi ñen dal ma ñu yaay legi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa yi legi mo fi jëg dem wala ñu leer bëgg yaay wala ñu jël papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb ñu ci mo ñu am ñu atante yalla man na boole kër gi yëpp kon nag yàlla moom al aziz ku jara ragal la ku waxamul rek yaa ko ñëm suratu shura aya fukk ak juróom ñeent yàlla nen man kaana képp ku nekk yiidu di xëy ka gont ndax bëgg xarfa al aaxirati mbayum al aaxira koo xam ne fu mu xëy al aaxira ko tax xëy fu mu gonte allah xira ko tax xëy fu mu jànqe allah xira ko tax xëy yàlla nee na ko nit ñi nasib lahu daañu ko dolle ca yaakaaram fi xarsihi ca mbayam mooma allah xira pay nga fa nekk la yàlla misaale may ndax ay baykat la daan waxal fi baykat yaa ngi suul seen jiw ci suuf di ko bay ànd ko seen borom di ñaan yàlla tabaraka wa taala may màgg gerte ga ñor ñeet ba gi ñor ndaw ku ndaay yëpp de tabarakàlla li ci aju yëpp su nekk ni ndaw ku ndaay yëpp ñu ngi neex dereb dañu reetaan rek mënu fu ma tisak ñoom ndax xam nañ ne su ne yëfi yi tabarakàlla yàlla na àgg ci jàmm waaye noonu baykat bi di seen too mbayam ak nu cay fànni di xëy di dem ca toole di gonni dem ca toole di tawte moom njabootam du lekk ba regg di téel a xëy di guddee wàcc yépp dara taxul lu jul bëgg lu mu def ca bés cil ba dara taxul lu jul lu mu def ca poosam dara taxul lu mu takke ji ñaareelu soxna wala lu mu takke soxna su njëkkal yooyu yàlla mu ne ña ko yaakaari alaxira du ma yem ci jox leen lan yaakaar waaye nasib lahu fi xarsi allahu akbar waaw wa man kaana yuridu xarsa dunia koo xam ne kii moom mbayum aduna mii dong ba tax récolte lu teel yu'tihi minha dañ ko ci jox waaye duñ ko jox lépp ku alaxira tax a jóg la la tax a jóg dama lay jox ba dolli la ku aduna tax a jóg dama lay mosal kon ku am xel nooy def jël xel ngir alaxira rek te ku aduna tax a jóg ba yàlla mosal la ci wa maa lahu fi laxirati min nasibin alaxira doo fa am benn cër alaxira doo fa am benn cër moo tax tabarakàlla sëriñ bu baax a baax a baax bi ñu wax Cheikh Hadji Abdoul Aziz jamono yéen fi seene woon mosal na neen di dox ci tele bepp atam bam yag mu romb ak laxañ mu taxawal auto ba dem ouf ko dugal ci bir and ak mom yobbu ko lola moy yuri bi harful akhir dem ñu ci fan yi barka la ñu la ndam tegal waxtan serigne fallu mbacke wa ragala anhu muy wax ni ñun ko ñu ñun ko yedd ñun ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye ñun ko ñun ko rek la ñun ko man yoy gi dunya dafa am ñun ko man yoy gi akhir ñun ñu ñu fexé yeen ba bok ci ñun ko ñu jëm ci jëm ñun ko ñun ko man yoy la ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dal koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab ta bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind listu fatu ni ma dimbali len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind listu ba nopi bolé ci bopam ndax fatu la Omar ibn Khattab bi jonne ko khalis ci khalis bi ñewé suñu tok mu sédélé ko ñu dindul wat listu fatu ya gouverneur bind nak bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu tan lam ko joxon bu ñëk ba mu ñëw soxna ci ci wañu taggu mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël lu yépp ñu jël mu ne ko dañ ci dimbu leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan yi ci xaalif la bu fi ñëw na nga ñu ñëw yow la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañu defaraat ci salon bi defarat ci nit bi sel sama bani tek bam yag muno ci ñu ma ci allah xere no tegu salon ba ama bu li fotel nit ba ci bopam xedde buñu ko manam tera ko buñu ko kon nak nañ ko ca dawal ñu defal ñuko ci nak ni allah xere ay tera la ñu dag lolu am hadith wax nako qiyan ay tera la ñu dag danaka ku jigu rek am nga téré ku ñak téré moy ku sétane nangu téré ku dem fekk fa téré nak té yobbu won fer yobbu sima yobbu arsitek yobbu ndox la ci ak yoy man nga add ñu dëkk nga dëkk fo xani ci day taw ci sa kaw ngay naaj loolu tax suñu borom ay gi ñu wax jara bayka kon nak ku alakhira taxju fexel bay def ak ak dañ ci ci ñu bax ni lo xamne bu yamal xiyamati suñu borom tabaraku taala dina la fay ba yokal la kelam lay fay yalla nem man kan yuridu kep ku bëgg di xey la ban harfa al akhirati mir mayum al akhirah nazid lahu dama ñu ko dalé ci harfihi ta mayam mu upp lam yaakar wa man kan kep ku nek yuridu di bëgg di xey ko ban mir harfa dunya pon ponoru aduna ñu dem ko taxaju pon ponoru aduna nu izi dan ko jox min ha ci aduna way lu ko jox nek de lu ko jox nek lu way gor lu ñu jox aduna lepp ci ëpp la dakar ci su ko yoromb lu mom ci ci gëna bari xaalif ci dakar su ko yoromb lu mom ba lu bari la bari rek romb lu mom tabarkal tay lu fay projet mat bu gën aduna am projet bu amul ñun ñepp nak kon nak ñu defar projet yele ci allah xel te nak yalla mu ne ko aduna taxajum nak bama masalla ci lima lay masal wa ma lahu fil akhirati min nasib al akhirah do fa am ben ci mbok ñoom tax bu ñu tambalé ba légui tan leen seen baram ci ay ñaar fu ci suratu shura ñaan suñu baram tabaraku taala mu may ni ci kartanam ñu delu suwat ci ay mu gi nga xamne mo nekk ci ñu kanam lolu mën na ko te yom na ko wax kay gi seen mbok ali sall andak ci walu xarle wi seen mbok dam job ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir bimu leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukkelu sar ak ñaar ñu won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب يا رب دي واخني كو خامني كي سو خيي ادنا الله تعالى تغي لو ام لو ني دينا الله تا دليل nga yobbu waye ko xamni ki aduna rek mo koy taxay ah ken du ko dalil ci lamuy am dara dañ koy masal ci aduna rek te su alakhirah do am ci yalla ñu yalla musal ci lepp julit
1: warandal tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom aadama yi di doxale yàlla bind asamaan bind suuf bind géej def ay jën ci biir wax jii di alquran di ay waxam yu yépp mu def ko ne na téewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shuraka'u yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla shara'u lahum min ad-din ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam ya'zan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal. Yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci adduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen. Yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd nga xam ne fu yàlla ne fii la ñooñe ne waaw waaye fii it baax na su yàlla ne nii la ñooñe ne
2: gin ci lu dul yàlla. Omar nee na mu gin ci yàlla te wax lu dul dëgg moo ko gënal mu gin ci leen lu yàlla te wax dëgg. Nee na gin ci yàlla aw fen moo tane gin ci ku dul yàlla dëgg ndax gin ci nit wala gin ci yàlla li muy tekki mooy da ngay def benn mbir bu la gëmut nga bëgg a indi seede ci ngay indi seede dafar nekk pour woo yàlla wax shahid shahid alimul xayb wa shahada nga xam ne li ngay def yaag waaj kenn fekki wu ko yàlla rek moo ko fekk la nga doon def yàlla ko fekkee nga indi ko nag mu seede la ma tax dafa rëy boo waxee lu dul dëgg seede loo ko yàlla yàlla pini la woor loola ñetti fan moo tax soo giñee ci sàll su boobaa yàlla lay wax ne ah giñ nga di ko néew doole ndax li nga def ba di ko waat fekkiwu ko te soo ko xewle woon te yëguloo ko ko du ko yëg kon soo ko seedaloo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll loolu tax giñ nekk affaire bu rëy bu doy waar waaw su ma ñëwoon ne leen damaa demoon rajo doon enregistré gëmu leen ko léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ciy bokk yem ndax fi mu nekk su ma ko waxul du ko xam waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na su fekkee def ma ko xam na loolu tax yéen di wax ne képp ko ginte gi ñëw ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke sollaay wala yooyu loolu moom du giñ loolu moom du bàkkaar du dara waaye giñ naa ko ci diw loolu mooy bàkkaar bi loolu mooy bàkkaar bi te lu doy waar wallahu na ngeen xam ne yàlla na kafuurun baalekat la ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la xalim ku laabir la ku ko baalu mu baal la say bàkkaar tabarkal la ñu dem de yàlla nee na lillazina ñeel na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jotemaa yow lillazina ñeel na ñi nga xam ne yuluuna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar dana am jabar koor gi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ilaa ilaa mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maak yow lu dul da ngaa bàyyi meesh wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ ko faalé fi ba ñent wër bagam na fa in faa'u buñu déppé nak ala ñent wër yi nga dem ben wër mel na jay tuubna wala bayina ko wala tuubal na la wala dutu mako def yalla mu ne acca yewit nak na nga daldi bayyi fa inna allaha yalla khafurun balakat la kon na nga mel ni mom balé rahim yereme kat la na nga mel ni mom yerem ndaw ci gis na fofu lu am sal la ndax yalla legi la doon wax walu mirum jotté digënté jëkkër ak jabar wax la fi nak la yar ko taxna mayna la ne tekk ko ñent wër waye nak buñ la cey joxé défense so xey bul xey kecc ko bul ko xañ la nga daan waxtaan ak mom ak la nga daan toor mom mun dal li ngoy xaña xañ moy li ngeen di jël jaral ba rek bul bero it dem tiddi ci benen neeg de tiddi ci mom te tiddi ci neeg ba te tiddi ci wetam lepp ti sa bop te yalla tax lo tax ni bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw walla wo so mo ci bop ñaar yaa sa jabot dalay jafé bëgg do am lol wala bëgg jotté lal lol ñaar goor bu ko def yaa sa jabot jafé la yalla may ko fi ñent wër wa in azamu buñu dogo nak atalaqa fasada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax la nga doon wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mu ne acca d'accord na fa inna allaha yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew nga ndal ci kon nak ginaaw li malay téré mëno ko bayyi aw ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma tejj la wañu la dara kon nak legi talé sa loxam na ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fasé yalla neena sa ngeen ko lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax li l'islam ni gis fofu moy ye bo téré sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé ko wañu dara waye mom bu la téré bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxnam ñaar wër ba nopi deppaajit lu wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir bi nga daan ne ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbasna dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quruu ñetti baaxi jigéen ñetti raagal manam ñetti digënté raagal muy ñeenti raagal bu jigéen nekké ci passé té fekk ñu koy fasé kiko fasé xam fasé day bayyi bam né légui foot na gis na baaxu jigéen jeex na ci mom tay ji war na tambalé julli wala war na tambalé wo nga ne ko fasé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu daal di wone ne gis na ben su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu di gënte ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ayde bi jeexna bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañu wax su footi footat footat rek jeex waye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footé ben ñaar ñet so seeti digënté bi ñaar yar la waye su footé ben ñaar ñet da nga gis ne ba ñent ni ben ñaar ñet ñent yar la motax ñu bëgg koy fassé jigen daldi tak bu baax baax digënté dang koy wacc ñu koy wax idda waye ay te ci nak ñukoy def moy jigen ji gis raagé ko fekke dafa tuti lawal ko diko gis ay wer lay tok ñetti wer ko fekke dafa mag lawal ko diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis raagal ay wer ngay jappé ay da loolu laa bëgg wax. Su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis régle, mu tàmbalee jàpp idda rek far gis régle, léegi day toxu, léegi dootu wàññi ay weer ay régle lay wàññi. Maanaam daa toog du gis baaxu jigéen, mu daan ne kon par weer laay jàpp idda, mu daan ne benn weer, ñaari weer, ci ñetteelu weer bi rek mu far gis régle. Léegi da daal bàyyi commencé à zéro, daal di commencé benn règle, ñaari règle, jëm ñetti règle. wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis règle, bi mu tàmbalee iddaw mu gis benn règle, ñaari règle, règle ya jeex. Su boobaa moom day changé moom it tuxu jóge ci règle ñëw ci ay weer. loolu lañ tuddee tadaxulu li iddat, mooy idda yu duggante. wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda, xawma jabar jëkkër ji ñu fas ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer, ñaari weer, far jëkkër ja dee, léegi di daal di toxu dem ci idday téen ji wuti ñeenti weer ak fukki fan. waaw wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp régle, jàpp idda kon benn weer, far yi mu dafa ëmb, léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yi mat. loolu lay tudde ay tadaxulu iddat. ngeen nate ko ba xëy na buñ àggee ci ubbi laaj yeeg yooyu yi ci leeru ñu laaj ko foofu. wala yaxillu du dagan lahun na ci jigéen ñi an yaktum na ñuy nëbb maa xalaqa allahu la yàlla bind fi arxamihinna ca seeni biir buti di njur ya. maanaam daganul ci jigéen nga fase ko mu ëmb ba noppi ne cell, loolu daganul. jigéen daa war buñ ko fasee te fekk mu ëmb mun a jëkkërama maa ngi ak nag benn weer wala maa ngi ci ñaari weer, waaye dem ne cenn dëgënu, loolu dafa xaraam. ndax daa mën a jur coow, mën ngaa dem ñu say fenn ah ëmb ba feeñ ñu kariyal la. moo tax da ngay teel a tàggu ki ngay jóge yëgal ko ne ko ah fi ne kat maa ngi ci benn weer wala fi ne maa ngi ci ñaari weer, waaye bul na buul li nga yor. bu fekkee yow dara mu leer, loolu bokk na ci illa ji tax ñuy jàpp idda. ndax jigéen bañ a jaxase li nga xam ne mooy xeet yi. waaw ngeen gisee fi ne dëgër bopp xew léegi ñàkk fulla xew naqarem xel xew mooy jaxasoo deer di rek. waaw jël deret joo warte jël ngeen jaxasoo am doom ja naqare yar lool. ndax yonent bi nee na gone gu nekk ay nijaayam lay niru, gone gu nekk ay nijaayam lay niru. taxayyaru li nutafikum fa inna fi l arqi daxaas, mu ne dee leen tànn ki nar a nekk seen ndey doom ndax si di day wàlle. loolu nag la lisaam di bàyyi xel fii bëgg balaa jigéen sii feneen na ko wóor ne nab li mu doon def doom nab li set na dara nekku ci mu door dem feneen. su boobaa bu nit ñee dëgër ba pëgg def yëf ñoo xam lu am solo. in kunna yuminna billah, bu fekkee gëm nañ yàlla wal yawmil aaxir gëm àllaaxira, ku ci ëmb ci na nga ko yëglee bu fekk dañ laa fase bala ngaa dem. wa buxuulatuhunna seen i jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen. wa buxuulatuhunna seen i jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen. maanaam boo fasee sa jabar li fekk xidda ji jeexul yaa ëpp sañ-sañ ci góor ñi ku dul yow. ndaw si dafa rafet ndoo ci ko idda ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg ah balaa kenn am sañ-sañu takk yow sa idda ji daa jeex ba noppi. yow li fekk idda ji jeexul rek yow yaa am sañ-sañ bu la neexee na nga toog ba ca weeru mucc wa ba mu gën a yaru. waaw bu la neexee weeru njëkk bi nga fay li génn góor nag sañu ko takk. wa buxuulatuhunna ahaqu bi raddihinna, jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram, waaye wa ci tey rek ngóor ko ci ñëw takk. islam ne déedé moom kay da ngeen di bàyyi ba idday waa di jeex. moo tax idda ak ko jëkkër la. moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport noo ci ko yàlla leen amul la ci benn ak mun a jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy. mu ne in araadu islaaxan bi rabbi inna fi zalika in aradu islahan bu ñu neme defara digënt bi bu fekke goor gi da bëgg defara digënt bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxe wat xaaliss bu joxe ben doom day dem rek jëli wat hatta fi ne ñam bu ndaw ci dekkur amna sañ sañ yu jël su xanké nak mu ne ko na feelal mala fa dewon dama lay fayli mu ne do fayli na da ngay fayli nak mo lan ko mu indi alal dagam mu ne wala hun amna ñoom jigen ñi misal la ci lu tan li nga xamne alayhi na warna ci sen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkkeur am ci jabaram droit yi tol noné la jabar am ci jëkkeur wala hun misal la ci alayhi bil ma'ruf lolu nak alquran da nga ma koy doxal wala l'islam waye tuba du doxal lolu tuba da lay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xam nga conjugal la xawma da lay ko bind waye du ko doxal ndax tuba li mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop wa madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah ñu la tuba du ñëk def ak ye ci tege ak ye ci tege di dem rek tabarakallah waye l'islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ni ak yi to non la ci yow mo tax ibn abbas da na jikki ba takusan mo sangu ba set toilette xegnu la ko ñew tok ci fenn soxna ci ndax neena comme waxu da koy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak fayru goor gu toilette bu jabar fekk na non la non la ko l'islam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji seen kaw manam goor ñu ëpp le tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp le tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi dañu réñu mom moy am kaddu gumu ci mom moy joxe parol moy teunk wax yi kon biir keur loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba seut surga jabar ak jëkkeur yalla na jëkkeur yaay président bu réñu am yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamne mom la yor kaddu gogu mo tax gis nga wal wali rijali alayhi an daraja motax bis ko bakko du dara no ma tax rek yalla da ko wax ci kanam neen ma len gëna ngand fof waaw yeen goor ñima jox kaddu gogu bu len ci jaar bëgg ci indi ay ñaxas wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëna yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xamne bu duggé sa kër xalé ya laqatu di ñu laqatu naan ta bi ñëwati lolu yalla dako bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gattal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gattal ko ay kenn ku nekk laqatu lolu baax wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xarañ la ku mëna tërël ay atté la mo tax mu tërël ko ni ndax mu fekkoon jigéen moom kaddu gu mujj kon aduna tukki waaw mu fekkoon jigéen moom kaddu gu mujj wala muy fakkaate ndax moom lañuy may moom lañuy may jëkkër ji ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn du yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yu jot wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi ba nga ray ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga jégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maat tikki woo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallaay ndeysaan atallaahu fase nag marrataani ñaar képp la atallaahu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax manam fi waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax wala ñett la ndax mo xasse wax ñaar xidde ju mujj ci momato ko lo tax du ko konté walé mu doon ñun da nga wax na fasé ñett la té boko sété ci ñun day melni fasé ñett la ndax faam bi da nga fasé na la señ nga fayu né fasé na la señ nga fayu né di fasé na la am nga ko trois fois waye bu mujj bi bëgg fasé na la señ yo fayli mo tax ñaari rek mo konté mo lé sëñu wax fasé na la nga fayli ñu né ben nga né fasé na la nga fayli mu ñaar bu mujj bi boole fasé na la légui amu ci droit fay ya goñé ci yëm bu ay dam jéxé goor gu ko neex musse ak mom bu ko neexé sëñ ak yow waye bu naré sé ak yow da ngay moye may gu ñëk comme na nga defon bu ñëk ndax ñak nga ndax fasé nga ko ñett yoon lolu tax ak yarin la bu am solo bu yalla def fofu mu ne attalaqu fasé marratayn dañ koy wutal ay xéde way fay li dugal ko xéde tay bu la xëjëwal fasé na la trois fois fasé na la jooni yoon sour na la dédé heure bi lay fasé mer mo la japp bu mer mo gifé day am la xew man nga fasé légui ngor jox nga tudd kentay la ci ray nga nan ah affaire yi sawa pa su mo la boko defon ci defin wuté da am ben mushkila waaw mata wala fi wax bo lekke ci ndam ubal rek mum jek waye ci ci fet nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay ka bi gëna do dem ci soxna ci bo baax mo tax mo ne fa yin sa kun bi ma'ruf jigen dañ koy tiye ci ñek aw tafihun bi ihsan wala tagok mom ci lo rafa tiye ci ñek yo diko xotil diko wutal fum teug teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek ولا يحل لكم دغنو تيين يين غول ان تاخذوا نين دي نامو مما اتيتموهن تلاغن لن مايون شي اندار فاش جابار بونوبي دي نامو لونكو مايون يالا نينا دغنوت دا حرام ولا يحل دغلم لكم تيين غور ان تاخذوا نين دي نامو mimma ataytumuhunna ci len ci la ngelen mayon shay'an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu ta nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak lim ko mayuton bu fekke mayo ko won tele bi momuko loko mayuton ci keri rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahill lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragalé teggi kot mu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragalé alla yuqima ngeen bay taxawal yeen ñaar ñi sey hududallahi atayali fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma jala nga xamne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam day sey am yag sey bi bëggatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fëggalal bi fëgguma léegi xuludullahi ndaw si teggi na ko ndax kuy sëy yaa war def yii yàlla na su boobaa nag yow tam saxal na ci tàggoog moom ndaw si su fekkee moo bëgg a dem na fay alal te dem dagan na waaye su fekkee yow ku góor ki yaa bëgg a wàcc nag wàccal te bul fayu alal bulo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg na ñu bëgg tax na fay alal te dem mo tax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkër ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgg ma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yent ne ko ah ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko delloo ko tolam mu delloo ko tolam das kon jigéen ji bëgg a das day fay ki bu gut a das nag te dañ ko wacc rek bagaasam yëpp moo ko moom ah bu fay defee nag ba des l'islam du wax joxeel temps déet la ngeen dëppoo rek lay joxe bu la neexoon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexee may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amaan nangam rek ngay fay loolu amul yax amul yax man ngaa may may bu njëkk loolu la neex fayu waaye la gën nag te l'islam wax ko mooy bul fayu lu ëpp la nga xam ne moom nga laa jox lu jul ndaw si génn tànk bukki boo xam ne bii dam ko bëgg a xoññal su ma wax xoññal ga dagan waaye nag gënu dagan na waaye gënu moo tax jigéen su góor ñi muusoon kuy maye sa doom lu la gaaye may nga maye ko su meree nga làmb sa poos génnew këyit ne ko indi wàccam maanaam bu góor ñëwoon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yor yor bu dëgër ndax bu ñëwee di lacc lacc rek dana génn 5000 ne ko indi wàccam dafa neex a fay waaye bu fekkee ay million la ci def te yow papaam yoroy million lu sëy bu métti métti dinaa ko muñul rek fekk muñul gi waxoo ko ngir yàlla affaire la affaire la moo tax suñu borom xakim la ko xereñ la moom yàlla tabaraka wa taala dégg nga de yàlla mu ne tilka yii may wax nag xududullahi mooy atte yàlla mooy luwaay yàlla fala taxtaduuha bu leen ko jiggi bu leen ko jiggi di defi leneen bu leen fase ñeen ci yoon bu leen fase fasen wu jaarul ci yoon bu leen fase di fayu alal tilka xududullah fala taxtaduuha yéen jigéen ñi bu leen tax di toj ay tere toj ay weer xotti yére déedéet tilka xududullah fala taxtaduuha wa man yataadda képp ku jéggi xudud allahi dig yàlla yi fa ulaayika ñooñu humu zalimuuna ñooy tontat yi ku jéggi dig yàlla wi yaa ngi bokk ci tontat yi moo tax saa boo ko jéggee gis loo xam ne mooy añub jéggi digu yàlla bi boo fasee nu di noona rek rëcc ko jigéen bu tasee nu di noona rek rëcc ko boo ko jaaree fi yàlla jaar nag lépp day oyof rek bu ngeen di ànd mu neex bu ngeen taxalikoo mu neex yàlla nte kon jigéen ñëpp jàng fase góor ñi jàng ko fa in tallaqaha bu ko waccaatee waccoon na ko ñaari wax waxoon na ko léegi atallaqu marratani loolu tax nga dégg baat bii fa in tallaqaha su ko waccaatee kon muy ñaata ñett su boobaa fala taxillu lahu du ko dagam min baadu ginnaaw faset ñetteel bii xatta tankiha lu dul def koo denc ba am moom rapport zawjan jëleen jëkkër gayrahu judul jëkkër jëkkoo jot moo tax mu indi baadu tankiha loolu mooy baare zawji te gars yi di ko wax baare yëgoo yi demee ni ko yooyu waxoon na ne atallaqu marratani fase ñaar la soo fasee ñaar yoon soo fasee waatee fa in tallaqa jabar ji araam na la lu dul beneen góor da koo takk joteeg moom li jëkkër ak jabar di siq ba wacc ko mu jàpp idda ba idda ja jeex su boobaa sañ ngaa takkaat loolu nag góor ku ko def ñaare boo takkee duutoo fa si mukk jigéen ñu ko defit ba sëy si waat duutoo tas mukk waaw mukk ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkaat ak ñeent ak fukkaat ak juróom ñeen di nekk di liiki di faseente ba mu dugg ci yeneen loxo goor goge defar ko bam jekku lol tabarakallah bo jiraati xam momit muy man maye bopam gi man mané bopam bané becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuf te jëru ne ko lay sama goor gëni san re ci dal mo jëron jëge nako ya xam ne koko won bo ci mu duggat ci loxo yi passo borom ko na fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ko lu soxna sé def rek day wax ne ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defal ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen may sax ata yalla mu ne bo fa bu tassé fele sañ na ñewat Allah boko ba baare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
0: xalaton ak téléphone ak yi demé nit yoy waye kune kan di ko xalaat koka moy fatir ci misal ñu nga xamne ñoo ci top nak ñom ñoo roy ta waja do ya ko royat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngeen koy waxe yeen kon fofu la yeufé di yam yalla nak asaman ci mom royewuko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci royewuko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard magi mu wacce fatir ashabu amon nañ ci tabarakallah jafé jafé ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndax na du melni ñu tudde tay tengale te ñi bay di ko sol dimu ñewé bañ koy laaj ni ko waaw fo jël li mu ne ana allazi fatartuhu rek mi la di a kon nak fatir moy defa mi la di jël manama ci manam mi dal di koy jor yor ñum sabri surtout sura aya fuk ci lañu toll kan moy yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakka min anfusikum ci seen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakka min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof mooy def na ja'ala def na fa'ala def na léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne ja'ala doo wax ne fa'ala da ngay ne akala wala nga ne lekk na maasa fa'ala ñu ne fa'ala al akl lekk na kon suñu ne fii ja'ala lakum duñu wax ne moo leen defal ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku nepp mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkoon nit dafa aajo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarakallah ci bàyyi mayi wala yi demi ni ko yooyu kon du sotti ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo ja'ala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyi koo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom nekk nag azwajan tullanti kenn ku ne tullanti sa morom ndax lu jiitu nga koy denc am na noo tuddan duñ ko dencee yokk waaw boo amagul soxna daa am noo tudd soo ko amee am noo tudd yokk bu mu nga yokk ci moom nag tabarakallah moom moo ci am solo moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarakallah diw nangam nangam diw sàll joob wala diw joob nangam loolu benn gi nga xam ne moom la yàlla joxañ ci min anfusikum azwaja loolu am na solo mu ne it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet wa xalaqa lakum kadalika min al ibil walbaqari waldaan walmaas asnafan zukuran wa inasa mu sàkkal leen ci jur gi ba yi xar yi nag yi gëlam yi mu sàkkal leen ci aw góor aku jigéen nga yor aw bëy mu tekk soxon nga yor am xar mu am dëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum ذكر به بالتوالد ولولا أنه خلق الذكر والأنثى ولما كان ثمة تناسل ولا توالد سبور الجيلين أموتون كن جرنك دو منوي نموي تبارك الله متخ باي مي قلية فسر نجيز بي بس بني دوغي تي والو سر الأمير والو براني نيوم قلية فسر نجيز بي لأن مساء عدو تم تبسك تبارك الله أمسي جفن جفن لول متخ سنبر أمنيوم باي لين رك تبارك الله جلين يالا فاتي ني باي سين بابو نوم نخ يسركم فيه كن نك ليس كمثله شيء ليس نكل كمثله ينيرو لنرو ننيرو يالا شيء لنرو ننيرو يالا لمن نموم أمود لجفة دكلا نموم آي جنة مثلا ك نوبك لنيدو ك دفعي ملل تشبيه مثل نون بيون سليمان كدلاي wala Sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ñu jang luqa ñom cheikh galay ñu ñu ma dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokku lu ñu dox yalla jikal leen sa tek ci ka tek ci misli ci sey manam kon ci olof la narona bu amono luy melni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul len lu niru lu naro na nu yalla laysa kamithlihi shay'un waxul ne amul lu niru yalla de amul lu niru yalla da waaw lu naqale deg la mom adar bob motax ulama yi nga xamne ni geustu ci walu iman ak yoy dañ ci sonu lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañuy wax ne ليس له تعالى مثيل ولا نظير لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول نوله بس جنوم جي بس ملامي بس جفامي مام كان لا مام كويت لا مام نيب ياكار تياكارو كان ابن خطيبه من العرب تقيم المثل مقام النص مثلي لا يقال له هذا منام كن لمن كن لقوة وغجملني منام أنا لا يقال لهذا كن مواخلي لو لقسنا ومتم وحن لن تجي من تجي تقوه كن لن تجي نون كن لن تجي نون با من منك تنم جمتا أني أي وقت يوخمني بارن الله تبارك الله يالا قال ليس كمثله شيء وهو السميع مموي أدي دجي البصير مموي أدي دجي من سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سورة سورة آية فكو أك بن كم ميال يالا له مموم مقاليد السماوات تابي أثمان موقير والارض تادي سوف ماكو يار موتاخ موي اوبي تاو ام نيم امي موي تاج تاو نياك نيم نياك من غنا غيس اب دير بو غات يالا واتي تي تاو بو خامني واتي موكو وون تي اي اب ناخ لولا ماكو يار لول ياكام تي ياكام تي نيم نا مقاليد السماوات نيكو تي سني لوخو والارض يالا ناك له موم مقاليد السماوات مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يلا يبسط الرزق مو ياتل ورسك لما يشاء تكو نيه مو ياتل لكم ويقضي مو قم فورسك تكو مقام ني قم فورسك مو غن تيو يبسط الرزق مو ياتل ورسك تني لوم داف ام ام اي مليون بري لول لما يشاء تكو نيه ويقدر مو قم بيت لاي ام توتي way lan lan mu xompal la mu barkeel lan lan mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel ngay barele muy naaw waaye lan lan nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu baree bari yabusutu risqa liman yasha wa yaqdir am na ñu xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule am na ñoo xam ne xam na ne bi seen wërsëg xatoo ñu yàqule ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow innahu yàlla bi kulli shayin alim yàlla lépp la xam xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineel xamna tour sugu yaatu di doxal diinem xamna tour sugu xat yaq diinem innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kum jox tuuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nonu lay wutale ay bëgg bëgg kum jox sal du bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sal du bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak wut fokay gaay alite mu ñu koy top to ko def yef mu jural lu bare bare bare kon ñu tax ci baram ci ay fuk ak ñaar jeglu suñu mbokki doon soxna tabarakallah
3: ina mañu sante yalla subhanahu wa ta'ala bi ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci wat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq ak mo gi nga xamne taxale nañ ko ci walu jullu diko ak ci walu deglu khutba yi ak ci walu deglu warata yi lepp yalla ko suñu borom tabaraku taala def ñu tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulinde man nako sañ ko ñu ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu di aya lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lam tiabi asaman moko yore tiabi suuf moko yore la fa nek ci wërsa wërsa mi ci kaw yépp moko yor wërsa mi ci suuf yépp moko yor moy wërsa gal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërsa gal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy suyina alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërsa bu bari day yàq seen i jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme atalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yore ñu kësam toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yéeréet nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo lépp te xam nga ne dépense volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watee ci biir te bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow si tur la shaqa li ma yashaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jékki woon jékki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaat ak yu demee ni ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen déggal na ci misaal moomu waaye lu dugg la war a dootee ci aya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk muy suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko ngeen njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci lim di yàlla lim noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad diini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi ñu doon def ndax moom daa war na jëmmal sa nox ba yeneen ñi yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee ni yooyu la yeneen ñi doon wut siwaat noox mi nga xam ne moo doon sa nox nag moo tax mu am si juuni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki nga ñëw mu ngi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bari lool
0: ci walu yene ni ko yoni fukki at ca makka ak net fukki at ca al madinatul munawwar yalla ne sala alaikum raddal nalen bamu layar min ad dini ci dini ma lo xamne wasalihi mom la din kon nohan yonente bañ wax no والذي أبي لخمن أوحينا إليك وحينا لك مم ما يندم كنا وما وصينا به ما لخمن دم كنا إبراهيم وموسى وعيسى

ta mu ci ñu waxal mu ngi sallallahu alayhi wa sallam mu tuddu ci kon Nuh Ibrahim Musa Isa def dañu ci muy yoonu ci bi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ci ulul azmi yoonu yoyu nga xamne ñoy borom dogu yalla tek sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ma lil aqs ci alayhi salatu wassalam ma dema ci tafsir athani mu ne qassa haulai bi zikr li annahum akabiru lambiya ñi la lim tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gënal ci yonent yi sa deme ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalili ci jittu ñeenteel ba xatul fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaraka ca la saawi wax wax joju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la la ma leen dénk nag mooy mu ne leen dénk Nuh dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Musa dénk ko Isa alayhim salatu wassalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taatuhu waliimaanu jukkuti bihi wa rusulih wa bil ba'ath wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yonent yu màcc gëm def ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir xurtu bi mu ne al muradu ijcalu ddina qaiman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fihi wala tilaab na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denn dengi tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn caxatum fukk ak benn kooku al qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu ci kenn wut luy tàqale diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen taxalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu mëngu wut a jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu mëngu wut a jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci man jaamu yàlla dongu dongu dongu nan yéetal yàlla dongu dongu dongu allah di qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dongu dongu dongu loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla yeggi ta bii mooy tan ilayhi jëme ci moom boole ko ci boppam man yashaawu ko ko neex idama adam yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xam ne ne dañuy am ay équipe yu bari daa di wut benn waay boo xam ne moo ñu tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn équipe yi dàq joueur yi dàq suba yi yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yéen di tëj yi léegi ci ma yëg saa day tànn ne ñii ñëpp sama jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dongu dongu dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy tere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wasalaam dañ dëppoo bànneexam neex ko waaye li feeg yi mu indi am na ci lu dëppoowutal sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe wa ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def koo digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi nee na jëlib kii nga yow di tabi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal

0: jigeni ci bopam nit may may ni bu ko nangu wotu delu ci mom yastafi wa yahtaru lil iman wa tawhid man yashau bi ibadi wa yahdi ila dini al haqq man yarji'u ila ta'atihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqarribuhu ilayhi rahmatan wa ikrama mo yalla itan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara ñëtal ñëkel gëm bëgg te ñako neex ci bir ay jamm mu tegg leen ci bi ñu ci jubji ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi yam ñu tere tey def yu muy dund bëgg ñuy tuubit moo tax mu yónni ñu alayhi salatu wasalaam nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ñu dee nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam mu la ñii nga mel baax na wala ñii nga mel baaxul yooyu wax ñii nga mel baax na nag wala ñii nga mel baaxul mooy sunnaam si alayhi salatu wasalaam moo lay wax ni ñii nga mel de moom baax na wala ñii nga mel de moom baaxul moo tax tabarakalla suñu seetu yii am na ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mënu ñu koy seeti moom saa yi si rek la mën a gis mawtin ba nag alquran moo lay wax ni mii baax na sunna moo lay wax ni mii baax na suratu shura ay fukk ak ñett wama tafarraqu wutewuñu ñoom ñu wute illa lu jub min baadi ma jaahum ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di Muhammad yàlla ko yónni kon nga tax wuute ga yàlla mi naa bagayan baynakum daw rek wuute daal foo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëjjee rek su wuute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam wala mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoo nit ya taxoon ñu wuute yàlla nee na bagayan baynakum daw rek waaye walaw laa kalimatun dugun ko nag baat boo xam ne sabaqat min rabbika jiitu woon ni si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ne da leen di atti ilaa ajalin musammaa ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay atti seen diggant yàlla ne nag su joxe wutoon daje bu ñu war a jege ëllëg ñu wax dajale njundeef si yëpp atte leen ne na kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax naan léegi la koy régle loolu la ibnu kasir mu law la alkalimatu salisa min allahi taala bi inzaali al ibaadi ila yawmi al miaad la ajjala lahum al uquba sharia muxtasar ibnu kasir jutub ñetteel xatum ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kasir nag dafa am muxtasaru ibnu kasir am ibnu kasir mooy téere bi ibnu kasir bind waxtee lam ci wax yëpp muxtasar bi nag mooy dañ koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar ibnu kasir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kasir booba am saa yoo xam ne da cay daal di dañ génn ci tabarakalla du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom kenn tënku ko moo gën a yaatu tabarakalla yàlla ne wa inna alladhina ñi nga xam ne wurisul kitaaba féetale nañ leen téere bi donnaloon nañ leen téere ba baqiyatu ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téere bi mun li am ci ak dengi-dengi mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëru suñu borom tabaraka wa taala bañ am jenn wuute ñëpp ànd jaaja loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraqu mooy wuute wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna alladhina ursila kitaaba la fi sakki minhu yooyu lépp boo ko boole mu ne falizalik yii la si yëpp ngir bañal leen ko falizalik yii la si yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falizalika fadoo jógal nga woote ngir bañ tàqalikoo gi am li dal yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falizalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta nga jub ñu ñu la ko digale. أجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية أسمح تقل كوجيه خمنا أم تنهي يمينك ووجد من يبنرك سقيني موتك مسامك لك نور جيب من الدعوة لين نوالا ويوم ينجي ونك فاتقل نور جيب لخ نيك جيب بنتيتي كي ووتي بنت نجير جيب نجيب نيك تم يجيب يوم ينجي ووكا نور جيب كي ووتي تجيب لنكي جيب نجي ووك فاتقل ويجيب منك كما أمرت ma tax ba ko hudu waxe sura wax ko yenen sar wax ko yenen sar wax ko alayhi salatu wassalam dan ne shayyabatni hudu wa akhawatuha surtu hud bil jawlona ma mok ay rakam wala mok ay madam ni yini ko digal jafé way bi jubal ni ma la ko digal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa mara tegge ko ndax bo xasséne da ngay woté da ngay daaji tegg bëtu kon kadi yow njub gi ngay woté ci yow la war nek njub gi ngay woté ci yow la war tambalé kon nak mo leen soy wo bu ñu fekké njub ñu and ka bi yow da leen di yom waye so leen soy wo te fekk nañu bëgg ñu ñu ko ñu ñu ko su ma ku ñu wé jël ay dara sa mujj loolu la sahibu waxon ñu ñu ñu wala undu an ukhalifakum man len di wote buguma wote bi ni len digal lo xamne duma ca nek yalla mo yene ci fali fali ngir bañ saqali taqaliko fadu dugal nga def daw wastaqim ngaju kama umirta ni la ko digal wala tattabi bul taqna ahwaahum sen bañ yi tafal alquran ni mu tere bay tafal alquran ñum di la defal leneen lo xamne nak société bi mo jay wote wala ay xalaat di ca wote wala modernisation di ca wote wala yeneen di ca wote ñu loolu yow ñu mën di nek bu ko top alquran du xeyri islam du xeyri wote bi yalla tabaaraku ta'ala du xeyri boko laaje jang kat yi lakki jamono ja alquran di wacc France yi ñu ram lak so ko indi won tay jox ko sama suñu mbokk yi ci ñom ga yi di def ngir journal di ci waxtaan ak di ci yéxe lu indi leen France boobe indi leen ko fi mo may tour dañu ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bare lak yooyu bokkut ak lak tay wi amma alquranul karim ba muy wacc ba tay lughal arabiy rombugul alquran الله أكبر اللغة العربية وخبول لمن القرآن ولا منتج من القرآن لك وين خمي مم لي لك تمام واتشي بلوجي لولو كن ترينم دو تري ميخيري نينا مم يابينا موك تر الوعينا لولو جام كن فدعو واستقم كما أمرت ولا تتبع تبول تبو أهواءهم سبنا سورة الشورى أي فق الدرو وقلنا الآمنت جمنا بما أنزل الله تليب ليالا واتي من كتاب من تكير نبو تير بيالا تبارك وتعالى واتي من ينت بنيال جمنا يعني الإيمان بجميع الكتب السماوية لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض تفسير البيضاوي جبت بناري قتم كير أجرم يا فكأب nya wala ñet waxul ne amantu gëmna bima anzalallahu ci lepp li yalla wacc ni kitab bi jëkke bëpp téré bo xamni bi yalla tabaaraku ta'ala wacc na ko rek man téré bobé gëmna ko gëmna téré nak te ci wol ñane amna ko manam alquran gëmna ko nak amna ko dédé alquran gëmna ko nak amna ko gëmna ko nak man na ko dédé ci ñi xamni ne gëm nga alquran moy imuy tey dañ la dul fekk nga du ko def imuy digle duñ fekk ña koy def ci fekku ñu la jëf loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitabi wa umirtu digal nañ ma it li'a'dala baynakum li'a'jila baynakum ma yamal sen digenté ma mandu sen digenté il yajibuna al'adl fi al-ahkam idha taqasamu ilayhi atasmi'u 'ulama tanzil kalamat dikri ñentel qatum fuk ak jom ñent manam mandu sen digenté li'a'dila baynakum
1: nahrufati timmi aminuna ñu am kulut lañuy doon fil ghurufati ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu sedd le neeg bi tangal pos bi neeg nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu sedd le neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum ko am ñu ngi seen yoy neeg yele ci alakhir na ghurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur do ay wantay di upukay te ñu la sedd bu tabarakallah te sedd sedd bu tax ngay tal ci raay mo ndal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wala si ñu nga xamne nak yasaw na ñoom dañuy dox suñu tan fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy muajizina fi ayatina jema lottal di jema galankor fi ayatina ci sunu ay alquran bi manam ñom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote bi yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen ci alim salatu wassalam sunu borom neena ñooñu ñukoy def ulaiika ñooñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tawal ci mbugal gëdë yeen xiyamati في العذاب محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامة للحساب نيوني كون كيف كوي دوخ ديما غالان كور دين ديما غالان كور كوي دوند دين ام اي دوم ولا اي مبوك ولا يوي ني جوك فاسيني دوند سين دين نانا نياك دوند دين با ген كير جي لولو نياك دوند دين با ген كير جي بوبام ني با ген سما كير yoyu gatt ma gem sama keur sunu borom neen ñi def lolou day ñangay galan koor diine waaw am doom ñi def bopum neen bam yag muy musoor musoor gam ñi musoor nak nga ne ko doko su musooru ba dang genn keur gi wala am soxna muy musooru nga ne su musoor gi dang ko genn keur gi sunu borom neena ñoñu day ñi lay jema galan koor diine ndax lolou gone yi di def ma len ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi ganto te gone yi def day yalla neena kumay jappale ko ne da ngay jappale gonu ya waye do len jema galan koor ni len di jema galan koor fil azabi muhdarun yami galla musal suratu saba aya fanyar ak jom net khul ne len inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yatal wursak lima yashaa ci ko neex wa yaqdir te moy qam lahu ci ko neex bu bëkk ko xam waxon nako legi bamtuat ko legi motax ma dima ca tashil mu nakarrarat al aya li ikhtilaf al qasd fa in al qasd bil awwal al kufar wal qasd huna targhib al mu'minin bil infaq tashil at tafsir la dikmetel atum temir ak jurum fuk ak ñar mune li tax mu bamtu ko fi moy bu ndek ba lam ci jiblu won moy walu kefer yak yu ci aju bu ñaar bi ne lañ ci djiblu moy walu xamem lo jurul yi ci ñu nango joxe li nga xamne mom la leen yalla dox motax mune suñu borom tabaaraku ta'ala moy yaatal wërsekk ci ku ko neex di xomp ci ko neex mu bëgg nak kim yaatalal moy jappale kim xomp ndax kim xomp li tax barele wut la naru na ñew ci posa mo dem ci posu ki am yabsutu ak yaqdiru ko xamne ci fekkir moy yabsutu yalla neena bol fatte ci rut nga xamne yaqdiru la ki nek ci yaqdiru lañ ko xompal wursa gem man na ñak am luko doy ki nek ci yabsut dañ ko yaatal wursa gem bo waxuma la am luko doy waye day defal ak dañ ci leg leg ko yalla baxul muy sax saxé motax ba ñaar ñu tedde hôpital kenn ku ne biram di metti barkalla ñu solal leen butel yoy ñuy def barkalla ñu son lol ñu xawatal nak di waxtaan mu ne ko bacc mu ne ko ndaw mu ne ko lolu andi fi mu ne ko bir buy metti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakallah mu ne ko monte man day xifa mu ne andi fi ndax bir buy metti mu andi fi la ko waral moy xif da fe mi ñew ne len yeen su ngeen waxtaanon kenn bu febar yow mi regg ba sa bir di metti bo waxtaanon ki xif ba biram di metti
0: la
1: fa sa rek gaay yam ba bir bay metti boko wañu won jox ko mom mi mu lek ko birum di metti mom su bir di metti kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamne bari la won min shay'in ci daral ba mu tuuti tuuti fo huwa yalla yukhlifuhu mo koy wutalat leen yukhlifuhu lepp lo xamne nit yëkëti nako jox ko moromum nitum mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ni borom neena mom mo koy fay ay itam ci walu jeful ni jefante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man mala koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tege ci la ngay leble lol la suñu borom ne tabaraku taala mom mo koy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga lolou koy def lentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nekk ni ngenté yi baaxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kan ko jox rek da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bu ci xépané duggé nak légui nit ki suy dem day ngab ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ca su ko defé nak bu ñëwaat andil la leneen lu ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy baye ak mom rek wa huwa yalla khairur raziqina mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lu bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar nenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxé ab ziar ñukoy tek ci wétam ba mu xawa sakan lol ci bëti kuy xol ben xalé diko xol bu mu yag mu né papaam papa ki ba mu démé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu né sëriñ bi ba mu démé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge bureau mak yoy lool manam xalé mom lool lay japp waye dal liñ bëgg ci wax ci moy jox biñu ko don jox taxna xalé bi ne wa papa ki lim siwur mu ne ko ki serigne la xalé bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak serigne lay siwur nga gis ne loolu xalé bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu nangam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le de non aw yele minikey suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñepp bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu saba ay fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mune len mu wax lil malaa'ikati malaa'ikay ahaa'ulaahi ndax yeefar yi
0: iyaakum yeen
1: kaanu yaabuduna lañu doon jaamu waaw bu yemal xiyaame ba yàlla dajale mboolem yeefar yi mboolem mushrikoon yi mu daal leen di laaj nag waaw ahaa'ulaa'i ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu qaalu yeefar yépp ne ko yàlla malaaka yi kon ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduuna al jinna dañu daan jaamu jinne yi waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yi ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi yàlla gis nga ñi daa nga di gis koo xam ne ko day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi su réal ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi kaanu yaabuduna al jinna aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon jinne ay jullit lañu am na ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngeen ñoom ak yu demee niki yooyu ngir bëgg a mucc ci ñoom moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp kaana rijaalum min al insi yacuuzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageeg jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yëpp dara lañ ko jëlul mën Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim ba demee ci tafsir Abu Saoud jikib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir la feñal senu lott senu gattañ lu ci mëna jariñ kenn ak feñal sen yaakar ju tass lol ak askana la guñu askana ñom ñaka jariñ ak lor ak yenen yo xamni mi ngi ci biir lol mo tax suñu borom ne len fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'd naf'an wala darra wa naqulu ñu wax للذين ظلموا نتوني ذوقوا مسلين عذاب النار بغلوم سوار نتوني يعني المسلين بغلوم سوار للذين ظلموا نتوني كن موتخي توني لجارة بايلة نيغا خمي دنيي توني تموي جامو تنين كرو ديال نخ جامو أقل ديال لموم سو جلي أقل جو جوخ كو جيني يعني توني يال ndax yalla mom akji ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci ko ko togn gogui togn la day bok ci suqu azaban nar bu yekati won ñuy seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ko ne nga jox ko stoot la jëss nga jël ah ñoo ñi ngi nek ci lazina zalamu waxuma la nak bo jele lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqu azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibun biha don ko wedd suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neen wasatu la alayhim buñ masana jang ayatina suñu alquran bi بينات ميل لير قالوا نينه ما هذا واجيد جنغ القران نيكوت الا رجل لودل بن واي رجل يريد ان يسدكم دفلنا بغا غالانكور عما كان يعبد لمدان جام وليس لمدان جام اباؤكم سيني باي نغوب بو يونت مسانا جنغ القران ne yalla neena baye len nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajul ben way rek la yunitu wi sa bo jappé ne ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yunitu bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waaw nabiyun rasulun so japp na ne ben way rek nak day tax xima bi mu warona am sa xel awé fal ko wala saw doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bu japp njabo tamit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yoonte bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem waxalu ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus sallallahu alaihi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale lol lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi luñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu in hadha linakut illa sihrun ludul ak njabar mubin gu leer alquran dal japp na ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn do ci meuna jog ñu defene sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu nirok lañ daan wax musa ali salam jabar kat beek da ko fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama xawima وفيه تعجيب من أمرهم بليغ حيث بتوا القضاء على أنه سهر سهر ساهر لا يخفى على لبيب على أنه سهر ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني وانا نيومني ليدي القرآن نجبر لغو لير نبكو واني تنين يكو دان واني سورة سبا آية ننفك أكنيت وما آتيناهم جوخن يلين من كتب تيين تيري يوخم يدرسونها دنكو تي جانغ بنا وعوكو اني نجبر لغو معنام وما أنزلنا على أهل مكة كتابا قبل القرآن يقرؤون فيه ويتدارسونه القرآن لكو جيتو مكة بنتي رواتي فوون بو خمني بي دنكوي جانغ بتاخني منا أم خام خاموسس القرآن الكريم القرآن دلوا مكة سس دلو ينتي بسس صلى الله عليه وسلم دلو نت منا سس dul nit mana sof yonti bi alayhi salam lu jita alquran jangutun ben tere mune wayit wama arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu jitu ya muhammad min nazirin ti ben yonent
2: kon man ngare abdul hijaz
1: makkatul mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alayhi wasallam wati wu won tere
2: yoni wu won yonent yonent nak nek na fa xale ismaeil yonent tokal na fa njabotam ibrahim wa yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ta arabia nga wax ñom loolu la yalla ni mom amut lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñelen jitu ñu jitu won ñi di wa quraish
1: jitu won ñi di mbokk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune wa kadhaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu won wama balaghu te jotuñu mi'shara fukelu ma ataynahum lañ leen joxon manam ñi nga xamni ñoo di weddi jamono tay nek ay mushrikuna nek kufaru makka yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len yeen ngi weddi yeen wa makk waye yeen nit ñi amone amulen fukkelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa bari le yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi yeddi wa ma balaghu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajoon fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ci non la ko yit ibnu abbas rajala anhu tafsire ma nga ca At-Tabari mune kon suñu borom mune wama balaghu mi'shara ma ataynahum jotuñu bo don xaj bir mo fuk ben xaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhi salatu wassalam waye fa kayfa kanu nakiri tay bo fekke won bis mo len di mbugal fa kayfa kana haula'i idha ja'ahum al'azab wal halak boko fekke won day kepp kuy weddeet yalla nga ne ko bul wedd yalla suratu saba ay ñin fuk ak juro qul lil nit ñi innama a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñin fuk ak juro ben suratu saba da fay woné gattayu mission yonent bi sallallahu alaihi wasallam manam diru liñ ko fi yoni risala gi lim am ñaar fi at ak ñet le dir bi am lenn dong ko taxona ñew mune qul innama a'isukum biwahida lenn rek la len di war lenn rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mut sawi fone di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo tax suñu goor ga ci lugo serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen waar leen booba ay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyamu ma'nahu al-qiyamu ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témir ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalaat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu tedd nga nan ko ay jogal dem jeppal lool du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu tedd nga nan ko saway loy def ak ni nga tedd jibut lool tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lool du ko taxa dem jeppal manam lool moy warati wo yeho nit ki bam yeew nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jaangi na la rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñëlaw ñu ko pekk pekk bamu jog nana ko waw yow fi nga dekk nana mo la dedit nana ko waw fo dekk nana bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li daldi xalaat mom waji ne ay leewun dekkuma fi jeppal la dekk nana bi mu la jeppal la dekk nak nana ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leerut nga xamal ko lu ko indi fofé ak num fa ñëwé wax ko nak nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jëppal néna loolu waraat kat bu né ni nga fekk waaji né law fofu noon nga ko wara mëna yéhé ba mu yéwu nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñibi jëppal ak fan la dëkk néna loolu boko déssé moy mission yonentihi alayhi salatu wassalam motax hayya ala salat di am ci fajar hayya ala al fala di am ci fajar ak as salatu khay min an nawmi ñeeku ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkaru motax ci madarij salikin ibn al khayyim al jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena yi nga xamne moy manazil al-ubudiyya al-asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al-yaghzatu al-fikratu al-basiratu al-azmu neena ñent yi kep koy dem ci yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah mësuñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lañ innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma te ma dem len rek an taqumu moy dama beug ngeen juk yen ñep yeewu ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poste koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt ñana dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw su yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sét deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yalla da la jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it am na leneen lum lay jural lu am solo mooy ma bi sahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ko jinne sadd moo tax muy waxe li muy waxe sallallahu alayhi wasallam ma bi sahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokk al oustaz ibrahima khalil lo yàlla na yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torse la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko mu bëgg a tàkk nit fenn nga ne torse nag fii nag moom doo ko fi niite ndax léegi ngis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat day dugal ci la lii da nga ca war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaa may wax lii mbaa may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torse bi bëggee nit foofu rek tabarakàlla nga fil ko léeg-léeg nga dindi batteri ya ba dut nit dara nee na looloy tax xel yi bare bare bari doomu aadama di ko jël yàlla yàlla fay ko al oustaz ibrahim khalil lo tabarakàlla misaal la mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ku xalaat ku ne dana xam ne sala allah ai sallam ku jinne sa du mel ni moom in huwa moom nekkut illa nadirun ludul awaraate kat bayna yaday azabin shadid ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la maanaam waaraate kat la boo xam ne bi muy waaraate ak fi adunay tukkee dafa jege moom yonent bi yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi adunay tukkee dafa jege bayna yaday azabin shadid

bu ñu soccu leen seetal ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoddi. Moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñeetaal ci biir nit ñi kenn du wax dindil. Seytaane jàpp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gañi. Lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen, mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waadal xaq dig bu dugg, wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma mayloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. Te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waadal xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum moom wuko fi waadal xaq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seytaane yorul dara. Yi bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon jëmale rek, lam ne woon la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Bi mu waxee li nag ci meeting bi, suñu borom tabaraka taala ne ko may ma ci misaal, daa di koy tontu ca suratu yaasin. Ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu, suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaan yi mi. Doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mooy leen innahu lakum aduwwu mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. Ñu ne ah kay wa ana aabudooni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen na man dong dong dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. ñu ne ah kay asa siratu mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonent bu ñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi. nit ñu ne ah kay yàlla ni waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp genn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw. mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sa war a ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waadakum ju leen wax léegi. kuntum tuwaadoon islawhal yowma bima kuntum takfuru, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. nit ña daal di yuuxoonloo saraxñu mu ne al yowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey. Allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu. moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraate kat yi doon wax kon duñ bokk ci waa sair. yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. wama kaane lii mu ne munuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna, man daal amu woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk dafa bakkane. yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan. waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral, mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca. foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar. mu ne illa an daawtukum, lu dul ma woo leen, léeg-léeg ma woo leen ci tama ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci ndun ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. fastajabtum lii ngeen woy si ma
astajabtum li ngeen wusima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawm alayya al yawm walakin lumu anfusukum fa inna dhanba dhanbukum digal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jallba kuy yedd na nga yendu sa bop bakkar bi du sama bakkar man tay seen bakkar la yeen on waxo na lu leer la aqudana lahum siratal mustaqim yeena ko gemuton rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wama antum bi musriqiyya yeenit du yeena may xatili ki xatile du yeen du man ma ana bi musriqikum wama antum bi musriqiyya munu len ma xatili munuma len xatili ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiyya min azabillah inni man shaytani shaytan ngone inni man shaytani kafartu yaddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu day so seete bindu na alquran bima ashraktumu ni ci riwaya haf melni manon na ne bima ashraktumu ni waye arab bo waxe ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci suuf la ngay mom dang koy mom ashraktumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bañ ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumu ni min qablu waaw ndax buñ la jiñon mel mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambour ngay lank di lank miag nga ne waaw legui dama ci avance juroomi junni wala bogu junni ñu la kon ngay yaw motax sheytaane fexé ba waxul bima ashraktumu ni mune bima ashraktumu ni min qablu ci bindin biñ bind deere bi tabarakallah sheytaane mune len inna zalimin bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawm iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu alquran wa dama ta alfaqr arasi jukki fuk ak jurom ñent khatum temel ak fuk noné la ko ci waxé naka nu bo démé ci al-hasan mun yaqifu iblis yawm al-qiyam qatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'uhu al-qalaiq jami'an tafsir al-qurtubi jukib jurom ñent khatum ñet témèr ak jurom fuk jurom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yépp diko dégg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gayam fañ xam dem yalla mom netti wut lola fi mom dal def ne wa udkhila ñu dal di duggal allazina amanu ñeugum wa amilus salihati tejef jef ju bax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi izni rabbihim ci seen ndigal borom tahiyatuhum seen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi danaka dootu ko jar ndax dootu am aw ay ndax ko xamne dootu joxe dépense dootu dem liggey dootu julli dootu wor dootu son dootu ñak dootu xif dootu mar jamm munu tete wessu lolu yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi té def nak jarul laaj moom net li wala ko moobé waaw ñi té def al-akhir dal bo démé sa mbokk mo sét aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jarul laaj
jarul laaj moo tax fii di yàlla bu waxee alazina amanu la wax fan jëm ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah jaluñ ci yàlla musal. Alam tara xana xamu alam tara xana gisoo kayfa daraba allahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ngi ci sourate ibrahim aaya 2:4 naka la yàlla tërale masalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan baat bu teey baat bu teey muy baatu la ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey maanaam baat bu baax ci garab gu baax garab gu baax gi asluha dàkk bi saabitun mi ngi sax dëgër këng wa faruha carya fi samaai ma nga wuti asamaan garab gu baax ba demee ci ñuy jëmbat ay garab bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax mu xóot ñu fab garab gu baax def ca biir da ngay daal di gis faruha fi sama car yi jëm asamaan ñu tàmbalee suuxat garab ga day mujj ci di indi ok laha meññitam kulla xiinin waxtu wu nekk waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndéglu boromam subhanahu wa taala baat bu baax it nuun la mel moo di soo waxee baatu yiw baat ba day daal di jóge fi nga nekk law daj kapp

0: bi ñëkk mu ci wacc moy isa ja nasrullah aw saaru ma sukk bu dé ay ji mu ci wacc ay ji mu mu ci wacc bu dé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu mu ci wacc waye bu ñu sét lepp nga xamné bu mu waccé benn baat waccatul ay ji la mom bi mu waccé amul benn baat bu jëg waat asman ñu wacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba attaqué mu amat fi juroom ñeenti guddi genn aduna ginaaw bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suma intakhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax sa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddu joju tabarakallah buñ la laaje jël aya gëna guddu ci alquran ne la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu may reglé bor bo dé won fi né amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljann lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljann dañ ko réglé mor yunus bi alayhi salatu wassalam né nak ku dé ci jihad jihad jojé mën ta far bar bi xam nga ku dé ci jihad yoonu shahid nga waye ce shahid gogu teul bar ba ngi teud mo xam ko mo na amel bar bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bar bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama ra mel legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonte bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kepp koy lepp fa seeno fay do am lo fay waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lizina amanu e yeen ñi gam isata dayantum singen leblente bidaynin ci bar ila ajalin bu dem euleuk musamma euleuk juñu tuddu faktubuhu bindalen ko bo lebele ben way ne ko bu yaru de nga fayma na bindu siye jox la nga bench waaw kep ku lebba bu jëm ila ajalin na bindu bu fekke bar la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waye ila ajalin ngeen nara fanan nelaw bu suba mu ne bindu len faktubuhu li leleg ben way lebla nan ko bindal ma dag ma wolul ne ko alquran la ne ko alquran la bis bu de buñ taxawé ci sappé sa ne ko amel bor ku amel bor no yek sew ko ne man mo bind li signature ba ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teub yo nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko te bindu ko waaw ñi duma ko kon borom nonu ngal waaw koy bindu mu ne wal yaktub na bindu baynakum seen digante katibun bil adl comptable bu manu katibun bil adl comptable bu manu nako bindu wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adl wala yaaba bum bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu Allah li ko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bind ñaar leb len ti ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci taw bi nak day yema fayu waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mana bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak yaa ñu bari su leen yaa ngeen fay leen mbaa duma ko def motax ci mirage mu fekke yow do nga yaa ko fi man bo ne fay leen ma bo dee dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu leen yaa ngeen fay leen ma ba ngeen dem seeti di motax fu ñi ñu dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nek bakkar bu demone ba society bi ñepp nak man ko su baba ko fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su baba kum neex nga ne kuma fay duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal né bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala falyaktub na bind wal yumlil nako dikté allazi waji nga xamné alayhi alhaq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leble yon nako ci mom lay tok rek bañ bindu joxoko itam waji le moy wax bindal man sulayman naw lebna galay galay sise 300 000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nañ ko bind ma leer nañ dikté waji waye ki koy dikté moy ki lepp barbi bind kat bi wal yattaqillaha naragal yalla naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bind wala yabqas bum wani minhu ca sifir ya shay'an zero bu mu wàññi ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis cheyaan ndax ci lepp 1000 francs boo ci dindee zero lu muy des xoolal li nga wàcc ci xaalis xoolal li nga wàcc ci xaalis ci àll bi te benn zero rek nga dindi moo tax zero dafa am solo ci xaalis rawatina bu féetee ginnaaw waaw tabarakalla lu lay war di nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero mun ci wagni zero tabarakalla nga ne waaw baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le barba fa fihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so da nga wonni kayit yi rek bala bari sax mu defene man am na ñoo xamne fi ne xamuguñ million ñaata bey 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamuguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamuguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga dik bindal bo regalul yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawdou sibou seigne abdou dal ni mom musta am 50000 dal mus ko gis fukki jinni waaw seigne fukki jinni mu mel mu ne ko tay nga am ko def dal lam posam diko wonil mom ki mu nab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu mu ci am kumel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sake dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gaddu borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ku neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lepp na xaalis bi waaye xamut nu ñuy dikté taxi nas yi xamuko loolu tam meneen njàng la fimne boy def daman ci am ak société dañ lay wax ni lañuy defé daman boy bindé ab bor ni lañ koy bindé boy bindé sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp jangu ñuko xam ñuko toba falyumlil nadikte waliyuhu kilifam bil adl tigman wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lébé dikte waji ngi bindu mu bindu ñom ñaar ñepp ñu la di jël cey ndax le 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar ni de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ab yahud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu ne kud rajulayn ñaari gor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amul len ñaari gor fa rajulun ni ngeen am ben gor wa mra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn gor ñaari jigen ndax ci gor di nek ben gor bu sédé ñaari jigen ñofa doy waye nak do wul ñent jigen ne kom ben gor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk gor am ci ñaari gor kesse wala ñaari jigen ak ben gor waye ñent jigen mukk
1: suñu borom ci sourate Ṣad aya juroom ñett mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi am indakum qaza'in rahmati rabbika al-'aziz al-wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bob ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax indahum dafa nek ci ñom dañu mom qaza'in rahmati rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencu kayu rahmati rabbika sayermande borom ndax ñi weddi yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ñoy yor ciabi yalla denci yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñu ne waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañu bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañu mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digënté mi ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñu mëna yégué fekk ci ma fi ma nek manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñoom mom nguuru asman mom nguuru suuf nañu wut lu ñu yégué dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci fal yartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxnay jamburi di ray doomi jamburi di ray jeukeri jamburi fal yartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman ngur suuf rek na jup wut lu mu yegi ci asman ci yeg bu deme li nit ñi ne daf leena naqari te suñu borom seen borom diko def ñan ñoy yalla nañu dem fofu yalla ngi woné ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexé la koy défé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna né sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daldi yemalé mu nangu waaw kon nak fal yartaqu fil asba mu né bu féké né yaakar nañu né dal amna kon kenn ko nek bur fa asaman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab bam ko wax ak legi nak gisinu guñ kenn ku tek ak esel ñi seen muy yek ñu ne fum jëm ñu ne yalla rayum setam sallaw da fay dem nele pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al ahzab te bok ci kulere kurel ya ben soné ma hunalika mahzum moy ñi fi dal ku fi yegon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñep buñ andon boole seeni doole fas yeneel ñoñe batay mahzum min al ahzab ñu dakk len yalla dal lam yor kum ci mosulul joxul ci do ci jot ñu ne ma hum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mu ne ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginnaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yoonent li mu baxo modi wax man na wax ñu weddiko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fakk rek ñi wax mun wa mun ko kay kel zabadi weddi won na qablakum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñi don tudde aad ñoñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul awtad miron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay idde weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nitilot ñi it weddi won nañu yonenti nitilot moy ñaan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won nañu yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lool lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ca dakar nek ca dibouton nek ca new nek ca alom ak yi demene koy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo legle nga dem ci all bi fo xane yalla yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñoo sax lele nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demeni ki yoy waye bu fekke garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudde ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa ker shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole won seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul weddna yonentiya ñoom ñep kenn ku ci ñen ñu ci nek qawm nuh weddna yonentiya aad weddna yonentiya fir'aun sul awtad weddna yonentiya samud weddna yonentiya qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep yedd won nañu yonenti sallahu bu ñalla yob bañu dem al haqatu mal haqa da nga ci gis lu gëna leer ñi yedd won yonenti nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul yedd yonenti kon lu mu jur moy al ku rek fa haqa iqab fa haqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam dadi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifati liya mura'at li ru'us al ayati wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu bi al-falaq ti jeexé nu lay jeexé ba qaf ba yu demé ni ki yoy wala dal tabarakallah mu ngi ko sétlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayat fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut aw ilahi ni di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gen yuxu ma laha min fawaq amul luko mana fek ما لها من فواق اي ما لها من رجوع دار منكو فك تفسير التبري لنكو فينو مفسرون يدمن ان هذه الصيحة اذا جاءت لا تستأثر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتين لانها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد انها نفقة واحدة moo kon ñi di yefay xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lu rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bamtu wa xalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lool day ñaawal yoonte bi tax ñu wax loolu ne yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñoo faatu ajil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax loolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al akhirah yalla mbugal nga ñew ne ko su fekke nun la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek daal ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gimu tuxu joge makka dem madina bokk na ca la ko sabab wax ndax wax kat yi wax kat yi dañ ko waxa ba munitu la dëkk biir Makka. Maanaam ñu jaati sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootu ñu xool ne kee mooy Muhammad wala kee mooy Rasulullah. Ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi, kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi. Wax ji daal di bari lool. Suñu borom ne ko jëlal say bagaas nga toog dem feneen ba lañ la faa mën a wax nga mën faa taxawal état islamique. Wasbir ala ma yaqulu. Muñal mu ne ko sooy muñ nag kaay mën na ci li la waskur abdana Daoud, nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax Daoud zal aidi kay borom kàttan ci diine te amul physique. Zal aidi maanaam zal quwwati fi diin wal quwwa fi lbadan, dafa amoon ñaari farsu moom Daoud. Benn bi mooy bu diine jëf mooy ku amoon physique la, ku sawaral la, ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram, da ngay alteru yaram wi, yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor, loolu day waral sa yaram wi day tal. Yaramu Daoud noonu la meloon. Bu ngeen seetloo baax tabarkàlla ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati ak a teg ñaare fo leen gis seen përé ji day jàpp loolu tabarkàlla, ndax yëkkati bi ñu yëkkati mbir yooyu. Daoud it noonu la doon def, ay barre de fer yu mag yim daan yëkkati, ay martu yim daan xàcc di ko dóor, tax na Daoud nekkoon zal aidi di borom kattan di borom physique. Innahu ñaareel ba it Daoud awaab, ku mënoon a tuub la, ku mënoon a dellu ci borom la. Moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gën loon yàlla ci koor yi mooy kooru Daoud. Yasuumu yawman wa yaftiru yawman wa kaana yaqumu nisfa alleyli. Waaw, Daoud alayhi salaam moom ku amoon kattan la, ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna. Loolu it am diine ci àdduna, am diine ci wala am kattan ci diine, am kattan ci àdduna, loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit pire. Waaw, maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla, du jóg ci julli, du jóg ci woor, waaye mbirum àdduna munu ci dara tabarkàlla, munta liggéey, munta lu bari dal munu ko ci àdduna. Loola it du noonu nag. Wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci waaye bu ñu indi woon ak néew teg ko ne ko doxal ñu julli, mu ne seet leen keneen. Bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam ne man de mbir mi moom. Bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral, mu ne demal jox yu imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal aidi al quwwatu fi diin wal quwwatu fi lbadan, loolu lañ bëgg tabarkàlla. Innahu awaab, suratu Saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali li yonent bi wax ji ñu wax Daoud ak wax ji ñu ko wax moom, mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun, lépp luñ la wax rek wax nañ Daoud lu ko raw. Muy indi nag, muy présenté Daoud nag balaa indi liñ ko wax. Dégg nga lim wax, abdana Daoud, yàlla nangu na ne moom jaamam la, muy benn zal aidi, borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci àdduna ci yaramam. Muy ñaar, innahu awaab, kilifa la, ku mën a dellu ci yàlla. Mooy ñett, jeex a guddee. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne damaa tàggatoon doci maahu ànd ak moom. Yusabbixna ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq, bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba. Maanaam doci montagne yi bu Daoud daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba doji dañuy aw ànd ak moom mu neex. Su xëyee bu koy defit doji ànd ak moom, jàngoon nañ ko ci alxuraan yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr. Waaw, yooyu yëpp Daoud da ko amoon. Nga xam ne su ngoonee buy zikar doci di ko wuyu. Xam nga fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa, boo yooxoo montagne ñëpp dañuy aw. Tabarkàlla, Daoud noonu daan def ci àll bi mu yaatu lool, tas lool. Tabarkàlla, wa tayra mahsuura, picc yi it mahsuura, lu ñu dajale dañ ko daan fang ñoom ñëpp ñu ñëw. Majmua ilayhi tusabbihu maahu kullun lahu awaab, ñëpp dellu si ci Daoud. Picc yi ñëw wër ko, montagne yi wër ko, lenn lu nekk bu waxee ñu wax, bu sabbalé ñu sabbal ibnu kasir mu né kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarjiihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbih ma pitch mu masanaw rombo ko rek bu dé jang zabur da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba melni wayi pitch ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko dégg wa shadadna mulkahu muni ñu dëgeeralal ko nguuram ga benen mayengo wa shadadna mulkahu ñu dëgeeral nguuram ga mom daawud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabat fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam ngir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud ali salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yënal ni nax qissa kali dañu né daoud dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñu né moy uraya ñu né wax kadi ci koy denc bokku ci soldar si ñu né daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu dé ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal daoud yalla mune yoonte bi alayhi salam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tollu mune amune ko yewit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci daoud rek lolé dana dang ko meuna muñ lolu muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daoud ali salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali salatu wassalam ne ko it na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonent mom dal moy wallu wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek seen baram ba aljuma jidi ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi sen mbokk aliou sall and ak tolo xarle wi sen mbokk saw wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi ñi ngi won ci suratu sad amon nañ ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yunus yalla daoud alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal leele nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangal yoonte bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu muccu da ne ko nak kay ma netti la yoonte buñ don wax daoud lañ ko waxon waxaguñu lako daoud qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataaka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy daoud ci magay ni melone ni manewon jaamu yalla ni mu amewon ngor ni manewon atte yoyep yalla mu ne ko nak ndax xibaaru daoud dikal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataaka naba'ul qasm ndax xibaaru way xulo yeddikaloon daouda la ca juddoog la ca xew ndax yow dég nga ko is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab tasawwaru miiru nañu al mihraab mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba suur mooy miir tasawwarahu manam dafa ñëw ñalagu ci mir bi ngir dugg fi daoud nek daoud mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñëw ci jakka fi iliman di taxaw bu jité minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ju khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bimu waxe Allahu akbar baba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy nat ku ne ci la nga man ci lay nato mu am bis yo xamni daw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxli bu metti dal di dikkel seen bop dagalu ali ala daoud ndax dañu dal di dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonent du tit yoonent du ragal ñaaral ba it raisi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun meneen mbir moñu taxa jog mu bokku tak li nga ci xalaat mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum bainana bil haqq na nga atté suñu digënté bil haqq té tekk ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atté bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daw di len waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daoud nako yow lay deglu muneko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bokk ci walu dekk ci rew mi bokk ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom nako waaw mu ne ko lehu dafa am 99 na'ja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am na'ja wahida ben gatt mom amna jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munema akfilniha fetelimako fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa'azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal ba jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bind bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israïliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
0: ko nak dekk ba talut talut bil junudi jita soldat sa qala mun lan inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nat ci kanam tuti binna halin ci dex waw fiek fiek buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn dex mubtaliikum binahr buñ agge dari bañi amna fa genn dex faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldat ci ngay depp wa man lam yad'amhu kuko musut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñu and xer bi illa lud man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koko mom bal nañ ko day dem gaay ñew ak sa ci dex gi muy leen wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggi ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na nga da sori nga ak sa ben lox rek goox ñu jall nga tawel soxol ñu lañ def dedet fa shaybu ñu naan ba mandi minhu ci jaxga illa qalilan minhum 2 millions yépp tay ñoo naan 2 millions yépp tay ñoo naan la ilaha illallah mo tax yalla sa bu teurele ak jaam rek ci lay ségga gaay 2 millions naan mu def 1 million lay sax acha 2 millions de part fekk ci 5 yéré muy 7 nisan falama jawasahu bamu jegi nexga huwa ma walazina amanu ak nigum ni nanut ak nyaas maahu anak mom alazina amanu fi moy ñi nga xamne ak nay jall nay ñi musut jall nay waye tay xel ñi mos ma ñu neul seen jaru ta sodasi tawli na ko qalu ñoom sonne ko waaw la ta khatalna amu ñu pexé al yawma tay dari deko ne parce que mo sonne bi jalo taw jinga bi wallahi be sa legi 500 000 rek ñoo ne deg deko ne wuñu yaata million legi 7 million 500 genn ni te setan yi mom sax ñu ci biir xex bi waye manam ko may bi setan yi ñu ci biir xex bi yeneen setan yi ñoo deugal motax setan yi ñoo dekkone setan yi deugal setan yi dekkone ñoo ne la taqatalna al yawma bi jaluta wa junudihi tay dal mënu ñu goliyat da ak soldaram si walay besa qala wa allazeena ya nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yawm mulaqullahi dañu dekk yalla ñom yaqar dañu dekk yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu dekkol moro stud nañ waye moro stud fu stigno yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu neuf fi xewon genné ba legi seen jom ti leen motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëwul di taxaw ci ginaaw jox ñu la bara wax lay ba ñu tepp wa ku ma sa dal ci xare rek amo gëwul lay sa wallahi besa ñun sàmm sekk moo ñu daan wax loolu ku mën a way koo ci rajo bi wallahi ndeysaan bu ñëwoon fi wax ma ko rek ngeen gis ma suñu rom bi mu jox ko def affaire ceddo tabarakalla ñooñu ne kam min fiatin ñaata la mbooloo mu tuuti mbooloo xalilatin mu tuuti xalabat gañ ba dàq fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu bari la bismillah ci tobar yalla aw ñu lay nang dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bismillah wa badar fe badar fe ñu lako 313 dakk jooni ak lu top wallahi de sa mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanay xamne yalla ma sabir na mi nga andam muñ ko di kon lañ muñ de san gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo li jaluta ci jalut muy goliya wajunudi ak mbolam ñu ak tare ci ñaar lo ñu ñam xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tur ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu tendalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu tendalu ginaaw wa ansurna yalla yalla nga ñu dimbali alal qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikati amin fa hazamuhum bi dakhalin bi ismillah wallahi fa hazamuhum bi dakhalin bi ismillah o xol 500 million ñoo dal xol bu 8 million yëpp ñëwoon kon xala ñom bu ko nekk ñëw japp kenn rek ñëpp dé
2: waaw
0: wallahi lay sa suñu borom kon tabaraku taala jangal na fi dars bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi moo di bu genn farata ñëwagul jàmbaari day naan kor bu farata ñëwee nag nga xam yaa fa si wallahi waqata daawud ray jaluta jalut gis nga fene yalla baatu daawud la jefandiko te ñewut dafa yebal jalut modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jalut dawda ko ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ne yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non hmm ci ne suma amon 15 millions ba tabax ci keur dañ wax ne oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka نور والحكمة أكفق وعلمه محملك لنن مما يشاء جلق ونيخ يالله خمالك لنن نقول يالله يو يا موم جامي موم داويت أقوليات لطاق ربعي نيل خيخ يالله من خيخ دابا أختم ريو من خير ذا بعد ولولا دفع الله ولولا دفع الله بو يالا دون دون دي جي الناس نيت ني بعضهم تيان ان دوله ببعض تي ني نيو دوله لا فسدت الارض كون سوف يقو موي من بيس بو نين توغي با كين اوبي في دوله كين مونتال سي كوم رك سوف يقو واو bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko dole ci yeen rek suuf yaq fokk da war ku fi nek rek am ko upp dole bo waxe ngeen la bej ba ni walaula taqul la inna ba'dum bi ba'd la fasad al-ard kun suuf yaq mata ni fi xex kene bu len ni dul xex kene respecte wu len yalla ko wax ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض كن سوفيا باسكو جن واي ما في نيك رك نيك جاندارما ادنا شيا انترناسيونال كو واخ منيش واو والله ليس ولكن الله واي الله ذو فضل برم باخلا على العالم تي من ديف ييب تلك ييمي واخنا ايات الله moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow laminal mursalina yaangi bok ci yoonenti ndax da am ñaa yoonenti muhammad du yoonenti yoonenti yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka laminal mursalina wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isibla tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonent فضلنا بعضهم على بعض غنونتي نيو دوتي يمنو واو يونتي يمنو دانيو غنونتي نيت ني كون داكي جانغي يمنو دانيو غنونتي ليغي نغا دير ني نييب ييب لولو واخ ياخولا واو لولو واخ ياخولا نيت نييب يمنو سيرين سيب يمنو طالب ييب يمنو yonent yepp yimuñ soxna yepp yimuñ ah jëkkër yepp yimuñ yalla dañu jëlale ñun dem ci yonent yepp tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ngana ko acca mune minhum amna ñoom man kallama allah ko xamne yalla wax nak mom dama ne mune ha ko ko gën kenn wallahi lima kenn amuko dama ne mune ha lawyer mune awyer lawyer dama ci bacci din di ci ajajal sama xari amna ci yeneen ñeri motax ni Musa saña wax ak yalla kenn suñ ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko baax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ko baax da lepp alquran kero won nako dama ko gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ko lan tarani do ma gis ci aduna do ma gis de mune wa comme do ko demokrasi man na la ñak gis ñu ko wala ci mu ko illa jabali li tax ma lay wax do ma gis du ñak demokrasi fuñuy gis na ak yow mo amul ci aduna do rek la xolal ci ma ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dajuma ko rum wax musa xam bam xam ci ko ne ko a baxna merci wallahi leesat minhum man kallama la kun ci bi musa am ba nek kallimullah ku dul mom am loko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay daraja tan li ñom ñu nek ulul azmi ha ibrahim ci la bok no ci la bok

0: tabarak wa taala dalen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayiatu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp dal di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni bare bare bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dekk yamal khiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lol nax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha dan wax ne yunus na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñal ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne moji alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci sen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durun lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durun njaqare ci ne du at ne ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durun jaxle nax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dal di koy yomb isa masal insana dur da'ana mu dadi ñi wo mu ne suma ginaaw ga
1: wa anzirhum yalla mu ne yonenti bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yawman azifati bis bu jege ba yawman azifati bis bu jege ba manam bis la bo xamne dafa jege bañ tudde ko jege kera bañ yoni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi daanaka aksina niki def rek ñu melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax neena lolu mo ci def mune li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñu kaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónne yonente bi ak fi aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doomu aadama lañ suñu na tukkaay moo ci mëtum waaye tabarakallah munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddee fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yawman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tuddee ko azifa ndax jege gi mu jege deg na ci alquran ñu naan asifatin asifatu. Ibnu Kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bidhalika liqurbiha ka qawlihi taala asifatin asifa. Lu jege la jege na, lu jege la jege na. Ibnu Kathir jukki bi ñu teel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent. Is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu fan yëpp la dal xanaajiri day nekk ci pujj yi al xonjur, maanaam wanaasukaayi foofu muy nekk. Nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaas nii ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat. Waaw, dañuy fes dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa xasra si'nul makrub. Gis na mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu, ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal. Da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba moytu mu yebal ko ca wanawa ak yu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàlla lay wax ji. Ma demee ci tafsir mu ne maana al aaya anna al quluba qad saidat min al suduri li shiddati al khawf xatta balaqat al xanaajir wa yaxtamilu an yakuna dhalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati al khawf wal xunjura xina al xalq. التسهيل لعلوم التنزيل جوكي بنيانت خطو بنيانت لأنا خلي رميييك بنيوة دني غير تيتاني بعد بكي بودي غير تيتاني. لأنا منا نكنك حقيقة منا نك مجاز لدقلال ولا لنينتلي وعيدا لمي تكيرك موي نيقا ننا أم تيتاني دنا أم يوما أزفتو إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يعلم من مال الظالمين من حميم تون كريب أم بن قريب مال الظالمين تون كريب أم من حميم كلن دقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من أم بن قريب بوخم دن لن من أمل من جري كبك تون باقس فوفير مال الظالمين من حميم تون كريب أم كلن دلقه. Moo tax ci adduna si fi mu nekk ñii bañ koy làq tooñkat, bañ koy ñaanal tooñkat, bañ koy jàppale tooñkat. Hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimin min xamim wala si fii du ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën koo topp ndax mu ram leen. Yàlla nee na tooñkat yi laa shafia yashfau lahum لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن سنك لي جانب بنيوتي أي باتي رمو جنوني قسمي رمو أمن ويا الله دفكو ترل ترل مو أمسل برغراميكو تمارك الله بمو جارتيون لول نخ ليلين ندم فين موينا كين دو رمو مدو ننغم ننغم ترل تعي شرط ترل تعي ترل يويا للي وخنكم يوم القيامة رم أمن واي ني لي أمي أكني أكني سورة غافلي أي فك أكجرم يبت كم يلا يلا ما يتنى خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي واقعي بدي واق يلا يعلم خمن قائنة الأعين بدي واق وما تخفي الصدور خمن إب لدني بنبو قمنا إب يدني دنب جل وعلا بدنا خمنا بتو ورلا دي سكي دي خال دي جميع كيلو أرام بابي بدي الله خمنا. ابن عباس من هو الرجل يكون جالسا مع الناس فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها من موي واجي توقي مرام بور جيجن رام مفا donte day wax ni cëru jigéen ñi baaxul niñ mel baaxul waaye nee na mu fàcci batam xool ñooñee yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi waaye man yàlla xam naa sa xool bi ndax xam na xaaynatal aayun wa ma tax fi sudur. Wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq cig maangu. Wallahu yaqdi bil xaq maangu rek lay atti. Moo tax ko di wor ci say bët, di wax ci sa lemmi, te la ne ci sa bët wuuteeg la nekk sa lemmi, la ne ci sa bët wuuteeg la nekk sa dënn. Ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko, te bu dee acte ëllëg dina la acte ci dëgg. Moo tax yowmal qiyaamati dina gis suñu borom yonent bi nee na dina gis benn borom xam-xam bu ñu acte dugal ko sawar ay guddi tam génn di ko wër. Nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot, xanaa du yow yaa daan waaraante ca koñ ba, xanaa du yow yaa daan wax lu baax la. Mu ne waaw, maa daan wax lu baax te daw ma ko def, maa daan def, maa daan tere lu bon te di ko def. Wallahu yaqdi bil haq, waaye yàlla moom maa rek lay at. Wallasina, ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min duunihi leneen lu dul yàlla, la yaquduuna bi shay, ñoom duñu acce dara. Wallasina yaabudunahum min duunillah min alawsani wal asnam la yaquduuna bi shayin la xukma lahum aslan fa kayfa yakununa shirakaa lillah. Nee na lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu acce du ko mën. Yàlla nag, inna allaha, yàlla nag wa samiicu, moom mooy ki dégg li nit ñi di waxante. Al basiru, mooy ki gis seeni mbir te xam ko, moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aya ñaar fukk, Suratu Ghafiri aya ñaar fukk. Yàlla nee na ñu ngi may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen. Aw lam yasiru fi l ardi, ndax dañoo mosta tukki. Fa yanzuru, ñu mën a xool. Kayfa kaana, naka lay nekke, naka lay mujjee. Fa aaqibatu llazina, njeexteel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim, ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na balaa kenn di ko yem, balaa kenn di ko moy, war naa xool ñoo jiitu woon nañu melam. Jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak na ñu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. Xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey, ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay. Mu ne kon awala nasiru fi l ardi, xanaa waa quraysi tukki wuñu, xanaa mushriku nay tukki wuñu fi l ardi. Fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim, ñu xool ne leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj, ñoo ñooy ñan. Kaanuu hum ashadda minhum quwa, ñu ëpp doole ñu may tooñ tey. Kaanuu nekkoon nañ hum, ñoom ñu jiitu woon, ashadda minhum quwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw, da nga gis neysaan kuy tooñ yàlla tey, yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj, yet jógut, pënd jógut, dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ. Te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole, ëpp la kàttan. Kaanu hum ashadda minhum quwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw, danañu gis ne ñu leen jiitu woon, ñoo leen ëpp woon kàttan. Wa aasaaran fi l ardi, wa aasaaran fi l ardi, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata, ñu tey bàyyiwuñ ko fi. Liñ fi bàyyi ci ay étage, ñu tey bàyyiwuñ ko fi. Liñ fi bàyyi ci ay soldats am doole it, ñu tey bàyyiwuñ ko fi. Waaye kattan gaag, riyaay gaag, am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii, rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut, dara yëngutuwut. Loolu moom lu am solo la. Gis nga, soo tekkee sa montor bii tey, bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala, montre bi di yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam ndam dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. Suñu rek bi nga doon fali, moom di yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël. Yu bëree bëri ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunette yi, sa montre bi, yooyu yëpp lenn lu ci nekk bi yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo, daal di dem ci yeneen loxo. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi nekkoon fi amoon kattan doon ko tooñ, foog jaaraan ñoom nee na yéen ñu bàyyi. Dafa am benn bis ci metti li bukki xeewaroon feewar bu metti tabarkàllaa gay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko fay waaw tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko waa ñaasal yépp ba bukki tamit léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàllaa jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne leqili ko nag benn bis gay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag awma jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëkk daal di naqare ne lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay ni demee rëbbi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàllaa ñaar déggu leen li mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nañ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bisunubihim ci seeni bakkaar wa ma kaana lahum amuni min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ ji mu leen jàppee wa ma kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa ma kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga suñu ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen surtout xaasiri aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njànga yu mu leer fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa aqasahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba demee ci suratu bu ñuwax alxaaqatu ma alxaaqa wa ma adraaka ma alxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàllaa innahu yàlla qawiyun ku am kàttan yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla nañ ci musal léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaani te génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu lee sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dekki ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàllaa mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàllaa booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na néexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi innahu yàlla qawiyun ko am kàttan la shadidul iqaab ku tërëmbugal la suratu ghaafiri aaye ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaouna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firaouna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñuy weddi yonente bi ak Firaouna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tereñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la. Bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñoon Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. Loolu la yàlla bëgg na ci li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu, muy aaya 23 ba ci aaya 25. Yàlla neen wa laqad arsalna, yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin, joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina alzaahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp. Wa laqad arsalna Moussa, yebaloon nañ njàmme bi ayatina, boole ko suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin, ak ciimtaan yu leer. Bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànnee yeg ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. Yu yëpp daal di jaaxal banu Israel. Fan lañ yónni woon Moussa? Ila Firaawna, ca Firaawna. Wa Hamaana ak Haman, wa Qaaruuna ak Qaaruun, ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa: Firaawna, Hamaana, Qaaruuna. Ñett ñii. Firaawna taaxi al jabbaar, Firaawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma. Hamaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp. Qaaruuna nekkoon borom alal ja, waaw borom alal ja te bari lool. Moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr, wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci tiiram, mu ne wa qassa Qaaruuna wa Hamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai Firaawna. Boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. Mais yàlla ngi yónni Moussa ca Firaawna, ca Hamaana, ca Qaaruuna. Firaawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba ni histoire bàyyi yam doon def, ku toog Misra foofa tudd Firaawna. Moo tax ba léegi xewigut ndax équipe ba fa nekk Firaawna la tudd. Hamaana it ndomba tànk la fa woon, Qaaruuna it borom alal la woon, moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ilaa yowmil qiyaamati. Ñoom ñett ñépp fa qaalu, ñu daal di wax ne Moussa mi saahirun, jabarkat la, kazzaab, waxkat lu dul dëgg la, lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko. Saahirun kazzaab, loolu lañuy wax Moussa, ne ko yow saahir jabarkat nga, ndax seet wii ngay sànni muy nekk jaan, sa loxo bii ngay bokk muy weex, yow da ngay gisaane waaye munoo dara, jabarkat rek nga, kazzaab nag. Alkaz muy wax ju dul dëgg, ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib, yemoo ci kazib, da nga koo weesu kazzaab. Maanaam moom daal dafa jéggi dayoo ci wax lu dul dëgg, noonu lañ ko waxee ñoom. Wa siqatu kazzaab lil mubalaga, waaw ñun daal saahir kazzaab. Suratu Ghafiri aaya 24. Falamma jaahum, ba mu leen andilee bil xaq, ci dëgg, ñun indina dëgg gu jóge fi ñun yàlla, mu leer ñépp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom, kon mbir mi ci seen borom la jóge. Ah, lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ. Qaaluu, ñu ne uqtuluu, rey leen abnaa alladina aamanuu maahu, doomi mboolem ñi ko gëm. Waaw, décret boobu lañu génne, mbind moomu lañu génne, yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko. Uqtuluu abnaa alladina aamanuu maah, képp ku gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee. Loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp, rey leen doomi ñi nga xam ne aamanuu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji, ku yeddi Moussa nak and ak Firaun mom am jamm ci reew mi, waye ku and ak Moussa nak gëm yalla dali tambule am jafagne jafagne ci reew mi, ñu tambul nak lay sax boletuñ leen ci reew ma. Ñu gëm Moussa and ak Moussa, ñu gëm yalla and ak Moussa, legi amutuñ sañ sañ ci reew ma. Lutax? Ndax legi lañu gëm Moussa mo tax lu metti lu metti yow daal dana gëm lu wa dëkk bi gëmut, dana bëgg and ci lu wa dëkk bi andul, yow legi bokkato ci tabarkallah. Tax leg leg ngay sànn ay yu metti lay doon jigéen ju mësooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñëpp def yaramu neen, jigéen ji toog këram di balel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi. Li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkallah, lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi. Uqtulu abna alladina amanu maahu tabarkallah. Jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo na ñuy solo, waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tardé jigéen. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Suñu rey doomu jigéen yi wastahyuu nisaa'akum di fi bàyyi jigéen, faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi. Loolu faaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk, moo tax mu daal di tëral loolu. Uqtulu dhukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma. Dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti, dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu ngi leen di jëfandiko. Ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga, ndax Firaawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor. Ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def, politigu Firaawna politigu Moussa man ko ci la Firaawna delloosiwaat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu, ak itam ñi gëm Moussa duñu yokku. Ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñooy ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen. Loolu na Firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaasitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. Lu mel ni mbott yam leen yónnee woon, lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon, lu mel ni deret yam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yam métti ba métti, ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. Loolu noonu la ko xaasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekk la. Kon Firaawna dafa demoon ba lortu ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga. Waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy gu njëkk gi. Lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru al awal bokkute gu njëkk ga. Kon ñaari rey rey la wa tabarkallah. Yàlla na yàlla rëbb Firaawna ak képp ko am pexe mel ni pexem Firaawna. Wa maa kaydul kaafirina pexem ñu weddi yàlla du nekk mukk illaa fi dalaal lu dul fig tànkute. Lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko, lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem cànkute la, doonte ma def na koo layal wutal ko ay paq wutal ko ay càbb wutal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet. Wa maa kaydul kaafirina illaa fi dalaal alkaydu pexe mu jug mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek. Wa maa kaydul kaafirina illaa fi dalaal suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom. Ba yëf ya méttee nit ñi teewul ñuy continue di gëm Moussa. Firaaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu métti woowu teewul rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek.
2: وقال مو فرعون فرعون دالي واخ بن بس تي اسامبلي با نلن زروني اقتل موسى بايلن ما مري موسى زروني بايلن ما اقتل موسى مري موسى بايلن ما مري يلنكو وليدع ربه نو برومم مجابلنكو سفكي گمنكو وَلْيُنَادِ رَبَّهُ حَتَّى يُقَلِّصَهُ مِنِّي سُفَكِي أَنَّ بَرَمْ نَكَوْ وَوْ نَخْ مُدِمْبِلِكُوْ أبو حيان مُنِي فرعون ميال ربو وُورٌ نَكُنِي موسى نبيو فرعون ميال ربو وُورٌ نَكُنِي كِنْتَنْ يِي موسى دي وَنِي دُنْ جَبَرْ وَهِي بَنْ قُمْ بَنْ jubajugum jubadi ray gum man ray tour gum yu tour de rek taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne bi yepp dara bi yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah wa rew ma xamne musakat citoyen la musakat ci rew mi la bok musakat dafa am parti bu joyo ak parti firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax firawna nga bëgg ray musa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne la inni akhafu dama ragal ay yu badila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal ay yu badila muy saffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teurul politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ni ñoy fété wali ñi li mo la nak loolu lay ragal Musa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu ñako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra loolu lay bañ mu yakko ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexe ya ndeysan daldi yegal fira Musa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndeysan wax ko Musa alayhi salam te ka deful genn toy deful

0: biro ngeen parce ki ko ray dafa rafet jek silwisi neexire tag bam meex ku jigen gi nako wax nga deug de man mako ray pour mom tar bimu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaaraku ta'ala bané jigen ci mirage ben cieur bimuy am ñaaram le goor di am fayn kunna nisaa'an buñu nekké aw jigen faw qasmatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay faw qasmatayn upp na ñaar niñu def mune falahun ñoomom ñom ñaar sulfa ma taraka du ciéri li sen papa wala sen yaay bay moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigenu kefe ci upp na ñu ñaar su boba 10000 lañuy jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke ëpp na ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba fa dess falay dess gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala fofu tam lim fi teural soko dessetlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo na nga xamne non la tedd inshallah wa in kana al wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha momom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papam mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom momom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi fi sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku na dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sise musalal manam ku de baye fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom ben ciir ñu jël ku nekk ben ciir wala bok ñu xaj ko juroom ben ciir ku ne jël ben ciir muy sise ñaar sise mi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim baye mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem say ay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy ciéru alal ji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it bi nañu buntu bobu di walu miras insha Allah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi demse ci aji mu jiri ñew dañ koy jema doore wat ci fi miras mi tambule moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi insha Allah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen emission bu ñuy tuddé risal saxalayni xam ngeen ne du won nañu gi yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né denkaané na ci ay yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek até mirage té xantal ko ngir mu léral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari domam yu jigen daal ne yawm yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen ni sa'd ibn rabi' ke sa'd ibn rabi' momu di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen di wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikumullahu fi awladikum salawatu llahi wa salamuhu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamné frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonent bi yonne ca sallallahu alayhi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doom yoyu na nga len jox deux tiers alal sen baye sen yaay na nga ko jox sumun muy 8ème li dess nga jël hadith bi abu daud netal nako ak tirmisi nga gis kon ni yitté wo gus tabarak wa taala yitté wo mbirum jirim ni xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continuer ba nga xamné mirage lèr na nañ tabarak wa taala léralal ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jëkkeer yi ak jabar yi dadi tuddu ciiru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusikumullahu fi awladikum lizakari mithlu hazzil unsayayn فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوسيكم مينغلن دي ديغال الله يالا في اولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم كي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو باي اي دوم يو غور اك يو جيجين يالا نانا لي لا تي ترال للذكر غور داي ام مثل حظ الانثيين cër bu toll ni cërub ñaari jigen noonu la yàlla ne noonu lañ koy atté moo di góor goo xam ne faatu nga bàyyi alal fu sa doom ju góor amee junni doom ju jigéen juróomi téeméer la fay am muy ñaari cëri jigéen la góor di am fa in kunna nisaan bu ñu dee aw jigéen jigéenu kese fawqasna tayni te ëpp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent mba mu upp ko falahunna su boba ñom ñoy mom thulutha ma tarak deux tiers li seen bay bay manam buñu xaje alal di ñetti cër ñu doon aw jigeenu kefe su boba ñaari cër ya lañu jël benn ba lañ fay bay man nga ne kon su seen bay bay won ñetti million ñom mom ñaari million yi lol nak du tiari ni xaliss bi do nga lañu mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamné yemb na ñu tek ko ci barap xet nak yépp nan la tollu ci xaliss lolé mu tollu ñu xaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé ñu rek inshallah du am ben lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen di jenn dom dong la falaha momom ak nisfu genn walu alalu bayam suñu jaaye materiel bepp jaay keri jaay yi nga xamne mom la amone lepp djel ko mu nekkup khalis mu bayyi ben dom bu jigen dong al jeñu ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen di la ci res dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nekk ci ñoom ñaar amna asudus juram bennelu cër manam ñu ma taraka telem bayyi manam képp ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj juram benn cër sa papa jël ab cër sa yaay jël ab cër in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6ème papa 6ème fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak baye kep baye wu fi dom du ju gor du ju jigen baye fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fali ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël
1: bayina tuduñu ko fi ciir lo tax tuduñu ko ciir moy la dess ci aljë lepp moko mom bi ta'sibi ci gëñu lo lañ tuddé al-asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay di jël yaay da ngay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jamar jabar amé ciir la ca def nak lañuy sédd la ñett keer yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu sixième su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am loolu mom tam non lay teddé min ba'di wasiyatin balañu miras nak ginaaw ndenkaane bo xamne yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bil kifato bala ñoo miras alalam wasiya bam defon mi testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañoo fayu genné la nga xamné moko don sang genné sujila fihi amalul insan ñene likuy deugal mom bo kul shay'in ahsanahu fi imam mubin motax ibnu abbas mo ne al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man bu'isa muttaqiyan lillahi tu'ila kitabuhu bi yaminihi fa qara'ahu wastabshara ba dem ci al qur'an tabari wax juju mang ca tabarakalla ibnu abbas wax mo ne kon fa man utiya kep ku ñu bepp mbolo bu ñu jox kitabahu terem mom mbolam bi yaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mom yaqrauna ñom dañu lire dañu jang kitabahum sen tere wala yuzlamuna def len togn fatila lu tol ni fatil wala yuzlamuna def len togn fatila lu tol ni fatil fatil dafa tuti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfum lu way jëf lum tor tuti tuti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñu len toñul tolu tabarakallah lolu nak kuko amel ne bi yom rahiyami bala nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bala nga dugg yom rahiyami dang ko fay fatil da ñu waxi ne fatil mom lañu bind ci wër bi ñu bare bare loolu lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ram lañu bind ci fatil lañu dajé lan loolu mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatil lan dajé lan mom xamuko way fatil lan dal leg leg ñu bind ko ci auto yak ñom seen yoy super bla ram ñu bind ci fatil lan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy téraangé suñu borom tabarakallah yi mu téral doom adama do maram da ko war gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi aduna gi a'ma gumba banung wuta gis deug gumba banung wuta gis alquran fuhu mum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangay do ma dama muy teranga ju reey reey jo xamna ji mom la ko defal waye shaytané néna mom dina fexé ba nit ñi duñ yépp shaytan teranga joy yalla néna way in kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd loola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamné modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi ghayruhu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk di la jema jaddlo di la jema teggilo sa tank di la jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teureel wa isan de kon de su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla reen duñ ñu jaamu li mune soko nangu won ñu def la xarit waye soone yalla do mu lay jaamu ñu def la non fi nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu
0: do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga di gis ñu la lay placer fenen waye so dem jëm ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel ab xarit yunus bi yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy apprendre di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi li ñi bañ moy ab yunus mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jëma teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférence ye ñom seen yoyu doom adam yi lañ koy def lo ñu leen di jaddal nan leen islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
2: salatu wassalam ala al hadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu dëgg sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamné Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al-ins wal-jinn di ci waxal ñoom li nga xamné mom la bëgg ci ñoom waye di ci waxal ñoom li nga xamné mom la bañ ci ñoom bëgg ñi jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam waye ñi maytu li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bu ñu wax suratul israa'i mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi jullu gi jeexee a cheikh abdul basit abdu samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan lattaqasuka khalila wa rabbana taqi wa law la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deggal top sun borom subhanahu wa ta'ala ki bind bi ñu yesu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teranga ji li ñu reere ku ci faati dañ lay sul rek li teranga ji reere ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teranga ji reere tabarakallah bo genné aduna new rek lay tudd li teranga ji reere dina am ben gis nga fanan all mba nga yendu all li teranga ji reere bo yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amun utiya kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lu duñu xamanté mukk bi ñu jaxal kérok mu ne yunti nak wa in kadu tuti kon xawnañu liyaftinu ka jaddu lola moy tegg le fitna ba nga wacc li la subhanahu wa ta'ala teralal ani allazi awhayna ilayk ni mala wahyu wax la ne mom la bëgg nga tegge ca te neexul nit ñi lolu nga xamne ci nga tegge tuuti kon rek ñu teggi lola ba nga bayyi lama fa tek li taftariya alayna ngir nga sofal ñu ghayruhu lu bokut ak li mala sant mu ne alayhi salatu wassalam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bayyi fi lima la sant jaar ci li nga leen sant wala li lay sant tuuti wa izan te nag soo bayyi woon lima la sant dara min tuuti tuuti fekki leen tan lañ nekk la taxasuuko xalila ñu xaritoog yow wax jooju moo di wootekatu diine moo di jàngalekatu diine moo di ab sëriñ saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xaritoog yow waaye tiñ boo ko defee danit ñëw ci kanam maam sax xaaju maali daana wax ne ci ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bindal see melaat ne ay mbokkam nee na ku ko gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dil see mel ni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow waaye ya diine yi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd caag ñoom loola lay wax yàlla mu ne yonent bi wa izan la taqasuka xalila tabarakallah boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru doo tere sollu gàtt doo tere meesu doo tere soppi saw yaram doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la taxasuko xalila ñu jàppale ab xarit tabarakallah nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen nañ la mën a tuddee moo tax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeeri ci tabarakallah te xamni lola moy li nga xamne moy li wër ku ci faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak bil tay bi ay jom ñaar fuk ak ñent walawla an thabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawna khawna tarakanu ilayhim di jang gam ci ñom shay'an qalila mbir mu tuti tuti kon nga fekk len ci mbir mu tuti mu tuta tud rek nga fekk len ci manam yalla day tere ali sallatu wassalam mu jadd gam ci ñom lu mu tuti tuti mu ne ko walawla an thabbatnaka suma la saxalton lolou lañ waxon yoonent yalla yusuf ci sarba ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فهمتم ولولا أن ثبتناك ثم الدجر لتن ستخواي لقد كدت تركن إليهم توتي كن رنجا جاد جمتين شيئا قليلا ما نعم في مثال توتي كن رنجا ننقل لأن قور جوخ ديجن لخم توتي كن كي لولو أبا كارل بغني بي ليه بتنين دنيني فومني أسم بكارل waye mutal nonu bu ko ali sallallahu alaihi wasallam teggi won tankam yalla ne ko isan kon de la aghasnaka dañu la japp di fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wadi fal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhirah lutax mune nak ci li fa nga kilifa su gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen bal ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow té du lu ñu wara roy la aghasnaka di'fa al-hayati wa di'fa al-mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor ne lu wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër ga mu tégg sa der bi yalla day wax ne la aghasnaka di'fa al-hayati wa di'fa al-mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala waq ali sallallahu alaihi wasallam ne ko so jaddon jëm num ci ditu tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca bintam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ca ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna laka 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azim jurmun kabeer yastahiqqu mudha'afat al-'adab wa ñun ci kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ah tabarakallah wax gi in nak ay gi amul len lo xamne yum qasu min qadr ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayan fadl allah al-azim ala an-nabi al-karim am ci len ñuy deg ci ay gi nan kon de ali sallallahu wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw go so defal nun nak bama dina masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu lak do am alayna ci ñun nasira ko le meuna dimbele nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko le meuna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fete kaw ñep suma la jappé ku dul yow du la meuna xetti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka yu bajala gis ngeen iblis kero ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca bajel manistata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu bajale minal ardi ci makka tuti kon ñu bajala minal ardi ci makka dafa nekk Makka. Lu mu wax ñu ne du noonu, lu mu def ñu ne du noonu. Bu ne laa ilaha illaa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee. Bu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi. Bu ñu xëyee naan ko dañu bëgg ak ñu ñu jaamu yàlla beneen at mu ñu jaamu xëram yi loolu ñu koy wax. Yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard. Lu tax li ñu xurijoog ak ngir ñu génne la min haa ci Makka. Dara war na ko lu dañ laa bëggoon a génne Makka. Génne ko génnin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay. Mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasuunaka du ñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illaa qalila lu dul tuuti. Bu ñu ne génne wa ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon ñu ti saalixu ya waaw buñ la génne woon waaw Makka lu ne dugg nañ ci kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko daal di génne léegi mel na nag ca mag yeneen bu ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñoo di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila. Bu ñu fi jógoon bu ñu fexe woon ba génne la Makka ci kaw mer kon de duut ñu nekkaat sa ginnaaw lu dul lu tuuti. Benn sëriñ bi nga Qatada mu ne hamma ahlu Makka bi ixraaji nabi sallallahu alayhi wa sallam min Makka walaw faalu dalik ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj. ba dama ci al tafsiru al kabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xatun ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa Makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam Makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teeyu lu bàyyi leen fi ba nëgë ni kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge Makka ñëw Madina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rasulina ca suñ yonent yi. yàlla mu ne ko génne sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna. bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan. sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwila ñu koy walbati. sunna si yàlla dee su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu. sunnatullahi subhanahu wa taala mooy leen waa historique ni yàlla rëdd kaw suuf loolu la nit mënta walbati. maanaam ki gën a muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. xam naa ñu ngi ciy góorgóorlu waaye du neex maanaam loi yu mel noonu. yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tëralin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmeentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf. léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund war a dee. waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah bu ñu ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel. noonu la sama borom tabaraka taala def kaw suuf si wala tajidu li sunnatina taxwila. moo waral it tabarakallah ci tëralinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo déggee ne suur na daa lekk koo déggee ne mar na mandi na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala. loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën a neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmeewuñ julit ak ku dul julit xàmmeewuñ yéefar ak ku dul yéefar xàmmeewuñ ku mag ak ku ndaw ñoom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu ne tafoon daal am na loolu moo koy taal ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baaxul. maa ngi ci suratul israa yi aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimi salaata taxawalal julli gat li dunuki shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqil layli dunt lendum guddigi wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr so dange lolou ak ni salata taxawalal julli ga gani faratal li dunuki shamsi ci jamono bi jant bi jangal biko ila qasaqil layli ba ci guddiga wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr lutax inna qur'an al fajr ndaxte al qur'an fajr kana nek na mashhuda bi ni fekke tashhadu malaikatu al layli wan nahar hadith bi non lako waxe yata'aqabuna fiikum bil layli wa bin nahar fayattabi'una fi salati al asr wa salati al fajr yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam malaika yi dañuy yeccionte ci yeen di ay aylo day am malaaka yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaaka yu yeen ndogu yow bu takusaane ñu dem noon la malaaka yi def buñu ko yeen legi malaaka mi yeen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yi fi sattigum li fi ñu ndajagum ka fi jox jigen loxo tan koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def nak yoy yep malaka mi gont legi la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaka me dem bu malaka mo deme nak da fay am yenen ñaar ñu ñewat ñom tam wala ñenen ñu ñewat ñomit wootu fi ñi nga xane ñoo fi yendu ñu ni tam bu ñewé fekk fi keur yox tal fess ñene li ngay yendo ci bes bi ba la fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajere ñu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñew gogu moy inna qur'an al fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaika diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit fay ñew ba ci asaman su jege si tabarakallah fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñërem ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jege si lool nak ñun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu mukk mukk mukk te ku jital sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga djital texte door indi xel waye bo fabe tek xel tek ci kanam texte xel mu nta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeri du wacc yunus ta ali sallallahu alaihi wasallam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so djitalé sa xel nak da nga nan waw yalla su waccé fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena da na wacc su waccé ak wacce mel nu suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëm ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamni bi shirk lay doon moy bakane sallallahu alaihi wasallam maron jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare de wacce asman ci di wax nangam ak nangam tabarkal ñaan gi ngeen deg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen deg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegañu di tiit diñu tiitoro ci suñu nawli yi bi ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa buñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay di mufassirone nenañu isharatun ila salawat al mafruda fadunuq ash-shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تباركال نانا جولي جروم آية جي دا كاي واني ناخ بن جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لن في دوغال ني تصبار اك تقسال ما تخسخ نيو بوك وقت ضروري sune qasqul layl maghrib ak isha muy timis ak je motax ñom ñom ñaar ñu bok daruri qur'anul fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'anul fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam ju jang inna atinaka alkawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah waye suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci ci fajar wax deug yalla deug yow ñu ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaw lool yalla ñan wa min al-layli su gudde nak su gudde fa te hajjat bi ngi ni na nga fa gor gorlu na nga fa gor gorlu nafilatan lak muy luñ lay dongé nafilatan lak manam na nga def qiyamul layli ginaaw bonne la wé touti sunu la wu touti nak tuddu te hajjut dede bala muy tuddu te hajjut da ngay nelaw touti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar dem 5 heures nga djok la nga fay julli mo tuddu te hajjut wa julli ge ba nopi lo julli wat na fi la lay doon bu de ci koor gi da ngay degg ni tarawih julli go xamne do nopi lu tuddu tarawih bo fi julli won fukira kat juram yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko rek na fi la do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki muju wala nonu wa makkay def julli tuti noppulu lolo moy tuddu tarawih te hajjut ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëssé do ko netti القرآن دفني عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل خم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا مودي جرم ياري مبري يو خامني سني بروم سبحانه وتعالى داف كو داف بروغرام يار سبكان بروغرام يار سبكان مودي نافله غدي ورتل القرآن واذكر اسم ربك وتبتل إليه فتقص وكيلا wasbir ala ma yaqulun ak wahjurum ajran jamila jurum ñaar yoyu moy programme yar sa bakan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakan ku ci neppul tabarakallah do noppé dembam yak ñu cëm wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam nangam jurum ñaar yi moy programme yar sa bakan motax alquran ni yoonte bi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mu nek ndol la nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu bu ñu bëgg jël tusbar nga def bu ñu tusbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tusbar ba nak fi nga def bu ñu jël bu ñu bëgg jël ligéey nga def bu ñu jël ligéey ba nak fi nga def nga daldi safawitar batay su guddi joté nga tuddu touti ba 4 heures wala 5 heures nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dala koy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci doom adam ñoo xamne shaytan da len bay ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyl waye bu de nafile gi mom tabaarakallah duñu seug rek seug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ro ko jup ñu ci jup su jori jup ndax lan setan moy fex ba jullu yoyu duñ ko respecter soy dem ci jappé lay nak da nga ci yew sa borom subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ñoo bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ci ñom ñep yalla ne ko asa qaina an yab'asaka mudakkalla rabbuka sabaram bodé deki مقام محمودا مقام غوغر مقام غوغر ت نينانيو مفسروني ني مقام موم موي الشفاعه العظمى مودي رامم غري گم ني رام نيت ني صلى الله عليه وسلم من الخيام نينا سما خيد ييباي دوج الجنه كل امتي يدخلون الجنه ييباي دوج يالا نتي بوك نين ييب تبارك الله الا من ابا بام ديف كو باج كو باج نك موي كوكو نغوت تاب موم نيت بي عليه الصلاه والسلام ibn abbas dana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul gel ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi la ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn ak deug waj'alni yalla ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla ma defal sultanan awlay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor na ak mu na ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxanaagu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopina ci mbir yi da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yan nak ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidiq wa akhrijni mu khraja sidiq واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا با ديمتي مفسروني نا دا فاي ام ньо خا ندي نكوي فيري المراد دخوله المدينه المنوره وخروجه من مكه المكرمه حين اخرجه المشركون لملني الحسن الضحاك نيوم نون لي نكوي تفسيري موي باموي ген مكه دي غداي دي جيم مدينه لا ني واخ ني لولا موي واخ واي الازهر مودي معنى الاول لانه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الايمان والبحث على الايمان مودي سودي سيان نك نيخ بي تدي عليه الصلاه والسلام سياخ بيغا خامني مو ويس لغي دي ديبو ني داي نيان جن ادنا تي گم واي ديك تي گم يال نانيكو يال ديفال سبحانه وتعالى وقل وقلنا جاء ديكنا الحق دغ وزهق دمنا الباطل تاهان جاء الحق دغ دغ ديكنا وزهق الباطل تاهان دمنا بمعنى سطح نور الحق وضياؤه وهو الاسلام وزهق الباطل وانصاره وهو الكفر جوج ايه صلوات الله وسلام عليه نانا جبري
3: خلق الارض في يومين كيه فقد سبع السماوات في يومين يومين جلم ويومين جيرك تبارك الله والارض بعد ذلك ضحاها اخرج منها معها ومرعاها جميعا كتا سار بك الصوف يعلمون واوحى موحي في كل سماء انت اسمان سنة جرم ناري ويا amraha mbir mom wara def asaman yoyu ben bu ci nek suñu borom sant ko deey ko lam wara def ni asaman bu ñëk yow ya wara def nangam asaman ñaaral ya wara def nangam asaman ñettel ya wara def nangam ba asaman yu jaar asaman yoyu nek ay logement ak appartement yo xamni yunti alayhi musallatu wassalam bu ñu liggéey seen liggéey ba nak fofu lañu nek di noppalu deug ngeen ci hadith bu gudd ba nga xamne moy netti rañanu yunti bi ali sallatu wasalam asman su nek kam fa fek wala ñam fa fek banam ag ci asman su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyana as-samaa an yarafat al-asman ad-dunya su jege si bi masabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñu tuddé jant lamp bu ñuy tuddé wèr ak lamp yu ñuy tuddé ay bidew bi masabiha wa hirra asman ci ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddé wèr bu ñuy tuddé jant ak lamp yu ñuy tuddé ay bidew wa hirra ak itam nak ñu man ko def muy muy wattu shaytani ba du ñu mëna déglu elal malaika ala yoyu fa yalla def tabaaraku ta'ala taxna ba jinni yi mënatu ñoo dem ci al malaa'u ala di fa deglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xamni bi fa lañuy rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaa'u ala boole jinni yi dañu fa daan dem di deglu ci di indi buñu ëndé sédel lañ yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané légui bi loolu dagge nak motax légui nga dem ci ab gisaané kat mu wax la lo xamni li lim lay wax ak yi nek leg leg da fay wote zalika li nek taqdir moy na talab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika ligey bi mu dan wax leg zalika ni yalla teurel le liwa so fora dunde ak ni mu doye taqdir al aziz al alim ni la yalla natte te kat tabarakallah bo fi duggé ben mbir di tukki bu ba ngay wacc auto yi sax rek taxi man yak yoyu da ngay duy plein ci gasoil wala yoyu ndax sa yoon nga meuna dem dik ñu ne yalla nak mom aduna ci mom yim ci defoon jeex na xaat ci demu guñ dikaguñ yalla mu ne lool li ak togn la ndax man may al aziz may al alim kon nak tabarakallah lolu ñuy wax lolu xalaat kat bobu di wax nan li yalla wacc ci kaw suuf ci xewal doyu nit ñi na mu fexé ba wañ nit ñi ci kaw suuf na mu fexé ba gono yi buñu bareti loolu yalla neena mom nangu ko tay nangu ko ëlëk ndax li wacc doyna te itam li boko étudier gëstu ko da nga xamné tabarakallah uma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha lolu ñaar lu xaj bi ci sar bi nga xamné khalaatu wa jojju la yalla don tontu mu ñëw na ci ñettelu xaj bi tambule ci aya fuk ak ñett ba aya fuk ak juroom ñett ci suratu fusilat xaj bi limi jangale moy du moy ñangalem yoonenti yi lan lay wagne du moy ñangalem yoonenti lan lay wagne du moy ñangalem borom xam xam yi xam nga sunu meteo leg leg ñu ñëlé waxtu sangam du ngeen di genn ngabaleen li mur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu toy monte yoyu dañ leen cey deggal wala ñu ngi gijji kat tay ji dafa yëngutu barab sangam tabay tabarkalla ñoo Abdoulaye Cissé wax ko ñu siwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku degg loola xamne barab bobé dañ koy moytu wala ñu ya gijji kat amna barab yoy da fay naqari dara ba ku fa sum mën la lab xam xam yoyu dañ koy nangu amna xam xam yo xamne sax kenn duko wax waye dañu xamne li dess koy nangu waaw fim nek dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun duko def ci amul ben loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangale ñunti ali musallatu wassalam legi nak bu ben way ñu wone la bu terrasse bi jeexé deppal nga ne ko duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangalem yoonenti ya ali sallallahu alaihi wasallam luñu ne bayileen ko bayyi rek bu luñu ne def leen ko nak def rek lolu moy ñettelu xaj bi ci suratu fusilat aya fuk ak ñett aya fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga leen jangale li ne leen li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem leen bayyi natuna li fi wa suuf wara lek ba ba ñuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf ba ma len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adam nak asaman ëpp leen suuf suuf ëpp leen suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf ëppé ba ñun ñepp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër ëpp na la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom fa xol na leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di qub mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'adin wa thamud lu mel ni xaacu ga rayoon aad ak samud maanaam aad ak samud jàngale ngeen leen ci iram zatul imaad ba ñu lankalee suñu borom la leen dikkaloon léegi suñu borom tabaraka taala dikkal ñu ci nettali ñu ko surtu fasilaat aya fukk ak ñett lu leen taxoon na alku is jaaathum daf leen dikkaloon ar rusulu yonent ya saalih hud ak yonent yooye min bayni aydihim ca seen kanam wa min xalfihim ak ca seen ginnaaw yonent yi maanaam bari lool dikk ci kanam dikk ci ginnaaw fexe jubal leen anam bu ne pexe mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub dégg ngeen na ko yonent yàlla noox doon waxe ca saar ba ثم إني دعوتكم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا لولن وخنا لنكم كونفرنس بيبليك كوزي مخيم كولوني لولن مولي نوهم موتي جوت نيني تبارك الله لولن نوهم دفنا كونفرنس نو غودي كونفرنس نو بوتي لب نيت ني نيت نيت لولو موي نيم باين ايديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا غير بني جامو إلا الله كرب يالله لي لا لن ينتي وقت ñom nak luñ wax xaylo ñu ne law sha rabbuna bu neexon suñu borom buggon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu ni dal nit ñi lañu nek yu ñu ñu bayila li ñu nek dañ leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndimb yeek pom la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yenni kafiruna ñun ñepp ñoo and lan ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi mpo ay malaaka la yoni li ñu leen yoni li ngeen ñom li leen yoni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon ñu yonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne leen jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakallah motax waratu lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar na le way ñi fo ngay jaar jaar na le te ñay fon ak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fo gor gi ibsa kho rajala anhu neena fi rek ngay gisee koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga dag bi tok ci bir neena fi rek nga koy gisee waye neena tabarakallah ak yewoo di ko rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñu don gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñeekki aad fa amma aadun ñun aad fastakbaru dañu reey reey lu balen yunit ye woxe fil ard ci sussi bi ghayr al haqq ta amun ci ben sañ sañ amun ci ben haqq di reey reey ci kaw suuf mel ñu ñoo bind suuf yi mu ci de wa xaru ñu ne man ashad minna quwwa ana kan mo ñu upp doole dooley xam xam ba mëna defar ay mbir dooley xalat dooley mëna tabax man ashad minna quwwa ku ñu upp kantan japp nañ ne kenn upp leen kantan ba mëna leen fa jëlé loolu mu lañ japp waye awalam yaw kana xamu ñu ne anna allah allazi yalla mi nga xamne khalaqahum mo leen bind huwa ashad minhum quwwa mo leen upp kantan ki bakku bay fugg ab dinam nan kuma upp katan fatte ne ci ko bindu Allah alladhi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa yalla mi nga xamne mo len bindu mo len upp katan ndax ci kanamam la seeni mam goné seeni baye goné ci mom ak ñom kon nak wa'ad yedd gi ñu yedd yalla taxna mu len tontu bi mu len tontu man mi len dind ma len upp kanta waye wa kanu bi ayatina yajhadun yalla mu ne dañu nek di weddi ay yalla yi tabarak wa taala ak diko jema wal beuti al fakhr lazim ne innahum kanu ya'rifuna annaha haqq walakinahum jahadu kama yajhadu al mudi'u al wadi'a a tafsir kabir jukki ñaar ko juroom ñaar xatum témir ak fukk ak ñaar mune mom al faqr razi mune ñoom day xam ne mangal ga yi wone ne yalla kenn lu deug la waye dañu jema gëm gëmulu jëm ko weddi melni ku dink ko dink ni nga ñëwé ne ko la mëna dink ko mën dal mune dink ko mon dara nonu ñu ko weddé lañu ko weddé lan la lañ yalla añalé surtu fasilat ay fuk ak juroom ben fa arsalna alayhim dañu yabal ci ñoom rihan ngelaw bu fekke dafa nek mufrad rek li ngeen di wax yeen singulier mufrad rihan ngelaw rek musibe la bu de riyahan nak bobu mom tabarkal rihan ngelaw sarsaran ngelaw lu sedd sarsaran ngelaw sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi leg leen nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen rihan sarsaran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nuziqahum ngir ñu masal leen azab al ghasi mbugalum gecci waaw wax naa it léeg-léeg ñu ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nuziqahum ñu masal leen azab al ghasi

0: radio yi ak television yépp dem wuy woon ko kéro bi fi ngoon su ñëwee jàngoon na ay ji ay ji jàngoon na ko surtout fasilat ay fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak juróom xale si jàngoon na ko kéro. Lan la ay ji wax? Wa yawma yuhsharu, cay bis ba ñuy dajale. Wa yawma yuhsharu, cay bis ba ñuy dajale. A'da'ullahi noonu yàlla yi, a'da'ullahi noonu yàlla yi. Yàlla am nay noon, waaw bëril na ko lool. Noonu yàlla yi mooy mujjurimoone yi, mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf, di rey ay nit, di jane ay paaka, di jëlee fi jaamur, di nax ay nit, di yàq xeli nit, ñooñu ñooy a'da'ullahi. Fuñ leen jëme ila naari sawara. Wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila naar, ñu jëme leen sawara. Foofu ñoom yuzaawuna, ña nga leen rungu, ña nga leen rungu. Rungu mooy jiital ñoo xam ne ki leen jiitale leen ëpp doole te jëme leen fu ñu bëgg te dem, loolu mooy rungu. Gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkuteg suñu wuttee bay wàcc bay ñibbisi. Bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la, waaye booy xëy dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ. Sawara ku xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal, waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañu naqari deret lool. Gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu, mun kër ak nakiir, kii dafa soxor ba xamul kenn, kii soxor ba kenn xamu. Waaw foofu ñu yuzaawun, ñu rungu leen. Al-Faqr Razi moom tam wala boog Ibnu Kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu. Azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara, ngeen koy jàng ci suratul alaq. Falyadcu naadiya sanadcu zabaniya, ñooña ñoo leen di dajale, di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo, ñu door leen a fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara. Surtout fusilat ay fukk ak juróom ñeent. Hatta iza ma jaauha, ba ñu àgg. Hatta iza ma jaauha, ba ñu àgg. Maanaam soo gisee yàlla jëfandikootam araf yi hatta ak iza ak ma jaauha, da la bëgg woon rek soriwaay ga. Hatta jaau, hatta iza ma jaauha, da la bëgg woon soriwaay ga. Te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen, mooy day yokk yoon wi métti. Waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti. Bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla. Moo kuy tëdd ñu roof la, ñu jox la benn convocation ñooyam, guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla. Waaye it hatta iza ma jaauha, ba ñu agsi. Ñu ne leen ñëw ngeen, ñu ne waaw. Ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def. Shahida alayhim sam'uhum, seen nopp ya tàmbalee seede. Nga gis ku bëgg nubbu yàlla la mu doon def ay noppam di seede. Wa absaaruhum, seen bët ya di seede. Gis ku bëgg nubbu yàlla la mu doon def ay bëtam di seede, ne yàlla maa xooloon nangam, man mii maa seetaanoon nangam, nopp yene man de maa déggoon nangam. Wajuluduhum, ak seen der yi, seen der yi bi ma kaanu yaamaluna, ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla. Nataqat jawarixum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam. Hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi suma yuqaalu li jawarixi antiqi fa tantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayna alkalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil. Tabarkàlla, ab hadis la boo xam ne bii bu gudd la, akhrajahu muslim. Loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtal ni cër yi yowmal qiyama ci dañuy wax. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëjjal ñun daal di wax loo cër yi, cër yi tàmbalee wax, loxo yi tàmbalee wax ak bëj yeeg der yi. Nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga al ko, yow lu ma mas a sonn yaa tax, yërëb moo mas a jënd yaa tax, su ma mas aan jënd ab saabu yaa tax, su ma mas aan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax ngeen baal ma mooy der bi ne ci biir tubay, boobu mooy wax. Waaw, boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am. Waaw, ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi, nopp yi, loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah, moo tax ba ñu waxee waxaaloo li julóodihim, ñu daal leen di xool ne leen waaw li ma shahidtum alayna, lu tax ngeen seedañu. Waaw, kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ne ko waa yow, yow lu tax nga seede ma, li ma shahidtum alayna, lu tax nga ñu atte ñàkkal seen der yooye. Xaaloo ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay, antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi, yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in, lépp lu wax. Kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla. Kon ni nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nag oto yaa ngi wax, oto yi oto yaa ngi wax, ay appareil yu tuuti ngay ngab appareil yaa ngi wax, dig yaa ngi wax, lenn lu ne ngi wax. Léegi bu ñëwee foofa it tabarkàlla loolu it daa di wax. Nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax, ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo. Daal di tàmbali nag di xas nit ñi, waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii aw wala marra ca njël benn ga wa ilayhi turjauna, te war ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat. War ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di juddu, dugg école, jàng, njàng mi jeex, ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan. War ngeen xam ne affaire bi yombiwut noonu. Surtout fësalat aaya ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna, nekku leen woon di nëbbutu. Wa ma kuntum, nekku leen woon tastatiruuna di nëbbutu, waaw di ñàkk sóoraale, di nëbbutu an yashhada alaykum, ci mu ban leen a seede samcakum seeni napp. Kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut, wala absaarukum, kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut, wala junoodukum, kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut. Musu leen koo mën, walakin waaye yéen zanantum da ngeen a yaakaaroon ne an allaha, yàlla laa yaalamu xamut kasiiran mimma taamaluun, nu bari ci li ngeen def da ngeen ne yaakaaroon ne yàlla xamu ko. War ngeen xam ne yàlla xam na lépp, waaye yéen da ngeen ne yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. Am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, yaakaaroon ne yàlla xamu ko. Ndeke ñun ñun nopp, ñun bët, ñun tubay, yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñuit nag, waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey ne tey la ñuy bind suñu rapport. Wa zalikum, seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum, bi ngeen jortoon ci seen borom. Yéen nii ngeen jortee woon seen borom, da ngeen defoon seen borom daal mom ben appareil la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ñeen yaakaroon lool nak ardaakum moy len alak lool ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirin bok ci ñinga xamne ñak nañu bok ci ñinga xamne perte nañu yalla neena fa yasbiru ñi buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtu fajalat ay ñaar fuk ak ñent fa in
1: alhamdu ji ak def ji dadi and yalla dadi deug mun nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen wañe sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant ah inna azabi sumu bugal de la shadid lu tar la yalla ma lu tem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jef ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yermandeem juroy gi li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen masante la azidannakum watnaane dana len dolli ñinako waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jef nak bañ ma sant ñinako noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumum bugal la shadidul metti la yalla jalaluhu wa 'azza kamalu qala rek ci dafa yegle nak ñu bugal metti na waye waxul nak na len bugal jalla jalaluhu wa qala musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep wa man fil ardi ak mi ci suuf jami'an ñep yeen ñep su ngeen addan weddi yalla yeen wa suuf yep fa inna allah li wur moy yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ko santala yalla ko doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu go xamne ji mutulakh la amut lu manki ni mel ñun doom adama bo meuna gis jurum ñenti manki mi ngi ci mom wala jurum ñatt ñaar lay am dama dem bo gis nak ñi dañ mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañuy am def jurum ben motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'min fi tawaddudihi julit yi ci seenu bëggante dañoo wara melni ben yaram buñu xajjaliko duutu ñu man dara waye buñu ande duutu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben way day nek ko xamni ku bax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex dara la waye dafa yembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoy ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaarak wa ta'ala yoyu mankete amu ci ben la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yimi def nan xaram abdu diwle mba ni yalla tabaarak wa ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku omal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mune nak dotul julli mukk tabarakallah waye lola mom moko yek yalla neen alam ya'tikum khana dikalu len naba'u allazina khibaru ñi nga xamne min qablikum ñoo len jitu won yalla neen te ngeen ma baña weddi te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalu len won naba'u allazina khibaru ñi nga xamne min qablikum ñoo leen jiwtu yeen ñu ne ko ñan mu ne xawmi nuuxin niti noox ya mbokki noox ya xanaa déggu leen xibaari mbokki noox ya mbokki noox ya ba ñu weddee noox yàlla def na ko defaral gaal mu defar gaal nooxam dugg ca ak ña ko gëm ñu ca def ñépp yàlla labal leen yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu wa aadin ak aad aad ba ñu weddee seen yonent ba muy Hood yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan wa Samuda xanaa xibaaru Samud dikkul leen woon Samud ñooy nitu saalix ña ba leen yàlla yónnee gëlëm gu ñu weddi ko cor ko yàlla tabaraka wa taala dafa taw ci ñoom taw dëj yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut te ngeen naa ba ñu weddi alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u alladhina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen qawmi nuuxin mbokki nuux ya wa aadin ak aad muy mbokki Hood ya wa Samuda ak Samud muy mbokki Saalix ya walladhina min ba'dihim ak ñu ñëw seen ginnaaw ñooñu day laa yaclamuhum du leen xam illaahu kurd yàlla yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree te ku ci mas a weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow ñooñu ñépp nag niti Saalix ña niti Hood ña niti Nuux ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñépp ku ci mas a ñëw jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinati ci lu leer yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujaji al waadixa wa dalaa'il al baahiraat waaye ba ñu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydihum seen loxo ya fii afwaahihim ci seeni gémmiñ fii afwaahihim ci seen gémmiñ ba demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëgg koo weddi léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon ñooñu daal bu yonent masaana ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yi kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun innaa ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànk da lay daal di yomb wa innaa te ñun ñoom ñooy wax mu ñoom mbokk yonent yi ba tey la fi sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tad'uunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci deng dengi maanaam daal leeruñu waaw fi sakkin azim min da'watikum wa qalqin wadtiraab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut te it ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàllaa leen yónni wala yéen wala déet qaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla déef ñu sikki sàkk naan am naag amut loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun loolu la mu fasiroon di wax ne istifham yi inkaar wa tawbih yi annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa lihaada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatihi samawat yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi chakkun ndax yàlla biif ñu sikki sàkk ci naan am naak amul borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naak amul yalla mom ku ne xam na lu am da am ku ko amal sa bo ñewé fekk sa neek ubbi ko li ngay wax moy ku ubbi sama neek bi bo fekke sa lamp yi tak nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jinn da am ku ko def aduna si kon war nga ne waw ku la suuf si geejgi nga ne waw ku dawal ndox mi jant bi nga ne waw ku ko acc jox ko tangoram bi koko yalla motax ben bind kat bu reuy dafa ma sa tok ni day bind won nit ñi ne len yalla amut loolu la fas yene mu teju nak di bind danaka dal bind na ñor fukki at nga lu ko jégué ci bëgg woné ne yalla amut bis bu muy exposé lim bind nak wo nit ñu bari ak ci ci tambali nak di def introduction bi di wax gañu fimu jaar ci mbidi bi ak yoyu bi mu ne amna ci ñaar fukki at nak ben way ni ñok kep ci bir mbolami ku ruy dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lo xam mu ne ko bala ngay exposer li nga bind mu na mu ne ko yow ni nga ponkalé di défendre ben mbir ci woné ne amut yow lo mas di jang do ci yallu yi nga gën ñaar fukki at ak ben su amuton batay daanuna kon loola amna ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah waje laf min ne mom momit dal ni ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah afi la shakku mo ndax yalla bis ni fukki sak ci nan amna ak amut yalla mi nga xamne fatiris samawati mo bind asman fatiris samawati mo bind asman mo bind asman nak ci batu fatiri moy moko sas te ken jitu ko ci batu fatiri di makna moy mo bind te ken jitu ko ci lolu khaliqul ard asqaliqus samawat wa mubdi'uha ala khayri mithalin sabiq motax sahaba yi ci batu fatiri danañ ci nek di waw fatiri lumuy tekki ba jenn jamono ben baykat ñew ci ñoom sol ci ngade bi ñuy waxtaan ba nako waw man sana hadha ku defar li mun lan ana allati fatartuhu sabini allahu akbar kon fatiri samawat moy yalla mo sof asaman te gisu ko fenn wal ardi ak suuf si asaman ak suuf amul fu ko yalla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñu ngi ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg si sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu xeer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi leen dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yunt yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñi topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu xaaloo mbokk yonent ya daan ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basharun lu dul mindeef mislu naa mel ni ñoom mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéene yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turi doona yéen daal yonent yi yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek anta sudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abauna suñuy bàyyi yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maami daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñoom suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yeen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg galankor bañu bayyi la suñu maam ya nekkoon legi su fekkee yonent ngeen fatuna andil leen ñu bi sultaanin mubiin ci layu leer wuy wane ne yàlla leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mithlukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonent bi ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun mithluna yonent ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mithlukum nee ngeen nit la ni leen waaw nit la ni leen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la damaa damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu niñam kon ñun ñépp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñu ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bim ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadihi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risala moo tax chamax chari benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko firi mu ne xoolama rek yonent ya alayhi salatu wasalaam ak seen i tegin lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kaanu mithluhum alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel giñ gën seen nit ñi ndaxu ooyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñ leen ko ndax seenu oyof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjisa illa bi iznillah lu dul ci coobare yàlla lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mucjisa kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala wa alallaahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru almuminuna ñi nga xam ne ñoo gëm képp koo xam ne da ngaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi wa ma lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba ba ñu bañ a wéeru àllaa ci yàlla mu ñun li ñuy téye wéeru ci yàlla waqad hadana te moñu jubal subulana suñu yoni ñun yonenti
0: waaw
1: baba ñu ngi layal ñum yonenti wëru gi ñu wëru ci yalla ñu ne ñun luñu tay wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa 'alallahi falyatawakkal almu'minun leegi wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wëru allah ci yalla waqad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yonenti ali sallallahu
0: wala nasbiranna ala ma azaytumuna
1: gin nañ ne dañu mun ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor
0: la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyina liyaqtadi biman qablahu fi sabr wa liya'lam ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel khatub ñet témir ak juroom fuk ibnu al-jawzina
1: li tax ñu netti ni yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam netti li ak yu melni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni da ñun muñ lori ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay yutal yalla baat bu nekk ya koy deug dur ak xafat tutal ak leg leg sax man nañu jël awyat ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyuba la mu am sabru muy muñ moma yon yusuf la mu am muñ moma yon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li len may li ñu am sabro len ko may
0: wala nasbiranna ala ma azaytumuna
1: muñ rek
0: wala nasbiranna gin nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek
1: umar ibn khattab radhiyallahu anhu bu lor ma saane tege ci nit nga ñew di jambat muñ la muñal bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek muñ amu ne man nga ko muñ
0: wala nasbiranna ala ma azaytumuna
1: wa ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wër
0: waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa inma ma'nahu althabat ala altawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala altawakkuli alayhi wahda
1: modi nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala
0: tawakkaltu ala allah wa amantu bihi
1: وقال وخ الذين كفروا نيوغي نيوغي سوره ابراهيم باتاي اي فوك اك نيت وقال وخ الذين كفروا نيوغي يرسلهم سين يونتيا مين يونتيا لن نخرجنكم وات نن دانيو لن ген يين يونتي كين بار كين من ارضنا جي سني ريوي وا يين يونتي ييب لا ني ген من ارضنا جي سني ريوي lolu lañu waxon seen yonent aw wala bok la leen di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lolu lañu wax
0: wallahi lanutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina
1: ñaar dal moy manam ngeen genn rewi ba ci lati yeen yonenti ma ngeen delu suwat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji lolu lañ waxon yonenti ya coono da tambule dug nak
0: fa awha mudadi wahyu ilayhim kay yonenti rabbuhum sen borom
1: yalla wahyu yonenti ya alayhi salatu wassalam ne len muñ len lan nuhli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak az-zalimin toñ kat yi len di dekk yep lan nuhli kanna az-zalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yep suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al-arda sufsi rew mi ngeen dekk ko nim baadihim seen ginaaw
0: loolu la yalla waxon yonenti ya ali musa sallatu wasalam
1: ñi ngeen dal leen genné ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci suuf ci ngeen dekk ko nim baadihim seen ginaaw
0: waaw loolu olaf di wax gay ndek de nga noté sel ba
1: yalla ñen zalika lool na kikoy am liman khafa ñeel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am lolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci taxir bu ñu al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-'awda fi millati aqsama Allah ta'ala ala ihlakihim ya taxir al-bahr jukit jurom xatum ñen fuk wala ñen temer afk ak ben dañu genn daan genn yoonenti yalla momit genn dañ leen alak ñom ñep bañu ko defé wastaftahu yoonenti daal di sakko xatliku wastaftahu ñu sakko xatliku istamtara ar-rusul billahi ala qawmihi man sakko xatliku te moy yoonenti bu yalla ma si yoni saw xet di la moy bo demé ba muñ gam metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daldi def ndimbalam te moy mu alagal la gaayal ba yoonte sakko xatliku nak yalla nangul len ñaan nga wa khaba mu daldi faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fitir la won ani te nek ab lank kat halaka kullu mutajaddirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fekir lu won rek yalla dal dikoy alak ñu deugar bop ñep min waraihi nek na ci kanamam mom mi de mang koy xaar ci kanamam jahannam musawara jahannam batu wara fi ginaaw la wara di tekki waye ki de di dem bo waxe wara yaang koy tekke la ci kanamam bo ne won ñu ci ginaaw mit day aga nga sarako moy nga ne mi ngi ci ginaaw bi mu de mi wara igi nek na ci kanamam jahannam musawara jahannam yalla jalla musal wa yusqa danagn ko jox mu nan bu deme jahannam mimma isadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawara jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dede amul ndoxum robina dede ndox ma fa am moy ma sadid moy deuti wanjar deuti wanjar moy gumbu neub bamu nebe la ca nekkon di dere di xassante bir gomba buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xassaw ci na xari lola la wajihannama di nan ngana yalla lol mum neexuti mune waaw yata jarruhu koko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya duko xawa mana wanaf yata jarruhu danako gox yaakar ne ndox la ndax beug ndox ndax tangorom nekk wala yakad yusiquhu waya duko mana duko xawa mana wanaf aka naqare wanafu xet ga qasaw kun mu naqare lol mom deut joju ñuko ci deet ci wanjar wa joju duggu sawara jahannam di jema gox ndox mom ci duko meuna wanafu wa yatihi ta iddakul dikkal al maut de da koy dikkal min kulli makan ci bepp barab manam yakoy dal fenn fu nek la ko dal man nako ray nan dikk ji man nako ray sawara yum duggu man nako ray xef ba muy xef man nako ray xef lin ma muy naan man nako ray dari ma muy lek man nako ray yoy yep man nako ray wama huwa bi mayitin waya du de ku duggu al sawara do de suma la yamutu fiha wala yahya la alquran waxul yalla jalla musa ci duggu sawara wa min waraihi nakna ci kanamam batay bi mu dugge sawara jahannama azabun minin bugal qalis mugal mu deugar mugal mu tar azabun ashad mimma qablahu wa aghlas mugal mo xane mi moy gëna tar mugal mi nga xamne ci la nekkon lool yapp ni lañ ko yobbe ñom moy fetterlu guñu fetterlu baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña top ñangalen yunuti ya alayhi musallatu wassalam baña top ñangalen ñi fi yunuti ya alayhi musallatu wassalam bay tey ñoo ñoo ñi nga xamne ñoy secc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kan su ko defé kon mbokk yi nga xamne yene doon top tafsir bi ak sinañu fi nga xamne fi lañ ko taxawal moy ay fuk ak jurum ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi deglu doomi soxna ñi deglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla yalla def tawfiq te defal ñuko ci doon def tafsir bi sen mbokk alim fall and ak walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jibe rek do nga iblis yep ñew fu mu jibe jigen ñi ñoo fay ndëkk ñew ndax ñoom ñi ngi bokk ci nganna yi nga xamne sheytaane jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñoom ben ci ñi muy dajeen wa ajlib alayhim bi khaylik ñene yuuxu leen tital leen ci sa fas yi fas yi ci jamono yi tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu ci fas yi dafa doon jafé sirin fas yi jafewon na lool jamono ibn abbas ñoom ak ñooñu al khayal lañ ko doon tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasu tabarakallah bu mu ko jindé rek ñu xamné mom day na kéman mo di xépané amna ay fasam yoy momit day xexa ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi buñu dawé ki moy raw ki cey tégué xépané jël fas yoy tabarakallah def ci lim ci def lépp buñu rawut nak waxu lo dëgg té jenn wax ju nekkul dëgg mo gëna haram ñepp ci jallo ak ben muy fas yi yalla yalla mësal ci fas yi warajilika bu ñettel du mëna ko warajilika ak itam ci say warway lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbir yu yaatu nek ci ngannay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghayb neysan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayat wal ihat wal istila ala al qulub wal masa'ir wal uqul fa hiya al ma'rakatu as sa'iba tustakhdamu fiha al aswat wal khayl wal rijal ala tariqihi wala ala tariqati al ma'arik wal mubarazat يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال من وقت زي القرآن تي جوكي فك جروم تي قتم جروم فك أكبن يالنا يالنا يرم كو فمونك كون yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaarlu ngannaay bi washarikum fil amwali wal awlad washarikum bokkal ak ñom ñom doom aadama yi yi nga nara jaddal ëllë bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awlad ak doom kon alal nit mën na ko am waye du ko mom pa ka ñaari bor la bor bi sefane ko mom bor bi ya ko mom bo ci degut mom mu dag ci mom alal setan legi fexena ba boole ko ci ay ngannaay ya koy mom mu fex ko ba boole ko ci ngannaay tay bu ben nit joge di lajal jakka yor ak mous di yeugal di wër nit ni su touré la ci di lay rus yo xam nga tay rek nek ay 10 francs ak 25 bu ne bu wex ya ci wex kess new xeyna yu bu wex yoyu gaay di wax ci superi bu ñu yek yu wex yoyu mo ci nek ñu wex yu ndaw yi waye bo fi lajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadd soko lajay gaay yi nga xamne bay nañ ci xel modi ñaare ka tay nak setan mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoy lañ tay may bu de ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoy lañ tay may kon ala gi setan fexé na ba gis nga ñu ci duggé tay amini wi day fexé ba du sel waye fu ngui koy duggal mu fexé ba du sel te yom la xiyamati bala kenn sekk sa ñeenti jeego ci borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jeli ak foko duggal suñu borom dana la fa laaj tay gis na ni iblis def legi sey bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidile ko ay jaxan kat bu sey joté kuñu joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba la lay ko sey ba suñu borom tabaaraku ta'ala ni yeen wa sey bi déclarer na leen guerre jang ngeen jangon nañ ko feulika suratu al-baqara tabaarakallah na ngeen bàyyi lekk riba bu ngeen ko bàyyiwut fahsanu bi xarbi min allahi wa rasuli. Gis nga kon alal nit ki su ko amee su ci bàyyiwul xel da ko daal di bokk ak seetaane seetaane moom yàq dong la ca bëgg yow nag nga yor ko tabarkalla di pasar pasaree mu ànd koog yow rek muy benn ci nga may gis wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa shaarikum fi l awlaadi bokkal ci doom yi doom yi seetaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waruñoo jaxasoo da ngay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarkàlla nu nañ mel ko seetaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen yi mu créé ci beneen xale da ngay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la seetaane fexe ba duutul nekk góor nga am sa xale bu jigéen mu judd seetaane fexe ba du nekk jigéen moo tax bu siiba way fi ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tur damay wax ne tur àlla sawaat la leen di tuddee ndax góor ñi mën nga ne àlla sii na ña nga xam ne jigéen ñi mën nga ne àllaati jigéen ña nga xam ne waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi àlla sawaat rek ngay mën a wax pluriel boobu su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëpp dana takk jaaro ci nab bi dana takk ñetti caq dana takk ñaari lam moom su nekk ni jëmma mel mooy bu sañun jigéen lay doon ci ni mel waaye teewul góor la xale bu góor ñi bu jigéen ñi boo xam ne dina sol cap dina sol ab jiin dina sol dalli góor dina wàññi bobba moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk waaye teewul jigéen la tabarkàlla soo ko dee seetlu kon ñoom laysu min haulaay arijal wala min haulaay nisa dañoo nekk ci diggante bi mosab sa dina bayna zalika la ila haulaay wala ila haula bokkuñu fii bokkuñu fële moo tax àlla zawaat la ñu di mën a tuddee loola seetaane moo ko liggéey te kër gu nekk nag seetaane fexe ne ba am foofu loolu kër goo dugg li ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seetaane jël na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóor ak xale bu góor boo xam ne jël na ko ci ngóor jëme ko ci njigéene te jigéen bu sàmmut sa njigéene yi kenn du la denc bëri na ci jigéen ñoo xam ne suyuñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor tuyaguñu ko te kuy takk jabar doo takk góor kuy takk jabar doo takk góor bokk na ci li tax fi nekk nii sëy yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu xale yu góor yi ay jigéen lañu bu ko defee takkante doo am tabarkàlla ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah seetaane kon ni yi la yàlla légalisé li nga xam ne mooy ay ngànnaayam bi ci tegi muy waidhum da nga leen di dig waidhum dee leen dig nag lu ci waaye sàggan sàggan dee ko dig dana baax kuy kaas luñ ko dàq-dàq rek nee ko da nga mos a dañ bu ko defee du bàyyi mukk kuy mariaas luñ ko dàq-dàq nee ko balaa ngoon nga dàq waa ji du bàyyi mukk kuy dañee luñ ko dàq-dàq-dàq nee ko lee nga gañ bu ko defee du bàyyi mukk waidhum dee leen dig rek lu waaye sàggan sàggan nee ko aljanna moom da nga fa dugg wa ma yaiduhum cheytan illa xurura seytaan digg la lu dul ay wor moom daal dana la wor dana la wax lu dul dëgg dana la wax ni ah yow yow yow yow mala xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yow may nekk troisième personne pour dugg dina la wax ni yow da nga am alal lu àlla araam araam rek mu ne la ah jëlal soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la yàlla ku bëri mën la yàlla du lakk doomu aadama yàlla du lakk lii yàlla du lakk laa yàlla du lakk xeet yu nti bi seetaane dana la wor wor yoo xam ne tabarkàlla lu nit sàggan sàggan fi mu nekk nii du yëpp sa càggante da ngay def ne rek nit moom baax na ba noppi baax na ba noppi tabarkàlla rawatina ab sénégalais ngeen baal ma yàlla bi mu waxee seetaane lii nag ne ko loo mën defal nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe amoo ci ñoom sultaanun benn pexe mënaloo leen dara nag moom ibaadi al mukhlasin mënaloo leen dara tabarkàlla su ko defee seetaane mu noonu kon yàlla tënkal ñu ko tëjë ko nag wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doy na wakil sa borom doy na wéeruwaay gis nga kon xista bi yàlla nekk na ko ci alquran ay yoonu yoon tey gis nga ni mu ko nettali a asjudu liman xalaqta tiina looloo tax xista bi jóg gis nga boo demee ci tabarkàlla suñu góor gu baax gi ci yoof sidna isa dafa am benn mbir mu bàyyi xel ci ñaari aay yi waxoon naa ci pasir bala ne mag moo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi maam cheikh alhaj malik maam borom touba maam imaamu laay cheikh al islam alhaj ibrahim ku ci nekk ñoom dafa am benn aay boo xam ne bi moom nga jël rek ay ci def yeb mom nga len dund waye bi mom mom nga tek sa kanam waye gor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak ye nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mu ne suñu bëgg mucc ci ñaari ay ni ñi def moy dindi suñu sante ni ko ñun ñep ñu daal di sante lay mën nak leg leg da nga nan yepp nit ab loxo ne ko santo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéwal na la ak ci ci groupe sangam la bokk masala amna sante bu lu nit ne mom la sante rek nga daal di bëgg japp ne ci mom ab gëwul la wala ci mom ab tegg la wala ci mom ab nangam la sétane mo la koy wax te aw sante dekkul fenn leg leg nam jox ab loxo nit ne ko santo me nangam dara delu ginaaw ci mi sey dal ci mi sey loxo lamb sa poste mën nak leg suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay manam loolu am njàngale la rek mbenn mag doon jàngale di wone ne loolu seytaaney def ne ñun ñëpp liy dugal sawara ci duñu tasxisloo ci luñ julbit mën na koo jaare ci wàllu googi te lu bari ci ñun daleen dal ñu yokk loxo dan waaye ne ko santoo mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll balaay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant keneen ne sant boobu nga ne ko nangam nga daal di yaar jëyam waaw bu doon ndaw ku daa tey nga ne ko ndukkumaan nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jër inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila naa surtu israil ba tey aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissam iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo nee ibadullahi ñëpp bëgg a bokk waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarkàllah yàlla na yàlla boole ci ay jaamam te nanguñ ñu ko rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di diril moo leen di ommatal alfulka gaal seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil bahri ci biir géej gi lu tax yatabtahu min fadlihi ngeen ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu fëri gaal gi nga xam ne moo fi indi ceeb fa mu jëli wala gaal gi nga xam ne moo fi indi yeneen marsandi si dul ceeb fa mu jëli tabaraka taala ne man maa leen koy diril foofi indi leen ko ba fii bu seen i jaxe ndax pousse mi gën a tuuti bu ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko la nuural pousse ci ndox nag mënu naa nuural gaal ci du ndox mi wa dewaay mu ne man ni maa jàpp innahu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la yërëm na jooju tax na mu defal ñu géej ji ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi def ñu mën a yéeg ca kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagaas loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba ak si fii loola day wax dëgg yàlla suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jëgee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xaya ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeent rakkaam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci digg bu leen laalee adurru jaaxle fil baxari ci digg balla mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla way saa mastakum bu leen laalee fil adurru lor fil baxari ci digg ngeen dem ci géej wam yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak i demee ni koy balla man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal bar ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci ngeen nekkoon yàlla fii lay jaar ak ñu mu saa su nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba noppi ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon

0: du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ke loola ma len def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi ma yalla neena suma yebalon ngelaw mu alak len ñeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaider pour lutax ma def ko amul kenn ku jël aw yeb di ma top ci mbokk yi legi nga dem ci deej bo xani bi ku bax ku rafet ku yiw ku am yalla jël waye do fi digg ciow do gis yeb wujju ñep nan nem rek nan ko santal yalla mata nga xamne yalla kuri la keneen ku mom kudul yalla da ngay deg ñu ne ubbi nañu enquête bi kudul yalla bo fi reey dañu wax ni ubbi nañu enquête bi waye suñu borom Allahu akbar ben waji deey ci kaw dalam muy am ben problème xana lijeenti kay di sul ko jaxam waye keneen ko fi doorun aw yek mba nga def fi leneen tabarakallah deug dug kon suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw dana la fayul wal dana def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tawil yalla neena walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اي جي اي سيو لا بوك ولقد كرمنا بني ادم تي اي سيو تي القران لا بوك القران دا فام اي سيو يو خامني فوك تلي ريك جاي دغ ام اي سار يو سيو ام اي سار يو خامني خريتي سينغالي لاج اك سار يو خامني دونو سيني خريت falaqi annasi ina anzalnaaw yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañu jang tabati da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba timisa danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax tabati da abi lahum wa tab manam mom dafa melni buñu sale mu genn kutiba alaykum siyam bok na ci ayu siyu ak walaqad karamna bani adama diñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena walaqad karamna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'l madi dañ ko dul firé ci deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ walaqad karramna teral nañ teral juri teral nañ kuñu teral bani adam domi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teranga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek leneen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tubuy ji nek ta da am lu def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi daal dikoy japp ci tubuy ji ñod diko manam su fekkon xaj bi day wax da koy wax ni yow mi day man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def dal koy ñoddi dal koy jébal ñet ñako dal ciet gaay dal koy japp def ci auto bi ndey san lolu mom la alquran di wax am na ñoo xamne dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karamna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam def ko wara yek xamne mom du bayima gis na nit ko xamne jigen lay doon di dox ci mbedd mi di doxé ni fas di doxé ci mbéd mi du waddu du fa mbub té lool aw fas dama la jitt su boba légui karama giñ defal bani adama yang ko fey bëgga bayyi motax da ngay dégg fenen su mardana wa asfala safili wala qad karamna bani adam ben ana tera ngay wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalnahum yusuf len fil barri buñ nekké ci jéri ji ci nekké ci jéri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbam yi mbañu tak mbam saret mbañu tak fas saret mbañu war geleem mba auto yi tabarakallah auto bu rafet bu nek nit ñang koy war wa hamalnahum fil barri do ma dama rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobul fa ngay liggey ji bo wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri aje geej ge bo demé ci geej ge fi xeba am fa bato wala lo ci mbalenen nga war ca mu tege yow ci kaw ndoxma lol ci taranga yi yalla defal tabaaraku ta'ala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal len ci yi nga xamne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat ci lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tan len ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala li ci gëna bari nitako ci gënal min al-makhluqat من الجن والبهائم والدواب والوحش والطير وغير ذلك ييب بن بو سي نيك دوم ادمه لا گن دوم ادمه فمو فك جيني من كو تانغات باي ما نونو نك نونو نك منتيك بيتيك دوم ادمه تبارك الله متاخ دا فام جامونو جو ياغ گاي نني دا فا سوخلا دوم ادمه باسكو دال ني مي داف نيت ني باخو ورنكو نك وري بري كوم گيس نلا ياو گنا دومان گيس گنار گيس نيب waye keer bam gisee nit ne ko yoy bani adam muniko wa muniko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adama ci al aql wal ilm dama adama daal ni gaynde wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say nganna yaangi say we ak say sel da nga may bayyi ma dem sama keur jël sama ngannaay neñu ñu gaynde nako demal liyam dem rek mu dal dem bam yag mo ñëkko ñu ne gaynde ah man dal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko ah dédé man duma daw mu ne ko lool woruma mom dal fa mu ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugër ndax suma ñëwé fekk la fi gaynde nako waaw yewal muy yew ko yew yew ci garab bu mu deugër keng dal di wut aw yetam dooro dooro ba dayal dal di won gaynde ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fofu kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënal le yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoyé dut la saf do jost lan motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen dal ma ci wabi yawmana du'u bis bañi wo كل اناس مبم بولا بامامهم تسين نجي كل اناس يالا سني بروم وخول يوم ندعو الناس بامامهم كون يونتي بي لاي جيتال ريك ني توب واي كل اناس مبم بولا ني وولن بامامهم فوكدي ني وو سين امام مو جيتالين تياخان كات يي نونو تي nit ñi legi ku fo ba ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitu ci loola nek seen iliman ci loola tabarkalla fokat ye fecc kat ye taxuran kat ye ñet ken ñen ñu ci nekk dal dinañu am ku leen jitu ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mañ ci def fardu ayn nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakk bo dem tay wala juma iman jakk ñafay julle ñom ñepp dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñepp de ku dekk ci koñ ba tay julli jakk ci da nga deg fiq loolu ñom la war ñom wa jakk di ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war nga ko deg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lola ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def leena war ñom ñepp tabarkal yawmana do kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassirone nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi min as samawati bi ti asman wal ard ak fuf shay'an dara wala yastati'un ta'tun ko yit munuñu ko ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو ارادت لنن لوني جامت دي الله ديكو ديغل ديكو توب ديكو ماغال ديكو سلال تي لوسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بو جوغون بغ لاوتل خيوال صح دوكو مان دوكو مان صح كون فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلات يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغليتيك يالا دارا يالا ايت صدلكم مثال مودي yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way ñu ñum am lu lek
1: suñu tuddee ne yàlla am na ko bokkuliwuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn. Fala tadribu lillahi amsal, bu leen di saddan yàlla ay misaal. Inna allaha ya'lam, yàlla rek moo xam. Wa antum la ta'lamun, yéen na xamu leen. Yàlla moo xam, yéen na xamu leen. Ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azamati al khaliq. Maggaayu yàlla ak reyaayam suñu borom subhanahu wa ta'ala moom rek moo ko xam. Moo tax léeg-léeg su ne laa tudrikuhu al absar, yàlla bët du ko jot. Déggin bi day tax ñu ne yàlla diisu ko gis, te yàlla waxul laa tarahu al absar. Idraak nag ci yàlla mooy ni ma tiimee montre bi sama bët bi wéer ko fépp daj ko fépp di ko gis. Noonu la kenn mënta def suñu borom subhanahu wa ta'ala. Moo tax daal fala tadribu lillahi al amsal, bu leen saddal yàlla misaal. Inna allaha ya'lamu, yàlla moo xam. Wa antum la ta'lamuna, te yéen xamu leen. Yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu tuddee mushrikuuna yi ak seen xel yu gàtt ci jaamu leneen lu dul yàlla, mi ngi ci sasale nag ñaari misaal yu leer ngir wanee ko lu ñuy jaamu te du yàlla, nga xam ne du mën a jariñ, du mën a lor, boo ko doon woo sax du wuyu, daal di tuddati xéewal yi rek tabarkàlla. Yàlla nee na daraballahu, yàlla sadd na masalan am misaal, luy misaal mi abdam mamluka, jaam bu ñiilif, jaam boo xam ne jaam la, ñaaral ba ñu yilif ko. Xanaa jaam rek doyoon na, mu ne waaw, mu ne waaye ñu yilif ko. Ñu yilif ko mooy ci ko moom, te ko moom moomeelu bon ko ne maa la moom. Jaam bi nag laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Munta maye ndox naan, munta lal basal, mun koo lalli, munta bale, munta fobeere, mboolem li ñuy def ci kër, jaam bii abdan mamlukan bii munu ko. Laa yaqdiru ala shay, dara daal munu ko, dara dara munu ko. Wa man, ak keneen koo xam ne moom razaqnaahu, wërsëgal nañ ko min naa ñun rifqan xasana, wërsëgu rafet wu yaatu. Foofu wa yunfiqu, mu koy joxe, muy joxe minhu ca wërsëgu ba sirran wa jahra. Hal yastawun, ndax daa ñeem? Yàlla nga ne kii jaam la mënul dara dara, kii nag moom gor la jiixulul dara, te li mu yor nag da koy joxe. Soo ko bettee mu jox la, soo ko bettul mu jox la. Yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ? Hal yastawun, hal yastawun, ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem. Ki nga xam ne tëlewul dara, yàlla nee na ñaar ñi duñu yem. Soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu, dana ci ñëw léegi nga xam ne mënuñu duñu bokk. Moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay, laa yaqdiru ala shay. Kër gu ne ñaare dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaare laa yaqdiru ala shay. Moo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga, teg fa ci am-am lu yor kër ga, ya ca des dañ leen di yoraale ci mbir ma. Ñaare noonu moo ëpp ci ni adduna tëddee. Génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam. Am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko. Waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn. Ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn. Su boobaa jamono tàmbalee naqari nag. Naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur. Mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen. Ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen. Su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari, geneen kër def ko, geneen kër def ko. Tabarkàlla, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukk tëkk koo xam ne ci daa yor, du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnu al qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa ta'ala bii njëkk bii ñu ngi ko misaal ci boppam, wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara, mënu dara. Nee na ku dul moom kon wóorule su koo jaamu, wala su koo sédd li ñuy sédd yàlla. Hal yastawun, mu ne alhamdulillah, sant ñeel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ci suratul naxl aya juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci benn misaal. wa daraballahu ta'ala fadatna mathalan benen misal misal bi moy ban rajulayni ñaari waye ngi ni ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abuka mu deful lu mom lu la lu moy ku munta deg munta wax a mom munta deg munta wax ben ñaaral ba la yaqdiru ala shay munul dara munta deg munta wax munta dox yent munta lal basal munta lal sajada munta duy sadala la yaqdiru ala shay munul dara mo ki wess won leg wu huwa takat mom momu bi kallun ala mawlahu dafa wiru ci kilifam dafa wiru rek ci patron mom dal muni suba genn keur gi waye la yaqdiru ala shay tay kallun ala mawlahu lol tam nesan mas nañ ci fekke ben way bu amone dom ji dof mu koy sanni gi nak mu ñew def ko ci saxar gi mu ñew ba mbacke bëgg na mu genn keur gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxar gi départ papa jëre ci fofu train bi di yobbu dom ja nona mu yor mburu mi nan train bi taxawal sama papa yeek ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rong ñu genn na waye goor gamam lolu sabu ko kon suñu borom kallun ala mawlahu muriki mumala munta wax munul dara wiru ci patronum rek wala bok ci kilifam ayna ma yuwajjihu neena fuñu ko meuna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bena tay de xeyna buñ ko yoni nangam mu def ko neena suñu ko yalla neena buñ ko fa yoni bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben goné bu ñuy netali bo xamné bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takhalo ne ko demal marché nga jëlal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na ñaari kilomètre té ci lañu bëgg jëfëndiku ci andi waxo ba ci marché ba xol loxoy xol daal di joy wañé ko wat doxat yeneen ñaari kilomètre mu ñent mu ñew fekk anniversaire ak joy yu reey yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndé sikir wala yeneen fukki ci ndayjaram la wara jëndé sikir ñaar yim ci jënd ci kër dal la xamé wut mom moko taxa dul ci wat ci kër gi ak ay joyam tete yalla neena xolal jambi rek abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu kallun ala mawlahu nak legi mom tam tabarakallah xawna bari ku tollu ci liggey wëru ci sa yaay wala ku tollu ci liggey wëru ci sa papa te it du sak ñaka mëna liggey du sak ñaka pexé waye da ngay xeb metti ba ngay xeb loy am lolay tax legui kallun ala mawlahu de yori ci papam nax amna luñuy dajale leg leg diko duggal fenen ba yenen passu tere ko jox sa yaay mu amal ko njariñ passu tere ko jox sa papa mu amal ko njariñ legui bo ci bolé juroomi passu tere sa papa sa yaay am ñetti ya boy wala ñent waye yoyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlahu rek bu ñew rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi mom saaba yi mom lañu xamone ku dem marché rek am lo andi walé wa marché mom ñepp la fi nekkal ku dem marché rek am lo andi walé bo bañu tay yenn bañu lo fobéré bañu lo fomp bañu lo andal manam dara ñu fay la bañu lo jaay crème bañu lo nangam légg nga ra tambalé am mo gën kallun ala mawlahu yalla mi ngi misal rajulayni ñaari way ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abuka mu dafa lu la yaqdiru ala shay'in munul dara wa huwa tamam kallun ala mawlahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi naqdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamni ki lu bax ak lay degli wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamni wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko yalla mu ne ñaañi nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku degg ndigal djub ti diglé lu bax loy diglé balang ko diglé mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne ko tabarakallah motax ñaare
0: dama dama su tollé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarakallah fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du bok ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaara da ngay gis do adama bop soxna ci def ni mu commencé wané né mok mama and su baba l'islam day wax ni ah dédét nak bu ko défé non yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum tak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a ngir bis penc nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaw bis penc ngir nit ñi dekki dafa melni qaf aqbi wala sax mu gëna gaw qaf aqbi lolu boko laajé wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam xini estale ben barab dañ tay sonu di xey di gontu di wacc di yek di xey di gontu di wacc di yek tabarakallah sonu ci lol waye bu dara def la lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel waaw courant dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko dé def kalam shi bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mu tambalé ba légui waaw bu mu tambalé ba légui kéro bañu bindé adam mo bisub tay bi ay bis yu yag la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bis bu dékki joté nak mom ngir dékkal ñu yagé waat nonu ndax yalla duñu dékkalat ni ñu don dékkalé ñi dékki 1925 ñi dem ba 1926 ñi dékki duñ ko défé nonu kalam shi bil basar aw huwa aqrab yep jogando mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jégé lool sari'atun bi tarf al'ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqulu al-shay' kun fayakun wa hadha tamthil li sur'ati maj'iha wa lidhalika qala inna allaha 'ala kulli shay'in qadir lolo tax yalla tek ci ne inna allaha yalla 'ala kulli shay'in qadir lepp la man 'ala kulli shay'in qadir lepp la man dafa am yum jom rek dama dama leg leg mune yalla munut nangam lolou kenn duko wax dafa am lu yalla jombu waya ala kulli shay'in qadir lepp la man leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gile ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lolou disu ko wax yalla lum munut amut lum jombu la am yalla dafa jomba nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomba nelaw manam lu jombu ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jombu ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jombu ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jombu nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci sen biri yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genné ci sen biri yaay dama dama bu nekké ci biru yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wër ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kérok diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julé ndaysan yoyu dama dama duko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw am mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy genn lolu amul benn école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamun shay'an qamulan dar waye mu defal ni ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lu ñu koy xamé moy
1: wa ja'ala lakum ma defal len asma deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon na ja'al mom amul lu muy teki bu la defale sam'u deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj mën na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yene nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci bëtt kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba moy tul ñukoy amat yoy suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di ségg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé en resté jox xol xol nak mom moy ségg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu féké li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñett yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ki mbokam dina mëna nek ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ba tax awas yi bu doom adama magge chaaxale ko xamul moos limi def ndax ambossement bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ba tax gon da nga gis yalla defal koy bëñ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tisbar mu na defal ñent rakka nga lank takusan ci misge tabarkal nonu ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yodey lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun man suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila tayri jëm ci ñanawi ñanawi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kudu yalla am yo bo sen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko baye ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam ko baye ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko baye ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy di ñeer su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek lu wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara bay bay won ba gañ yek ñako yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mba di moy suñu borom lola moy li gëna reuy ci doom adama lu morna bay xel awalam yaraw ila tayri musakhkharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nakna ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandar gay wonene yalla amna li qawmi yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukay min buyutikum sakanan dalukay muy dekkukay lolu benen kiyentale ngon dama dama kër gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal kër lo xejj xejj ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële ci kéem taan yàlla la bokk. Ja'ala lakum min buyutikum sakana.
0: Añ bi ngay wax te indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ. Lalal leen ko mu tëri bokkut ak lalal ma ma tëri. Lalal ma ma tëri ci gën a am sakan ci lalal leen ko mu tëri. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miinagum néeg ba ak say xalaat. Waaye sa néeg moom tabarkàlla heur bu la neexee dugg ci biir ja'ala lakum min buyutikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yu taskunu ilayha da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal tabarkàlla société mën koo jëfandikoo. Wa ja'ala lakum mu defal leen it min junudil an'aami ci deri jur gi deri jur gi deri bëy yeeg deri xar yi deri nat yi deri gëlëm yi mu defal leen ci buyuutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi mooy deri yi lañuy wulli dindi kawar ga takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg nekk ab néeg. mu nee na tastaqifunaha da ngeen ko atan yowma zaanikum bis bu ngeen di tukki wa yowma iqamatikum ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wat. xam nga ne néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla alxuraan si doon na ko yàgg léegi nit ñaa ngi koy defar di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee xaw ma boo lemee ba mu jekk nga yóbbu boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. alxuraan tudd na ko bu yàgg defal ko julit yi defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alayhi bisub tey bi mu nekk ay buyuut ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf. wabar buñ ko waxee kawar la moom it waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax wala yu dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha ci kawari xar yi wa awbaariha ak ci kawari gilem yi wa ashaariha ak ci kawari bëy yi. ñooñu yëpp ay xeet lañ suuf wabar chaar. suuf alxanam jurgee ko moom wabar al ibil gilem chaar nag bëy ndax leen ak sooya kawar ñetti xeeti yooyu bokkuñu. benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas ay njariñ wa mataan ila xiin mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiinil mawt. noonu la ko Ibn Abbas waxee mujahid tam noonu la ko waxee mu qaatil leen tantafiuuna biha ila an tabla ba baa muy ràpp. moom nee na mataan ila xiin ba baa muy ràpp lay tekki. kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. wallahu te yàlla yi mu faag yéen ja'ala lakum defal na leen mimma qalaqa ci lépp lum bind zilaalan ker. yàlla defal leen ci lim bind zilaalan ker muy beneen xéewal. su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. wa ja'ala lakum mu defal leen minal jibaali ci doj yi ak naanaa ay làqukaay muy beneen xéwal ay làqukaay bu ci duggee mu daal lay làq mën laa fegal leneen ak naan. nee na mawaadic fiha kalkuhuuf walxusuun. moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lama kaanat biladu alarab shadidat alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida ولفلهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة. تفسير الكبير تجكب نار فكيلبا ثقة جرم ينفك أك جرم يت. كننك أكنانك بك عرب خي موي كن حمل أحمال بينا كن ركي عرب موي لب لو خمنا من لا فقل نجلو مبام فقل لبتو مملا عرب بيوخ كن جمع بينك موي أكنانا. wa ja'ala lakum mu defal leen sarabila ay yére. sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal. sajaaj nee na kullu ma labistahu min xamisin aw dirin fa huwa sirbaal.
1: lépp loo xam ne mënees na ko sol mu doon ab simis wala mu doon grand mbubu, nee na loola lu mën doon sirbaal la ko arab ju tuddee ba demee ci Fakhru Razi, noonu lañ ko ci waxee. Mu ne kon taqikumul xarra, mu di leen fegal tàngoor wi, wa sarabila ak yeneen yére taqikum, moom mu di leen fegal ba'sakum seen doole, maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbub yu koŋ du roo. Yooyu itam kazalika nekk nii yu timmu lay matale moom yàlla ni'matahu xéewalem yi, wa laalakum xëy na tuslimuuna ngeen womatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw, bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi ngeen dumooyu ko, fa innama aleyka, yow len rek moo la wal war yow sallallahu alayhi wa sallam al balaaqul mubiin, jotal bu leer. Ñoom daal yaarifuuna ni'matallahi, dañuy xam xéewal yàlla, fu ma yunkirunaha ginnaaw ga ñu fakk ko, wa aktharuhum, li ëpp ci ñoom al kaafiruun, dañuy fakk jëf loolu leen ko yóbbe. Kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9, ci Thiès ci 93.7, ñu ngi aksi fii ci aaya juróom-ñett di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajewaat ci kattanam subhanahu wa taala, di gërëm may déglu yépp fii ak la wër Thiès ak di jokkoog ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkallah, yàlla yàlla jàppale leen defar seen i mbir ñoom, defar suñu mbir ñu it. Ñu ngi yemale fii tafsir bi insha allah, bu ñu yàlla may ñu dellu siwaat ci jëm ko pousse, di jégalu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it. Yàlla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkallah, yàlla yàlla def tawfiq. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Jemme, yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه. بدمتي التفسير الكبير للرازي جكب نعرف كبن ختم نعرف أكنت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهقا، وقلنا لوقن جاء جكن الحق دق وزهق الدمن الباطل تاخن، إن الباطل تاخن كان زهقا، نكن الدم مبامتواتكو إن الباطل كان زهقا، باطل دمنا دمتنا مولي جاء الحق دق دقنا إسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفروات فسييني مومي مومني يب لو تخبى جاء الحق wani jigéen yi ñu ni tabaraka allah yëpp nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala, yëpp nañ ko ci waxtaani nit ñi, yëpp nañ ko ci alquran yi, yëpp nañ ko sax ci aada, yëpp ko ci yariñ, yëpp ko ci mbedd mi, ba ñoom ñëpp tabaraka allah ku ci nekk tàmbal nañ wut sër bu jot di waddu, tàmbal nañ wut musoo di teg ca bopp ba doon ci am nag ñoo xam ne ñi seeni bàjjane seeni yaay duñ leen ci bàyyi naan leen du ngeen ko fi def ndax da ngeen di lamb, waaye daal jaa alxaq وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تي تبارك الله شيخ جان دي واخني بني فوس اك باريغو مو جوغي تي ديسانت سو بيغي ام نيرم بي داغا تك تا لوخو لوكو موي دا باريغو با دانا دم با باري دو تي ام نيرم موتاخ بي داغا تا لوخو رك بو باريغو با داغي ني نيا تي بوك نغا تي نيكو داوال تبارك الله يالنا يالا يوكو كو ويرغ يار يالا نينا وننزل دا ناني ياغ واتي تي واتي نان با خاي min alquran, ci alquran bi ma loo xam ne su wàccee huwa loole shifaaun saafaa la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniin, ne ci ñi gëm alquran, ci ñi gëm wa nunazzilu, daañu wàcce ba tey min alquran, ci alquran ma loo xam ne loola su wàccee huwa moom shifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniin, ci ñi ko gëm. Manam nunazzilu min alquran alazim ma yashfi alqulub min amradi aljahli waldalal, dinañu wàcc ci alquran gi loo xam ne day faj feebaru réer ak feebaru ñàkk xam, mu di ñaari feebar yooyee nekkoon ci alfatiha
2: المغضوب عليهم من فبر الضلال ولا فبر غضب ولا الضالين من فبر الضلال نار فبر يتبارك الله القرآن الذي ويسجب صدأ النفس من الهوى والدنس والسفح والحسد أما إفابر بنيت بي بجه الكنان القرآن دكو يسافر لتخ ندخ بو جانج القرآن دلي جانجل مي كي نين أنان يلم أم سن برام موكو جوخ تسن برام نكو جوخ جيخلو سن جار با أمكو صوفا جاري أمكو سكري في اللولة بوكو جانجل شخول داري جمي كون كد كي ميت بطو ملي غدا دي فيخ ديك سيلو قنا يا ربي يويد ميما زكريا نول لدفن bamu ñëw ci maryam fekk maryam yor yu toy xet yi neex diko lek daf ne ko anna la ci haza fo jël yi mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man comme ya may ci li ci ya mu ne may legi may ma do yalla da dikoy may do momit yalla nu la mel bo gisee nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahmah alqur'an nekk na shifa ci febar yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way djit set ko wala jang ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi djel na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwara mu tibbu suuf jang telam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca khalfatu badr tabarakallah jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afiyannaki yananti alquran shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudali nak mom alquran الظالمين توان كدي إلا خسارة لجل أكتات أطار من توان كدي بارت رك للن دي دولي ينجح رك للن دي دولي تبارك الله بنيوك ديجي جنم مر واو الظالمون شكا يخمين واو نخمن تظالمون إلا بوك ولد دير مويني القرآن دي دفتي وري مفكي بوك دقلو مدوك شي شديد خمن بوك تظالمون يجاز بوك تمؤمنون واي بفكي يعني دقلو أي كنجم كنجم أي جتارة كتماكي صبر ليوي مولا دقل سبب سيتر سبب يو يعني بوك تظالمون يتبارك الله سقل من جلنك ولا يزد الظالمين إلا قصارا خل نقل يلا دو دفل من نيار مبغ نياري أمسفان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه تسورة الأحزاب دوما دما دو بغ نياري أمسفان دوما دما نك من بغ نياري نير ولا نياري نير wala juroomi nit wala fukki nit ndax booba xeer li kenn la ak nit la waaye bu doon léegi dama dama bëna bëgg bëgg safara bëgg bëgg ndox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg seytaane lool munta nekk bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nekk yi dama nekk yooyu tabaarakalla moom la alquran di junje fii wala yazidu alzalimina illa qasaara suratu israa'i aye juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masane xewal ala al insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sant yalla fatte gërem nit ñi wa idha an'amna buñu xewalan ala al insani ci nit ba bisu tay sax xewegul ala al insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi tibruqam tarqaba sufa toje fatte suñu borom ni ko defal nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne munuma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mum dong wa isa masahu bu ko lalé nak as sharr musiba mu febar mba mu ñak kana mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku muku muku mom dama adam lebu yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg قل وخلي نيال كل يعمل على شاكلتي كل كفتي دوم ادمي يعمل داي جف على شاكلتي تي جفنم تي لي نين واخ يين بروغرام كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كو غيس رك ñaar yoon rek mo fi am waajo xamni ci njub rek lay xey ak waajo xam ci tigning rek lay xey motax maskay alquran ñetti maskay maske gu djub ak maske gu dengulu ak maske gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti maske yu ñoo ci nek maske gu djub maske bu lonkulu maske gu wërngalu ba deme ci ben baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maske gu djub gi mo ñi xey ci njub duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarakallah nu li mel ak maske gu lonkulu gi mom ñom gu deug gu sékkalu ko gu wërngalu gi ñom suñu xëy ñu ngi leen di wo ñu leen di pamte yaa ci def lii yaa ci def laa masque bu lonk gi nag moo nekk ci diggante bi. bu seytaani xëyee fas ko yéenee boole ca ña ñu wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarkàlla ba léegi am na ñu mel ni masque bu dëng googu naabudu bu masque bu lonk googu. kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala chakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf. moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun faafiya sadarat anhu afaalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaasira sadarat anhu afaalun sayi'atun sharifa. noonu rek la doomu aadama moom lu ne ci biiram rek génn ci biti. fa rabbukum sag seen borom nag aalamu moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon. képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka wa taala moo la gën a xam tabarakallah wala moom dong sax moo la xam. yasalunaka an ruux aay bi ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mos a wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir duñu mën a tontu ñu sonn loo ko. yahudi ne leen waaw kon da ngeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yahudi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhi ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe. alquran ñëw ne wayasalunaka an ruux quli ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko ca. wayasalunaka danañ ñu ngi lay laaj an ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux xul ne le arruuxu ruux min amri rabbi mi ngi bokk ci sama mbiri borom mbir la moo xam ne yàlla jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak lu mel. wa ma uutitum joxuñu leen mi na le ay mi ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti joxuñu leen ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti. kon doomu aadama munta xam ruux mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn loolu la am ci xam-xam ruux. wa ma uutitu min al ilmi illa qalila li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund lim nekkut day dee. fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant bu courant coupé woon sa rajo dee ñàkk ruux dootoo ma dégg nga daal di yëg ne yow kon sa rajo ñàkk na ruux. lu tax parce que ruux bi nekk al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu di ko dundal ba tax muy wax moom di bindi moom rajo bi nga di ma dégg loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkàlla. naka noonu nga gis nit kuy waaxu de ba ko ñëw ngay xam ne kii ruux mi ngi ci moom waaye bu roppikoo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc. loolu rek lañ xam ci ruux. ruux nekkoon loo xam ne jëwhër la boo xam ne tabarkàlla lu jar a toppatoo la ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggatoon a tëdd saa bu génnee ci yow nga fanaan foo ragaloon saa bu génnee ci yow ñu laal ci say cër foo bañun ko ko laal saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekk say longlong ay say jaaro yóbbu la ca àll ba jëlu ci kër gi togg ay ceeb lekk moom ruux moo bi quli ruuxu min amri rabbi wa ma uutitum min al ilmi illa qalila. moom ruux moomu nag ñàkk a xam gi ñu ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla mënuo tëralal doomu aadama yi orientation yu baax yi ñu mën a jaar mu defar seen dund tey may leen jàmm tey ak ëllëg kenn mënu ko ku dut yàlla ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux te ruux ci nit la nekk yaram nekk ci nit te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bu ci def loolay tax lu fatti bi maana yaram yi bu jëlee 50% ruux jël 50% boo doon orienté benn bi rek ngay mën waaye du ci def doo ko mën. moo tax doomu aadama su jëngul alquran rek moog ab néew ñooy yem doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarkàlla. moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tane tabarkàlla. wa ma uutitum min al ilmi illa qalila kon aruux bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté. moo tax ku sa ruux nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ni ngay dundee waaye ku sa ruux dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari bu ñuy waaraate daf lay ñetti da ngay bañ waaraate kat yi tabarkàlla lu tax ndaxte sa bakkan moo koy bañ du sax yow sa bopp yaa koy bañ waaye sa bakkan moo koy bañ te dama adam doo gis ñaar moo ne ci moom ar ruuxu wan nafsu ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu liy dundal ruux day rey bakkan liy rey bakkan day dundal ruux tabarakallah wa yasalunaka an ruux qul ruux min amri rabbi wa ma utitum min alilmi illa qalila gis nga ñoo xam ne seen bakkan muy dundu tabarakallah dañuy fecc di bànneexu rek di kontaan gis ñoo xam ne seen ruux muy dundu moo tax bu ñu dee déglu fecc yeeg ñoom seen yooyu daf leen di xaw a naqari wa yasalunaka an ruux suratu israa aya juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu doon jeex tag bi lasi ci lii nga xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko yàlla ne na yonente bi alayhi salatu wasalam su ma neexoon lii ma la waxi ba ñu naan la tabarakallah su ma neexoon ma far lépp ci sa xel mi ba doo ci xam dara te it xam na ci dara ndax bi ñu demee ci suratu kafi daañu gis ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu nee bu subaa dinaa leen wax kañla laylatul qadr te waxutoon insha allah bu ñu demee suratu boobu daañu ko gis ne loolee salawaatu subhanahu wa taala mii ne ko su ma neexoon li ma la wax yi lépp lay dindi danaa ko dindi lii tamit du tegtale ne alayhi salatu wasalaam alquran daf ko bëgg a tuutal fi mu ko teg tëggu fa kenn waaye da koy wan moom mooy kan wala in sina du ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu bi lasi ci yii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun mokkal alquran wala mokkal ay aay wala saar mu jëkki-jëkki xamutu ci dara dara lépp fëtt ko lu tax yàlla neex mu far loolee te moom tabarakallah moo tax yonent bi wax ne ku ci fàtte ci yéen ab aaya bu ma wax ne fàtte naa ko danga wax ne fàtteloo nañ ma ko unsiitul aaya mu ne loolu ngay wax wala in sina bu ñu neexoon la nazhaban nañu yóbbu bi lasi ci lépp loo xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko nga xam ne dootoo dee dese dara summa ginnaaw ga nag laa tajidu laka doo am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nanguwaat ko ci man delloo la ko allahu akbar su ma ko jëloon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salatu wasalaam nii laa bëgg nga joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi moom daal dara ciwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika lu dul yërmande ko jóge sa boroom subhanahu wa taala inna fadlahu baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabira du rëy di lu rëy yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salatu wasalaam akay baax bu rëy tabarakallah inna fadlahu kaana alayka kabira maanaam xaysu angala alayka alquran wa ataaka almaqaam almahmud wa jacalaka xaatim almursalin wa sayid alawalin walaaxirin walmaqsud bilaaya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا كو سما مباخ سي يو لوري تبارك الله فنيو نادي تود ما تود لا كوي دوجو سي دين بو متي تود لا ما دافال لا لو خامني دافلو مكو كين واتي تي تيري بي غنالي تي تيري جوخ لا المقام المحمود jox la alkawthar def la xaatim almursalin def la sayidul awalin yooyu yépp maa la ko defal tabarakallah kon li ma la defal lu rëy la ndax li nga ma jaral lu am solo la moo taxit subhanahu wa taala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal xul nee leen alquran jii ma la jox nag la in ittamaat su dajala su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne ñëpp ala an yaatu ci bëgg indi bi misli haha alqurani ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel laa yaatuuna du ñu indi bi mislihi lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel walaw kaana bu nekkoon baaduhum lenn ci ñoom zahiran li baadin di dimbale ñi ci des maanaam alquran jii ñu teg jinne suñu rajo woon def ay forum ay séminaire ay congrès national ak international fu waay nekk nekk fa ñu boole junni yeeg yu mag yeeg yu ndaw yi indi ñoom dabar nuus ñoom mukk salima ñoom rastu jafiqin mboolem junni yi ñu indi leen boole nit ñi ñu si gën a muus ñu fi gën a dégg alquran boole ci ñoom taaxu seynat ñoom gaa yi yépp ñu indi leen yàlla nee na laa yaatuuna bi mislihi du ñu indi lu xaw a mel ni alquran walaw kaana baaduhum li baadin xayra wala qad sarrafna leral nañu lin nas ci nit ñi fi hadha alquran ta alquran di min kulli masal bepp misal waye fa adamu bañ aktharun nas yi ëpp ci nit ñi illa kafura nuzul ak wedd yalla nit ñi dal yalla lu mu leral leral ci alquran ñom li ñuy bëgg rek moy gëna wedd yalla rek tabarakallah su ko defé kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajewate fus ko tuti ñi ngi gërem bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi topu di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lool bokku na ci modu cheikh mbacke

0: moy sababu nuzul ay gi nga xamne ci lañu nek bo demé ci tafsir bu ñu wax zadul masir ci xatum juroom ñet fuk ak juroom ci jukki juroom ba wax joji momit indi nako ca asbabun nuzul ba wa qalu lan nu'min lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rek yalla ñu ne yonent bi lan nu'min lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal minal ardi ci biir suuf si yambua sewne muy benn su bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk def mooy fexeel ba balal sewne ci biir suuf si soo balalee sewne te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne si robinet nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba tooli makk yi tooy xeb fu waay bëgg a bay fa fu waay bëgg a samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am genn fuñ tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tege mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi daw di dama ko ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom karootak naweeg yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerteeg yërëmi niki yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjira aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan sii kama zaamta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tandarmaag raisin mënoo ballal jax gi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te akee billaahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis wal malaaikati nga indi it malaaka yi qabilaa ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàllaak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mën naloon aw yakunu laka nga am baytu néeg boo xam ne du bokk suñu néeg da ngay am baytu néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or maanaam xasrun musayyad azim min zahabin la min xajar aw tin mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am ay birigi ban ay sàkkeeti gattax yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or war ngaa mën a am ay lali or muy juróom ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqaa ila sama kon su boobaa loo jéem ji loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu faa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom ñetteel ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqiyika di ñu gëm si yéeg googu nga yéeg asamaan xatta tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tàndarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne ci ñu ko déerlu ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala bok so munul lolou nga yek ci asman ñu lay seen ndey ni te bo ñew nga andu ala xere yi lañ ko wax yalla ne yonent bi xol tontu len wax le ne len subhana rabbi sel ñal na sama borom hal kuntu mo ndax nek na illa bashara ndax nek na len lu dum bindé rasulam dib yonent salawatu llahi wa salamu alayhi ndax nek na lu dum bindé yalla sa bu yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ci déclaration yu mel ni daf koy wax ne waxal ko sa bop neul nit ñi bindef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindef dong la yalla dana ko wax legi ci suuf lu lay won ni bindef la waye rasulan ndawla liko wutale nit ñi moy wax yu gi ci nek bu sootul keur fi di jeex suñu borom tabaaraku ta'ala dana ko wax fofé qul innama ana basharun mithlukum ilayya mithlukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan xana ne ko meuna legi nit rek rasulan yiseeb yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko dem wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teere li ñi ñaar lañu doxal bo fi nekke ak serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doof serigne bo fi nekke ak serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doof serigne da ngay nekk ak serigne do dem marché do dem jakka
1: bakar wa adkhilna ñongale ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yeb fi rahmatika ci sa bir yermande wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin yag na yeerum kep ku yeerum jalla jalaluhu wa azza kamaluhu molem ku yeerum yalla tabaaraku ta'ala mola ep yermande yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen ben jigen bu namu domam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yekuti ba ca kaw ceppel dal di teg gemignam ci jeexu xale bi tegat ko ci lex bi fi tegat sahaba yi di xolal mune len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki sahaba yi ne ko yeureman rek mune yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ak jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakal yalla ñal yeureum innal ladina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijla sul wa def ko yalla diko jaam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xamne ñoo doon jaam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañoo ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal qiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najisi neena lañuy fay al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena walathina amilus sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar thumma tabu ginaaw gañu tuup min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa amanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ku bari yermandal yalla ñu balti yerm yalla ñi nga xamne dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuub lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal lolé it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fim jaar fi ngay jaar tabarakallah te it nak nga tan ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba deme ba gis ne yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaron nga ne ko salamu alaykum yalla ko mu ne balal motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lol waye dafa waxon wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci waxi jeggul ya rabbi in azama dhunubi kathratan ولا عظمت فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوس ويستجير المجرم روح المعاني ختم جرم ختم جرم نعرفك تجكب جرم ينتبه من يلا مو أبو نواس إيه يا سما بروم sama bakkar day wourna ma ne bakkar yu magla tere waye man xamna ne su ndeggal mo gën reey sama bakkar yi muneko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waw ñu jubbe di ñi melni man fu ndeb lool la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu gegano wax yi té mom Abu Nawas niñ koy netlé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu dinem lol waye xelam dal ak pas pasam li la ko mayon ya rabbi in azmat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajiru almujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la khafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am musa ci musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na daal di japp def ñaar rak ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytane te sheytane ñing ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal di julli ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci genné nan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum mayma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaaraku ta'ala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doŋ wala ma sakata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal al waha fa la di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wah yo nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nekk djub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economic li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyam moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben tere bi day jokkolo ak suufu yalla si jokkoso ak asmanu yalla si jokkolo ak natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yaak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi tere bi teureul sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beuru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureul ñu yalla wi su baba sankuti du am motax ngay deggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbika al'ala subhi jam hudan jubla wa rahma yirmande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna danañu tit li rabbihim ngir seen borom ñinga xamne danañu tit li rabbihim ngir seen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so degge ñu ne ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit waye sheytaane dana fexé momit ba leg leg lo wax kenn du tiit ñepp dañ nan cioccu rek tabarakallah melni abdurum musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi ñu ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaaraku ta'ala waqtaara musa musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan jurum ñaar fiki goor limi qatina ngir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata ak suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al-ityan fihi lil i'tizar an ibadati al-ijl biñu jaamo sele bi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéggul mom ba balen ndax jaamu ay nak taxutone mo bind len ah musa dal di sét nak ci bir banu israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lool nek yaakar banu israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan len kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la nangu ñu tan len musa ne len kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngutu bo xamné benn yëngutu suuf suuf ne raj raj raj ba ñoom ñepp ñu yëg ni suuf yëngutu na fa lama akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngutu suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bulen neexon ahlaktahum ga alak le min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël juroom ñaar fukki nit ma tan leen ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañu jamm aw sul yow kon war nga leen mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñom ba nopi nga ray leen ndax so leen rayé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu fekké ni yalla na ko tanal juroom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak leen fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ne ci li kon musa bi mu tanne juroom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam len jappe arrajfatu deg degik suuf qala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu len neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan juroom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mon nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def as-sufaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñun as-sufaha yi nga xamne ño dof ci ñun ñom ñoy jël awsul dila jamu waye man duma jël awsul dila jamu aruna du ko def yi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sayna rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yaway suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeeram ñu yalla wa anta te yow ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg mu ne ko yalla waqtub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yiw wir gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budi al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lolou la musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir alquran rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari waana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yal na yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al-akhirah lolu kenn amul lu tol non yal nañu ko yalla defal musa bu mu tibe ba nopi nak xala yalla ne ko azabi sumam bugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulum day tan ñam koy tek yermandem dañ na fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuur ñu waye fi ne buñ lekke ciébu jeun lam doon saf lay saf bu neexon yalla kuur bo lekke ciéb day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yeurmal ne motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuruton te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sol la nga koor te ken xamul kañ ngay woré waye yeurmal ne yalla mo talu nonu su ko neexon kuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon kuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla lutax mu nanguy nelawam ci yow ginaa moy nalay nelaw dalay bay rek da top dal ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi len lu nek wasi'at kullu shay'in yemul ci nit ñi rek kullu shay lepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci doomu adama yi nak ñom sa buñu xeyé liñu ndik def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamné far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba teud jot nak ñu teud lég li ngay teud sa bakkar bi nan la yow lutax nga yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem feulen nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubu hadana kurdal lilasiina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu sama téré te jëf sama ndigal wayutuna te ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox walasiina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla neena ñett ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci sukk tabarakal ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubine batu arrahmani nuna ra gogu yi nga xamne mo ci mujju soko don reud man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud rek ken xam fu mu yam waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yam kep yawmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn na dina ko fessal su ko defé bu yawmul khiyamé bam deug duggal ñamuy duggal ci yermandeen day wax né wam tazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndey san ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla néna ñamuy yeeram ñoy ñan alladhina ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top الرسول يونت بي ما مجي يوني موي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نك كو خامني دا فا ام نبوه الاميه كيغا خامني موم جانغوتون تي بن دارا генيول تي بن انيفرسيتا صلوات الله والسلام عليه اميه لا اموتن بن معلم تي نيتني كو خامني موكو دان واخ باسين ميم اموكو وون صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى مو يوني جبريل نكو اقرا مروفي يونت بوبو الذي مو يونت بيغا خامني yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yunus bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrat ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ca fekkul dañ ko dindi waye ci dama nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrat wal injil yonente bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di téré anil munkari ci njombuteef lepp lu yonente bi téré lu baxul la lepp lu mu diglé lu baxul motax limuy téré te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diiné téré lepp kenn mënu ko bayyi lolu ëpp nay wax yunus bi neena suma leen digelé def leen ci la ngeen man waye suma leen téré bayyi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alaihi wasallamu alayhi téré mi bari na lol tabarakallah yunus bobbi wayuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atul islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola sude lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waye wayu harimu alayhi muy aramal ñom al qaba'ith yi nga xamne yu bon la lepp lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni dereb wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañ ñoo dem sax ba médecine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juuy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hôpital te ndeysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kudd gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu dadanal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day na ci wet gi lu yal lu yunit bi dadanal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunit bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu len ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo man di jël yoya du dé la ko man ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw touti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa ben almet diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu wassalamu alayhi sheytane tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu wassalamu alayhi bimu ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa ba mu ci joge wal akhlala ak gahyi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mu dik mom salawatu wassalamu alayhi daal di koy teunk bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amone ci ay najasat ay qisasat ay rayat rayat tayak ray gu ñak tay yeb salawatu wassalamu alayhi ñew daal di koy fecc nit ñi xam leen lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gakh ya nga xamne kanada alayhim nekkon na ci sen kaw gakh nak moy aw nak budé daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekke gakh nga xamne day té nak wi mëna daane day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la melon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla nen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeer wanasaruhu ñu dimbileku wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mandak mom moy alquran yalla nanu ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonent bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonent bi ya ayyuhan nas ayy nit ñi nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaa ngi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas yeen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saafa nga deg buñuy nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu dooro ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk sheytana ñew fu mom ba wahyuka lamay wax ci nopp lolo tax xalé yépp fi nek ni ku judd mëna fecc ndax lu jitu ñuy noddu ci sa nopp dañuy bayyi sheytaane mom noddu ci sa nopp ñom ñepp mëna ñoo fecc mokal nañ way jaaxali tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen gone gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal noddu ci nopi gone yi bayyi ba sheytaane mom wax ci lam jey wax yu lolu koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone juddote ca safa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopum ndeyjor bi li xam ci nopum tamon bi bu bis bi del ci ngeen dor ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi dor noddu fi sheytaane mom gogu njaxlaf mom wessu nako ndax xam ngeen ci qissa Musa wala bok qissa Adama ak sheytaane sheytaane bu bay won ba Adama genn aljanna mu dor ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asaman moma yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf moma yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illa huwa amul ben yalla ko dir mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku de mo la ray ku de mo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku de mo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way topalen ko la'alakum khayran bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar la bu jaar ci digënté bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan munewu min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamé nak yalla wa melal na ñoñi muna nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awladu yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci jublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñom meñni wa banu israël ñoñu ñoo meñni wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yonent bi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd wi al hajara doj bi yed wi nga yor munako ten ko dang sandi muy nek jaan munako dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana kom fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé né dañuy dog té nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bolé ñetti kook tabarakallah boko féké mënu ñoo fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna né suñu timé ñom ñëpp ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñëpp daldi fiix lolu bokku na ci li yalla tabaaraku ta'ala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben terang ak bu yedd muy ñaari terang wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy picci yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak picci ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal len ñu tay lek nak ba benn bis ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
0: bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabarak wa taala te bi ma yor mi alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gujjat iman door la ci ñaar ge bu jet mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu non la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñoo tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci Ali Imran sa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla neena inna fi qalqis samawati nek na ci bindu jibindes nako asaman nek na ci bindu asaman wal ardi ak binduk suuf wa ikhtilafil layli ak wute guddi wan nahari ak beccet lolou day nek na ci la ayatin ay mandarga yu bare yi ulul albab buti ni am xel buñu xolé guddi ak beccet guddi bu ñewé kenn ku nek wut fo duggu bu bëkk ak ñëwé kenn ku nekk gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lampe bo xamné sa bu ñëwé ñu né guddi jeexna sa bu démé ñu né guddi ñëw na té digënté bobu ñuy duggal ko gën do fi dégg karang do fi dégg test loolu day ko am lubb da nga xamné ka koy def koka day bukku tek ngindi fi koka du moromam kenn إن في خلق السماوات والأرض أسمان سيغا خامني ني ني تيم با ني تيمي با تاي موسنيو ديغ فن فوم دانو موسنيو ديغ بن يون ني ناو غاي دانيو ديم تي كو باسكو دا ام سينغو تي ناو موسنيو ديغ ني ناو غاي دانيو ديم تي كو باسكو دا ام فو ود دا فا ام فو سوفي لولا دي اك ارض بيغا خامني موي سوف سي تي لانيو نيك بوغ سات ني نيك تي دي خيو ما موم سوف سي ma mom pak bi ba ben bis ñu jël waqi tax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay sool sa ciow daal di jeex ah lolu day keen tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire yi defu seen bop de asaman ci defu bopam suusi defu bopam guddé ak beccé defu seen bop neena li ulul albab yalla tuddu nako ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel yi nga xamne xel yoy xel la ko def lubbu ndax al uqala'u wala ulul uqul wala ulul albab ñoo ñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay nga xamni ño fi nekkon nan doom adama nga jogu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol beccé rek da lañ daldi wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def guddi gi amna ko def beccé bi amna ko def ko ki def yoy yi moma defale man ki def yoy yi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante guddi ne ko defal muy def mu sante beccé ne ko defal muy def te ñent yoy yi lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku sante suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin la ulil albab man ya ulil albab allazina ma ñinga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu toge wa ala junubihim ak buñu tedde ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalat nak fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laj li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laj tay ay mbirum mbirum yep yeme waye limu gëna yëm ci mbirum amna bes ma aye ay aisha mune mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne teduna ci sama lal waye mu teud rek ne tuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jamu sama borom aisha ne ko man de nga teul ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu alayhi wa alihi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikim ba tay xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tu nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka waqad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar li dess ginaaw amatu ben bakar muneko way haqi ya bilal way haqi ya bilal wama yamna'uni an abki wa qad anzala Allahu alayya fi hadhihi layla in fi khalqi as-samawati wal ard muneko bilal torox nga naka lay baña joye numa ñaka joy ndax ay jiñu wacc ci man tay ci gudd gi muy in fi khalqi as-samawati wal ard muneko aya joju waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha mune alkande toskare ñel ni kep ku jang aya ji ke khalatu ci dara sa demé ci ibn mardawiya ak ibn kasir genn nañu hadith bobu nga xamné mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi khalat mbokki nit da fay khalat day khalat fi khalqi as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñuy def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suuf la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut ne ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da ñu khalat fofu kon ñoñu ñom buñu khalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de bindo ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bu gulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakko lolu ci yalla moy subhana boko waxe suñu borom ne nga ko gatcha nga ma yow na xolal su de julli
2: so kabbare jang ba nopi lem sa ndigli nga damu te su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatcha ndala ma yow mi ma leme ni tu su la nexe talal ma ni poto ndax poto bi ci jakki bu ru ko ere wa jakki ñako naka non su sujote ba lemu ngal subhan rabbiyal a'la gatcha ndala ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe te su ko nexe mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñal na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar mbugul musaw mokki nit ko am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xole mus yi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lekk li lekk li bu deg bu tek te buy bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dëkk sa kër yow ben doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dancé du fan xéte way duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep andi jëne ma carnet tabarakal te so ay wéram matay mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yon wala ñenti yon so xolé mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka tax ka lay jangal naka nonu melantane yu sukkur xorom yu sukkur hatta sax mat yi nek ci salal bi ci sukkur mat yi fi nek boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo matti wi bo bu guddé nga mëna jog xum layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba matta wadé nga tuddu fa nak nelaw ba far bi dënti su baba mom lam do liggé ci yaqam bokk ba nopi xaw nga yaqala tuddu ci barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rew mi dafa amone ganax jum dëkk non janax ji saasu nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tey di kurkure ko yak bu benn bis ak talib dem dug ci neeg bi rek janax ji ne tole mu dur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wok talib bi ne ko man dama fi amone jaa yalla duma dekk lon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana janax ji mako duru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xol ma lolu rabbana ma khalaqta hasa batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te waman la yarhamu la yurhamu kudud yurum di su ko yurum rabbana ma khalaqta hadha batilan fakhina yalna ñu fegal azab an nar mbugulum sawara rabbana yusli borom innaka yawlay man tuddu khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghsaytu bu tawxal nako yalla boñu tawxal wama lil zalimin min ansar togn kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhirah wama lil zalimin min ansar ñan ñoy ton kat yi moy ñi dem ba yowal xiyam ñu set seen budget ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay ton kat lañ kenn du ñen jëm dimbali sax parce que dafa ñu fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 leen tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbal tay def leen dimbal inshallah repose leen jalal leen wa ma li zalimin min ansar rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylan ci iman an aminu kaylan gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digam denga rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasa bañ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu la jullu wara def bu ko wuré ni wax yi waxi yalla wax yi waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amana rek mo ci wara tayal gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yusli borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana bo ñu dé ray yalla ñu ray ma al abra ñu andak ñu baxna ma al abrar ñu and ak ñu bax ñu bo ñu dée yal na nga ñu boole ñu and ak ñu bax gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yu ñaan nak ëpp nako rabbana ya suñu borom wa atina yalna ñu jox ma wa'adtana lamu ñu digoon ala rusulika ta sayyunantiya wala tukhina yal boñu toroxal yawmal qiyamati bisub taxway ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dalna la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yawmal qiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su film ñepp setan la ruqbu masa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yaw yalla day ñu ngi lay ñaan lolu ndax yaw la tukhliful mi'ad do wote lepp lu digge dang ko def mbok yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla li ngay ñaan yalla na la cey fekk tega diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek nan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay tax may jinni waaw loolu moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum man ngul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bismillah yoonent bi waaw mom day alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñu lay deug néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank minkum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla néna du sank jifi ku goor du sank jeufi ko jigen waye nak kenn du fa ñew nak jeufu mu jox la yeufi jambar encore yalla neena du sank jeufi jeuf kat du jeufi ko goor du jeufi ko jigen yawmal khiyam do ñew andi say jeuf nek jigen ñu fay ko goor waye do nek goor andi say jeuf ñu fay ko jigen nit nak dedet lutax mu ne ba'dukum min ba'd ba'dukum len ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci len goor ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yaq tan goor ak jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën ci kanam bi mo gën parce que moy xat ci ñaan dédé bi ci gënaaw mo gën wa ci moy yeg rek comme ruuy ci kanam mën ta ñak ci gënaaw mën ta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal chamuñ rek mo gëna gën nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loolu rek la man ba dakk ko ku nek goor am lu ko yalla sant lo xamne loolu la man ba dakk ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di dem ci lañ def lo ke su baba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal lu soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom di da wax kay jël sa dom ji mom jëmne ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di tere lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gi du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ngay liggéey fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañu gaday muy ben wa ukhrijoo min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len juroom yi ñi def li la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé juroom ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fokk nga jaar ci juroom yi yalla faral la say bakkar wala ulak wala udkhilannahum wat nan dina len dugal jannatin ay aljann tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dakhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw charan aljanna ja al anharu dakhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle furubul duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nek na fa mom husnul thawab gem di yol modi mata thawab ci alquranul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam leg leg ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam.

0: tise jabar bu tubul bay day jiya
1: salam aleikum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare kab yon defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi des
0: haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def وإن طلقتموهن بنيلن فسي من قبل أن تمسوهن لجوت يلن دي جبل أنغا جبر جبل كون لكو وتيغو وقد فرضتم فكر دولن يلن لهن شي نام فريضة تن نيو ديف من فنس ما فرضتم جن والو لا نين ردول واو دا نا نيك ايطالي يوني ني تاكال لا جبر فاتو ñu dak faatu nga togg bam yag say mbokk telephone soukale len nga wacciko alu diw ñu naalu sa jabar ji du toor ngaay me xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk re doon nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacci la 25000 nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci faratu dal xaj ba nang ko jox bu ko defé boba kenn du foy jigen ni kad mom ndaw sé ko mom mu faje soxla té it faté na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol na xel mi dala illa an yaafuna ludul ñu balé ndaw sé na la bëgg bëgguma sa dara aw yaafu wala mu balé allazi wa ja nga xamni bi yadi ci loxam la nek uqdatun nika takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci wopam ko ka su balé mir ma wacc la wa tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te da ko rutta sayba wel waaw jigen bu fekke mo sey suma sey rek ba ci bayam dakor ku ko may dakh waye bu mo sey ku ko mana maye ko dul bayam sey bur la nikah illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu beugante legi lañ dem rap sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñoñu momu ñu ndaw si momu ñu kilifteew gi te lola tay fi ba tax legi ku beug sey bo gisee paté galay rek ñu mën mën rek ñuy jëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñaar dox xembe dina ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fu la may ñu no paté galay ñoo may waaw ana ci bi ko waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu ñu wax la ay ñu sax ñoo ñu may jakk fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn na papam joxe ndigalu may ko wala mom papam may ko waye daganul kenn wa joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol dalay wacc ay sunu baalu nak fop nga joxe genn walu la nga digge won wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu li taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotté guñu war ko jox genn wal lam ko digoon nga far baal ko ko yalla ñu lor mo gëna jëgë ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangu tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jamur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram ki jël lu dagal lepp nak mo ngay tambali dugg ci lu haram mo tax doom adamé war nañu xamé lu dagal nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagal na suñu né waaw ndax war nañ ko def dedet parce que fiqh ba am ndax li dagal na wala dagal ndax li war na wala warul am na lo xamne kenn du set ci fiqh ndax dagal na dagal dañuy wax ndax war na wala warul waye lepp bok xere ci dagal na

0: deugul am na yu bari yo xamni ngui koy bayyi tawarkal mune yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len faté al fadl mba ga doxone baynakum seen digënté ak seen jabar ha yow mi wacc yalla mune bul faté mba ga doxone seen digënté am na jamono yu neexal lol wallahi so ñew ñu katul dama jaay ñew nga ngane sopp ne waw wallahi tañal la ci yebu jeen bu neex dina wax yu neex la limi lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxana nga xey benn bis wacc di wax di bon yalla mu ne na bu len def non julit di def non wala tansaw al fadl baynakum yow mi fa say fagal bu tanga taxaw ci jëkër gi nan ko waw waw yag na fi set nangam nangam sa bobori mu ne diet amna fu neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutu kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadla baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digënté inna allaha yalla bima ta'maluna ci li ngeen def dim ba tay basir ko gel la taxam ko kon nak xassante bi jël ko wallahi ndeesat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jawa da nga rewal say bakkan dan he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasa yombul ndeke fay li lu la nga ndekete yombul mune waw so bëgge mu yomb la hafizu ala salawat di len julli di len julli so julli ni julli waré maîtrise sa kër yomb la so julli ni julli waré waxataan ak say njabot yomb la so julli ni julli waré say yomb la waye so julli ni julli waré da di xam ak yena ci bir hafizu ala salawat mo tax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabri wa sa'a dimbele ko len julli ha ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reey reey dama dem bo gis mu reey rek ñaar na la julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lool lay xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pous dalul ginaaw pousel fi lool lay dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi di sa de len julli ndax ngeen mëna sey was salatil wusta rawati la nak julli takusan de len julli ngeen ha mu ne rawati la nak julli takusan was salatil wusta rawati na julli takusan yoon te ñaan julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sédan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysan takusan do na ci man am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya was salatil wusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nazaxal seenu yaram xam ci kanam ku ruy ngeen taxaw jall ci lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen wax assalamu alaykum وقوموا لله قانتين فإن خفتم بنين رجلة نين دي داخ نين جاخلتي فرجالا سبابا ديلن دوخ دي جولي ديلن داخ نين جان دو من امون ديلن دوخ دي جولي تس نين جبل نموي سين خبلا لاي نين دي داخ بتا كسان جوت ني جم لي راني الله اكبر يوك سوتان كدي واخو di jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ngaru ko ci gicru ko ci jot jog taw weet waaw bu fekke ne japp nga ne dox bi da lay dab nga yok sa xey daw bu baax bu ko jotté nga ruko so mo né sujud nga sujud fa ci gisam pa so xel bu selma jot bo mo né tok selma xair mboko mo né daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo djumul moy sa tan waye yalla lim bay fi moy bay julli o mo jot na bay mu na de
1: moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنكو أنك بالصاد ننتل تنبي ما يصعب ذلك تخو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤنجل لن لنخم نمائي mbugal gu targem len di dig bis li nga xamne bokki dañuy bejjaaw bokki xale sax bejjaaw ndax ci buñuy ci ca bis bobu di alakhir ginaaw ba saar dina waxtane mu juramel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotam bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la maradda lahu min allah bu saar bi tëj waxtaanewaat alwahyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam moo tax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تروس عربنا اللي تخمج الشورى ما يولو ديسو ولو يهو ولو وقتا نيرتري لول الإسلام خم ما تخبرت جنبو بما يجيخ المني شورة ديمقراسي جبلو ونكي li islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waaye soo duggee ci biir alquran ni ñuy tërale wala ni yonte bi doon dindi ak sahaaba ya wala nasahaaba ya dindi ñëw seen biir ca bañ yoree gouvernement yaak yooya loola moo di ak démocratia tabarakallah yàlla na yàlla dimbali ba ñu dégg saar bi li ci nekk ci njëriñ ñu jëriñoo ko li ci ndigal ñu fas ko yéene jafe li ci ay tere lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko wa huwa al musta'an bismillahi rrahmani rrahim ha mim ayn sin qaf yàlla moo xam lim ci nam araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaa ngi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da ko tënk tabarakalla daa di kay xam moom lam ca nam xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem yonent bi bu xamoon ne buñ ko xamut mu wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lata dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqt ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kazalika nama waxyoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay waxyoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxyo ci yow allahu yàlla wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika ni ma waxyoo woon ñi la jiitu laa la waxyoo na ma leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent lama doon wax ak ñoom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxutoon ak ñoom kazalika nama doon wax yow ñooña yuuxi ilayka la lay wax yow allahu yàlla wa ila llazina min qablika ak ñi la jiitu woon kon wax yi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di yeddi su ko defee nag yeddi ngay ñépp ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé di yim ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku dul moom mën na laa ñàkk jige ni mu koy jige moom yàlla al azizu al hakimu mooy ko xerante ba ni mu ame sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy hakim la mooy dafa xereñ ba lu mu def rek noona la tabarakallah léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew ñu ne yaay gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone yi la lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bari gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lu mu ci mën a defit yàlla baax na rek ngay dikk waaw lu mu ci mën ngi def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la hakim la moo tax def-defam ñaare doo gis mu jur garaw waaw doo gis mukk def-defu yàlla jur garaw wala ñaatu doo ko gis yàlla daal al azizu al hakimu yàlla lahu moomoom maa si samawaati li la tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moomoom maa si samawaati li la tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it yi la tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaati am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëf lañ teeg ñi la seefu ak jëf lañ teeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax waxu woon naxte yàlla al aliyu mooy ci kawe ba su ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakallah garage ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam cee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal cee moom nekk ab coxeur boote di taxee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki garam mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabarakallah moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg ruq boo mën a dem rek lahu maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk waxu wa yàlla nag aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfaridu bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe soo yëgee kaweem gi nag soo kawee aw gaa yi danga leen di bàyyi xel soo yëgee kaweem gi buñ la kawee it nga bàyyi xel ki la kawe aaya ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafattar na di dajjeeku min fawqihim na ca seen kaw ca kaw a kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaq na min azamati illahi wa jalaalihi wa min shanaaati ma yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad ya salaam wa subhanallah walmalaaikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaaikatu te malaaka yépp yu sabbixuuna ñu ngay sàbbal ñoom bi xam di rabbihim ci sant seen borom تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك دا يغو نيت ني لي يلول سي موم كوكو خام دوكو تيك سي موم غيناو نيوم ملائكه نيغا سي وتام موم سبحانه وتعالى دي سد راغال لو خاموت ملائكه يكو ورنا نيوم براغال كو بني ديكاي كوي واخ سي يالا مي نيو نيوم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض دي جيغلول ني سي خوف دي جيغلول لمن في الارض ني سي خوف finak dañé limu ñang ñang buñu waxon ci rañu bi né juroomi gayné ngi biir Dakar mat ñi daw mat ñi xam ngay ñoy daw waye xalé yi xamul gayné du len yakal seenu mbokk xalé yi xamul gayné du len yakal seenu mbokk waye mat ñi xam gayné bu fekkon tay dañu def dañ indi fi ngeen ak ñu bal ñu yaané waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi dabne dafa am juroomi gaynde yu joge fete fañ len denc ñu ci biir dekk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba tekk ba nak tambalé téléphone fi ci defam nan légui gaynde yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bu len yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gaynde waye nak ñi xam gaynde ñom dañu daldi daw yalla ci nek ko gis mu ñëme ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñëme ko da ko xamul waye ko ma xam na dalo malaaka ya ci wetam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaaika yusabbihuna bihamdi rabbi ñom fu ñu tollu ngay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ard ba demé ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsir mom day wax ni ba muy firi lolu mu ni al-aya umumun yurad bihi al-qusus mu ni aya ji dafa yaatu way ñu bëgg ci ak xatal nena ko ha mune li annal malaikata inma yastahfiruna lil mu'minin min ahli al ard mune naxte malaika yi wasuf ni ci gem lañuy jeggulon moy wayastahfiruna lil ladina amanu ba dama ci at tafsil li ulumi tanzil jukki mental khatum fuk ak jurom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca ter bobu mune ay didi wayastahfiruna liman fil ard soko jangel moy dañu jeggulon mbolam ni ci kaw suuf waye mom ne umum la yuraju bihi alqusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi ma la fi jeggulul mo ñi nga xamne amuno gem ne ala xana xamone inna allah yalla huwa alghafur moy balé kat bi arrahim moy yërmé kat bi yalla ñi bal te yërm ñu yalla ñi bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala yërm suratu shura ay juroom dal يلا نعم والذين مولم يخمن التقصر دنو الجن من دونه لنين وجود يلا أولياء دفق يلا دنو الجن لنين وجود يلا أولياء دفق يلا ولم يكلفوا وكو جعلوا له شركاء وأندادا دنو الجن لنين وجود يلا دفق يلا والذين تقصر من دونه أولياء dañu jël leneen lu dul yalla yalla woko allah hafizun alayhim yalla mi nek ko xamne ki mo leen fuglu yalla mo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakeel wa ayu wero wo seen bir yoru loko bi maana ñi nga xamne ñodi yeddi ñodi jël leneen lu dul yalla yalla woko yow day yow yunus bi alayhi assalam bi seen jëf lañ la wakeel lanen di top ben par ben inima anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jeug buñ nango xayul buñ ngul nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sar bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay kamil war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben legi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kazalika bi mu nate nga deg waxat na la nela wa kazalika tabarakallah dina wonni lepp dafa togal rek mom sar bi di suratu shura suratu shura aya jurom ben ci lañ tol wa kazalika awhayna ilayka nima waxyoo woon goor ñi la jiitu woon di ay yenent laa la waxyoo qur'aanan arabiya muy qur'aan ju arabe qur'aan arabiyan ju arabe bilisaani alarab laa nufsa fiihi walaa qumuud lisaanan arabiyan muy lànn ñu arab moo taxit xam ko lool jafe lool ndax fokk mu laaj xam arab lool te xam arab lool jafe lool qur'aanan arabiya moo taxit làkku arab nekk loo xam ne ñi arab yi waroon cee góorgóorlu ba làkk yi tasaaroo lool ci adduna si ni yeneen làkk yi tasaarooye noonu la ñu waroon a def ba nga xam ne foo dem ña fay dégg arab bu ñu dee aw julit dinañu bari lool ndax ñu mën a xam seen diine waaye tabarkàlla biñu ko defe noonu yeneen làkk yi ñuy gën a tasaaroo làkk woowu moom ndax seeni borom xam naa xëy na dañu amul cawarte tase ko noonu wala boog politique bi ñu koy tase moo dañuwoon noonu waaye daal qur'aanan arabiyan ñi ko bëgg a dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew-sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante bi génn bi ñu xam ci lu baree bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ñoom ñaar fokk ñaari làkk yépp dégg leen day mën a jàpp ñu lu tax ñu wax yu la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka wa man xawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man xawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddee ummul quran ndey dëkk yi liñ tuddee fatiha ummul quran umm mooy cosaan moo tax al imam al faqr benn firikal la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hada al ismi ijlalan laha li ann fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asla kulli shay'in umma xata yuqaala haati alqasida min ummuhaati qasaidi fulan noonu la ko sirikat ba di waxe ca atafsirul kabir jëkkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar mu ne ummul qura mooy cosaanu dëkk yi te mooy màkka mu ne tudd nañ ko tur woowu ndax màggal ko ndaxte ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm ba sax nit dina def ab xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummuhaatu xasaayidi fulaan xasiida diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaayidi boo demee ci seeni xasiida da nga ci gis boo xam ne gii mooy ummuhaatu xasaayidi tabarkàlla bu ko defee wa tunsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yow ma jamci bisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga waar leen xuppu leen fàttali leen yow ma jamci bisub dajale ba laa ray ba fii xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg ñib bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu lañu ci garage yi ñëpp tey ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer la lañ fa réer le ñépp suñu borom war leen dajale yowmal jamci jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee kaka ko def mukk lu jël yowmal jamci jën waaye nii leb na xaalisub jàmbur ku dem dem naak moom te bala ñu tase waat rek yowmal jamci jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkàlla suñu inspecteur yi di joxaane ñu baree bari dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmmugaak ñëpp daañ leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii ñuy nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dul xëy ñuy xëyal seetaane ñuy xëyal seen bopp ñenn ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léegi ñëw fii ci plateau bi lim ci ay nit daal ne diw mun nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mu nga jëm yowmal jam ci la ray bëc ni bari na tabarakalla loolu mooy tànge tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñi ngi leen yëgal ni diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jam yi bisu dajal ba ma nga ñuy jiitoo li ñun ñu koy tàggi it ak di ko wax tabarakalla mën naa am mu am ay bisit ca kanama kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at at ñu ne diw it dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jam yi li tax nag laaray ba fii mooy bés boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bés ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bés ba am na ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jam yi muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sang la ba nga set sang la yir yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jam yi la jëm yow mi daan tooñ waa ji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daal di woote ne ah ku mu amee la mu bor a waxal ku ko amee la mu waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jam yi te ñun ñi koy jullee daañ ko fekk yowmal jam yi ci imaam dina ko fekk maamum yéeg naay bi yëpp ñëpp dinañu fekk waa ji yowmal jam yi laa ray ba fii moo tax isa waqaati al waaqia laysa li waqaatiha kaasiba qaasidatu raafia isa rujjatil ardaja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci la nekk yàlla nee na su booba suñu demee ñun ñëpp yowmal jam yi laa ray ba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fi jannati ñoom ñu nga jëm aljann kenn ñu ca la boole wa fariqum ab groupe si saïri ñu ngi jëm ñam sawraw saïri yàlla ci yàlla musal ñaari groupe yooyu rek fariqun fi ljannati wa fariqun si saïr groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawraw saïr tabarakalla fariqun minhum fi jannati naim wa hum almuminun wa fariqun minhum fi darakati ljahim wa hum alkafirun xaysu yanqasimuna bada alxisaabi ila ashqiya wa suada fa minhum saqim wa saïd noonu la ko alquran waxe woon yàlla nañ bokk ca suadaaya te bañ a bokk ca ashqiya fariqun fi ljannati wa fariqun fi saïr programme nag la fariqun fi ljannati programme wa fariqun fi saïr la sëriñ ba waxoon tabarakalla ngërsa ne ko dama bëgg a dem aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tarin mu tari ko ba ci inal abrar la fi naimin wa inal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee lay wax mën ngaa dem ndax ñaar yi moom da nga ci tànn benn rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi saïr walaw saa allahu bu neexoon yàlla walaw saa bu neexoon allahu yàlla la jaalahum dana leen def ñoom nit ñi ñépp ummatan waaxida ñu nekk wenn xeet waaye loolu neexul yàlla walaw saa allahu la jaala annaasa kullahum muhtadin ahla diinin waaxidin wa millatin waaxida wa hiya al islaam waaye neexul yàlla bu neexul yàlla ñépp dañuy ànd ci njub su ko neexul ñépp ànd ci njub li waaye ñaar yooyu benn neexu ci li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci njub ak groupe bu ànd ci ndëng moo tax du programme yonent yi ñu boole ñëpp ci ak njub lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bari ñu ñu boole ci ak njub walaw saa allahu la jaalahum ummatan waaxida ndax am na noonu bu ko yàlla defoon fi nekk ni ñëpp nekk ci ñëpp waaw am na noonu bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak njub ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000F dalay réer mbaa day gantu wala ku jullewul gee nangam say nelaw du neex algorithme ni ki yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daa di commencé di sànn seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxal noonu walaa cin li doxal ma yasaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñëm bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla ñu ca dugal wa zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kilifa bu len di dox sen digënde sen borom bu di len duma wala nasir am ñu ko len di dimbalé ton kat yaa nonu motax ñom ñoy dugg ci say yaa ñu jallu musal motax da haat ñu ahlu dinin wahida wala dinin wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu ñu ci moone la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom bahat di borom xam xam bob surat shura ay juroom ñet yalla ñen ani taxu la jël mën ni ndax dañu jël min duni hi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa deug motax kumu tobil nak ni ki na nek ni kilifa ko ka nek kilifa والله هو الولي أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخشي الله جفا ديكو بات ولي تي جمع ولا مين تي دي بلوريال رك نيت ملي تي جبلو فمكو جفا ديكو بن لين تي دي سنجلي بطم لكي جبلو لولو غنى بارجا القرآن أولياء متخ دانيو باي الولي مو داف كو موي كين فالله وحده هو الولي موم يالا موم دم موم موي الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كدول موم دو مانا تخاوي يوي ني تخاوي موم سبحانه وتعالى كون نا متخ وهو يحيي الموتى موي كي دكن الك نيوي هو الولي وهو يحيي الموتى مولم ني تدي سي خبري سي بارام دينا ام بن جيس مو تاو سي سين كاو تاو بو خاني بي نيپاي سخات ني ام نياخ نيپ ديكي وات تخوات سي كاو سوف نيكال نيت ني نين كو يومب بوكو لاجي بايكات يي بينا دي دي تامبلي كين كو نيك سو جيو اي نيو لا وون غير تي جات نيب جيج ييب واو كوم واي في نيك ني تبارك الله ام نيت ньо خامني ييب نين ني لاني جيو وون ديكينا melat na namelon budey gerte ngogna nga taxaw budey ñedde wala yoyu tabarakallah ngogna yeb ñi nga taxaw ndax yalla yuhyi al-mauta nonu muy dekkale ñi ñu nak tabarakallah nonu lay dekkale ñi de su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ñi dencion ñi ñewat ci keur yi di bokk bokk lan tek ñu tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamne lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa am yo xam da ko jom limu jomb nak bokku te num tele dama dama leg leg mu tele men ngir duka def ñu japp ne daf ko munut wala bam daf ko jomb fekk daf ko meub yalla nak lepp la man da am yum jomb am yum jomb ba mu fekkon kumu neex na yëkkat ci ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nek yoyu kon programme bi day yaw dafa ñu jamm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fihi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fihi wote ngeen ci yeen ñi gem ak ñir ma lu mu man gi doon fa hukmuhu ila Allah atte ba day del ci Yalla su delo ci Yalla rek mu atte len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim fihi bi kitabih aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam wa ma ikhtalaftum lepp lu ngeen wote fihi ca lola min shay'in ci dara lum tuuti tuuti fa hukmuhu ila Allah yalla dafa bëgg fi lepp lu ñu wote muy lu ndaw muy lu mag muy lu reuy muy lu xew fa hukmuhu atte ba nañu ko dello ila Allah ci Yalla motax lu xew lu ne nañ ko dello Yalla tabaraku taala mom amna lum ci teul bu yagg lum ci atte lo xamni bu ci atte nit ñi nit seen xol dana sedd motax ngeen dem ci alquran nan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainhum lu ngeen xewle bu ko yoonte bi atte wu rek gemagu len ma motax fa hukmuhu ila Allah bu borom keur gi xulof soxna wala soxna ci xulof borom keur gi wala ngeen bo gi reeru am ci wala yoy yeb fa hukmuhu ila Allah fekke leblanti xaliss amna reewu di bëgg am fa hukmuhu ila Allah bu ben way jëlé alani jambur fa hukmuhu ila Allah bu ben way reyé nit fa hukmuhu ila Allah yeb wa ma ikhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah zalikum Allah sen koku di len defal lool Allah koku yalla rabbi moy sama borom koku yalla rabbi moy sama borom mo melawo melay mat yi tout kon ban israël diax mudi al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñewna ca kërëb suñu mam djëj mam cheikh al hajj malik wa waxtu nasar ismiranuhu ghamadat fadu ma'adim tabarakallah di woné jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yag la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sira yalla neena kon mu yebal uli ba'sul shadid ba ñu ñe fajjaso ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci ci baray ci juroom ñaar fukki jundi xam nga ne ben nga tabarakallah ci la ñu yebal won hitler di ñu ñew ci kanam wa kana munek wa'dan di waxtu wo xamne diggele bo xamne maf'ula buñuy def la suma jinaaw ga radadna lakum dillu silmin len al karata chongu ga alayhim ci ñom wa amdadnakum ñu dalli len bi amwalin ci alal di bari wa banina ak doomi ci fepp wa ja'alnakum ñu defat len akthara nasira ngeen gën fa bareti adadan tabarakal aksaru adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bari ci ñum bari israël ndax dañu sakkan aw xéen bu ñu dé nango dencante di jurante tay liggéey dañu sakkan waye bu ñu dul dencante kenn du tak soxna wala kuy tak ben dong ngay tak duñu sakkan wala ku tak ben bo ani ñaar dom dong mu doyal duñu sakkan te ñak sakkanu xéet day tax xéet yu jog jafé leen tabarakallah te yalla bëgg yëkëti xéet day wax ne ci yi la jaar yëkëti leen tabarakallah yalla mëna banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarakallah lool nak lu deug la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lepp luñ lay def lo mo xam sa borom mo la koy def lo mo xam nit ñi la koy def lo mo xam sa patron la koy def lo mo xam ku la koy mëni def lo so ko rafetale sa bopp nga rafetale innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa lo rafet ku ko mëna bay fo mëna nek yow rek ya koy gop waye kenn du bay lu ñaaw gop lu rafet wala nga bay lu rafet gop lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum bu ngeen defé lu ñaaw nak falaha batay bakkan ba koy añi wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkan ma koy añi ku def lu rafet ya koy añi ku def lu ñaaw ya koy añi dafa am jenn wala ay gaay yo xamne dañu andon tukki bañu démé ba ci all ba ñu for wali su khalis bi di milliards ñi fess del ñom ñep ñu taw dañi Allahu akbar xalis bi dal xamu ñu num taw bañu ko defé ñu fab jenn way ci ñom ne ko demal nga jindi añ waaje dem ci marché bi di jindi añ ñaar ñi fi def xol wali su khalis dañi waaw diw mu ne mu ne ko teñu faqas ñu yeb bu paté ñewé ñu door ko ba mu dé ñu seddo xalis bi mu gëna sakkat mu ne ko wax nga dëgg lool di xalat bu rafet bañu ko defé wa jëne ci marché mom di jënd ciép daal ni waaw xaaral ma ñew añ bësu suma añ bësu posé né ciép bi ñom buñ ko lekké dé ma jël valise xalis daal di añ bësu daal di jëndal li ñaanam li ñaan ciép bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galas yépp daal di indi ñew jub leen gaay kontan lool tegal fofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg ja dal ñu dóor koy yeg ba mu seet guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar te di song ci yeg ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarkàlla olof yàgg na ko wëlleeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee waxdu l axirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa di yasuu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadxulu ñu duggit almasjida jàkka ja kama daxaluuhu nu ñu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alaw ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarkal bi maana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot sababa bani israel dina am kàttan goo xam ne gi lépp loo xam ne ghalaba alayhi dina ko mën a alag moo tax ci jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari jamono yi jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilis al bayt al maqdis léegi fii nag tabarkàlla fas yéene tuñu ko yilis xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndeysaan boole ci say jooy yu méttee méttee métti te nag addumuu silaaxu duafa rongañ moom rongañ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax jooy yooyu tabarkàlla du delloo si albayt al maqdis kullama mu ne liyasuu wujuhakum wal yadxulu al masjida kama daxaluhu awala marra tabarkàlla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne jullit yépp bu ko nekk ngabboon sa kurus ñu ngabbu ko wuti banu israel buñ demee jot bayt al maqdis wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu tabbiru maa alaw tatbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yëram leen yéen banu israel wa in utum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in utum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen bàyyi Moussa ka ndeysaan mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarkàlla ca jasaawu sakkuram ba yal na ko yàlla dolli ay yërmande yàlla mu ne kon wa in utum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumay leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama kawaraw jahannama xasiiran lil kaafirin xasiiran muy tëju gaay muy kaso lil kaafirina ci ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala laa yaqadiruuna ala alxuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilaal alquran sayid qutub radiallahu anhu alshahid mu ne ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذر تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنته التي لا تتخلف لسنته التي لا تتخلف وإن غدا لناظره قريب نيسان غورغو من تفسير غوغو ني واخ سيد قطب yagne yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñom ñam xirit ñom ñu yakat mu xirit ñom la ñam xirit ñom ñu mu def tay bi ak sa su nek dañuy yak yalla yi xirti seen kaw ñam yi xirti ñom tay neena ñu ngi yak ñi fi nek waye yalla dañu xiyat ci seen kaw ñam yi xirti ñom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu israël mune inna hadha alquran alquran bi yadi day jublé lillati tek la ca la nga xamne hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran bi yadi day jublé lillati jamala la ca yoon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal qur'an ba alquran ñewé indi la lu gëna jub lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm allazina ñiko gëm ñi nga xamné ya'maluna dañuy dëkk ci di def as-salihati yu baax yi annalahum nilen am ngeen ajran kabira pay gu reey yalla ñu ko yalla defal wa an allazina yi nga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gamuñu al akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñi gam yalla an lahum ajran kabira ñi wad yalla an lahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku wad yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbale naa dugg ci nettali bi nga xam ne mooy alquranul karim tabarakallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israël def bi mu ci jeexalee mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may noppi insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalatu saqalayni fil aalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ginaa bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil aalamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Téere boobu yi di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar mu def ay saar yu xawataku saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima ñi nga xam ne gëmuñu alaaxira mbugal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaaxira duñ ko waajal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaaxira duñ ko waajal buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarakallah loxe kese. Ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadacu linsaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Yàlla nee na wa yadacu day ñaan fu mu toll al insaanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu doomu aadama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas
2: فوري خير بي دفنون هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له اللهم أهلكه اللهم دمره ونحو دم التفسير بني وقت القرطبي جوكي فك ختم نياري تيمير اك نيار فك جروم مونة تلوح جوج ابن عباس مني دنگي فك توق دارني يالنا ديرك تفك يو بغوتا دي ولا دوم ديف دارا مونيكو يالنا نغا دي تفك يو بغوت مو دي نينا لولو نون لكوي تكي اك يرمينيك يوي waye dal doom adama da fay ñaan am musiba ñi nga xamne la ñaan aw yiw lu ko yobbe yalla mu ne wakana dafa nek al insan ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla mi ma yakamti dong la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yow bu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300 000 pour dé wala 50 000 mbolam ñima gisagum ñu dé gratuite lañuy dé yoof je ñu leen di yobul kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy démé tabarakallah ak yara xat yéme nek ñom gratuite lañu fa yob kon nak ginaaw yow xam nga dang ko def di ñaan sababu yalla na dé du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga dé du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw dong moko jël té sax yiw bu xawé bari nga gis dom adama am ay jafagne jafagne fi na taw yermande yalla la xewal la waye bu tambale taw nga gis ñepp sam ko seeni xey su taw bi xawé yag kenn ku nek nan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula li tax moy nit ku yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak bitbi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna te dafnañu alleyla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara bitegg mu leer nañ ku nek dem sa liggey kay yalla mu ne ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandal ga muy wonene mangi fi ndax guddeg beccet ni mi doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci ab beccet ñi mu mel ni bi ñuy nguur am mbajji bam yag mu lendem keurus guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy nek tej ko teud nonu muy def suba becc bi ñewat guddigi ñew becc bi ñewat ñom doxalu ñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargala yoy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñew seen nek fekk sablal ñu lal ko ba neppi nga te neewo ko lalat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tektal ne woor na la ne buntu bi ubbul bopam kaas bo fekk sa keur mu toj da ngay wax ku toj kaas bi lol dalay tektal ni kaas bi tujul bopam nak nonu yefi nek yep lo fi gis da fay tektal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yo ya nga gis mom moy ke ko def ndax man degguma kenn ku def ben brevet ci lenn ci yoyu ne mana way kat banena wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid tabarakallah jalla jalaluhu waye wax jim genné légui nit ka ngi ñaan yalla na dé da tek ci guddé bëcëk ni ayété ni lumuy tekki moy ku fi guddi yagga tak bëcëk yag la fé tek guddi dana ñëw yobalé la mba bëcëk ñëw yobalé la Allahu akbar ñun ñëpp nak amna ci ño xamné dañ fi xey ndaysan ci ni mbokk yobbu leen ba ca Allah ba gas am pax duggal leen ci biir ñëw togg ci blek amna ci ño xamné dañuy jank ci ñun ndaysan am ci ño xamné dañuy dem guddi dañuy rañan am ci ño xam dañuy gont tabarakallah tay ji bo fi joge won di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis ko xamné ma ngay gont tay ngay san tak na ay bagasam ba ay mbokam ñang ko wër wala légui sax la takki bagasam ba ay mbokam dugg nañ ci hôpital ba genn ay bagasam ndé san lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak bëcëk yag fekk rek yalla neena jër ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarakallah boy motax way kat bané laqaytuha laytani ma kuntu alqaha تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تصرفه في القد عيناها منك نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قدي كي صنغ أكبتك بي نور رفل لغا خمني مملك جكرم بايوان من دوسو خمني جكرم دفال فاطم ليسان أموتون فمبيرو مبايوان كو بن رب رئيسان waykat ba mu ne karrul jadidaini qad abla ibaataha wanshaqa asfalaha wanshaqa a'laha ni san ni oustaz bobu nek Louga ñukoy wax Mustafa Sy inspecteur tabarakallah kum ko ma sa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddi ak becc kumé songu ku nek rek dana am ben becc ak yobula wala guddi yobula tabarakallah kon nak yalla na dé yalla néna jorul ñam waye mu ne kon def na guddi ak becc ak mu nek ñaari mandar go yi wané ni yalla amna fa ma hauna ñu far ayata layli mandar gam guddima ñu far ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayata nahari mandar gam becc ak ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne

wërsek min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su bëcëk amuton am nañu diñu liggéey mo tax yalla defal ñu guddii ak bëcëk deug la am nañu liggéey guddii waye liggéey guddii meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggéey bëcëk mo tax ñay liggéey guddii dafa am yeneen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggéey guddii benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggéey guddii am ci rab yo xamne ñoom dañuy liggéey bëcëk tabarakallah boole guddii bëcëk di liggéey nak moom da naka yombul lol ñi guddii ñi bëcëk rek tabarakallah benn kon mu nonu ci xéewali guddii ak bëcëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddii ak bëcëk def bëcëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limub ati adad as-sinina limub ati ndek ci guddii ak bëcëk ci li ñuy xamé limub ati motax doom adam su fi ñëwé ndaysan ku yërëmtalu koku da fi nekk gan ñu ne dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem yag mu am fi semaine ñu alko tour tudde ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoy di répété wu bam yag ñu na mom de amna fi wër wër woon di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñu na amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom leg leg ñu ne amna ci siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatuñu ko légui waxuma la ñaari siècle waye légui ndaysan ben siècle rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñing koy lek ñukoy togbu tabarakallah motax am siècle téméré at danaka gaay amatuñu ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom du fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes benn bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah la muy jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox la mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillah rabbil alamin wala nga subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ci jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga daan am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon den nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gu lar nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wad din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بني تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيت تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با ان يالله فايكو منكون وكل شيء ميب مير تي ادنا سي لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran dal di jël tabarakallah dal di dund mu neex ben wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xef ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kul insani lepp nit bo seen apprentissage voyage

0: kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa nekkuma ne léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Damaa damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko moy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabakalla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul ne leen subhaana rabbi, sell ñu yàlla sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subohun mala, subohun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi tey sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subohun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lamin tegoon ko ko dégg mën ca dëngee. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li ñuy naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wa salaam. La leen di dul dal dal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma mana an naasa, dara terewul nit ñi an yu'minu, ñu gëm is jaahum, ba mu leen dikkalee alhuda njub ga, illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan, am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu daf leen a yéem nit ñi. Yàlla nee na ca jamono yi alayhi salaatu wasalaam, li leen téegam yonent bi salallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafiy bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ak nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana an naasu an yu'minu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef, yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef, yaa ngay gàllankoor ak yonentam. Ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy, mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doomu aadama yi tax ba kenn du ko royatu ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax dangay wax diw, ñu ne la kooku du nit. Te baatu kooku du nit day tegtale ne kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam jéem a mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñii tam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi, te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na surtu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom, qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi, bu nekkoon ci suuf si malaikatun, ay malaaka yamshuuna, di dox ci suuf mutmainina, te dal la nazzalna alayhim, daañu wàccee ci ñoom min assamaai, jógee asamaan malakan, am malaaka rasulan, mu nekk seen yonent. wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nek seen yonen waye su fekkon ay malaaka nek ci kaw suuf malaaka la len di yonne mu nek seen yonent waaw malaaka la len di yonne mu nek seen mbindeef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte teyit xam ngeen ne malaaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yoni won malaaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonenti ñaata fi de bu ben yonentu malaaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far die kum fek nga waddu lu gatt mu ne sol lu jot nga far die gone gu gor gum fek nga lettu mu ne la ay yosi letti nak nga far die kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far die nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kon lol limi tek moy yalla du wacce ab malaaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaaka yurenti duñu won ay malaaka yalla du wacce malaaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di jakka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka nan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yunitiy ali musallatu wasallam way di len def ay malaaka ba lepp lo wax ci yunitiy ñu defuko lool tam du non yunitiy ali musallatu wasallam duñu ay malaaka ba caage ak ma lo wax ab yunitiy ñu defuko bon yonent bi dafa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaaka nga dog yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum ak seen digeunte innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ku ci dañ kum ba basira di ku len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xam na la nga nekke xam na la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxar lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay rukoo kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangami ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ni don yekuti kaddu di yak anyub yak fay ni don yekuti kaddu defar fayub defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi mom rek djub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya ñu fete wo seen mbir baman leena jubal min dunihi ku dul yalla ayji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk biñu don tudde xaju pass pass dimay wax nak moy al qada' wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank
1: falan tajid lahum awliya min dunihi. Waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak jurom yalla mo nga fay wax manistada kujub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank. So jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam. Waye aya fuk ak jurom manistada kujub yalla ngi wer njub ga nit ka waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka. Lolou nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran, ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab, ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass, so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut, hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut. La tax nga nante bi sanni jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako, munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako. Yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano, te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wute ak alquran, ñak deg alquran lay tekki. Waye du bukhari mo wiru, bukhari da fa wir, muslim wir, ñaari tere yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la. Kon so ci fek di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñak deg yoyu moy tax. Alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim, yoyu yep da fa am ci alquran. Su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non da fa am safano, mané su baba da ngay sanku sankate. Yalla mandutem moy wax tax mu ne ku sanku moko sank, ku jubal moko jubal, lolu moy mandutem. Ndax so amé sa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def. Mandu deg yalla nak mom day wax ne man mako def, nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may témèr suma ko xañun témèr du tal dëkk bi. Waye may gi ko may témèr mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom, te du njumte ci mom, te du ton ci mom, ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala. Te yoyu muy wax tax na ba yunitibi alayhi salatu wassalam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu, ben ba Musa ak Adama ñoo ci doon xëccoo kenn ku ne wax sa morom yi, wala bok Musa nan Adama ya ñu genn aljanna fa hadith ba jeexé moy Musa Adama gagné ko. Loolé it soko déggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu. Waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ca risalatu shaqalayni biñu ubbi won di wax ci li Isra'i umbu danañ ci mësa ñew ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwal muhtadi koka rek jub mo tax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñuy amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangal len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñu sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan tetukh mawaahum sen mujuway jahannam nek sawraw jahannam yalla nti Allah subhanahu wa ta'ala musal. Yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi demé ba gim zibnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna te metti. Ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg geem ndax lay tooro ci seen yaram diw nga xamne moy suus di xawa fay talba su fekke man nako fay loolu dañu bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko. Yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndaxte ñom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ayyah warufatan tefunux a inna mu ndax ñun la mabuuthuun dañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees lii lu yàgg jaaxal ñu weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen a yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaq assamawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarakallah nekk ci suratu israa'i aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Akay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. Waaye mbokk yi tëlee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto, wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tëlee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. Yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko, moo tax mu loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan app boo xam ne laa rey ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu app ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. Waaye fa abaa day daa bañ azalimuuna tooñkat yi illa kufuura lu dul ak weddi. Tooñkat yi moom alkafiruuna azalimuun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek ñoom daal juhud wa tamaadi fil kufri wa dalaal lu rek mooy seen liggéey. Suñu borom nee na xul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiyee lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense. Yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii. Mu ne kon day la am sa tum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense. Waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe. Lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuura di ko ŋott. Ibnu Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuura ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa al wasf bi suxi al gaaya allati laa yabluqoha al wahm tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak benn xatum juróom benn fukk ak juróom. Mu ne fii day lii yàlla wax ci wàllu ak bëgg ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa mënu faa àgg ndax dafa xóot lool. Dama dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyatal infaq ngir ragal dépense. Moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi loolu aw xas la ci góor góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma weccat weeg nangam ki nangam loolu baaxul ci góor tabarakallah ngeen bàyyi ko yéen ñu koy def. Yàlla nee na walaqad aataynaa joxoon nañu Moussa njamme tisa ayatin juroom ñeenti mandarga yuy wone ne yàlla am na bayinatin yu leer nañ. Musa yàlla joxoon na ko juróom ñeenti mandarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na. Joxoon na ko yed wa su ko sànnee mu nekk jaan, joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll, ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp, joxoon na ko al jaraada te mooy njéeréer ya. Moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne ji ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg ko. Wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya. Am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg, looy bëgg a lekk mu teeñ, sa yére teeñ. Suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Waddafaadia ak mbott ya, dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la. Da ngay ñëw salal bëgg a tëdd, fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yi war la. Te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. Waddama ak deret ja, deret ji mooy géej gaag, dex gaag, sa sax niir filis der baag ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahr ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yed wa na mu defoon, wa sinina ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñe. Kon juróom ñeenti aaya bayyi na la suñu borom tabaraka taala tudd foofu, xamsun minha fi suratil araf fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadia wad dama ayati mufassalatin. Yeneen yaa suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen borom. Yàlla nen fas al laajal bani israil banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat. Fa qaala lahu firaawnu, firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa Moussa, yow Moussa masxuuraa ngay ku ñu njabar. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaawna, nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fett. Taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. Firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar, te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi, waaye boo doon nitu kese rek doo ma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor ma anzala wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabu samawaati, lu dul ki moom juróom-ñaari asamaan wal ard ak juróom-ñaari suuf. Basaira, mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa dañ koy tontu nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu, yow firaawna masbuuraa ngay ko alko. Moom daf ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow dangaa alko yow. Wax na dëgg nag firaawna tegu ca dara mu daal di alko. Moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg, yunent musta lox, yunent du ragal. Li firaawna yi am doole, Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocié ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal, daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaawna masbuura tabarkalla. Firaawna daal di mer fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf. Jàngoon nañ ca roog fële ca iblis wastafzis man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard. Ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom firaawna wa man maahu, ak képp ku àndu nag moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngite soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngite la di añe su ëllëgee da nga koy añe. Wa man maahu jamia, moo di firaawna ndëngite ga mu nekkoon ñi ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore, wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee. ñooña tax na ba yàllay alak firaawna da leen caa alagaale jëmi an ñoom ñëpp. Moo tax l'islam xamul bokkuma ci, l'islam xamul bokkuma ci. l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma ma'ahu jami'a te togn nga siraanu don def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena sourate isra ayati mer ak ñent wa qulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginaaw fir'auna li bani israeel ci banu israeel ñu leen uskunul arda deke leen so ci legi ndax bu gayne dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa asa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba gitna bikum ñu andi leen yeen ñep lafifa lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowal qiyamati and lool la mu daldi ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne alquran ji wa bil haqqi ti fulla anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi ti fulla hib nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran fulla ko wacce ti ci fulla la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy musique da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fulla ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak fu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla nena wama arsalnaka yebulun la yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yep japp ne buñu faato dug aljanna ñom ñep wana zira nga nek yu xuppe ba kep ku deg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom nga ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nari liman asa ku top ñi nako aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen kër ga wa qur'anan ajid alquran jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc partouti ba muy ñaar fukki at ak ñet farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay bi maana qur'anan nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala tu'udin ولا تؤدد ومهل ليكون حفظه أسهل والوقوف على دقائقه أيسر صلى الله عليه وسلم كون القرآن نون لنكو واتي كين واتيو كو تيب مونيكو تيري بوبا موكل كو داي جافي بوبا يمدون تيري باي كو داي جافي موتاخ ني واتيكو على مكسن با ني جانكو نونو من ونزلناه ني واتيكم القرآن ندانك بار ندانك تنزيلا اك واتي لولو موي منجم يالا دون واتي القرآن حسب الاحوال والمصالح لو خيو لو نيك موتي تي ايه ادو جان لو نوارا جانغ لو نيك مو واتي تي ايه جانغاليكو نون لاكو دون ديفه موم سيني بوروم سبحانه وتعالى نдах لول مو ديبو اكوم نيتي قول نيلن امنو بيدي گم لن القران او لا تؤمنو ولا نين بان كو گم يينا خام ان الذين نيغا خامني اوتو العلم جوخ نان لن خام خام من قبلي دي لو جيتو القران دي واتي ñoni day isa yutla alayhim buñ ko jangé ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dokk seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama allazina qara'u al kutub as salifa min salihi ahli al kitab isa sami'u al qur'an ta'assaru fa qarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم علي صابوني في تفسيرم با تا دوكي جوروم ñar موم تاميت تا خاتوم جوروم ñar فوك جوروم ñات دا تاي واخ ني القران جي نيغا خامني نيوي بورومي خام خام تا جانغون تيرو نيكيا تا بوكون تي ني باخ تي اهل الكتاب سوني ماسي دغ القران داي ديف جيخانتال تي سين خول ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ni gëmu leen ko yeen ñu ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ñoo leen gën yeen ñu suñu sujooti nag wa yaquluna ñu naan subhana rabbina sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjóot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana bu fekkee nekk na it wadu rabbina digub suñu borom la mafuula di lu ñuy def.
2: Génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj kolanja, génn la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaak miskin yaak mbokk ya fekkee miraas ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee miraas. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale ndax yéen aabaukum seeni baay wa abnaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari gurub yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doom aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci la ñu toll. Bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasare. Waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund si waat ak seen bopp su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la ak cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal lii ndaxte inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam xakima nekk na ko mën a atte. gis nga aaju ji ni ko yàlla tëje dafa boole al xik ilmu wal xikma ñaari yu la yàlla boole. Muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax. dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. ñaar yooyu la tëje aaju ji. alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daa di juraat beneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. mu ne walakum am ngeen noppi na ci xale yi. gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom lañ njëkk a jukki ci miras ba noppi ndax dañuy wax ne ci miras yuqaddamul faraw alal asl mooy faraw bi ñoom lañu jiital ci asl. kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi wax na seen mbir ba noppi. xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nuñ mel, bu dee jigéenu kese nuñuy mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar. bépp jëkkër bu jabaram faatu moo moom genn wàllu alalu jabaram. maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaalis. xaalis boobee nan pàcc ci ndig ba su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku. in lam yakun lahunna walad su fekkee amuñu doom. maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom. moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ci góor du ci jigéen. doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. fa in kaana lahunna walad su fekkee jabar yi dañoo am doom léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubuu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër benn cër ba ngeen di moom min maa tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko. maanaam sa jabar bàyyi na ko. kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci miras dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 millions ñeenti million su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million ngeen bal ma. min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. moom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nan genn ndax denkaané won na luñ koy defal bu fekke genn denkaané won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ci door na ga sédel la ci def nak jëkëram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla leena wala hunna ñoom jigen ñi nak am nañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jëkër yi kep ko jigen jo xamne jëkëram da faatu bayyi ko fa mom alalu jëkëram buñ ko xajé ñent ciir gannaaw ban jaayé matériel ya bagass ya yépp in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jëkër yi amulen dom fa in kana lakum walad fi ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wicemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jëk jabaram momam kaaru alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dootul mom kaar legi wicem lay mom kon jabartam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kaar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé wicem te moy alal ñu xaj ko joom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wicem budé ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokku wicem bi budé ñetti jabar ñom ñett ñoy bokku wicem bi budé ñeenti jabar ñom ñent ñepp ñoy bokku wicemu li seen jëkkal bayyi non la ko alquran terelé min ba'di wasiyatin ginaaw denkané tousuna biha bob yeen goor ni da ngeen ko denkané aw dayna wala bor wen kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko donno di miras alalam kalalatan mom mu nek kalala luy kalala moy ko xamne ki bi muy faatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabarit nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wain kana rajulun bu fekke gor la yura fi ñukoy dolu kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ma mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñun huma ci ñom ñaar day am asudu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht ni sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthar min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fahum ñom fa in kanu akthar min zalika fahum ñom shuraka ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulu fi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al ummi akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulufa bis sawiyya dhukuruhum wa inathuhum fil miras sawa goor ni jigen ni ñoy yëm fofu kep motax fi ba dem ci tafsir al bahr dañuy wax ni al murad fi hadhihi al aya al ikhwa lil ummi liñu namu ci frère fi moy yo xamne ñoko waji ño bokku nday muy kalaala bi nga xamne mo faat min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusa biha bob gis nako denkaane aw daynin wala bor ghayra mudar budul lor manam denkaan li bu mu nek denkaan pour loré yuqsadu an takuna al wasil lil maslaha la bi qasd al idrar bil waratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yëkëti mirage ma daat ne nañ ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam ñu seet li nga denkaani mu ëpp ceeru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te seedal nit ñi seen alal ndax da nga bëggoon daw mirage da nga leen ko añaane loolu moom lañu xair mudar mo tax salawatullahi wasalamu alayhi di wax na al wasiya athuluthu wa thuluthu kathir na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na maanaam nit ki nga xam ne dafa ne ci feebar génnagul àdduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër benn cër ba la muy dénkaane bu mu ko génn saa bu ko génnee teg ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alalja day don ko té képp ko am cër ci alalja it kenn dula jox cër manam kenn dula jox wasiyé kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nara am cër buñu dé joxé sédélé bi mayé wala ñuy dënkané kenn dula jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah lin ndinkan la bu joge ci yalla wallahu na ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko denir lu la gis nga a jeul def ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atté fi nak moy xam xam ak it lo way togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bi ma'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dug ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ay mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy lo ay suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti allah kep ko top yalla fak miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko ko la baay wara am nga jox ko ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ko ngir toppe ko yalla wa rasuluhu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu dana ko duggal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna jojje al anharu dikhyu nekh ya tabarakallah dikhuk sawga dikhuk lemga dikhuk mewga dikhuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buregi bari na lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire bu rebi ndax dama adama yepp nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al-akhirah legui nak kep ko xamne ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg aljanna yalla néna nak su boba nak legui am nga victoire bo xamne bi gagné nga shaytané fi dunya gagné nga shaytané fi al-akhirati tilka hududullah wa man yuti' allah wa rasulahu yudkhilhu jannat waye waman ya'si allah kep ko moy yalla ni mu ne ni mirage nga jaar ko nenen wa rasuluhu moy yununti ni mu jangale nga jaar nenen wa yata'adda hududahu jigi fi yalla redd jox kenen ko warta am ma xagn ko wara am ma jox ku ciirem upp passer passeré ko yalla ne ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dug ci mirage yalla def ne وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ليغا خامني بو نيباي وون اي دوم دي نيو راغال تي سين غيناو كو فاسر فاسري سين علال نيو راغال تي دومي جام ري ني سيدل سين علال نيو راغال يالا وليقولوا قولا سديدا كوي ميراث ديل واخ واخ جوب نغا لاج لاجنتي سيت bu fa wax mukk wax jo xamne da lay gisi bir bu jinduwate man na tax bok ga bu jinduwate man na tax keur ga bu jinduwate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keur yi ñu ci seen tour nek lepp ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nar ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé ba lek al yatim yi te ko ci togn yalla neena sawara dom lañuy lek dolu ubbe ay mirage tije ko ay yiman wax legi kon mbok yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bëggeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tongu ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ca waxal atti mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy tiri na lañ waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na lañ waxal inshallah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na lañ waxal nan lañu téré li mirage juroom ñentel bi na lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñuko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane don ku eum bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu sédo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñu mirage luñ lay def ko xamni ño xamne dañu labando insha allah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di mirage yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci risal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha bax ca anam goge buñu yalla jappale jappale len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday ci loy ci togn jigen ñi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatina al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi sikku melni rapport bu goor ak jigen bi sikku su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def na ngam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñote fa amsikuhunna ngeen len tecc ñom jigen ñay def lola fi buyuti te bir neegi ya hatta yatawaffahunna almawt bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atte wo xamni dan ca meuna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atte la su ko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu baynal mar'ati wal mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li jeuk rek jabar di fiq lor moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rakku jigen yi ak sama mbokk jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep kuy bakkar ngay topando ay jëfinam fu mu ter ëlëk da nga fay ter loolu lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere wala dallin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sanku ku and ak mom noma def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañu seen karaw bamu rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy djuglu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñalé légui bayina goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu dey ki man la tabarkallah walladhani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñom dañuy def njaalo

0: amul na ci jahiliya
1: inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla neena lepp li nek ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nek ab tar wax di nak mom la suratu kasf di jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf bu ñëme ci biir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañu idaf ci mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kañ nan yaamum etas bi mom ko auto bo ci seen ñu nan doomum auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko kër go ci seen bañ nan kër di ju mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reey la ci mom mudi lu su nek lu nek kenn momuko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abul tour ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgë ñu nangul touram ba tuddu ko am neew mu ne wax dodu day tabarakallah seex ne ci xolam lool lool lu am solo la mu di nit day dëgg jangal ñu suñu borom ñu ci kaw suuf suuf ko mom nga ñu fi nekk gan yow bi ñu ñëwé nek gan bis bi del ci ñu wut aw turu ci turu nit ñu abal la ko lañ la ñu jël sa turu ba joon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu serigne wala turu ali sallallahu alayhi wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu woow nga xamne bi ngay ñëw ci bis bi amoko woon tok na fi bu bis bi del ci nga am ko ñu tudé la sulayman ndaw wala ablay ndaw nga tok sa turu woon ba ma ta dugg école ñu yokkal la turu tuuti di la jey ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey na la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey yu la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ña nga lay jey bi yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaika mi jël ci sorru gi ne ko ñu rek leg nak ñu bu ci jakk ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep le kay neew bi rek ana neew bi min ci morgo bi ana neew bi jullo guñu ko ana neew bi mi ci kess bi legi baatu neew ngay tuddu yalla la abul ñep ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha way gi na zinatul ardi bab nga xamni suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatan laha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suuf tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo ci gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetal yi aduna ko mom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñu wé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndaysan boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamni mo lañ ko défaré suñ ko fekk boy dem suñ koy bacc bayyi matière wa ak yalla lutax lool mu ne linab luwhum ngir ñu natt nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet jëf manam indi la fo xamni mo fa dara nga la nak liggéey ci dara war la fa jëlé yalla neena dañ sét ba xam kan ñun mo gën rafet jëf amna ben way bo xamni dañ ko duggal ci ben bank bo xamni bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek di ñu yaangi ni 5000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps legi nak lo fi jël ya mom bi mu ñëwé ci biir tabarakallah barabiyatullah sedd lol ci neex muy wër ji xol rek naan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bu mu yag mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ci boori musique ba tok naan lay musique bi mo neex ba mu yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ndey san ñu jog japp ko mu ñëw ba ci buntu du xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum la mu tibbu ci ba mu jëne wone ko muy fanyo deureum ak ñaar té nak temps biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dëntu kay butal ni bank né la lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu ngay am kuko waxon tay ak ndaw ku nda té fekk jamono nako té fekk temps am nako wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 10000 la du ci tibbu di gënne xana mo ci bu xeké mbum ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan wër di dem ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi teul sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngoy baye bo wacce salal bi tay ji dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ jo xamni ji may lak liñu bëgguna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu baax sax lek kenn duko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lak ko lañ jëlé dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxassuat ko ci far nga xamni neewi legi amatu ñu vrai lak ko lañ lak ko bu xong bu bu ndeysan lam ci xoj su seen lako mbokk yi xol ma lool rek nga jël ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay na nga yëm te kat yalla tecc mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ni ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban nak yalla neena li fi nek ngeen koy gis etage bi rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karole agna fofu fune lu ñu karole wa nak ya ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karal yoyo seen auto yeek seen terrasse yeek seen kër yeek lepp dana ko def sa'idan jurusa dina ko maasal li fi yenni ben quatre plan bo xamni riyay ge munis ko man daal len lum songu daanel la mu daanel li fi nek lepp do xam xamna ko ko fekkon bu kero ge da nga bari xaliss lol waye do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënté ñaar yoy nak so len xamé rek té la nopp yi fi nek suufa ko mom té lolu suuf mom yalla nako dana da nako nangu ci suuf ñu ñew ci dugan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax haj malik digënté ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax nga dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yeur ñu ko ha mu ña xana dëgg ni jangut ta surut kassi ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo défar aduna ci agna tambil nako yaq mu na mu ni yeen ngeen bëgg ko défar mu na jangena ñaanal jangena yeur waye fim nek bo genné ci réew mi wala réew mi wala fo meuna dem da nga gis ni nam melone ci at yele bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci term yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi da balance won peinture ko ba ma rafet bu ami abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu ami fukki at daal yak sa photo sa kanam ji bu ami fukki at du mel du doon yow mi keneen nit ngay doon fiet fukki at yow mi di deglu tay keneen nit ngay doon kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañ mu am lim ci fokk nga tambale kumur duto meuna sakkar mi dal di neew doole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kaani gi nga neena nga dal koy bayyi jog ni beure duto ko man luñ wax ngeen ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang ya nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iza tughni kullama hini ba ci biir dur mu leen cey wax ne su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mu ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mo di su fekke ne li aduna mom la leen jox baye leen ko dey su baba joju ay tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digeunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom ci lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamne du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baax legi nak yalla neul nak ka ñu and nak ci bir xaar bi man nekk li leen ñu gëm ne aduna moom li fi nekk te it gëm nañ ni li fi nekk dana itam xadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha yi fi suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaalna maa aliha saidan jurusa yi fi nekk danaa ko maasale nga ne ah mu ni waaw yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëmagul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahfi am xasibta ann ashab alkahfi waraqim kaanu min ayatina ajaba mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne ann ashab alkahfi waa xuntima alkahf mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaay ndee mën caa dëkk ak jiir yaag jaan la loolu mooy kaf ngeen ko wax leen caserne yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kaf war raqimi ak àlluwa ji nga xam ne table bu ñu bind seen tur ak numéro ya ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci li ma am ne am lu ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la ashabul kaf yi mu fasiru ne nee nañ ginnaaw bi nga xam ne ne al masihu alayhi salaam génn na àdduna isa alayhi salaam métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi al yahudu ak romain yi yahud yi ki leen jiitaloon ci jamono yi nekk Shaul daan dem ci église bi fi nga xam ne fi lañuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj romain yi ñoom foofu la gënoon a méttee su demee ci Nairum kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ca juddu bi Isa alayhi salaam ba demee ci Taradan mu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn Daqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko derba jël derboobee ak nit ko ci biir jibbal ko gay ne leg ngeñment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan su demee ci li may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbaabu ashabi kaf Daqyanus moomu nag seen ci réew ci Rome moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk Daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo wujjam boobee da lay rey def la lu metti tabarkàlla ba fitna gi yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar fukki at ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daa di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñuy wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla mbuur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daal di dem andi ca kër ga daal di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daal di dem sax yéen a rawale di seen diine ndax buñ fexee see ëllëg mën naa am buur bi rey leen. bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man dañ ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd na waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñenee dugg ci xuntimi ñu daal di wut nag ay taxaf wut ay doj baare bunt ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiisee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun comme ñu daal di fa am jàmm ndax déggan ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daal leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jënd lekk bu ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbatu ñoom nag yëgaguñ ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmiwul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xew mu ne xëy na moom moo juum muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ngi mel ni tey ku fi génnoon dër mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant bi jaay ma nangami palaati ceeb waa jox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow dangay jéem a naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xeweeg léegi mat na ñetti cycle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door le leen ñun kat jamono yi dàq yaa nuus lañ fi jógoon ñu ne ko dàq yaa nuus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu bëree bëri tabarakàlla mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xuntima waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub xuntimi mu ne leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nett ni leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën ngaa jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu rëy rëy moo di am iman dëkk-dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngatu seet du guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yi la neex fu la neex seetaan di war oto yi rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas yàlla ni ne ñii ñoo xam ne inna jaal naa maa al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaaluna maa aliha saidan jurusa tabarakàlla yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew gis awaa kera ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si ca xuntima fa qaalu xaleya dagg rabbana yow suñu borom aatinaa yal na nga ñu may min lagum ka fi yow rahmatan yërmande wa ayif lanaa ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amr na si mbir mii ñu nar a jëm moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def waaye doo ne yàgg ci kay ñaan Cheikh Tidiane nee na tabarakàlla ci conférence bi am solo yooyu ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar ndax fi ne boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw du am ku waaxu ba sa néeb fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii olof di doon wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy nooy gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëléem waaye dagg xaatim ga noppi dem kaasamaas am jëlëm di la daal di jëfe ndax jëlëm bëriwul Casamance tabarkàlla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naar ya. Kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan loolu du sotti. Waa ji dafa ñëw naan yàlla may ma junni may ma junni may ma junni ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni. Mu daal di junni ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi ma la doon ñaan dégg nga ko maa ngi la ñaan car bu rëy bii timm nga fàq ko ci sama kaw. Cara ba daal di fàq wut si ko mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay junni. Waaye déedéet moom moo jege noonu ndax ni mu fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni yàlla may ko junni. Waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmal junni yëpp la. Kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbaar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay dañoo daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyidna min abrina rachada yàlla ne na fa darabna ñu daal di sadd ala azanihim ca seen nopp ya filka si coxunti ma siniina ay at adadan ci ab yim ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne summa baasnahum ginnaaw ga ñuy yeeleen ñuy yeeleen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag. Lu tax yàlla yeeleen mu ne li na alama ngir ñu xam ayul xisbayni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mboolo yi axsaa mu gën a mën a takk li maa labisoo ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay. yàlla ne bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw. waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale bi ñu fi jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon. damaa dama isu foyee ak ndawam mu romb ko noonu lay def. sa ndaw gi soo ko téyewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka baada almawti umurun saani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw adduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw fi ba faatu ci bindal sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la di victoire. damaa dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga. kon nax yi naalama ayul xisbayni axfa li maa la gisu amada yàgg nañ fa de waaye mébuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fay yàgg yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor wi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filicidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filicidaire ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am. su ko defee kon bala ñuy dugg ci naxnu naqusa aleyka nabahum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dali fi ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def. ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu alkahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala
0: mi ngi ñi won rek ne aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna do nga te mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamel di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa legi nak nonu nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momulen ko su ñu ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te loolu lu mu bari bari yalla na dana ko def sa'idan jurusa mu lay nekk nak ñen ci ñinga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabu ga loolu ci lañu daaron kérok waye war ko doora tay ci bop xessa du muy am hasibta an ashabal kahfi war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashabal kahfi wa quntima war raqimi ak alli wo diñu bind seen tour ya def cey numéro ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yéme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahfi mbamu raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nek ci aduna ziratun laha iz awa kera ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñet ñaar fukki at ak juroom fukki at ak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamne sa doole tambale guti neew xana mi ngi yokku tax ak mag taxawagul budé goor ñu ne fatan budé jigeen ñu ne fatatun budé mbolé ñu ne al fidyatu moy al futuwatu bi arabu tuddé al quwwatu moy ko defé katan ñom bayyi wuñu ba seen kaptan jeex ñu door ñew na yalla ñun legi ñoni tabarakallah ñu ngi defé kaptan bayyi li nga xamne moy di ay tiaxaan soko defé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg sheytaan nan la da nga gog leg leg sheytaan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit defé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi dañu lañu def ñom lañu gën bañ day tabarakallah batay ñing koy netti is awal fidyatu el kahfi ci khuntima khunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ci dugge fa qalu ñu daldi ñaan dal ni rabbana ayyif ni borom atina yalna nga di may min ladin kafi yaw rahmatan yirmani wa ayyihna yalna nga ñu wagalal min amrna ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyih lana yalna nga ñu wajalal min amrna ci suñu mbir ñu jox rasulun ñu tabarakallah yalla nangul leen seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ak ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañ ak sey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programme modi ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yomb tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu mu bëgg jàngal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim te seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndëk fonctionner ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leen la muy dëgg ay bruit yu nekk ci biti aduna si muy yëngatu ndax loolé wala di jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daa ñu la waawaaw léeg léeg li gis ñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg fa darabna ala adanihim ba tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñett ci mëri at ak juroom ñeenti at gaaya dëgg la diko nelaw ñett ci mëri at ak juroom ñeenti at gaaya tedd ko diko nelaw suma ginnaw ba nga xamé ne tedd na ñett ci mëri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañu leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen لنعلم غير نخم أي الحسبين كان تنياري مبالوي خليت دي نلو أكواد.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غناب سانتا يالا سبحانه وتعالى جليتن تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابه ياك برام خام خام ياك ني رانتي نيوم تتابك نيوم نيب يالا يالا ديفالين توفيق اك جامي ادنا اك جامي الاخره جلسنا نيو تي كاتنا سونو برام في سوره شورى بني دالون اك يين نيوون نيو با ام تي نين فوكي ايه اك نيات ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ني برام بني واخني نيت داي توغ بن كو توغ نو ريري sumu ñu jéggalé loolu mo di jambar lu togn reey waye nak néna fa yu daganna innamas sabilu 'ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil 'ardi bighayri al-haqq waye nak lu togn reey muñ te jéggalé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do rata inshallah ci ay ñin fuk ak ñent wa man yudrillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla ñaan waman yudrillahu ku yalla deengal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu deeng ku tan yoon wu deeng di deeng deeng lu ba deeng fama lahu ko ku dootu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw deengate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci yi da nga tan njubadi jaar ci di njubadi bam bayila ci njubadi la ci setan bo ci xé duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubadi ge jeele la ci ëndal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina danga gis nak tonkadi lamma ra'awul azaba bani gisim bugal ga yamal khiyam yaquluna nya ngay wax ñom nya dan togn hal ila maraddin min sabil nax ngir delu aduna yoon wu fa jëm amna fi wa tara zalimina lamma ra'awul azab yaquluna hal ila maraddin min sabil ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënt ci ñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ñi mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab tan kadi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kadi yoyu bu ñu gisé al azab mbugal gañu nara faye togn kadi lañuy daldi wëndel na di dugg ci biir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna wa luñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def ci lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'al hayati wa law suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika biduni ridahu dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga def ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé niki yoyu lol yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam Allah xey jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zulm ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey bët lo ragal lol bokoy xol doko ñi jox sey bët ne ko jakk xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëme xol sawar ne ko jakk ndax ragal ko qatada as-sudayni yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jakk xam nga suñu ne amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti say bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé ti nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréwul leen te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiy yalla ñene ñana ra dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat bet lañ koy xolé waxala kërab nak lay wax kërogé lay wax allazina amanu ñëgëm luñuy wax ñu ne inna khasirina ñi tert deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi tert seen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal qiyamah ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tayit wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal qiyamah manam nekete kon ci mbugulu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte bop nak leg leg ay aada dana ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culte yoy yep jëm ci walu luñ la doon xamé legi nek toko yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lele nekati perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim tarti ib seni njabot yawmal qiyamati ala damani inna zalimina tuñ kadi yeb fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perte seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobbu leen sawar su ngona ñu yobbu leen fa wa ma kana lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu leen dimbele min dunillahi buñu mucc ci li leen yalla yi tek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolou do am ko wama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah
1: manam lolu lu neex di misal lay doon dina koy wax leg leg ci dar ci ñam mo di suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doona dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lu lepp yalla man nako tabarkal yalla ñu ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank dutu mucc tafsir ibnu kasir jukib ñettel khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank degat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek degi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy may doole njub ba nit di jub doole ji muy may nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba dëng e ko lañu ñi di ubbi sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar ne la fan weer nga yëkkati benn pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan weer desal ñaar fukk mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal néeg yi néeg bi doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal doo ci am bakkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250 loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal dafa maye doole ima shakir wa ima kafura ji doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd yàlla nee na waay waay su ngeen xamee yi ma wax yépp su ngeen déggee lii lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom min qabli an yaatiya balaa muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn munu koo fomm istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonente bi alayhi salatu wassalam ci kàddu yu ulama yi borom xam-xam yi ci kàddu yu alquranul karim ci kàddu yu hadith ci kàddu yu sunna nee na istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom ñoo ngi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekkul dañoo nekk ci rëdd boo xam ne cheytaane lañ di defloo la ñuy xëy ca la ñuy xëy la ñuy gont ca la ñuy gont yàlla mu ne bàyyi leen fi cheytaan te ñëw ci man min xabli an yaatiya balaa muy ñëw yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn munu koo fomm mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom yéen a dégg ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal te ma jébbal sa bopp bala ñu ma laa jébbal te nga maa jébbal sa bopp istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun laa maradda lahu min allah te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gënoon nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala ndax bés boobu kat laa maradda lahu min allah demal hôpital boo dem ci hôpitaux yi rek fi mu nekk nii yaa nga fa fekk kaa boo xam ne tabarkalla laa maradda lahu min allah waaw waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma isin al masaaq nga gis tabarkalla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexee koy delloo si wala ay million di ko delloo si wala daraja di ko delloo si wala ndomba tànk di ko delloo si koo keeru dem waaye nag laa maradda lahu min allah kenn munta fomm loolu waaw moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wax ba mu xóot def ko ci ñëw toog léeg-léeg nga am doom ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lool dal na la am sa xarit ñu wax def ci mbax sul nga ñew tok ni sétal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërëm ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci bir suuf sa dal ñu ci kër ga tok su fekkone ne la maradalahu min allah ji amna ko mëna wal ba ci ba fam ko kon su baba lolu bu bëgge xew ci koku lañu dem nako diw kat mi ngi bëgge dem ñu bëgg nga fam ko mu ñaw kon xaar leen tuuti dal di xëc ci téléphone am na suñu borom diw mi kat nangam ak nangam waye yalla dafa samp ndel mi mune la maradalahu min allah malakum ta'mulen min maljain ci fu ngeen di rawé yawma isin bu kéro ngeen amul fenn fu nit mëna laqtu su kéro ge ngir raw ma lakum min malja'in yawma'idhin bis bi rudi genn ci nit ci aduna ci mu wara dem fanani qabru mba mu yandu ji fak bis bobu ma lakum min malja'in yawma'idhin amul fu nit ci mana laqtu yandu ji fa mba

October ci waxtu sangam ñu ne ko ah dëgg la nit waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boromam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amut sàllaaw boo booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju rëll jim ko may te kenn gis ak bët ma lakum min malja'in yawma isin li moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yawmun la marada lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ baloon ci àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbatiko waat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkoom mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam wa maa lakum te du ngeen am min nakirin lu ngeen di man lu miin wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miin surat shura aya ñeen fukk ak juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum inkaarun li maqtaraftumuuhu li annahu mudawwanun fi saahi fi a'malikum wa tashhadu alayhi jawarihukum tafsir abu saoud jukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miin nee na mënu leen a miin ndax li ngeen nar a miin bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miime dem ba suñu borom lay a def nangam nga ne ko man mii daa tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi ni nga naa wa lida mana ja ma wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekki jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yéen ni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fain aradu soo leen waaree li lépp fain aradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànk ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jëbbal ko seen bopp ba ñu leen ko jëbbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ñu du mooy ah fa maa arsalnaaka yónniwuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónniwuma la yow mohammad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tubaaban radiallahu anhu daan wax ni wa man ataa gayra masnuunin fa qurbatuhu mardudatun charra raddin xaytu maa calana mu ne yàlla day yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gàdd aw yet di wër day jottili rek su jottilee nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àllaaxiri indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaa te ñun isa asaqnaa saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yërmane min naa bu tukkee ci ñun yàlla ñu mosal ko fariha biha mu kontante yàlla mu ne fu ma mosal nit yërmane rek fariha biha dig lool wa in tusibhum bu leen laale nag sayiatun lu naqari bima qaddamat aydihim ci loo xam ne nag seen loxo ko def fa inna al insaana nit kafuur daal di wet daal di fakk jëf nag waaw nit daal fu ko yàlla defale lu neex rek fariha biha te saa bu ko lu métti dalee nag yàlla ne nag bala may jàll li ngeen di wax entre parenthèse muy bay na xaw say ni balaa may jàll li ko dal moo ko teg boppam door na nga wax li muy wax wa in tusib sayiatun nga ne waaw mu ne may ma dima qaddamat aydihim loolu mooy bay na xaw say ni wala entre parenthèse li la dal yaa ko teg sa bopp door nag ne fa inna al insaana kafur maanaam nit ñaar rek moo koy dal yërmande wala lu métti bu ko yërmande dalee yàlla mu ne fariha biha bu ko lu métti dalee fa inna al insaana kafur mu daal di suul jëf mel nit kuñ mus a defal lu baax
nu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek melni

0: wër waaw loolu la yonent bi waxoon alayhi salatu wasalam ni jigéen ñi li ëpp ci leen di dugal sawara mooy yukaffirna al ashira kafur maanaam dañuy sul jëf. Yonent bi moo ko waxoon jigéen ñi kera bu mu jógee ci rañaan ma alayhi salatu wasalam te ñu ngi ci weeru rañaan bi tabarakallah ba mu ci jógee dafa ñëw ne leen yéen day wan nañ ma moketu aljanna ak moketu sawara waaye ba ma demee sawara la ma fa gis ci ay musóor moo ëpp ba ma demee aljanna la ma fa gis ci ay musóor musóor ja sawar daal ñoo gën a bëri musóor ci aljanna loolu la leen wax. Jigéen ñi daal ne ko waaw ñun luñ def yàlla ba musóor yi gën a bëri sawar mu bokk ca lam leen wax mu ne leen yéen tukaffirna al ashira da ngeen di suul jëf. Ñu ne ko luy suul jëf mu ne leen yéen lu leen seen jëkkër mën di defal lu mu bari bu ngeen nee rek ne ko musumaa defal dara daa di koy tàcc. Loolu nag kon jar naa moytu lool musumaa defal dara ëpp na yàlla it may la wér gi yaram may la kàttan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine yi sa yaram yépp nangu say tànk nangu laa yóbbu ca wanawa say loxo nangoo liggéey
1: alladina ñi nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqu rabbihim dañuy dajeeg seen boo ñi yaakaar daan dajeeg yàlla ñooñ ñoom jul day yëmbut ñoom wa annahum te ñoom it raajiuuna ilayhi ci yàlla ñuy dellu moo tax ñoom tabarakallah julli day yëmb ci ñoom dañ koy bëgg dañ cay sawar fu ñu noot dañu ñëw léeg-léeg ñu ñëw sax bala ñoo noot ya bani israil ee yéen doomi yaaqul bi uskuru fàttaliku leen nicmati sama xéewal allati sama xéewal gii nga xam ne anamtu alaykum xéewalee naa leen ko wa an nii te ngeen xam ne man na faddaltukum maa leen tànn ala al aalamina teg leen ci mbindee fi maa leen tànn teg leen ci mbindee fi banu israil faddaltukum ala al aalamin moo di xoole rek ni ñu tuute ak ni ñu ràññikoo ak ni ñu bëree xam-xam ak ni ñu lakkalee waaw li leen yàlla defal ba dundlu xanaa war nañoo mën a am ñu nit faagagal leen te noppalu waaw laan war a sa daa doon fexe cététit faddaltukum al aalamin wa taqoo ragal leen yéen banu israil yow man bis boo xam ne laa tajis yi du jañ nafsun benn bakkan an nafsin ci benn bis boo xam ne amul benn bakkan buy mën a jëriñ morom ja lenn kenn munta res kenn benn wala yuqbal minha du ñu nangu ci benn bakkan shafaatun intervention amul benn bakkan bu ñu ñaanal intervention ñu koy nangu wala yuqas du ñu jëlit minha ci benn bakkan aadulun njëg joxe njëg mukk wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale boobu bés jar naa ragal lool bis boo ñëw daan ne oustaz ne siqu naa yal leen nga ne ilimaan ne xoo nga la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha laa tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bëgg la ñaan la intervention yàlla ne fi yemu fi nga bëgg ko ne la léegi wutal biyee te ñëw dugg yàlla ne biyee jeex na wala am yun saru aljanna gisee fermé la ñuy duggee fii la biyee yi nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd biyee fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israil ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min aali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumulukum dañ leen doon tooke suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la Firaun tëraloon. Mooy lan yusabbihuna dañu daan rendi di rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñoxoon yasbahuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuna mooy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wa yastahyuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen système la bu banu Israil tëraloon ku jur muy góor ñu rey ku jur muy jigéen ñu baf motion de changer ñu leen def waaw lii président def c' est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy nare gaa waaye 99 bii moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey ak jëlal ak assemblée la koy wati daal di ko jox premier ministre Xamane mu jox ko firaw na firaw na doo retëral affaire boobu xaw leen rey xaw leen rey moo tax ci at mi muy rey ci la Moussa jub ci at mi dul rey ci la Haruna jub yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey dafa am na sens mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci yàlla dénk ko mu nampal ko yefal ko ba mu nàng yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla cuwaay bu dëllusu ko mu rey ko
2: allahu akbar waaw borom mooy ngand
1: wa fi zalikum nekk na ci seen lii yéen banu Israil balaaun nattu nattu min rabbikum bu jógee seen borom azim nattu bu rëy nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla ndax loo jur mu dee nattu gën koo rëy yàlla mu ne man mi leen reyal Firaw na wax dëgg yàlla waroon ngeen maa sant ah war nañ ko sant wallaay wallaay waa ji bombardé Irak bu ñu ko yàlla rayloon tey man de dinaa julli ñetti rakk wallaay daa julli ñetti rakk shukran lillahi yonente bi nee na fu ngand muy tooñ yàlla dee waxee alhamdulilahi rabil alamin nun la ko alquran wax fa qutiha daabiru allazina zalamu walhamdulilahi rabil alamin moo tax yonente bi nee na kuy ñaanal kuy tooñ tooñ kat nga waaye ku dul ñaanal kuy tooñ ba tey tooñ kat nga danga koy ñaanal mu dee xunoot ko bu fi yonente bi nekkoon bu xunootee nga dégg ko ja de billahi maa la ko wax wa fi zalikum balaaun min rabbikum azim wa isfatiliku leen yéen banu Israil faraqna bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll te booba Firaw naa ngi leen topp fa an jëy naa kum ñu sawee leen ba labu leen Firaw na jàpp leen wa aqraq naa ñu labal aale Firaw na ànd nooy Firaw na yëpp wa antum tansuruun te booba yéen a ngi xool lii jar na ngeen sant ma wallaay ndeysaan wa is fàttalikul fàttaliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñeen fi ci guddi yéen banu Israil suma ginnaaw ga ba Moussa demee attaxastumul ijla ngeen jël sëllëwa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla wa antum zalimuna ci fekk ay tooñkat ngeen dafa jógi dem ca yàlla ci rendez-vous bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw boo ko laal nag mu ne bon comme nag yi saamor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa yàlla Moussa ji dafa juyoo ak Moussa xam naa léegi xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàmm di ko raay di fóot ak di ko sujjootal ak di togg di ko yàqal su ثم اتخذتم العجل من بعده موسى مام ماغا تا رانديو با متخ رانديو موسى بي 40 جور يو ام سرا جيسنا سكر بو فيكون في نيك دا نا باغا بانك دا ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp dina ci at mi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka defé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa fad waxtu kenn du fa julitu japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci dege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma resu resu wala aqibatu mu jax tak waye bu de bu tay ñi julli gën la lu señ ñi leg leg mère bi sax motax 40 layla amna solo lol ñu daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñu daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam yu xam borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké tegin yalla mu ne 40 jours duma ci dal mukk sama tank yi ci mo tam gis nga fi ne murid bu tok ci fegu serin bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye banu israël nena ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara ñu la bu joge sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko cey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ le jaamu ngeen sellu teewul ma balen la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant waye sant ndi way fatlikul atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen bana israël al kitab at tawrat wal furqan ak lawon ta allu ya leji commandement la'allakum khayra yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi seen famille la bok seen mbokk la téré bi mu yor kon ci man la jogé ngeen and ci waye taxul ñaan ci waye fatlé ko qala musa waqona li qawmihi ni tam ya xom e yeen sama ni innakum yende salamtum anfusakum ton ngeen seen bop bitiqatikum li ajla ta la ngeen jakk won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum def ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum ci kalen bind suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbirma ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la dede deru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jegele ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar da bu waxe tawab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yonent bi neena ben way mi ni dekk bam dekkon ku fa mata de buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sey la mo xam goor na mo xam jigen akbar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekk li ko mu ne ko yow yàlla dana nga sa tuub mu dagg baat ba daal di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daal di koy wax lim li ko tax a jóg waa ji ne ko loo def mu nettali ko Bakar bi ne ko ndax yàlla dana nga sama tuub waa ji ne ko waaw waaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jëlaaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dana nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dana ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko ci rëjëf waaye daal di yëkkati addi yi jox fasiyee ni dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet parce que yéenay yóbbu aljanna malaaka yi mbugal yéen a jomeet parce que yéenay yóbbu sawar yonente bi neena coori na kur yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni jëpp ne leen léegi ñu seen la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu fii ak Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawar malaaka waa lu dal d' accord nañ si ñu commencé misir yonent bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasam rek la ko ëppee ñu yóbbu ko aljann yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baal mu ngoog tabarakàlla arrahim yërëme ibu saako nee na yowmal xiyaamati ci yërëme ne yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xalaat duma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko damaa dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmënd la ma bëgg a xaar yërmënd ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ko ñu yóbbu aljanna séedéedéedéed kenn ki mu ne ko ee demal sawara waa ci samp xelam di daw sang sawara la jëm de di daw sang malaaka yi kaaku sa borom ne xanaa xama fi nga jëm ne sawar laa jëm waa sa xel yi nag mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek dana ko def yàlla ne ko yërëm naa la yàlla yàlla yërëm ci ma bëri yërëma de moo tax innahu huwa attawwabu arrahim mooy baalekatu Bakar bi mooy yërëme kat yàlla njaari yërëm way fatlikul qultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka buñ la gëm mukk xatta nara llaha lu dul dañoo gis yàlla jëhratan si jàkkaarloo banu Israël ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la ñu ne ñu wàcceel yàlla fii jàkkaarloo ko invité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara llaha jahra ma ni ko waxee fa aqadatkum mu jàpp leen assaiqatu yuuxul Jibril ga wa antum tanturun ci yéen a ngi xool maanaam Jibril dafa leen tuug waay ñoom ñëpp ñu dee wax ja daa am bu ñëk bo ma daan wax lopp di la tuup bam xewé la bonay mëna faal suma ginaaw da ngeen déré baax na kum dékkal nañ leen min baaji mawtikum ginaaw seen déga lutax la'allakum khayra tashkurun ngeen sant lay ne sax batay sant wa dhallalna 'alaykum ni keralel al-ghamam an-nirwa wa anzalna 'alaykum ni waccel len al-manna lemga wa salwa ak tuci ñorya banata dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen tuci yek nabi lemi di wacc lool lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sax nañu kulu lek len min tayyibati ma saqnakum ci yu teyu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dal yalla mu ne wa ma zalamuna toñu ñun walakin way kaanu dañu nekkon yazlimuna anfusuhum bi toñ tan bam sen bop lañ togn waye toñu yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay togn yalla du ko yek ci yow lay wacc ci wa wa isbatilikul kiraba nga xamé né qulna waxon nañu lenn udkhulu duglen hadhihi alqaryata dak bi ben dak la bu yalla la ngone duglen ci ndax dañu bëggoon yalla balen seeni bakkar yalla bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dëkk bi hay ci situm fu mu leen neexé ragadan ci neexal wadkhulu albab way nak sant moy bu ngeen dugg ci buntu bi nak da ngeen dugg sujadan sujood moy benn waqulu hatta ngeen ne astaghfirullah ñaari dal bu ngeen ko ba waxé naxtar lakum ñu balen qadayakum seeni bakkar li leen yalla wax bu ngeen dugg ci dekk bi ni ngeen sujood ni ngeen wax astaghfirullah hatta xam nga lu bana ko def ñew ba ci dukk dekk ba suñu seen tubay di darbu dambu dambu nu lañ dugg ci dekk ben ñaaral ba o leen ñu ne hatta ñu ne hanba mi ngi melni koy wax kani ma mok ma fi leen waxoon ñu indi fa benen ba barkal ko ci te bëgg yàlla balel seeni bakkar du soti yàlla leen wa tanfiru te nag daañ dolli al muhsinina ñi def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci allazina zalamoo ña tooñ xaw lan geneen wax gayra allazi wax bi bokkutal ja nga xam ne xëyna la ko moom la leen waxoon yeneen wax fan la ñu wax fa ñu war a waxe xeppa ñu wax fa hanza dañu war a sujjóote ñuy daangu waaw léeg-léeg mu dal équipe bi équipe bi fubali nawetaan yee championnat ñëw terrain fas yéene doo njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tëbee boo tëbul mur dañ lay kawote fa baddala allazina zalamu qawlan khayra allazi qila lahum fa anzalna ci wacce ala allazina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bima kaanu yasxuun ndax lañ génnoon ab topp lañ caaycaayoon Musa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay kerab ñu ne Musa fii nga ñu indi fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñoo bay ca Firawna ñu négocier ak mom buñ xamal ni fi nga ñëw ñoo ni am ñu luñ naan yalla nak di walu Musa ngir gaay am luñ naan way fatile gol ci araba nga xamé ni istaqa taquna nan Musa Musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne Musa idrib tegal bi afaata ci sayyidi al hajar bajwi sayyidi dur ko ci dajwi Musa daldi jël yedd la daldi koy dur ci lajwa fa ci sa fa rek in fajara daldi ball min hu ci lajwa isnata asrata ayna fukki ba ak ñaar ginaa ba israël fuk lañ am ñaar fukk ben fils yusuf doomu yusuf ah legi bu yalla bënné ben rubina doomu man nañu buxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen ben rubina kep ma ma nañ na ray ya dëkk fukki bëtt ak ñaar yu sore ah mu jax khada alima daaji xam kullu unasin mbolo mu nekk masla bom sen nanu kay yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu aramil dem len nanfe ke ñen ñu nekk dem nan fa ñu nan sangu du sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal te ko banu israël waye batay banu sa nangu yalla lam kulu lek len ci meññit mi wajrabu te ngeen nan lepp nak na rizqillahi joge ci wërsegu yalla wala ta'taw bulen dox fil ardi sufsi mufsidina di way yaq bulen yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya Musa yow Musa lam nakbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj feccum jola moy benn poj du changer fecci mukk benn poj ci keur moy genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep lu may ben poj feccum jola ban israël ni ni Musa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay kër gu dëkk yon lek maafé rek agne maafé rere maafé ndike maafé xëdde maafé ha da ko wër day mu jàng sa organe dañuy téba né tan dé mësoon nañu dal dëkk bu ñoon jàngalé ciab ke jax rek kat mois kat mois fa ci mu jola kat mois ñu ne mën tu ñu muñ légui dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbidul ard li suuf di ñaal legi soxla ci liñ dan lek legi li ñor ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeuf ñambi wa khisaiha ñu la de ñambi jeuf wa khisaiha ak ci karot ja wa fumiha ak ci sobe nga waxati wa fumiha ak laajja wa adatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf ha bëggatu ñu ay ciéba yi jogé ko bëggatu ñu man na salwa xam nga bamu yoonu liñ ko taw dañuy taw rek Musa dekk la xam dañ rabbana rabbana antil alayna ma'idatan minas sama takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa suqna wa anta khayrul rasikhin rek ñu seen boole ñew ki ci wad nga fa faxa lek boole nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor ko legi ñor sof lañ bëgg mo dox ci nek nawet bu ñor ko amé ñor sof du am bu ñor sof amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جلجي سلام الله وبركاته عليكم دلسيتنا يتكاتنا برام بتبارك وتعالى في سن تفسير القرآن الكريم دينام يالله يالنا يالله أغلقك في خليين خمنا تلجم yessunañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratu nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñatt ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na di sar bu guddu ni mako waxe legi fess del ak ay attay sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aajo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñu tudde jigen yi yeku ci li ñu tudde keur yi yeku ci li ñu tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñu tudde rew yi wekku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi taane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtaané ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak ci al qur'an ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitte wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaané ci aq jigen waxtaan ci aqu ko xamné amul li wayjur manam kok way jurum goor dafa faatu ñuko tuddé jirim rawati nak jirim yu jigéen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër yi way jur yo xamné du ñom ñoo leen jur waye dañ leen fa denkané mu daldi saxal seeni aq ñom jigéen ñoñe ci mirage saxal seeni aq ci suñu liggéeyé saxal seeni aq ci walu dencante te moy tak ni tak len naka nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tegon fiko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di tecc gi minim diko def fañuy def xariya té so gisé ko xamné ku reuy la nga ñew né ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon té mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemale ko ci ay aq jox ko li nga xamne mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi denc ñu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkelin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaaraku wa ta'ala kudul mom
xamé won nim xamé mbir yi amul sax ku ñuy dëndalé ak mom naan ko li la xam yow nga xam li waxtana na mom sarwi jigeen ñi nga xamné su tak joté dañoo aram nga tak leen ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nonu sarbi jeulna nosé li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dongu waye takk soxna ki koy def ak nité motax nit di takk soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñeuk du ak ñeuk ken ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiefel diko saxale senu nek waye du ko takale seni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jigo yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa do xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak rero ci digënté jeuker ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndeugër la yu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawamak da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di moy qawama lahi kabir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani société muy al mujtama mu diglé né kenn ku ne ci ñun da fay war rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yërmënte gi wara dox suñu digënté laahenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekké jigen jo taxel mu nango nek jigen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su boba néna société bi dina dëgër bimu joggé nak ci al islam dakhili dafa daldi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu deegal len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ñi nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya da di ci indi mbirum keur keur yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi woné né nafiq mom ak fébar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca da di indi li nga xamné moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ci li nga xamné mo ci li ci xew nek xar xar bo xamné bu wour la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëgge boole nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla def ne ya ayyuhalladhina amanu isbiru
وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوغ دادني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فسار بي تخاوي في لسار بي ديباري ليك ليك ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني داني داو يور اب بانت ولا لوكو مل ماب درابو سو داوي باج سمروم جوخ كوكو موم تام بو داوي باج مروم جوخ كوكو ساري القران ني نون لاي ديف فيب فو ين اكي رك فوفو لا سمروم دي جوغي motax bi al fatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da dégg ni waaw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla ni seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu baax bu nek rek seenu jigeena baax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mune nak lay kon xaar ma dugg jigeen ñi ndax suñu baaxé rek société bi baax ni mbokk yi kon sar bi jigeen ñepp war nañu bayyi li ñuy def tek seeni loxo ne tek bayyi waxtaan wi bayyi luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitté won mbirum jigen ñi lool yalla yalla jappal ñu ba lool am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mo len bind yeen ñepp min nafsi wahida ci ben bakan yeen ñepp seen borom mi ngi leen bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeen bokk men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tolentem tolentem mom la olof di wax jabar wa batta mu genné minha wala minhuma ci ñaari bakan ya rijalan aw gor kathiran gor yu bari wa nisaa akou jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñew ci alquran ñono ci ñaari timir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yon nim dikke ca baqara ñaar yoon waye ci al i'jaz al qur'ani ki kentangu al qur'an kentane ak tolo gum tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan akou jigen nisa ci al qur'an so de set bat bi ñewna ci jurom ñaar jurom fukk yoon ak jurom ñaar nga jël batu rijal gor ñewna jurum fukk yoon ak jurum ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bo len boole mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di laajante wal arhama ragal lenu mbokk ragal len dag ak mbok inna allah yalla de kan raqiban alaykum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo demé ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayi ma nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi té ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi maye du fekke wax ji
seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal ti nekkoo fa nag buñ la nettalee mën na laa jural lu bokkut ak lañ la waxal. Dañoo waram suñu dee maye kon ki ñuy maye dem fekke ji lañ ko nar a wax, ki ñuy maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko dégg li leen yàllay wax. Yàlla def ne yaa yoon naa su yéen nit ñi teg ci ragal leen seen borom, ndax fi ñuy toog di maye jigéen lañ bëgg a jël may ko góor. Yàlla ne yow ko góor ki ragalal yàlla, ku ragalul yàlla doo denc jabar lu mat ñetti weer. Yow ko jigéen kii ragalal yàlla, ndax jigéen gu ragalul yàlla du am cib sëyam ñetti weer. Yow ilimaan ji bëgg a maye ragalal yàlla, laajal ba xam ndax kii mas naa sëy, ndax mi ngi cig buum, ndax mi ngi tiñ ji, ndax yooye yépp nga laaj ko ba mu leer, nga door a jàpp dat boo koy mayee. Ragal leen yàlla. Yéen ñiy seede ragal leen yàlla ba xam li ngeen di seede lan la, ndax ki ñuy maye mas naa sëy, ndax musta sëy, ndax mi ngi cig buum, ndax ndaw si ni cig buum ñu koy maye nga seede ne war nañ koo maye, dugg nga ci loo xamul. Ku ñuy maye te kañ ko war a may doonul ko islaam d' accord ñu may ko nga fekke ko dugg nga. Kon kuy seede ku nekk bu yàlla ne yaa yoon naa su ittaqu rabbakum ragal leen seen borom, mooy la ngay seede na leer nit balaa seede na xam lu muy seede. Kon aay ji buñ ko jàngee ci kanam ku góor kuy takk, xamal ko ne ragalal yàlla kii ngay takk yaag moom ñu ngi leen bind min nafsi waaxida, ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dana xam sa bopp. Waaye su defut loolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram, wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si, te ñaar yooyu yépp amut benn bu ci am. Kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy maye ni nga xamee ne na la ñuy fay leerale ya ca def. Yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa, ndax balaa kenn day nangu attee yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi. Ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def. Su la benn waay ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal, fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutaraak, da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc baraf sàngam. Luul nga ko wax traceel ko, su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal. Waaye su fa weccee fa nga ko wax nag bëgg def neneen, wala mu jël pee boo xam ne mu nga jëm ca boori parcelle, su boobaa moom du dem fa mu jëm, ñàkk gaa dem nag. Loolu mooy dafa amul taqwa. Maanaam ci misaal nit ko am taqwa mooy ba alquran ne def leen day def, su ne bàyyi leen day bàyyi. Moo tax yàlla lal taqwa ba noppi ne ndax am ngeen taqwa, suñu ne waaw mu ne kon nag ma indi atte yi, suñu ne déet mu ne dem leen ba am taqwa door a ñëw. Moo tax alquran kef ba fatiha ba tey da ngay wax ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaan rahim maliki yawmi din door ne iyaka naabudu. Kon nag yàlla ñu ñëpp nañu nangoo am taqwa, su teree ñu bàyyi, su diglee ñu def nañu ko déglu mi ngi bëgg a digle. Yàlla nee na wa aatul yataama, jox leen jirim yi amwaalahum seeni alal. Maanaam jirim yu ndaw yi nga xam ne seen papa faatu na, nga yor leen, na nga leen yor ba ñu mat aw góor bu ñu dee góor, ñu mat jigéen bu ñu dee jigéen, ngeen jox leen seen alal, ja leen seen bàyyi bàyyi loon. Wala tatabaddalu, bu leen weccee alxabiisa alal ji baaxut bi tayibi ci alal ji baax. Bu fekkee daa amoon alal ju baax ci biir alal ji am ci yu xaw a ñàkk solo, nga tànn yu baax ya jox ko yu baaxut ya, yàlla ne bu leen ko def de bu leen ko def. Wala taakulu, bu leen lekk amwaalahum seeni alal ñoom jirim yi ila amwaalikum, ci biir seeni alal yéen ñiñ dénk jirim yi. Kuñ ci dénk jirim jox la alalam, yàlla nee na bul ko booleeg sa alal lekk. Innahu lekk ga day kaana nekk na xuuban bakkaar kabira, bakkar bu rëy. Yàlla nee na lekk alalu jirim bakkar bu rëy la. Moo tax képp kuñ ci jox ab jirim na nga ko sàmmal alalam ba mu màgg, nga wut ay seede te jox ko. Mu ñëw ci beneen akke muy taaddudu zawjaat, maanaam soxna yu bari. Yàlla nee na wa in xiftum, su ngeen ragalee allaa tuqsitu, ci ngeen bañ a maandu fil yataama, ci jirim yu jigéen yi nga xam ne
yene ngi len jox ci yor ci seen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaaliss bi ngi ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñaka mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reere su ngeen ko ragale bayil leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum lakay tayen minan nisaa ci jigen ñi fankihu tak leen ma taaba lakum minan nisaa ci jigen ñi tak leen mu jefandiko fa moy tel leena tak goor day tela tak soxna jigen day tela sey jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt mat na maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen tela tak ma taaba lakum min nisa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci benn bukut ak bimu tambalé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wéssu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigeen su turum sa xarum tabaski sax day mu goor mu jigeen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigeen ga yar nga rendi goor ga lolu lu ci gu aduna la aduna nu la tedd moy goor mu ëpp lu muy dé jigeen mo gëna bari kon nak bu fekké né goor gu nekk da nga jël benn soxna képp ci soxna yi li def ci mbedd mi moy ëpp fuuf kenn kam num tal ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nekk nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak njank tak leen té fexelo lañu rek mo gën wañu li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunitiba ngi wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéd mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denc len ma taaba lakum minan nisaa ci jigen ñi waaw yalla bu ne won denc len soxna rek kay dafa melni mu tuddu jigenit goor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax goor man na tak goor loolu la yalla xamone motax mu andi fi baatu minan nisaa ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'jilu ci ngeen baña manu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemeli wut bu yom la xiyamé genn wala ngay dekki wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak ne man kat suma yoré ñaar duma manu parce que deggu

0: ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci suuf waye ko attal nak so jëlé batay l'islam di wax dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat len an xey in ci dara min hu ca may ga nafsan bakan manam sen bakan téy na ca may ga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu téy la ci yeen
1: zaamtum da ngeen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab daje ab randiw lolou ngeen yaakaaron motax wajulun won defu tay bi wa wudi'a al kitabu tere bu magba ben register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tek ko tere bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xane bi yow rek manam mané ne special diw page bi ci ngay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga gënë aduna lo ci def ma nga ci passe bo def lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñu la bolé na ñaari malaaka yo xamné ñu ron dund li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñal lañ kon la yalla lay santane wala di wax kacior mushriqina ñi ngay tiit ñom mimma fihi tamé ci téré bu te gisugo ko mushriqina mimma fi ñi ngay tiit lan ci téré ba te gisuguñ ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say not waaw mushriqina mimma fi gis nga exemple bu amé wala concours so joron tay bak bu leen ñi séti résultat ci wuur na leen duñ am bu bak amé am na ñuy séti dañu xumbando dong waye wuur na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fural di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk miri te wuro na leen duñ am ndax waji ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawmal khiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujjiri mo ne yi mushriqina mimma fi ñu tambulé ci téré ba waaw wu ya xol na ñi wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hada al kitab téré bi mom lu xewle ñi nga wax téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewle la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha ludul mu tek ko bind ko way way bi tere mo sax man defal sama bakar sangam sutur sama defon jap mo ni dana ko bind dama dama yela ñu def bakar mo dafa pour ñom dafa tuti bokku na ci bakar yi jappé bakar bu tuti xala bu jigen tal loxom jox la nga tal sa lox jox ngeen jappante loxo lolu pour ñun bakar su tuti la waye bima xéema bañ ko becc mutal ni état su mutal ni building ne ni ah ma li hada al kitab wa tiri bi lum xewle wala mutal ni camion te bakkar yo pour yow lutul la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñepp ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tel xi jabar yi waji maye tay nga dem yow xiyam ñu indi bakkar ba mutal ni ñetti 500 ne ni ah ma li hada al kitab wa tiri bi lum xewle ndikati yalla bakkar bo def lu mu tuti tuti nga toog jiw benn waay wax ci garam bi lu baaxut nga dem yamal xiyam mu jël sa fanneeri jul ak ñett nga ne ah maa li hasal kitab moo tax maam cheikh alhaaj malik di wax ne nit ñi daal bokk na ci ki nekk xaritam te mu bëgg ko mooy ci koy jëw ñu ne ko ah mu ne waa ginnaaw moom lu mu yendoon liggéey su ngoo ne mu jox ma ko kay baax na waaw ngeen bokk benn entreprise di liggéey te su fayu sol du jotee bu demee ba signé ba noppi génn ne la yii laa jotal liggéey nga dal yóbbu sa kër ku kay baax na te kuy jëw kët ak nga ñu nit loolu rek mooy ay mbiram bu ñu demee yamal xiyaam nag yàlla mu ne wa wajadoo ñu fekk maa amilu la nga xam ne jëf nañ ko ca yamal xiyaam xaadira mu teew képp ko dem yamal xiyaam la nga doon jëf da nga ko fekk mu teew wala yaslimu du tooñ rabbuka sa borom ahada kenn suñu borom tabaraku taala du tooñ kenn képp koo xam ne ki ñëw yamal xiyaam loo fa fekk yaa ko jëf su dee lu baax yaa ko jëf su dee safaan yaa ko jëf dul tooñ kenn su ko defee kon ñu bàyyi xel bu baax a baax suñu borom tabaraka taala ni muy waxee ñun ci alquran du karim ndax saar bi nga xam ne moo di suratu al kahfi saar la boo xam ne bi saar bu am solo la saar bu am solo la te it saar bu fees dënn la ak ay njëriñ te it li nga xamne moy thème principal am moy rek doom adamay xamne li fi nek zintul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayiko fi dem yom la xiyam ku nek ci yuy jeex nak bëgg fa ligé ludul jeex sar lay tax nga man fa amuludul jeex ndax aduna jeex doom adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla mu defal ñu dam ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci katru suñu borom tabaaraku ta'ala tek suñu loxo ci aya ñu fi ka juroom ñen suratul kaf yaron bi subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaa'atu dunya sawtul qalbi di defal bes bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñewon nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratu alkahf suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk yi biñu wan li nga xamne moy masharibi yawmal qiyamah wala benn ci masharibi muy mashal bo xamne bi bu raglu won la moy bis bu nga xamne suñu borom day dox lo daji nga gis suuf suñu xet wecc ñu fan la ñu fi nekkon ñep duñ fi bayyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yalla ne leen dikk ngeen ne ngeen dina won te yaakaaron ngeen ni du ngeen ñew tay ñu daal di ci téré bu mag ba nga xamné jëfi ku nekk ma nga ci téré ba yalla mëna nga gis nak mu jiri moon yi nga xamné na nga wuñu wona def li seen borom bi santane ñu tambulé ti té xamu buñ la ci téré ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maka dox mo bi téré mom lu ñu jotté mak mom luma ma sa def bind nako ci bakkar bu ndaw waye luma ma sa def bind nako ci bakkar bu mag qissat adama ak shaytan muy iblis té sa bu ko netilé am lu tax mu netilé ko lo xamné nekutam ci netilé bu wéx tay fi iblis bok ay mamam lañu ci yalla tabaaraku ta'ala bëgg net yalla néna ci suratu ka fi aya joom fu wa isqatilikul karama nga xamé né qulna lil malaikati wa qulna lil malaikati usjudu li adama sujudan lil adama bañu ko waxe fasajdu ca saatu ñu sujud ñom ñet illa iblisa bamu def iblis iblis so gisee mu mëna lank li yalla diglé du malaaka kaana minal jinni dafa bokkon ci jinni kon wax ñi bima léré jaruton malaaka yi wala bok ñen baal ma jaruton borom xam xam yi naan iblis ndax ca malaaka la bokk ak ndax ci jinni la bokk ak ndax ginaaw yalla tabaaraku ta'ala neena len kaanu minal jinni wax ji dafa daldi leer iblis minal jinni waye njugum amon ke ndor ci la taxon na mu deggalon suñu borom ñe fi ñeekon nek ci ay jinni la len yalla tere won bañ koy def iblis mom def ko won ndax top yalla ba len ci yalla jere bayyi ci iblis ñaarelu mbinde fi ci yalla indi wat muy ay jinne ba tay la len yalla téré won bañ koy def iblis bokku ci won motax ba muy alagé yalla bayyi wat ko fi lolou mo donon terlinu suñu borom tabaarak wa ta'ala ndax yalla subhanahu wa ta'ala ni nga xamne mom la terele won modi dafa ne won jinne ci misal na ngeen bayyi tecc jinne ye jek jek rek ñom ñep lu way xel rek am tecc nga koy def ku kontan tecc kuy gënte fecc kuy jétal fecc suñu borom meraleen ci fecc mu bari jël leen fa ñom ñep iblis nak daawul fecc yalla tabaaraku ta'ala da koy sooy benen yoon biñu ñëwé suñu borom tabaaraku ta'ala aayé leen benen aayé bo xamné bi moy bayi leen ay way ñu jékki jékki rek lu way xewlé way ku la may nga way ko ku la jégg nga way ko di way rek tabaarakaalla mel ni way bari légui suñu borom bam leen di alak ndax way yu bari mu bayi fi iblis bi nga xamé nak ñaar yoy yeb def na suñu borom ni inni ja'il fil ardi khalifa damay def kuma wut ci kaw suuf waye baatu wut ci kaw suuf bobu nak tekki wul ni yalla dafay nekkul am koy wut bi muy andi koku nak diko shaytané gisé mom daldi añaané koku taxaway bam taxaw nak motax suñu borom tabaaraku ta'ala tay ji bamu ne sujote len mu lankene mom du sujot japp ne dal namu sawé won te groupe le sawé ko ci groupe bi taxna mo gën gaay yalla neena kaamel jilli kon fa fasax mu gennu tap fa fasaqa an amri rabbihi mu genn top ndeglu borom kon kepp ko xamne ki suñu borom da diglé nga baña top lañ diglé yow yaay shaytané so amé auto boko dawalé
2: nga bëggoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq. soo amee wu fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu wu koo def. lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk. boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la. lu tax ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër. cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ci gën ndigal li koo koy cheytaane. kon génn ndigal day tekki ak cheytaane yàlla yàlla musal ci génn ndigal. yàlla dem laaj benn laaj afatat taxisuunahu mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane wa zuriyatahu ak doomam awliyaa ay péete min duuni bàyyi ma fi. yàlla mu ne laaj naa leen kii maa ko bind jox ko ndigal ni ma joxe moroomam ay ndigal bi ndigal yi ñëwee mu bàyyi ndigal ya nangu wu koo topp ñi la topp ndigal mu ndax yéen da ngeen a bëgg a fekk kooku nga xam ne maa ko ndigal mu lànk ngeen jàppe ko xarit su boobaa fu mu dem yóbbu leen fa fu mu dem yóbbu leen fa. afata taxisuunahu mu ndax da ngeen koy jàppee wa zuriyatahu ak doomam awliyaa ay xarit awliyaa ay àndandoo min duuni bàyyi ma fi wa humte ñoom cheytaane ci doomam aduwun lakum ay noon lañ yu leer ngir yéen. cheytaane noonu nit ñi nañ doomu aadama ni ñoom ñooy sàkkal seen bopp ay noon kenn ku nekk di wut sag noon. bu dee jigéen mu wut wujjam def kom noon bu dee góor mu wut comme ni la jëyandoon wala patron am wala yi demee ni ko ñooy kenn ku nekk di sàkk ku nekk sag noon. waaye ñàkk xam suñu noon mën naa tax ba suñu bëri day yàgg. kon cheytaane rek rek moo di suñu noon. boo demee ci annubuwatu wal anbiya am na benn téeréle bu am solo boo xam ne bi ak docteur Ali Sabouni moo ko liggéey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaatu yaatu ngir wan la lam yakun min al malaika ca xëtum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett. yàlla nee na bi sa badalan li zalimin wala bi sa li zalimin badala bi sa bon na li zalimin ci tooñkat yi badala weccaxniku boobu ñu def. weccaxniku mooy bàyyi si yàlla jël cheytaane. yàlla nee na ku ko def bi sa badala li nga def baaxul. cheytaane mi nga xam ne kum jàpp réeral la cheytaane mi nga xam ne kum jàpp sànq la cheytaane mi nga xam ne ay surga la bëgg cheytaane mi nga xam ne otom bii mu gaare bu seesee bu deqee fa muy taxawee ji mooy sawaraw jahannama kooku lu waay bëgg-bëgg client bu la woowee gratuit ci oto bi li nga war def mooy ne ko yéeguma paas feete wàcc am jàmm moo ma gën a yëg ci sa oto bi gratuit nga yóbbu ma fa nga ma bëgg a yóbbu. yàlla mu ne bit sa les valimine badala tooñkat yi li ñu weccoo yàlla subhanahu wa taala loolu baaxul. yàlla nee na ma ashhadtuhum fekkeloo wu ma leen seedaloo wu ma leen xalqa samawaati bindug asamaan bi yàlla bind asamaan indiwul ñi nga xam ne ñooy jinne yi ak cheytaane yi ne leen kaay leen seede damay bind asamaan déedéet wala ardi ak suuf si bi yàlla bind suuf si waxu leen kaay leen ngeen seede wala xalqa anfusihim ba mu leen di bind ñoom ci seen bopp waxu leen kaay leen seede wa ma kuntu muttaxidal mudilliina jàppiwuma it ñii nga xam ne ay sànkaatekat lañu jàppewuma leen woon aduda surga. kon yàlla ne nag ñu bind asamaan ñu bind suuf ñu bind mbindeef yi waxul kenn kaay nga seede li may bind kenn fekkiwu waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga di may bind nit suñu borom bi muy bind nit ak yépp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma ndax yàlla tabaraka wa taala qaimun bi nafsihi dafa taxaw ci boppam lottul ci lenn moom subhanahu wa taala wa yowma yaqulu bis ba muy wax moom yàlla naadu shurakaaya woo leen ñi ngeen ma leen bokkaaleel di leen def ay yàlla allazina ya nga xam ne zaamtum neengee ne ñooy yàlla ni man. lépp loo xam ne neewoon ngeen ñooy yàlla ni man woohal leen ma ñooñee. lépp loo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man woowal leen ma loolee. képp koo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man woowal leen ma kookee. fa daawuhum ñu woo leen fa lam yastajibuu lahum wuyuwuñu leen. ba ñu leen woolee wuyuwuñu leen benn dékkeeguñu wala dekki nañu waaye mënu ñoo wuyu. Wa jaalna baynahum, ñu def seen diggante mawbiqa. Wa jaalna, ñu def baynahum seen diggante mawbiqa, te mooy ak alkane, ñu def seen diggante ak alko. Jaalna bayna alaabidina wal maabudina mahlakatan laa yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar, mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg, yàll na njàll musal ci sawara. Wara al mujrimuna kàccoor ya gis annaara zawara, fa zannuu, mu wóor na leen annahum, ñoom waaxiuha, danañ ca tabi. Wara al mujrimuna kàccoor ya gis annaara sawara, fa zannuu, ñu yaakaar ne annahum, ñoom ñëpp mu waaxiuha, ñoo cay tabi. Walam yajiduu, amuñu nag masrifan anha, lu leen di wal bëti ba duñ dugg sawar. Amuñu kenn wala lenn loo xam ne mën naa tax ñoom tey duñu dugg sawar. Nu ñu mën a defee tey ji rek dinañu dugg sawar, yàlla na yàlla musal ci loolu. Yàlla kon subhanahu wa taala bi mu nappee ci ñaari toole yooyu waa ji amoon, te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def, yàlla sagal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam. Te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk, ay yóbbal ak wor, lépp day dañ. Mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa taala. Mu ne walaqad sarrafna fi hada alqur'ani linnas min kulli masal, walaqad sarrafna, weccax ni nañ, walaqad sarrafna, leeral nañu fi hada alqur'ani, ci alquran bii linnaasi, ngir nit ñi, min kulli masal, ci bépp misaal. Misaal mu ne yàlla misaal na ko ci alquran bi, misaal mu ne yàlla nee na misaal naa ko ci alquran bi. Wa kaana al insaanu, waaye teewul nit nekk rek aktara cheyin jadala, dàq fee werante. Doomu aadama daal li ko yàlla jàngal, li ko yàlla won, li ko yàlla leeral, lépp lu mu ko mën di wan ak lu mu ko mën di leeral la rek. Wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala, li yàlla bind lépp doomu aadama moo ci gën a bëri ak werante. Dinañ léeg-léeg ñu wax leen convaincre leen ñu nangu, ndax sama nafaru min al jinni fa qaalu inna samicna qur'aanan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi. Te it dégg ko noonu bay alayhi salatu wasalam di jàng faji ay alaa'i rabbikuma tukazziban, def ne sahaaba yi saa bu ma ko waxee rek ak jinne yi dañuy tontu, daab ne duñ ci weddi benn yow mu yàlla yónni, mu ne yéen nag nit ñi ngeen cel rek, waaye tontu leen. Kon doomu aadama wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala, doomu aadama moo gën a bëri werante ci kaw suuf. Soo ne ko nangam baaxut, mu ne diw nee na baax na, nangam xaraam na, mu ne diw nee na xaraamul, nangam desu ko def, mu ne diw nee na des na ko def, nangam na loo wax lu nekk rek doomu aadama jëm caateeg leneen ca wet ga, looloy tax ak njub di jafe ñu bare bare ci ñoom doomu aadama yi. Wa maa mana an naasa, dara teewul nit ñi gëm, wa maa mana an naasa, dara teewul nit ñi ay yu'minoo ñu gëm, is jaahumul huda, ba leen njub ga dikkalee, ba leen lislaam dikkalee, wa yastaxfiru rabbahum, ñu jéggalu seen borom, illaa an taatiyahum, lu dul mu dikkal leen rek sunnatul awalin, tëralin ñu njëkk na. Loolu rek mooy seen ñu gëm. Nit daal ñaare bu yàlla ne gëm leen, duñu nangoo gëm mukk, duñu nangoo jéggalu seen borom mukk, illaa an taatiyahum, lu dul daf leen a dikkal sunnatul awalin, doxalin mu njëkk wa. Doxalin mu njëkk wa mooy na yàlla daan doxale, te mooy yónni ak yonent nit ñoo weddi ko mu wàcc ci ñoom mbugal, wala yónni ak yonent nit ñoo weddi ko mu jox ko ay kéemtaan ak ay kawteef yuy jaaxal nit ñi. Ñaare looloy tax doomu aadama yi dañoo bëgg ab galan. Boo fi defee lu doy waar yu la ne kooku du nit, loola moo leen tax di gëm ñaare nit, mooy nga ëppal leen lim yor rek ñu door a tàmbali naan diw mi du nit, wala diw mi nangam aki nangam. Yàlla nee na loolu nag ci wàllu gëm war ko demee noonu, ndax bu yàlla wàccee kéemtaan ngir nit ñi gëm, ku gëmal alko. Wa maa mana an naasa, dara terewul nit ñi an yu'minoo ñu gëm, is jaahumul huda, ba leen lislaam dikkalee, wa yastaxfiru rabbahum, ñu jéggalu seen borom, illa an ta'tiyahum ludul mudikal len sunnatul awwalin doxali ni ñu jëk ña aw ya'tiyahum wala mudikal len al azab ngugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñom digëm wama nursilul mursalin yebal ñu yonenti illa ludut ñaar yi wama nursilu musnu yebal al mursalin yonenti illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaar yi rek tax ab yonenti di doon daan ñew mubashirina di deegal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di xup ñako top ñako baña top ci lañ nara naran añu ëlëk yonenti mom non la bu dikke ne yalla neena bayi len li te def li ku bayi lolé da am loy añu kuy def lolé da am loy añu lepp lu yonenti def yonenti bi alayhi salatu wassalam ñewon na fi bim fi joge baye ci sunnah ak alquran kewon na lo xamne fi nek ba newna nga gis ñuko nango baye ma jëlon misal daf ne won jigen ñi nga xamne dañuy solo tay def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xed da du len xeyñ waye lolé ci ñeko nango da len di bëggal ci aljanna ñeko nango wul mu xop len wayu jaajilu muy yaramte allazina kafaru ñu weddi yalla bil baatil ci tax yedd yalla ba nopi ne ci taxan rek di wax luñ ko de li ñu de edo bi il haqq ñur ñu soole ko deug yor taxan di ca werante ngir soole ko deug waaw loolu lañ wax ne nan ciow deug ndax deug reer way jaajilu day werante allazina kafaru min werante bil baatil ci ay taxan liñ doy taxan liñ tax ñukoy werante li ñu te ego bi il haqq ngir ñu soole ko deug ngir ñu soole ko deug ak limay leer yujadilu kuffar bil batil li yaghlibu bihi al haqq wa yubtiluhu fa hum hina yatlubuna al khawariq wa yasta'jiluna azab la yuriduna al iman wa inna ma yasta'zi'un wa yasqarun kon ñom ñi nga xamne ñoy werante ci yoyu lañ cey bëgg moy nebbe ko deug lañ cey bëgg moy nebbe ko li nga xamne mo feñ ndax su deug nebbo tiaxan bari su tiaxan bare ñi nga xamne tiaxane doxal seen mbir ñi nga xamne ci tiaxan lañuy lek ñi nga xamne ci tiaxan lañu seen mbir ñom buñu sañon tiaxan di wey lool rek mo tax waye suñu borom tabaaraku ta'ala du wëyel seen jox yalla mu ne wacca ko ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan fayetay diko saboté wa taqatu ñu japp ayati sama ay alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan di way ay yo xamni ji ay ju raglu la day wax sa cagant gi na nek ndey sé ci ay ja japp aya duggal ko ci ay way diko way ba nopi diko fecc ci aya lam lay wax lu dang la lu reey le ba dab ci nga diko fecc yalla subhanahu wa ta'ala leen ni la ma nit ñi def wa taghsu ayati wa ma unsiru huswa masna fek aw ga ñi way waja rabbuka wal malaku safan safan ba nak safan safa ba nak diko fecc te lolu moy yawmal qiyamah sa borom day ñew indi malaaka yi sappé leen ay sappé ñu wër nit ñi ñet yoon ginaaw bi leen jinni wëré ñet yoon ngay wax wax joju ak min ñangé ngay fecc gis na ko xamni ki ayatul kursiy lay way mom diko fecc ay joju ñu ri nga xamni tabarakallahu riyay bi yalla di ci bakku nim ci def nga gis dama adam bo xamni bi daf koy duggal ci lamay way diko fecc tayit di wax ne dagal na dara ni ko ci baxna yalla neena fi day wattaghu ayati wa ma unsiru huswa ñi ngi ni japp sama ay ak niñ leen di waré ngir bëgg ñu ragal ma ñom ñuko japp husuwan ay folklore diko foyé itaqasu alquran wa ma khuwifu bihi min al'azabi sukhriyatan wa isti'za'a mu wa man azlamu kan daqta toy wa man azlamu kan daqta toy mimman dhukira ci ko xamne dañ ko war bi ayati rabbihi ci ayay boromam fa a'rada anha muddu moyiko yalla ñu ci daqaton ci ko suuf moy kuñu war ci alquran ma ñu war la ci hadith bana fi ngud du moy lañ la doon waré nangu woko def wa man azlamu kan daqta toy mimman dhukira ci ko xamne dañ ko fatali nimoon zukke ci ko xam dañ koo waar bi ayaati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut ci ñu baaxut yi bari te kenn mu la lim loolee dégg na ñu ne ko yàlla nee na baaxul ba noppi mudd mooyu wéy ji def loolee muy def fa arada anha yàlla ne ne kii moo dàqatoon ci kaw suuf wa nasiyati fàtte nag ma qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar fàtte nay bakkaaram te dii nelaw nasiya maa amilahu min aljaraimi sania wal afaal alqabiha walam yatafakkar fi aaqibatiha waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar moom su fanaa ne woon a fecc sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawee ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nett li ba ma jàpp ko ne ko wóor ne inna jaalna ala qulubihim akinna ñu nangu wut a topp li may waaraate inna jaalna def nañu ala qulubihim ca seen xol ya akinnatan muuraay an yafqahuuhu ci ñu xam ko an yafqahuuhu ci ñu dégg ko wa fi aadaanihim ñu def ci seen nopp ya waqran ak diis ba suñu leen waaree du ñu waaru yi gars yi mën a waare am na gars yi xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraade lañu yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom lañu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy waar te su ko ko yorut luñ la waar waar waar doo waaru wa in tadcuuhum boo leen woowee ilal huda ci lislaam fa lay yahtaduu du ñu wuy si isan su boobaa abadan ba faw wa in tadcuuhum boo leen woowee ilal huda ci njub fa lam yahtaduu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw ah wa rabbuka moonte sa borom day alxafuuru mooy baalekat bi su rahma mooy borom yërmande ji yàlla de ko baax la yàlla ay borom yërmande soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la law yu aaxisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aaxisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasabu ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahum al azab dan leen yàkkamte mbugal law yu aaxisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bi ma kasabu ci li ñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahum al azab dana leen gaawel ci bakkaar moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yet léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fiy tooñ waaye suñu borom xam na ne fàcc bëdd raw gerte yàq ne law ni ko olof di waxe fi ne doomu aadama yi ñoom ñoo jàpp ni mbir mi yàgg na waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla kon bu doomu aadama ñëwee fii am fii téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca gisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loolee lam di jox bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wo ñu war a daje lan yajidu duñu am min dunihi keneen ku dul yàlla maw ila koo xam ne ci dana ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaamata lahum mawidun axar fi lqiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi maljaan wala manja duñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaamata su loolay ñëwee wa tilka alqura dëkk yooyu ahlaknaahum alak nañ leen ñoom ñëpp lama zalamu ba ñu tooñee wa tilka alqura ahlaknaahum lama zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab ràndiwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne la ñu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tontu ko xëy suba di ko wax xëy suba moog ñoom xëy suba moog ñoom bu ñu julli jee maanaam waxtu ñu julli jee jot tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer Moussa daal di yëkkati ci loxo ba ne daal ne waaw ndax àdduna si yëpp ngeen fi ku ma dàq jàng banu israël ñom ñep dal ni ko dédé ko raw mom amul fi ndekete lu way man wayang la ko dak ne ko mu ci brok ci yegoko ñepp lu way man amna ko ne mukk ci brok dak la ko fuuf ci yegoko musa du ma xey lolu yalla ne ko mangé ben way bo xamné bi khadir lañ koy wax so démé nimu la rawé daf la raw raw ba yow tok ci wétam di jang sax da naka daf lay jafé ndax mom raw bi nga xamné mom la raw
0: yalla ne na bari na ku ñak ragal ma lool gëm ma lool jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa ne suma te ginaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isa qawwalnahu buñu ko xéewalee ni'matan xéewal minna bu jóge ci ñun yàlla mu am alal mbaaw wirgi yaram xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mag waaw moo tax su commercé ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ko am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la bal hiya fitna ab nat la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq afniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii ma romb kii wala da ngay romb kii naan ko ah yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksaruhum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksaruhum waaye li ëpp ci ñoom damaa dama yi la yaalamuuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksaruhum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma aqna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faat mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu wala sëlil yu nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mëna andilat waaw mo tax bo degg ñu fajj bëtt moy bëtt bu muuru la ca muuru diw dañ muuril la ko rek waye bëtt bu la ca nek ci ay khalaaya sey li ca nek mo dé loolu mom kenn mënu ko andi wat mala ko wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun lañ doon faggu lu bari bari bari jëñu leen dara waaw amul kenn ku yobal li nga doon faggu fil qabri bo fi gogo doon bañ fanéri kay ñet boy dem do yobbu genn bo fi gorgol ma am fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale gëremal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu nyaawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawte fi lañu don def والذين ظلموا مولم نيتون والذين ظلموا مولم نيتون من هؤلاء سنين ني من هؤلاء سنبوك ي سيصيبهم دالين دال سيئات ما كسبوا نياوتي في لن دون ديف وما هم بمعجزين تمنو نيو لوتال يالا وما هم بمعجزين منو نيو راو يالا معجزون موي تاي من داما سوخلا ما لوتال لا non la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lotal na la nak son nga ci tabarakallah wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi bandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kim o ma hum bi mu'jizina yalla kenn duko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu ngi ko defane ci reñu baye ko bam genn nak nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lol nak lu reey reey la tawhid bu magla bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qala khamuñu ne anallaha yalla ci katanam yabsutur rizqa moy yaatal wërsek limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko ويقدر موي خومبو كوكو نيه اولم يعلم ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يالا موي ياتال ورسك تي كوكو نيه ويقدر تي موكاي خومب مانام موكاي قتال موي ياتال ورسك نيت موي قتال ورسك نيت واي ان في ذلك نك نا تي ياتال غي ياتال يالا ياتال ورسك اك قتال غي قتال ورسك la ayatin mangal gamuy woné né yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamné yu'minu na gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamné ki wërsegu bu yaatu gëm ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamné ki wërsegu xat mo gëm ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gëm ci yow ci wërsegam yaatu gëm ci mom suñu borom da ko yaatal ci wërsegu xat gëm ci mom suñu borom xatal ko waaw ñaar yeel ma fi nek nak yam ci def xalé mu yasha wa yaqdir ku yaatal wërse gën ci yow mu yaatal la kum xom ko gën ci yow mu xom la mu ne mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ño xamne bu seen wërse gu yaatu won neena seen programme yaq waaw amna ci ño xamne ñi nak bu len xom pon ci la seen programme bi yaqo waaw mo tax ñaar ñu ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaaron tafsir legi mu ne ko waw mu jox ma ci buntu radio bi fukki million ak juroom bo moytuul aljuma jiit ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tegal tafsir bi ndax dafa am fum dem bo moytuul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di leen jox xeyna luñ sangé seen sutura ñoon seen yoyu way di leen xeppal ndax lol da yaax seen programme kon lolo gën ci ñom limay sa mu am ño xamne bu len yaatal lu buñ amul lu yaatu yaatu du baax motax fi ne bo yoré ben soxna wursugu ko yor ben soxna la yalla lay jox bo yoré ñaar mu lay jox wursugu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wursugu ko yor ñett soxna bo yoré ñent mu lay jox wursugu ko yor ñent soxna kenn ku ne nu sey surga tollu nun la su wursak di tollu ca yalla lolou nak ñu nangun ko waye lolou am
3: kenn ku ne musay surga toll bo demon tabarakalla ci keur seyñ ci bañu yak añ indi ko da ngay def ne fi ngenté fi xew fekk ne dede barkalla musay surga toll rek noné la fa wërsek di toll non la yalla toll tabaraku taala yadsu turif qaliman sha wa yaqdi moy yaatal mbiri moy xomp yadsu turif qaliman sha wa yaqdi motax soy def yu mel non dang ko ci sooralé mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugalé aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fu dugalé tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabbu sutri xam moy yaatal wërsek li ma yasha wa yaqdir moy xam wërsegit li ma yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna der ñu gëm al-qurtubi mun qassal mu'mina bi dhikri li'annahu huwa alladhi yatadabbaru al-ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtiyahu qad yakunu i'zaman tafsir al-qurtubi jukki futak juroom xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñaar al-qurtubi من يبيال أن إن في ذلك الآيات لقوم دفتشات يؤمنون من يندخ مؤمنوني نيو ني خلاب آية يالي دي جارينيو تخمن يات الورسك مننا نك يالي دي لأي يوتان وعلي قوم في ورسك مننا نك اندك يالي دف لأي مغل باني لا سنال دخ يوم الخيامة دنيو تخو من أنا برام خالصي نيو نيو نيو نيو دم لن تخو فيه ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi dé mom dama défon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewnu waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi ci dé dama def nangam ñu bi lewnu waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500 000 ñukoy bëgg réglé ki yor 500 000 mo ñëk paré naka nonu ki yoron 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nappi motax yoonte bi néna ali sallatu wassalam ñi nekkon ay fakir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yewal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun ci tém ñi amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la nafrawante lay doon ba gaay ñew ci jakka ji dañu ñu yëti bi ah ñun day ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yoonte ñu dañu jang baadi ak baadi borom alal ye degg ko jël baadi far diko jang gaay ñu dox ko yoonte bi mu ne lan ah loolu nak de mënu ma ci dal ba tax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi mën na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu neele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defeni duma balé ñew len ma balé bu len nagu defeni duma len bal lu togn reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar nul la taqnutu min rahmatillah bulen nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfirati llahi wa rahmati inna allah yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakar jami'an bakar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yermande ki yalla ñu balti yeram ni qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbah wal-inaba wa ikhbar an allah yaghfiru dhunuba jami'an لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي جكب نيتل خاتم نيفتيمر اك جروم نيار فوك اك جروم بن انه هو الغفور موم موي بالكات بي الرحيم موي كبر يرم ديك يالا ني بالتي يرم اي جروم فوك اك نيت سي سوره الزمر كون يالا موي وو كون نيكاي موي اك ديكو ود nga xamne asrafu ala anfusih sagal nañu lol ala anfusih mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yegnaani borom bi mu am kenn tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub doŋ ñoo la ragal ñala yaakar munako kon ñu jubo di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakal wone fofu kon ne suñu borom tabaaraku ta'ala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ni baax ni bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bitta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam len di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup gina mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën naa dikk ci yéen suratu zumar aya juróom fukk ak ñeent yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko wattabiu ahsana ngeen topp li gën a rafet ma unzila ilaykum teñ wàcc ko ci yéen li gën a rafet teñ wàcc ko ci yéen maanaam du ci biir alquran nga ñëw di wax ne lii moo rafet lii moo gën a rafet déedéet waaye téere yàlla wàcc woon tabaraka taala la wax ne alquran jii ahsan moo ci gën a rafet moom nag ngeen topp ko min rabbikum ti jëg na ñu ngi jóge seen borom min qabli an ya'tiyakum balaamu leen di dikkal al azabu mbugalum alaxira ma baxtatan ci mbetteel wa antum yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruuna di ngeen ko yëg kon yàllaa ngi wax ak ñi nga xam ne tabarakalla dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla man bakkaar yépp laay baale ndax moom baalekat bi léegi nag sart yi nii la na ngeen dellu ci seen borom na ngeen ko nangoo ommatul na ngeen nangoo topp alquran te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette te it damay bañ an taqula mu wax su ëllëgee nafsun abbakam yaa xasrata woonaa suñu ñàkk wala perte ala ma farrattu ci la nga xam ne rëccal naa ko fii jambillahi ci ak yàlla waaw mu lii laa li bañal toog ñaa nga ne cay man day maa ko rëccu yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma bayactu min amrillah xurtu bi jukki fukk juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn wa in kuntu lamin alsaahirin te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat ajuma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekk ko tey ci kattana moom subhanahu wa taala.
4: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Mouhamadou Amine Dondé. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah. Mbokk ñi déglu, ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, tenn ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum, wàcce nañ ko ci yéen mi rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk am Chiisa, di ñëw ba nim ak siti Isa alayhi salaam. Ay téere yu baree bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy wecc di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def, ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexee leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Jëflante yi ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. waaye yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon sen digeunte ci liggeelu dama bëgg nga samal ma jurom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jëflinte gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa nga melni shuaib kuy liggey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale

واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلام ينددكل العذاب مبغل غي ديكل كو ودي القران نغن توب القران بلا لين مبغل غي ديكل ني ودي القران دي ديكل تنك باغتاتن تيك مبكل وانتم يين بولن مبغل غي ديكل لا تشعرون دنين كو ييك دنين جيك جيك رك دغ تي مبغل دنين ييت ني موي القران ولا ودي كو مولن جورال لي وانتم لا تشعرون فين مجي كو يي غنا سوري القران رك nekkinu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekkinu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla muné antaqula damay bañ ngeen di wax ëlëk antaqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matta baramam diko waccax ne maka reccu ñina bakkan bo loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bayatu min amrillah wona sama perte ma reccu ndax lima gattañ lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ne li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nor lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew abako ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngen balma yeen mécanicien yi tabarkal way jotaay bobu sal mum mu wex ba nopi ñew daal di tok ci kaw moto yi ñuy daj ñuy lekke ka defaral dana tax wi te tax gogum muy tax dara war lako dul ni nga sagane bu mom jambar toge ko foko war ta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol ma nga japp fo war ta japp ma nga dox dem fo war ta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ lo won ci ñaka top yalla gattañ lo ma gattañ lo won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na minas saghirina ci ñi daan retaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la minas saghir manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jema top yalla mu nek di len retan wa in kuntu la min asagir ndax ñaare ki ne ci li yalla yi santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla yi santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoy te xam ngeen tubaab bamuy wax marabu xeb ko taxon mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan ñi nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratuz zumar ay jurum fuk ak jurum ben

0: moy bu yalla ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wat nan
1: so topol banne indi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu lay ciow ak turu ñu lay tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu sallamu alayhi ko xamni yalla tabaarak wa ta'ala daf ko aar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xétam bi lañu bëgg ne bu alquran waccé ba nopi sunna alayhi salatu wassalam nek bu ngeen ci bayyi alquran ak sunna top banex nit ñi ñu teural lan leen yeenante lan ngeen jarga bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne bu alakhira ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loli la alqurtubi wax mun alkhitab lin nabi wal murad al umma yalla neen wala qad arsalna yabalon nañu yag nañu yoni rusulan ay yeenante min qablika lu jitu lu jitu ngay ñew yoni nañ fi ay yoonent yu bare yoni nañ fi ay yoonent yu bare al anbiya' wa rusul waja'alna defalon nañ len waja'alna lahum defalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yoonent bu yalla ma sa yoni ci yoonent yi li bare ci ñom defal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay dom ja'alna lahum nisaa wal banin ndax dañu ne won alayhi salatu wassalam mom soxna yi mu diin mu yare yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xame ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sallu set yoyu l'islam duñu ko nakke fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba pare nak ciir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jax tak ciir bi ay soxna mom ci mom ciir bi ay domam mom ci mom ciir bi lu nak mom lenn lu nak fam war tege mu tek ko fa lola modik jambar yalla tabaaraku ta'ala wan nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tak soxna ak am dom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñe nit nit dana koy jëm di muñ leg leg bëgg wone lum nekkut su boba bu gemne ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna graw ndom adama gi mu don nangul ndax ku nekkut dom adama rek leg nga gemne ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yeme nek yoy motax nek nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal ben yonent luddul ma defalen ay soxna tay bo demé ci pench ma gor ñu tok di waxtaan gor go fa degg mu gën fa jambar buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbay ci kër ga rek soxna yu ci kër gi la way sax ba waxon ne gor go su muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rek du am heure lol rek mo ci am motax tabaraku taala xamni gor mu nta ñak soxna mu wutal len ay soxna tay soxna yoy yi ku ci epp la rek tabarakallah gën la ci ku ci epp la rek yor ci ñet wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ci yor kenn ndax da ngay deg olaf ne jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ni ñent soxna yi de ca gën bo yore ñent ngay xamne gi ci gën waye ben mom bi ci gën lay don te su baba dul tek jigen bi gën lay tek kon ci yoonte yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu tak lu upp jurum fukk amna ci ñu am lu upp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni isa ibn maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it choone yi mu nekkon te yehul dang ko ko tek yu demé ni ki yoyu taxna ba dentul soxna waye yalla tabaraku taala waccu wutone ben yoonentu nekkon nak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni dede salawatu alayhi salamu alayhi mom dentone na ci jurum ñant tabarakallah lan lu bu ci nak la tax mu denc ko ma son non ci def aw waxtan ci risalatu saqlayni ba bayiwon non ci xel yalla mun wa ma kana li rasulin jadul nek ci ben yent mun ta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yent bu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngi koy tonto ni la won yent bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza melni bu isa di dekkal nit ni wala bu musa yatam wa wala bu salih gilemam nga yalla ne len lolal du yent ci sen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tey ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa التمرين لكل أمر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير تمري جك فك نيت قتم تيمير اك جرم بن فك اك جرم من لكل اجل ات بو نيك تي ليال لي تري دا فا ام كتاب ام بند ولا اب ات بو خان بي فوفا لاكو يالا بند سو جوتي مو جوت سو جوتول كين مون تي فخلو مو جوت ما تخ لو جوتول تي تبارك وتعالى كين مون كو داف lol la wala di wax ni lu jot yom waye lu jot gud kenn mul ko def motax yalla tek ci ne yam khallahu yalla moy far ma yashau lu ko neex ci lam bindon wa yusbit moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhu allahu ma yashau nafahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al malaika al kiram wa yusbit ma yashau minha duna taghyir yalla limu bind moy app yi ak lim bind moy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci ak fiqh ni lam yag ben aya ñew dindi ak te bobu indi wat ci ben ak te lu demé ni ki yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu carte motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayantaqu illa almaut walhaya والشقاء والسعاده فانه قد فرق منها ابن عباس نالا يالا دا نفر يالا دا نباي مني واي بامو ديس يي موم نوبي ناتي دي دوندو تخي دي تخي نانا يي موم نوبي ناتي نانا دال كو يالا قص جند سيفان فوفا لا كو يمال دي دالو غيناو كو يالا قص بند sagbe fi mu yam fofu la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind taxay bi naka nonu kum bind taxal lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wa shaqawa wa sa'ada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu sabiku am ñu ne mahud muy far bi dafa daj lepp mbolam mbiru ci kaw aduna ci dañu deggu Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër Kaaba gi daan ko wër di joy di wax nan Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax di mel katabari jukki fuk ak ñet katub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër Kaaba gi daan ko def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañoo texé li bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi texé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi texé di binduma ci ñi texé farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jëgël wax joji Abu Saoud mom la né mo gëna na ibn mas'ud mom la ne mo gëna nat modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dañu daté ak fanum bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ab bokk tan misal yalla mën na ne ben nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara, daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. léegi nag yi fekk app boobu ñëwut mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31 waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam yo mu ma sëkk weeru ma sëkk. moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na nga gudd fan, waaye muy moytu di def luñ koy wax ne yàlla na nga gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. kon yàlla yamxu llahu mooy far moom yàlla maa saaw lu ko neex, wa yusbit mooy faral lu ko neex. kon nag ñu ñu toppaloo Ibnu Omar Ibnu Khattab ñaan yàlla suñu bindoon te ña texee di yàlla nañu bind te ña texe, suñu bindoon ca bàkkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaab bi ndeyi téere bi. umul kitaab bi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. téere boobee ca la suñu borom tabaraka taala bind ci saali lépp muy umul kitaab. mboolem téere bu yàlla ma sa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. ba nga gis ci misaal bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw saw këyita ngi nii jaay nga ngi koy jëlee ca umul kitaab. ñoom suratu Ra'd ba tey aaya 25. yàlla ñoon wa imma benn nuri yan naka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. soo bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alak leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da ngaa bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaji. fa innama li fi nekk daal muñal rek alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun régle gi moo ñu war. yow jotal moo la war ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala. yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax defari. su ko defee yonent bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaah, tax na ba waxoon na sahaba yi ci ajam ga ndax jotal naa sahaba yi ne ko balaxta ya rasulallah min allahuma ashhad, yàlla seedal doo fee jógee. kon moom jotaloon na lu fi nekk ci rek ginnaawam lañ ko fi def. awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom doomu aadama yi annaa nati l arda ñun ñooy dikkee suuf si nanqusuhaa di ko wàññi min atrafiha ca cat ya, ñoo koy wàññi min atrafiha ca cat ya. loolu tam ulama yi ne min diyaarihim annaa numakkinu lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli l arda baad al ardi xata tanquda daar al kufri wa tazidu daar al islam. xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku li julit lit di wàññiku. wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla, moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi alayhi salatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon. mu dem ba nekk mbooloo, ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko, te lu ñëw ci njulit rek na nga jóge ci ñàkk a nekk njulit. yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha, moo di ak njuba di ñaare bu njub day yokku ak njub day wàññeeku. moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub du ñu bëgg ñu dem ci njub ga, te kat doomu aadama yëpp bëgg ak njub. ci ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si, te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam, te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn mënta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox. Loolu muy tekki ci Madinatul Munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politiqueam ba, dafa tàmbali yahudi yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. Bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi julit yi di yokk tefee di ko wàññi ko, maanaam daal nanqusu al arda min atrafiha. Loolu tam bokk dugle ci science nag, moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, di gën di nooy suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw. Ñun ñaar tabarakallah ñu dund ci dundul waxa ne wi mooy gën a xat wañ doon dund. Yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam awalam yaraw, xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla nattil arda, ñooy digge suuf si, nanqusuha, ñoo koy wàññi, min atrafiha, ca ca biya, wala muaqi wala wallahu yàlla, ngeen balma, wallahu yàlla yaxkum, mooy atte, te la muaqiba li xukmihi, amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem. Maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. Tribunal bi gën a kawal tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. Moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu, foofu rek lay yem, lam atte loolaay yoon, lam atte loolu lañ war a doxal. Wahuwa taala sari'ul xisaab, ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaama, ñëpp dañ leen régle ci régle bu gàtt gàtt. Wa qad nasara, fexe na, yàgg naa fexe, yàgg naa lal ay pexe. Alladina min qablihim, la leen jiitu woon, la jiitu woon noonu lislaam yi, yàgg nañoo fexel diine, yàgg nañoo fexel diine. Waaye falillahi lmakru, yàlla moo moom pexe, pexe dong yàlla ko moom, yàlla rek mën lal pexe, jamiaan pexe yépp. Sooy lal ay pexe, yàllay lal pexe. Innahum yakiduuna kayda wa akidu kayda, lañ jàngoon ca suratu taarix. Mooy booy lal pexe, suñu borom di lal pexe. Yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi, le 2 yàlla rey waa pexe ma yépp. Su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale. Moo tax yàlla tabaraka taala moo moom al makru jamia. Yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam na maa tag si bu la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon kullu nafsin bépp bakkan. Bakkan bu nekk ci bakkan yi, nit ku nekk ci nit yi, lépp loo faggu ci lu baax, lépp loo def ci lu baaxut, yàlla tabaraka taala mooy nga xam ne moo ko xam. Wa sa yaalamu, dana xamit al kuffaaru yéefari liman uqba daar, kan moo nara moom këru keraanga ga al aaqibatu al xasana fi l axira. Wa sa yaalamu, dana xam al kuffaaru yéefari, ñu wedd yàlla, liman uqba daar, kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di al axira. Ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu Raad, aaya ñeen fukk ak ñett. Wayaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, wayaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, ndax fiilu mudaari' la yàlla jëfandikoo, présent, verbe présent. Wayaqulu, dana wax alladina kafaru, ñu wedd yàlla, babba adduna tukki ngay dégg kàddu googu. Luñ koy wax lasta mursalan, doobu yonent, lasta nekkoo mursalan ab yonent. Mu ne daan la ko yàgg wax, bëri na ñoo xam ne nanguwuñ ne yonent nga, te ba baa addunay tukki it ñoo ñu di am naan lasta mursala. Loolu nag warut a dal ku gëm yàlla, ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala, doob yonent. Waaw, ndax des na wax yonent bi doob yonent, desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent, waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam. Moo di li muy digle nga bañ koo def, li muy tere nga bañ koo bàyyi, ba noppi naan ko ab yonent nga. Su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan, ki sa jëf doonte waxoo ko ci saw làmmiñ. Xool waxal nit ñi ne leen, su fekkee ne ngeen du mob yonent, kafa billahi, yàlla doy na shahidan seede. Bu fekkee ne ngeen du mob yonent, yàlla mii yónni yonent yi, yónni ma mëdib yonent moom doy na seede bay nii wa bay na kum sama diggante ak yéen. Yéen ñi ne du mob yonent, yàlla doy na ma seede hasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mujizat, yàlla doy na ma seede. waman indahu ak ñin ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahlu kitaab muy tubaab yi. lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yunent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yowmal xiyaamati ay ulamaa ci ñoom dem ba xam ni kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mu yónniwut mun koo man waman indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitaab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulamaa ahlul kitaab. foofu la suratu raadi yam ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala. ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu ibrahim. suratu ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaay xaf. saar bu wàcc màkk pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwuluñ fi seen bopp. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yu suuf si lekk ko mu dekki. bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëmi ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa an saayahu sawfa yura. saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di al risala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawatu rusulul kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ci xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko al risalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekkee benn yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq ilaa bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. seen woote ñoom ñëpp benn rek la seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fil furoo maanaam wuute ci ay seqi. lan mooy wuute ci ay seqi? wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkali wuñu ay sharia. lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñëpp dangeen woote laa ilaha illa allah. soo jëloon misaal Shuaibu ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lan ko war a tëralee. bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luuth alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. bu dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique loolu ne social Moussa ne politique dana gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin xayru soo gisee naan yonent bi alayhi salaam ngën ci mbindeef wala ñu naan ngën ci yonent, moo di yooyu yonent yi am li Sohaib bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Lut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa allah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñëw war ak la yëpp. Loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhi salaatu wasalaam, ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woon itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhi salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuh ñu weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka wa taala, yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu sa jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir saal bi. Saar bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira, muy xew-xew yam la xiyam, bi nga xamee ne ñi texee bi dajee nañoo ña ñu daan topp te ñu néewoon doole. Saar bi leeral la def seen diggante ci waxtaan, waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa wara. La nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante gaat yëpp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëg saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalaal, mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illa ak baatu wedd yàlla, mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba, garab gu teey, baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha, mooy garab gu amul solo. Mu daal tëj saar bi nag ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowma jazaa yi wa diini. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi, imaamu wéetalkat yàlla yi, moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya, nabb drapeau tawhid, indil ñu alxanafia asamha, diin al islaam bi nga xam ne ci lañ yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nettali na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba noppi ci moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu dikk ci nettaleen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yal na yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex. Bismillahi rahmaan rahim. Yàlla nee na alif lam mim, yàlla moo xam lim ci na moom. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka, wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tukhrijal naasa, ngir nga génne nit ñi min azulumaat, ci la nam yi ñu nekke ila nuur, jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bii mooy wane thème principalu alquranu karim. Alquran bu ne la wutal ko kem da nga naan ak tahyir wa tawjih, téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienter. Li tukhrij an-nas min adh-dhulumaat ila an-nur, looloo tax alquran ñëw. Génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. ku tegewul ci alquran ku nek li nga nek
2: yal na kep ko xamne afak soskat nga asim bakar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw bam ko degge yusirru mu nur mustakbiran direere lu nek ca lam nek ay yaangi tere li muy nek te mom nangu ko bayyi ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti nok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafiya ñu and
1: ñi ngi won ci suratu al-jafiya di saaru ñen fukelu saar ak jurom ñewon nañ baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskareñ yal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la day deg ay yalla yi ñukoy jang muy deg waye mu nur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ay yi diko weddi wala deg na ay yi diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko deg ka an lam yasma'ha koku fa bashirhu bi azabin alim yadan ku bugal mu metti fofu lañ taxawon وردوا لتيكي آية جرم نيانت وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها وزوا أولئك لهم عذاب مهين يالا نينا وإذا علم بخمي موم كيغا خمن سسكت لتبري بكار تسدقية ني جنگ آية يالا يدوك تخصب تيكو su deggee tere bu muy def te ayi tere ko du ko tax a bàyyi kooka nee na wa isa alima bu xamee min ayatinaa ci suñu aayji aay yi say an dara ittaxasaha daf koy jàppi husuwan falklor su mokkaleb aaya da koy jàppi husuwa dugal ko ci falklor falklor yi si ko bu dee misik la mu dugal ko ci biir aaye alquran ni lamu ca mokkal ndax do fekk mu kaan foore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko misige waaye ñi nga xam ne luñ ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi mbaa ikhlaas ak fàlle xignaas yooyu lañ ci mokkal ñooña ñooy ñi nga xam ne ñooy jël ay yàlla yi tabaraka wa taala di ko fooye yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina cheyan ittaxasaha husuwa bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko falkolorise di ko fooye loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu tej ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaye suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñiy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aaye yi di wax lu rëy rëy rëy ñi di ko fecc aaya ji ñëw ni allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàllaa ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñu di ko fecc yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aayi jële ko am po di ko falkolorise ulaayika ñooñu ñëpp lahum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyamati yàlla jàll mu jël
3: xamna ko deggu kon te don ko def wala ko deggon sa mbokk diko def wala ko def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deggu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki degg nga kuy def loola nga diko degglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dehe jahannamu sawraw jahannamu manam ñi def loolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali qasaidi makni waxi makni yoyu kuy fent da ngay fent sa way bop fent sa waxi bop waye bul jël ni makni bindon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunnati bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecci pecci mo xamni mi ku ne xamna ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy loola da wara moytu da jara moytu lool yalla ngi tekku ñi def loolu min waraihim jahannam wala yughni tudulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ak kasatam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasatam jar ba moy ci falaxi ak nafi mbaam moy ci qasaidi serigne cheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah ye gëna reuy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola du len mëna fegal mbugal gelen yalla bëgg mbugal ëll walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al jathiya ay fuk yalla ne hadha al quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teural la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al quran ji ak njub la ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé militants yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi hadha alquran ji hudan ak njub la ak njuboko fi taxaway wax na su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc walladheena kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit asama xeyina arjisu ashaddu alazab nana rijzu moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neena allah alladhi yalla ki nga xamne ken waru ko xam diko yar tey diap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan mo yalla allah alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatel geejgi way ki tagat geejgi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mën ko jëme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut wali tabtahu min fadli ngir ngeen mëna war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato dekké fi tégué ci kaw ndox mi jëliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joggé ci bitim rew gaddu fa ay auto yi auto dekké ak mom tégué ci kaw ndox mi ñew bato dekké fa tabarakallah seuf ciép ñew bato dekké fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xamaka su neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jaziya aya fuk ak ñaar وسخر لكم متغتال لين ما في الارض لي تي سوف ليب لي تي اسم ما في السماوات لي تي اسمان وما في الارض اك لي تي سوف جميعا ليب منو توكي تمو لي ليب سي بروم تبارك وتعالى تغتال نيو اسمان سي بي دي ني تي كاو جاوو جي ني تي كاو نجالاو لي دي جوغي تي كاو تبارك الله تاو دي جوغي تي كاو ييب بي دي يو نيك فا يار واك جانت بي lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak lip suuf lepp lip suuf xari bay nagi gelem yi tabarakallah ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarakallah yoy yeb do ci am bakkar kenn du rendem xar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu day ci kaso bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foye wisa alima min ayatina shay'an ittaqadhaha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yonene moy yalla li xaw min ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko sen xalat qul waqal waxal ca kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jeegal lillazina la yarjuna ayyama allah ni nga xamne yaakaru ño dajeg yalla eulek mu gennul jeefande ko ci ñoom jeegal du baax qul ya muhammadil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jëgël yéfar yi yi nga xamne gëmuñu né ëlëk yawmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jëgël ndax bu ngeen leen dul jëgël dara du baax leen di jëgël muqatil muné shatama rajulun min al-kuffar umar bi makka fa hamma an yabtish bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-ayat at-tafsir kabir للفقر الرازي جوكي بنيار فكو جروم نار خاتوم نيت تيمير اك جروم بن فكو اك نيت مقاتل مني بن واي دافا قص عمر تا مكه عمر جوك ناكو دور يالا واتي اي جي ني ديلن لين جيغل نداخ نيوم دانيو خاموت لي اجي زيار نير يالا فاي قوم نيت ньо خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تا لا نون فاغو ni borom tabaaraku ta'ala fayalen ko yalla neen man amila salihan ku def lu bax ni ngi wax batay ci ni jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demeni fali nafsihi bopam lako defal waman asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele woni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu baax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak juroom yalla neena walaqad ataina joxon nañu banu isra'ila banu isra'il joxon nañ len al-kitaba téré bañu wax tawra wal hukma aqam qam fiqh wan nubuwa akuk yonent yeb yalla joxon nako banu isra'il walaqad ataina joxon nañu banu isra'il al-kitaba téré ba di tawra wal hukma aqam qam fiqh wan nubuwa akuk yonent yi joxon nañ ko banu isra'il ورزقناهم نورسد لن من الطيبات تيتي وفضلناهم نتن لن تك لن على العالمين تكو من دي في سين جمعنا لولو لب تبارك الله يالا دفلون نكو بنو إسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم من نكون أنكو بولمر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak xewal yi maga mag sant ñu won yalla xana noor ci jubaji ga loolu mo tax kon yow li ñi def bu mu la naxari loolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax hasitu sawi ala aljalalayn te jukib ñeentel ba xatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu aljasiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر تبين فما اختلفوا ووتوونو إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم لين ديكالي العلم قم قم بوير من محمد يالله كيون بوبدال لن يتنبلي ووتي من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قل لن تخا ووت بغيا بينهم بو غنك سين ديغنت مودي كنيان فتيرلو بغد نجيت لولا مولن تي باي يني نك تي اندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام فخر مني والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنجل من مييم مجنك لخم خم فم أمرك ووت داور يكتك فينك خم خم نك سبب بوحاني بدي اندي أقوت متقفين جبلو آي du won xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak na ci kanam lolam lu len dal lola len ko tek loli ko wax moy al faqr razi ci at-tafsirul kabir djukki ñaar ko djom ñaar xatum ñet témir ak djom ben fuk ak djuroom suratul jafiya aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum يقضي دما أت بينهم سين دي جنت كان يوم القيامة بسبت غوائب فيما كانوا فيه يختلفون فيما تلب لو خمنا كانوا نكون ننو يختلفون فيه دون تووت نب لنب ووت تكوفوف بني دما يوم القيامة نب لتبارك وتعالى دي أت بملير نن إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة في